今日はですね、そう、あの新緑、そしてお花ももう本当に梅、桜まだそれなのと言われそうですけれども、梅桜とっても綺麗です。チューリップも綺麗です。そんな季節を迎えております。その春から夏へと、まあ、そのような北海道、もう新緑の季節、もう緑の大地になる素敵な季節なんです。このような季節にですね、皆様にこの北海道からの私たちの言葉をお届けするのはとっても嬉しい、そんな嬉しい人、幸せのひとときでもあります。本日もゲストの素敵なお話、どうぞ楽しみになってくださいね。それでは1曲目ご紹介いたしましょうか。江戸時代の作曲家にもなります、ドイツのヘンデル、水上の音楽の序曲、どうぞお聴きください。

0: さて、進めきたまえ船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます檀上浩二さんにお話を伺います。檀上さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、このコーナーなんですけれどもね、はい、進めきたまえ船コーナーなどと言っておりますが、はいはいはい、いや、檀上さんにはですね、はい、いやいや、鞆の浦はねと、きたまえ船だけじゃないんですよともう本当にいろいろと、朝鮮通信使はあるでしょうと、シーボルトは来ましたでしょう、琉球施設も来たでしょうと、もう本当に宝物がいっぱいある歴史なんですね、はい、そしてもう一つあれですよ、2018年に日本遺産までいただかれたんですもんね。
1: あ、日本遺産のことをお話しいたしましょう。
0: お願いします。
1: 一番関係しますんで、
0: はい、もうぜひ。
1: 日本遺産はですね、やっぱり我が町にこれしかないというのが一番に出さないといけないですよね。その一番なんだと思いますか。
0: いや、素晴らしい、あの海の風景と夕日ですよね。
1: あ、そうですね。それが映える城野島が一番なんです。
0: なるほど。
1: 日本遺産の鞆の浦のです、目玉は城野島なんですね。
0: なるほどね。
1: 城野島は北前船が目印にして共にあってきたシンボルですよね。
0: そうですね。なるほどね。この広島県福山市、この福山市の鞆の浦っていうのが2018年に瀬戸の夕凪が包む、はい、国内随一の金星港町というタイトルで日本遺産をいただかれたんですよね、はい、そのシンボルが常夜灯ということなんですね。
1: そうなんですよ。これ実はね、私申請書をね担当したんですよ。
0: そうなんですか。
1: で、地元がきっと一番なんですね。それに続くのが雁木なんです。
0: 雁木、
1: 雁木ってわかりますかね。
0: おー、これこう
1: 石段状の船着き場。

0: 石段状の船着き場。なるほど、
1: ね、これは先ほど言いましたように干満の差が激しいもので、満潮でも干潮でもですね、船が作れるように作られた優れものです。
0: すごいですね。この船の荷上げがこうスムーズに行われるようにというふうに作られたということなんですね、階段状の船着き場、はい、なるほど。またでもそれがまた見た目がとても素敵ですよね、階段状になってね。
1: あれがね、私は円形劇場と呼んでますよ。
0: 円形劇場、まさにそうですね。
1: でさらにですね、港を包み込むように守るために鳩、鳩場がですね、大きな鳩が作られておるんです。
0: で、
1: そして船を見張る船番所。
0: なるほど。
1: 船立てといいますか、今ドックですよね、船とドック、船をメンテナンスドックもあって、こういった公愛施設が5点も残っている友だけなんですね。
0: 素晴らしい。そういったものがこうきちんと残っている、その国内随一のというのがまさにその港町としては完璧な形で残っているということなんですね。
1: そうなんですよ。
0: すごいですね。先ほどのその雁木、階段状になっている石造りのというのが、まさにね、この現代の風景でね、よく私あのポスターでね、友の浦の男女がね、その石段とか座って夕日を眺めてるような素敵なドラマのようなね、あのポスター、そしてあの鳩っておっしゃいました、鳩場の鳩、それがまさにその海中に石を積み上げられて作られた防波堤なので、こうお散歩道のようにしてね、そこを歩いてるような風景であったりね、なんとも言えずこの現代にマッチしてる、それでいて、ね、この江戸時代の港湾施設なんだという、日本の宝ですね、やはり。
1: そうなんですよ。
0: 素晴らしいです。あ、そうですか。そうやってこのまさに先ほど瀬戸内海のど真ん中にあって、この東からも西からもこう潮が、海の流れがあって、いろいろな船がこうやってくる、その交易の中心だったとおっしゃるのは、まさにこういった施設があった、港湾施設があったからこそっていうのもあるんですね。
1: そうです、はい。
0: なるほど。
1: で、まあ、あの日本遺産のことはこれぐらいにいたしまして、あと2つですね、今回お話したことがありまして、
0: はい、
1: 1つはですね、友幕府なんです。
0: あ、友幕府、友の浦の友ですね、その友幕府、どういったご紹介いただけますか。
1: 多分ね、あの大河ドラマ今見てる方はピンとくるんだと思いますが、室町時代の最後の将軍が足利義昭です。
0: あ、15代将軍。
1: そうなん
0: です。あ、なるほど。室町幕府の15代将軍が足利義昭、はい、はい、
1: で京都を追われて西国の鞆の浦に亡命政権を構えたんです。
0: あ、なるほど。こう信長に京都を追い払われたのよ。
1: そうです。
0: あ、なるほど、ね、そして西へ西へと鞆の浦にやってきた、
1: 毛利さんを頼ってきたんですが、ここでもうあの最近といいますか、ここ10年20年はそんな倒幕とかバカなこと言うなという方が多かったんですが、研究者がいろいろですね、いろいろ解明してくれたおかげで、倒幕というのがかなり市民権を得てきたんです。
0: あ、そうですか。
1: あの足利義昭将軍の位を友でも持ち続け保持しながらですね、全国に先ほど言ったあの友の立地はあのいろんな船が立ち寄ってくるんですね。ですから御内書という手紙を全国に発信してまた受け取ることができる、いろんな情報をキャッチボールできるんですね。ですからここから友からいろんな手紙を出して、各大名に指令を出して和解とかですね、和議を交渉を有利に展開したみたいです。
0: わ、すごいですね。この西へ、まあ、言ってみれば亡命したような形ではあったけれども、しかし力は持ち続けたということなんですね。
1: そうなんです。権威が持って意向もあったみたいです。はい、
0: なるほど。この将軍の命令書といったものがこの送り続けられた、これ何年ぐらい

0: だったんでしょうか。
1: この友を一体11年か見たんです。
0: うわーすごい、11年もないな。
1: あまり気に入って、それと地元の商人とか支援する方がですね、かなり理解があって協力関係があったからだと思います。
0: なるほどね。
1: それとの隠れた要素としては、今私非常に景色のいいところにいるんですが、
0: そうなんですか。
1: こういったね、多分義明将軍という人はいろんな名所景色がいいとこが好きですからね。それも気に入ったんではないかなと、私はそれは勝手には考えております。
0: あ、そうですか。そんないい景色のところにいらっしゃるんですね、今。
1: この幕府は、もう一つといえば大河ドラマで非常にこうクローズアップしすぎるぐらいしまして、足利義明は将軍職としてですね、いかにこう権威があったかというのを大河ドラマでも示してくれて、多分これからまでどうなるかはちょっと客を読んでるけど私わかりませんが、ご期待といったところでしょうかね。
0: なるほど。その幻のバックがどうなるかという、それが大河ドラマで展開されていくんですね。
1: これから面白いことになると思いますよ。
0: なるほど、そうでしたか。いや素晴らしい。この友幕府について、ちょうど、ね、友幕府についてもまさにこれは展覧会でも、こちらの友の浦歴史民俗資料館の展覧会でも、展開したことあるんですよなんて、ね、こういうお話でしたけれども、これは興味深いですね。
1: それと義明が来た理由はいろいろあるんですが、共に伝統産業もいろいろあったんですよね。友鍛冶というか、
0: 友鍛冶、
1: 多分海外にも輸出できるぐらいのいい製品を作ってました。
0: あ、すごいですね。
1: 海外での貿易もとも昔からやってますんで、そういったとも の立地といいますか、とも、の港町の、特性もよく分かってきたんだろうと思います。
0: あ、なるほどね、そういうことなんですか。
1: 一つ忘れてました。先ほど明さんと打ち合わせで、方名詞を言って北海道もつなごうということだったんですが、
0: 方名酒ですね、宝の命の酒と書く方名酒、
1: 伝統産業で友鍛冶も有名なんですが、方名酒も江戸時代かなり特産品として知られてました。
0: あ、そうですか。私ね、10年ほど前、方名酒をわざわざ取り寄せて北海道にいただきました。とっても美味しかったです。
1: あ、で薬草の入った健康酒なんですけども、
0: そうです
1: 当時ね、福山藩の肥後のもとに独占して醸造販売しておったんですが、この北前船によってこの方名酒はね、北海道にも大量に運ばれてますよ。で今ちょっと私資料を見たらですね、作っていたのは中村さんという大商家なんですけれども、なんかね、支配人が三室とか国後、三石、伊藤六夫、十勝とか戸建てにこの名酒の販売地といいますか、代理店、特約店みたいなのがあったということで、ものすごく幅広く北海道では流通して売られていたみたいですよ。
0: すごいです。三石、昆布の産地です、函館に近い。まあ十勝も函館もそうでしたか。国後
1: とか。
0: なるほど。この方名酒ってとっくりのようなものに入ってますよね。
1: そうなんです。そのとっくりもまたね、デザインがいいんですよ。
0: ああ、いや、そうですよ。へえ。あ、そう。じゃあこれはあちらこちらに残ってる可能性がありますね。
1: 多分ね、北海道はね、もう残ってると思いますよ。
0: なるほど。伝統産業として捉えられるほどすごい、この大きな価値を持ってたんですね。
1: それと先ほど友鍛冶の怒りとか船釘も多分北海道には残ってると思います。
0: なるほど。これ友鍛冶って鍛冶屋さんの鍛冶ですよね。
1: 鍛冶です、はい。
0: なるほど。その北前船の怒りを作ったりということですか、その鍛冶屋さんは。
1: そうです。
0: あと船釘とおっしゃいました。釘、
1: 釘です。
0: 釘も一緒にね。なるほど。これを刀であったり槍であったり、そういったものを作られてたんですか。
1: そうです、はい。
0: はあ、すごい。これはしかし、その原材料となるものはどこから。
1: これは中国産地山陰の方からですね、原材料をここに運んできて、それも船で運んできて、主で加工して、さらに船で積み出しているという。
0: なるほど。
1: それが港町のいいとこですよね。
0: そうですよね。

0: なるほど。じゃあ山陰からってことは川舟で積んできたっていうことですか。
1: 川舟も北の舟も両方あると思います。
0: ああなるほど、そうですか。すごいですね、そういう産業も。これは友火事、なるほどね。はあ、いや素晴らしいですね。伝統的なその火事文化というものがあったんですね、友の浦に。
1: でそれも産業を港町を通じて全国に流通させたという。
0: なるほどね、そうだったんですか。しかしまさにこれはもう北前船よりも前の時代からずっと伝統としてあったということですよね、
1: うん、
0: なるほど。戦国時代もあのそのメイクと言われるような方もいらっしゃったんでしょうね。
1: ですね、はい。
0: なるほど、そうでしたか。ああこの友幕府といい、友火事といい、いろいろな形でその友の浦というところは本当に文化の花が咲いたというのがお話を聞いていて分かりますね。
1: 石川、まだ大丈夫ですか。
0: あ、大丈夫ですよ、はい。
1: で最後の今日の中心のテーマに移りたいと思いますが、
0: うんうんうんうん、
1: 私が今いる場所はですね、久禅寺の客殿の大長老という朝鮮通信使の迎賓館なんです。
0: あ、朝鮮通信使の迎賓館であった大長老という、ああなるほど。
1: この迎賓館がそのまま残っているんですよね、江戸時代に建てられた。あ、
0: そうなんですか。こなんか景色のいいとこなんでしょうね。
1: これもね、景色が今日ちょっと天気が今一つなんですが、目の前にですね潜水島、弁天島がですね、このあの窓越しにもう絵以上にの素晴らしさ、迫力を持ってですね、もうあの景色をめでるというか形容詞ではないくらいのいい景色を和むような景色が、風景を見れるんです。
0: 素敵ですね。瀬戸内海のね島々が見えてという、うん、素晴らしい。そしてねこの島、なるほどね、そういう美しい島々が見えて朝鮮通信使の方々はさぞやね心が躍ったでしょうね。
1: ね、友の浦に11回寄港してるんですけれども、で最初のうちやっぱりですね、あのなかなか上陸はしなかったという。
0: あ、そうなんですか。
1: あの警戒するというか、朝鮮出兵とかって警戒して上陸してないんですが、だんだん回を重ねるごとにやっぱ友好は深まりますよね、
0: はい。
1: そういった中でこの久禅寺大長老で行こってですね、
0: なる
1: 非常に友の宝物という書をねここで書いてくれたんです。
0: そうですか。う
1: わ、この景色を見ながら、と大地継承、日本で一番景色でいいとこだなというですね絶賛をしてくれて、それが書として残ってまして、これがユネスコの世界の記憶に登録されています。
0: ユネスコの世界、そうですか。日東第一景勝、
1: は
0: い、日本で一番美しい景色って言うんですか。
1: これがもうもらったようなもんでしょうね。
0: 素晴らしい、お墨付きをいただいたんですね、なるほどね。
1: こういった景色が多分食べ物もいいし、友の方々も友好関係があってですね、関係をねいっぱい作ってるんです。
0: あ、そうでしたか、なるほど。いやでもね今日はこうやって男女さんにね、はい、友の浦のさまざまな歴史文化をねご披露いただいて、はい、まあ、もちろんねこの1回ではとてもとても、ね、まだまだ
1: 時間なくなりました。
0: もうねこうやってあの北前船のこと、うん、そして友幕府のこと、うん、友火事屋さん、宝明酒という伝統産業のこと、そして何といっても朝鮮通信使にお墨付きをいただいた素晴らしい景色、はい、その大長老、はい、もうこれはですね友の浦にもやっぱり皆さん行きたくなりますね。
1: いいですね。本物が残ってるのが友浦の強みだと思います。
0: なるほど。いやもうぜひね今後私もまた友の浦に行かせていただきますけれども、今後ともね学ばせてください。ぜひまたね、次の機会にもねさらに友の浦の深い物語もですね学ばせていただけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい。

0: 本日は本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: 友の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

いやー、壇上さんのお話は興味深かったですね。この鞆の浦という場所、瀬戸内海の中央に位置するんですよというお話でした。東西からね、潮が流れ込んできて溜まって、それが引いていく、そんな得意な立地にあるのでねと、多くの人々がこの地で潮を待った歴史、潮待ちの港という、まあ、その名を日本中に轟かせたという、いや、そして美しい、まあ、日本遺産という宝物がたくさん鞆の浦にはあります。ぜひ皆さん鞆の浦にね、一度、伺ってみませんか。もうなんだかワクワクしてきました。ぜひぜひこの歴史文化をお楽しみくださいね。さて、次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみなさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供でお送りしました。では最後に、私明田美幸の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道からたちの花、お聴きください。それではまた。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 誰もが持っている青春時代の思い出の一曲、その曲を耳にするだけで当時が鮮明に蘇ってくるということはありませんか。この番組は青春時代の思い出の曲を当時を振り返りながら、特にその曲の歌詞の意味を深く掘り下げながら聴いていこうという番組です。はい、皆さんこんにちは。青春の歌のお時間でございます。お相手は私、青春ワイドの栗田勝弘と
1: アシスタントの高野節江です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、
1: はい、
0: まあまあ、うん、いい天気になりまして、
1: そうですね、
0: あの星もモスガモ、
1: うん、
0: 星も
1: 星もって何ですか、
0: ね、星もモスガモ、いい季節になったなと思いまして
1: 洗濯物
0: ね。いや、この間たまたまね、うん、あのどういうかや、布団の下に敷いてある
1: そのマットみたいな
0: マットを洗おうと思ってさ、
1: うん、
0: それで、あの風呂の中で、
1: うん、
0: あの何だっけ、なんかかけて、
1: うん、
0: で足踏みしてぐちぐちぐちぐちやって、
1: うん、最近洗濯機いけるっしょ。
0: いや、あの硬いタイプ、硬いタイプで三つ折りにしかならんやつだって。
1: あ、じゃあダメですね。
0: でそれをあれして、うん、でそれから2階に干さんなん思って思ったら、うん、
1: それ大変ですよ。
0: 思ったり思ったり
1: 水吸ってますもん、
0: すっごい重たなってさ、でこんなもんなんだと思って、うん、でそれをまあまあ母ちゃんと2人で2階まで、あの雫垂れるやつを持ち上げて、で2階のベランダにあれしよう思って、うん、今度それを
1: 置く場所も
0: 置く場所ないから、うん、まあまあはしごみたいな門の上にペタッと並べて、うんうん、これでいい天気やからこれ干せるかな思ったら、
1: うん、乾かんでしょ、
0: 全然乾かんげって、うん、でうわ思って、それをね表裏1回、うん、1日に1回表裏返して、うん、それいい日を4日か5日かかった
1: 大変、
0: あの硬いタイプの、うん、あの敷物ね、
1: 洗えるっていうやつなんですか、
0: 知らない
1: もし洗えるタイプだったら、うん、あのコインランドリーとかの大きいのだと入る可能性は、
0: ぐるぐる巻きにしてやろう、
1: うんうん、そう、そうすれば、完全乾燥までしなくっても、うんうんうん、脱水とか途中ぐらいで持ってくれば、うん、結局脱水かかってるかどうかによって乾く率って大、うん、全然違うじゃないですか、
0: 全然違うわ、だからあもうだいぶ乾いとるわ思って、うちになんか入れてさ、でそこの上ちょっと足乗ったらジュワッときてさ

0: 靴下までしみる。
1: そうですよ、
0: まだ全然乾いとらんわとか言ってさ、だからいやいやちょっとびっくりしましたね。
1: だからやっぱちょっと洗えるって書いてあっても、うん、洗えないものって結構ありますよ ね、 あのね、
0: なんかね、ほら風呂をちょっと意外にしたでしょ、うんうんうん、そしたら風呂の中で、あ、こんなこともできるんだとかいうことを やってみたかって、うん、

0: らいにしてから補正ば早かったかも。
1: それを広げる術がなかった。
0: あー、なんかこうね、うん、それこそね、物干し台みたいなのがないため
1: だから一応あの、どういうか、絵文掛けみたいなもんで、うん、風呂場にスポッとはまるようなやつを一応買ってきて、うんうん、それはもう全然弱いやつやからね、うん、すぐ軽いやつですぐ出し入れできるようなやつで、うんうん、それで普通のあの服とか
0: はいけるけど、
1: まあ全然ね、OK で、ああ、やっぱり乾燥室の代わりになる風呂にしてよかったなと思って、それでちょっとそんなあの一環として、
0: やったらえらい目にあった、
1: 布団もやるかとか言って、えらい目に遭った。
0: そう、なんかなかなか洗えるって書いてあっても洗うとみたいなものはありますよね。
1: なかなかね、やっぱりだいたい風呂は1階にあるから、干し物は2階にあるから、そこまでは運ぶが大変。
0: 庭とかに干すしかないじゃん。
1: そうですね。だからうちの前の、
0: そう、カーポートのとことか、
1: 駐車場にでも干すか、うんうんうん、まあまあ、いやちょっとね、いろんなやってみたい、
0: でもそれあれですね、晴れの日続いててよかったですね。じゃなかったらえらいことです
1: よ。えらいこと。
0: うちの中に、
1: うん。だからもっと真夏になってしまえば、うんうん、まあ2、3日で乾くかもしれんけどね。うん、意外とあの水吸収率がすごいなと思ってね。
0: そうですよ。う
1: ん、びっくりしました。うん、ちょっと考えんなんなと思ってね。やっぱり洗わんと捨てるもんは捨てるもんやな。洗うもんは洗うと。うん、いう感じですかね。
0: はい、メッセージをいただきました、はいはい、引きこもりのテレワーカーさんです、はい、ありがとうございます。栗田さん、高野さん、こんばんは。先日は春になると聞きたくなる吉田拓郎のリクエスト流していただきありがとうございます。栗田さんが春の嵐で被害に遭われたとのこと、月並みですがお大事になされてください。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。
0: とコミュニティ FM ならではの注意喚起として、災害の後は詐欺のような工事業者が来ることがあるので、リスナーの皆様お気をつけください。うん、信頼できる業者を選ぶのが一番大事です。
1: そうですね、もうあのとにかく雨漏りせんように直してくれ、
0: そうですよね。
1: だからもう何でも笑うもすがる思いですからね、本当に。
0: でこの、引きこもりのテレワーカーさんは豊川市、愛知県の方なんですけれども、はいはい、愛知でも同じ頃春の嵐が2回ほどあり、風だけでなく雷もすごかったですということで、で春の嵐を連想する曲を、
1: なるほど、
0: ということでいただいたんですけれども、なんか全国的にいろんなところで被害がありましたもんね。
1: ありましたもんね。今だから保険屋さんはもう、大変でしょうね。
0: そうでしょうね。ね、それであのやっぱりその地区に集中するから直してもらうにしても、はいはい、業者の方もね、大忙しだと思うし、
1: うちだから地元の業者の人が、もう手離してしまって、隣町の業者の人に頼んで、今まだ治ってません。
0: ですよね。もうすぐ梅雨になります。
1: 梅雨になるよいうとこで治ってませんから、もうだって2ヶ月ぐらいやからね。
0: そうですよね。
1: あのそのうちのほらあの火災保険貼ってるとこの、いや300件以上ちょっと聞いてるもんで、
0: いつになるか
1: いつになるか分からんよみたいなこと。いやいつになるか分からんでもいいけど、直しに来るのもいつになるか分からんから、保険もいつになるか分からんでもいいよとか、逆に
0: 結局そうなっちゃいますよね。
1: まあ集中やもんね、
0: そうそうそう、
1: どうなのかなと思いながら、とりあえず雨漏りさえせ
0: かったら、
1: まあ、雪降らんからね、まだ一応ね、だから屋根のことですからね、と思いながら、でもさすがにちょっとね、不安になってきます。
0: そうですよね、そんな方も多いのかなと思いますけれども、まあ、今回はその春の嵐をイメージした曲を、
1: なるほど、
0: ということで
1: チョイスしていただきましたもんね、
0: は
1: い、
0: まず1曲目は、その吹きの塔の春雷という曲なんですけれども、知ってますか？
1: 知ってます
0: 知ってますか？
1: 知ってます。吹きの塔は我々世代です、
0: はい、北海道出身のフォークデュオ、山木康代さんと細坪元吉さんの2人組、
1: 名前までは知りませんでした、
0: ね、あ、そうですか、はい、私は細坪さんは知ってました、
1: あ、そうなんや、
0: 1回会いました。
1: ほう、
0: クロスランド親部に来られてて、
1: はいはい、
0: ちょうどその時ここで細坪さんの東京から配信の番組が流れてて、
1: ほうほうほう、あ、そうなんだ、
0: うちでも入れてるんですつって挨拶に行ったことが、
1: なんちゅう、それ吹きの塔としてのか
0: じゃなくて、ね、
1: ソロでやってるね、なるほど、
0: ということで、じゃあお届けしますか、
1: はい、じゃあ吹きの塔で春雷、

0: はい、春雷お届けしました。そのでその時に、うん、あのちょうどヨタカの頃だったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、でそのあのクロスランドでコンサートがあって、津沢にもヨタカがあるじゃないですか、うんうんうん、でそれを見て、いやうちの地元にもあってみたいな、北海道の方なんで話をされてたんですけど、うんうん、どうもそれはこっちから行ったヨタカ、
1: あそうなんだ、
0: そうだからあの北海道 に入植した方たちが、
1: はいはいはい、富山県人の人が、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうだったみたいだっていう話をされてたような気がします。
1: いやでもそのどういうんだろう、 そんなとこにまで行ってまで、うんうん、ちゃんとそのお前

0: りごとを
1: やっぱりね、やりたかったんでしょうね。
0: やる昔の人やっぱすごいよね、
1: うん、
0: だってそんなもん作るがにしてもさ
1: 大変だけど、うん、でもほら年に一度やっぱり何かそういうものが欲しかったというか、うん、やりたかったんじゃないですか。
0: みんなが一つにまとまるためにみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 楽しみっていうか、
0: ね、
1: あの今と多分祭りのポジションがちょっと違う気がしますよね。なんか年に一回みんなが楽しめる、うんっていう位置づけも昔はあったのかなみたいな。
0: ありますよね。そこへ向かってみんなでなんかやろうみたいなところがね、うんうん、そう思ったら今のお祭りはね、だんだんまあ廃れてきましたけども、う
1: ん、なんか人が少なくなって、うんまあ、一人にかかる負荷が大きくなってきてっていうのもあるかなと思うんですけど、
0: もう、うん、みんなあの自分が会長してる時に辞めるわけにいかない、うん、ただ一つそれだけでなんとなく続けてるようなとこもありますから ね、
1: うん、
0: だから昔通りのことを一年通してやっていくこと自体が、
1: うん、なかなかね、
0: なかなかね、うん、あのいわゆるなんて青年会や婦人会や、うん、老人会やとか言うても、うん、どんどんどんどんその各町内
1: で、そうですね、人もね減ってますし
0: 辞めましたっていうとこがありますからね、うんうん、まあ、昔と今変わってきたといえば変わってきたけど、昔楽しみもなかった、うん、少なかったからね。
1: まあそうですよね、そんなに簡単にどこかに遊びに行けるわけでもなし、うん、で、うん、テレビやなんかもそこまでなくっていうような時代だったと思うので、う
0: ん、みんなで寄ってワイワイと酒飲んで喋っとるみたいなところが今何でもできますからね。
1: そうなんですよね、
0: 車の運転もできるし、うん、そうなった時に昔と同じようなその楽しみをそれで味わえというのがちょっと酷なのかもしれませんけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもなかなかこの伝統が失われていくのもちょっとどうなのかなと思いますけども、う
1: ん
0: う
1: ん、そのなんか細坪さんというとそのエピソードを思い出してしまう、うん、
0: なるほど、うん、いいね、そのちゃんと心に残ることがあってね、
1: そうですか、
0: 吹きの音を聞けばそれを思い出せる、
1: そうです ね、
0: ね、はい、いいです、それは
1: 曲と全然違うけどね、
0: うん、でも吹きの音といえばやっぱり春なんかね、そうなれば
1: 白い冬がまあ一番あれですよね、
0: うん、名前がもうほら、
1: まあまあそうですよね、
0: でも春にちなんだ歌が多いのかな、
1: うんうん、どうなんですかね、
0: 全部聞いたことないから分かりませんけどね、
1: そんなこともない気がするけれど、はい、
0: じゃあ2曲目いきましょうか、はい、吹きの音で風来坊。

0: はい、風来坊をお届けしました。この曲は発売直後、うん、熊本のライブで会場が異様に盛り上がったそうで、うん、親交のあった武田鉄矢さんがそれを見ていって、作詞作曲の山木さんに風来坊のような曲を作ってくれっていうふうに依頼した、
1: ほうほうほうほう、
0: そんな曲なんだそうです。
1: なるほど、
0: うーんっていう感じですね。
1: へえ、あの当時そうか、まあフォーク系では皆さんそういうやり取りがあったのかな、
0: うんうんうん、あったんでしょうね、うん、
1: 意外とほら関東フォーク関西フォークと、うん、
0: なんかすごいバチバチしてそうだけど、うんうん、意外と仲いいですよね。
1: 意外とね、
0: だけどね、うん、それをフォーライフじゃないけど一緒にはいはい、はいね、レベル立ち上げようとしてみたりとかさ
1: あれはもうちょっと本当に突出した人の集まりで、うん、なかなかまとめるが大変だったと思いますけどもね、
0: うん、でもほら一緒にやろうって思ったってことでしょ、う
1: ん、だから自分らの作りたいものを作るいう方が強かったということですよね、うん、要は、
0: うん、そうですよね。
1: なんかあの当時のそのどういうかな体制に、まうん、あのあ巻かれたくないみたいなところがあって、ね、まあ、そういう風潮もありましたからね、うんうん、大きいとこにどうやって我々ちっちゃいもんか、うん、立ち向かうかみたいな、はいはい、それがなんかこうかっこいいみたいなところがあって、うん、そういうどういうかな精神みたいなものが我々世代ぐらいにもまだ、うん、受け継いでるんですよ。だから意外と僕あの正義派ですよ
0: でも今もなんだろうな、一時本当に大きい企業がメインの時代があり、うん、はいはい、今ほらスタートアップとかって結構ね、うん、いろんな会社が立ち上がってきたりとかもするので、うん、はいはいはい、まあまた時代は巡ってるんじゃないですか、まあ、
1: 巡ってるやろね、うんうん、そうやね、うん、まあうちらがほら例えば就職するような時でも、うんうん、その大企業がどうとか、はい、公務員がどうとかいう中で、うん、いやって言うたらやっぱちょっとつまはじきもみたいな感じだった時代がありましたからねああお前はもう勉強なんでいいみたいな感じでさ、ずっと虐げられた中高生ですよ私は。
0: 私が就職する頃はもう大企業と言われるところが倒産していったような時代だったから、うん、もう何が正解かもわからないみたいな、そんな時代でしたね。だからもう運が良ければみたいな世界だったんじゃないかな、うん、
1: そうなの、そうなの。でも自分でその当時じゃ
0: なんか本当にいわゆるすごい大きい銀行に就職した子もいるけど、うん、もう2年後ぐらい亡くなったとか、
1: うん、おあそうなんや、
0: そうそうそう、
1: 銀行潰れる時だったよ ね、うんうん、そういうね、
0: 山一証券が潰れたぐらいの頃だったから、うんうんうんうん、そんな感じでしたよ。で、バブルが崩壊してみんな閉めてる頃で、うんうん、だけど第2次ベビーブームの最後ぐらいだから、うんうん、まあ、終わった直後ぐらいで、うんうんうん、だから人数はいるのに、うん、っていう感じだったと思う。で派遣とかいうものが初めて出てきた頃、はいはい、
1: ぼちぼち出てきた頃やな、
0: うん、で結局派遣っていう道を選んだ人もいたし、うん、みたいな、そんな感じ、うん、なので選ぶとか選ばないとかっていうことができないぐらいの時代だったかも。
1: とにかく入ったところで何か頑張ろうみたいな、うんうん、

0: でその会社が本当にうまくいくかどうかも、はいはいはい、大きい会社でもそうじゃなくてももう運みたいな感じの時代だったかも。
1: なるほど。じゃあその年代でちょっとわちゃわちゃしてる人は運が良かったりしたな、
0: うん、まあ多分そうだと思います
1: そうか、うん、もう就活したことないからね私は。
0: あ、うん、でも私たちよりももっと後の方が就活というのが今みたいにすごくひどくなってったと思う。
1: あ、そうか、うん、
0: どんどんどんどん早まっていってみたいな感じになってたと思いますよ、
1: はいはいはい、まあね、うちらはまあな、就職活動じゃなくてあの終わりの活動をしてますから ね就活は
0: 身辺整理みたいなこと
1: ね。そうですね、ちゃんちゃんと
0: 最後の曲ですが、はい、でその、武田鉄矢さんが先ほどの風来坊を聞いてこんな曲作ってくれって依頼して、うん、できた曲が次にかける曲です。
1: なるほど、はい、思えば遠くへ来たもんだ。

0: はい、思えば遠くへ来たもんだお届けしました。まあ、本当は白い冬にねリクエストいただいてたんですけど、ちょっと季節感がと思いまして、この冬ライブと聴き比べてみるとどんなもんかな、
1: ね、なんかやっぱり、うん、あなるほどなという感じがしますよね、うん、この歌も好きなんですよ、意外と自分の人生に重ねて、はい、思えば遠くへ来たもんだ、うん、みたいなところで、まあ、ちょっとした時には、うん、思い出しますよ。
0: 今、うん、どっか旅行に行った時に、うん、どのぐらい行ったら、うん、思えば遠くに来たもんだって思います？割とほら移動時間が短くなってきてるじゃないですか、はいはいはいはい、昔だったら、ね、東京まで行ってもそんな感じがしたけど、うん、今もうほら日帰り圏内だったりするし、どんなもんかなと思って、
1: やっぱり交通事故の悪いとこが来たら、うん、けども旅は心の 旅ですから、いわゆるその旅することはやっぱり心を旅させることだからね、
0: う
1: ん、それが臨県に行ってじゃあ金沢のね、うん、あのどっか行っても、う
0: ん、いや遠くに来たもんだと思わない
1: っ
0: しょ。
1: そうだけどでもここであの心が癒されるんだと思えば、うん、それは旅したことになる。
0: そう、私はあの本当に北海道新幹線にずっと乗ってた時は、うん、ちょっと遠くまで来たなって思いましたね
1: 今あんまりそんなことないからね、
0: なんか6、7時間とか電車乗ってると、うん、やっぱ遠くまで来たなって感じましたし、ま
1: あ、電車はもう本当6、7時間じゃ乗ることなくなったね、
0: うん、そうそう
1: 今でね、やっぱりそうなれば北海道だ九州だ、うん、四国だいうとこぐらいですか ね、あの伊勢も多い、うん、遠いな思うよ、
0: まあ、そうですね、うんうん、でも車でね、うん、行ける範囲内だからまだ、はいはい、まあまあ、うん、とは思ったりも
1: し、車でちょっと断念、うん

0: それぐらいなら思えば東京駅さん
1: そうか
0: いうことに落ち着きましたということで、
1: はい、ラジオネーム引きこもりのテレワーカーさんのリクエストにお答えしまして、はい、吹きのとうの曲など、はい、お届けいたしました。
0: はい、じゃあまた皆さんのリクエストもお待ちしております。それではまた来週まで、さようなら。
1: さようなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は水曜日に放送した夕ご飯には魚の煮付けの再放送をお送りします。
1: 夕ご飯には
2: 魚の煮

0: さあ始まりました、夕ご飯には魚の煮付け。今回の担当は2年の稲垣と
1: 草本
2: 杉田です。
0: お願いします。

夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ、以上各社の提供でお送りします。

0: はい、
1: はい、
2: はい、
0: なんて始めるんですかこれは。
1: 本日の
0: 本日のテーマは音楽の趣味です。
1: 音楽の趣味、
2: 音楽確かにめっちゃ聞くから、
1: お
2: みんな聞きますよね音楽。
1: まあ聞きますね、うん、
0: 聞きますね。
2: 何聞きますか特に。
1: まあ有名どころやな、ミセスとかね。
2: ああミセス確かに流行ってますもんね。
1: ミセス、キングヌー、ヒゲダン、ヨネズみたいな、この、
2: うん、あヨネズ
1: みんな大好きというかね、もう有名どころを聞きますね。
2: 世界レベルで有名ですもんね確かに。
1: うん、
2: 稲垣さんは
0: 母は犬の散歩するときに、うん、なんかノリノリになれるような。
2: あノリノリ、
1: ノリノリ系、
2: ノリノリか、
1: うん、ノリノリ。例えば
0: なんだろう、ミルクとか。
1: あなるほど
2: ミルク、
1: ミルクいいじゃん。
2: そうい
0: いじゃん、
2: いいじゃん、
1: 趣味いいじゃん。
0: 草野くんは。
2: 自分はなんか登下校中とか、
1: うん、
2: あの勉強しとるときにたまになんか集中入らなかった時とかだけ、うん、音楽で例えばなんかヨルシカとか、
1: あ
2: そうなんかずっと迷っていて、なんかずっと

0: 真夜中でいいのにっていうグループとか、うん、そういうアドとか流したりしてます。
1: アドね、
0: はい、アドです。音楽でも結構俺毎日聞くんだけど、
1: うん、
0: みんなそんな聞かない感じ、頻度的には。
1: いや聞くよ。あのね、もともと俺はスマホ持ってなくて、あの聞く機会がなかったんやけど、あの高校生になって、あのタブレット、あの一人一台タブレット、
0: あ確か
1: タブレット、一人一台ね、あの買うようになったから、あのそっからねもう聞きまくってます、
0: うん、
1: スマホないんで、ね、なんかいかんせんこの何やツイッターとかで人気な曲とか言われても正直うんうんうん、
0: あ、まあ、情報が
1: うんみたいな、ツイッターみたいな、
0: ああ
1: そこら正直ありますよ。
0: 確かに情報大変、情報はあんま来なかったね。音楽も自分も確かにあんま流行りの音楽とかはあんま知らないから、
1: で有名になってなんか歌番組で取り上げられて、へえこれが人気なんだを知る
0: 結構タイムラグが発生してます、うん、
1: ちょっとタイムラグが。
0: 自分もちょっと中学校の時あんま音楽とか疎かったからな。
1: あ、そうなんや。
0: 高校行ってなんかアプリで Spotify 入れて、お金払ってなんかプレミアムとか入って曲を、プレミアム入ったからじゃ曲聴きまくろうってなって、音楽いろんなジャンルにも手広げてたりして、うん、ハマっていったから、そう。だからさっきアドとか言ったけど、うん、女性アーティストも好きだし、なんか男性アーティストも最近ヒゲダンとか聴くようにしてるし。
1: あー、いいね。いい、
0: そうで流行ってるからアイドルとかも聴いたりしたし。
1: アイドルね、
0: そう、
1: うん、
0: うん、そう、音楽マジでね、ひどいから。
1: 音楽いいですよ。
0: 洋楽とか聴かない？みんな
1: 洋楽は、
0: 洋楽、
2: うん、聴くかな。
1: 洋楽は聴かないな。
2: エド・シーランとか。
0: あ、エド・シーラン、
1: エド・シーラン、
0: エド・シーラン、確かに、
1: 確かに、なんだ
2: かっこいい。
0: あ、確かに名前、確かにすごいよね
1: 名前は聞いたことあるよ。
0: そう、有名、なんかあんま洋楽詳しくなくてもエド・シーランもなんか知ってる、うん、そう。
1: 洋楽
0: 歌詞がね、ただ自分も英語苦手なのもあって歌詞がよくわからんから、ほんとになんか旋律とかほんとリズムとかそういうとこでしか判断してないかもしれない、うん、洋楽は、
2: うん、
1: まあでもね、日本の曲でも何言っとるかわからん曲あるからね。
0: そう、
1: あのね、もうそれこそね、歌番組で見とって、あ、これ、あ、歌番組だ、ラジオか、ラジオで曲が流れてきて、
2: うん、
1: あ、これ英語の曲かな、あ、いや、違う、日本語もある、この、こいつは誰だ、藤井風、
0: 藤井風、
1: さすがってなる。
0: 藤井風はまあ自分聞かないけど、いい、うん、いいですか、藤井風いいですか。
1: まあまあまあ、まあまあっていうか、あ、俺の友達が藤井風好きやから、へーって感じで、
0: あ、
1: 知ってる感じ。
0: そうね、音楽ね、
1: 音楽
0: 聞きまくの、音楽これからも
1: これからもこの先も
0: 聞き続けます、
1: 永遠に、
0: はい、
2: はい、え、じゃあ音楽
1: 音楽
0: 流しましょう、
1: 音楽流しましょう。
2: 米津玄師でさよならまたいつか。

0: はい、じゃあ次のテーマは何ですか。
1: 次のテーマは一人暮らししたい。
2: 一人暮らし、
0: あ、憧れ、憧れでしたね、
1: うん、憧れあるね。
0: 本当に大学とかさ、社会人だったらもう一人暮らししないといけないからだろうし、
3: 一人暮らししたいわ。
0: したいな、一人暮らし。
3: 一人でね、暮らし、一人で暮らしたいっていうか、もう家をもう自分のものにしたい、
0: うん、あー、なんか家をとそのね、部屋とかアパートとか家か分からんけどさ、
3: うん、
0: そのね、自分だけの空間、
3: もう理想の一人暮らしは部屋の真ん中にでっけえ布団引いて、
0: あ、
3: 布団のあのこう上半身を起こした時にテレビが見えるようになっとってあの右にあの机があってパソコンがあってゲームがあってみたいな、あ
0: の夢だな、それ。
1: すごい細かいな。
3: もうそういうのがもう夢。
0: もういや、一人暮らしいいなって。なんか大変そうだけど、でも自由っていうなんかメリットがほんとでかく見えるから、なんか、
3: まあ、大変そうではあるよ、
0: うん、
3: 今までな、もう鼻ったれのね、もう今まで家事なんかねもう親にしてもらわんと ね何もできんような連中がね、
0: 掃除、洗濯、料理、
3: もう急に全部やれっていう、
0: お金の管理とか、
3: もう金の管理な、もうマジで
1: してない、その家事とか。
0: いや、手伝いだったら風呂の掃除は自分担当してるから。
3: お、
1: うん、
3: そ
1: う、
0: 逆に自分が風呂洗わんと、なんか風呂入らんってレベルだから、でも自分が意地でも毎日風呂洗っとる、
3: う
0: ん、
3: おー、偉い、
1: いいね、
3: 偉い。
1: 何しとる。
0: まさか、まさか、まさか、
3: 机拭いてます。
0: あー、机拭こう、机大切だから。
3: うん、
0: ありがたみ分かるようになるよ、一人暮らししたら。お母さんの
3: ありがたみがね、分かりたいです。ありがて、分かりたいですっていうか、今も分かってるつもりやけど、もうこれ以上ね、もう
0: 体験したら分かるようになる。さあ、
3: ちゃんとね、この親元離れてね、
0: そう、
3: 楽にね、
0: ちょっと楽になりたいね。
3: 楽にな
0: りたい、楽にしてあげたいし、
3: 楽に
0: してあげたいし、
3: 楽にしてあげたいな。
0: そうそうそう、
3: あの、だるいもんな、正直、うん、あの親から見たら俺らなんてな。
0: そうなんか、
3: 俺らなんか
0: そうなのか。でも確かに家事は辛いって思っとると思うよ、
3: うん、手伝ってくれってね、うん、思われとるやろうなって。
0: そう、杉田くんは手伝ってあげてください、もっと。もっと頑張りましょう。そう、いや、そう、マジで話そう変わるけど、やっぱ、
3: うん、
0: 話を戻すとしたら、一人暮らしして、さっき杉田がさ真ん中に布団置いてテレビ置きたいって言ったけど、

0: 俺もなんか漫画めっちゃ読むタイプだから、
1: うん、
0: 漫画の本棚を自分の書斎を作りたい。
1: あー
0: 小さいかもしれんけど、やっぱ
1: いいやん、
0: いっぱい本置きたい。
1: 書斎いいよな。
0: 書斎いい、
1: 書斎いい。
0: そう、結構そう、漫画とかアニメもグッズも集めるし、
1: うん、
0: その欲しいよ、
1: うん、
0: 棚置きとか、
1: うん、
0: 何個あってもいい。棚は
1: 棚なん
0: クローゼットとか
2: 棚
1: こんなんね、何本あってもいいですからね。
0: そう、何本あってもいいですよ。
1: 本当にお客さんからね、本棚をいただきました
0: ミルクボーイだった。そう、
2: なんかどの辺に住みたいとかある？
1: どの辺か、
0: どの辺、いや自分は交通の便がいいとこ、うん、やっぱ
1: 県内と県外とかある。
0: あ、一人暮らしするなら、でも住むならやっぱ県内がいいな、最終的には。
1: ああ、うん、なるほどね。あの安住の地というか永住、
0: そうそう、
1: 水の住みか。
0: ああ、
1: 水までの住みかは県内、
0: 県内かな。
1: あ、
0: まあ大学行ったらどこ行くか分からんから、そこはそれだけ、まあ、
1: それ
0: だけど、
1: それはそうやな。
0: そう、たださ、やっぱ大学行っても一人暮らしするなら、
1: うん、
0: 社会人というか大学になって県外で一人暮らしするなら、やっぱ駅近っていうか、
1: あ、
0: 交通の利便性がいいところに行きたい。
1: 高いぞ、うん、
0: 高いよ、高いよ、
1: 高いぞ。
0: 大きさにもよるからね、
1: まあまあ、別
0: に。ただ治安いいとこだね。
1: あ、治安いいとこはもう一番ですよ。
0: まあ、とりあえずでも空気とかさ、空気きれいだったりとか、眺めいいとことか、そういう条件もあると思う。
1: あー、いや、眺めきれいは最悪いいや。
0: あー、マジ、
1: うん、眺めをきれいだと思って。
0: 日差し浴びたい、日光、日光浴びたい、せめて朝とかには。
1: あ、もう全然もう朝起きてカーテン閉じたまま、
0: 暗くない？
1: 朝起きてカーテンを閉じたまま、あの飯を食い、
0: あ
1: ー、カーテンを閉じたまま勉強じゃねえ、まあ勉強か、勉強し、
0: そう、
1: カーテンを閉じた生活。
0: 暗い、
1: 換気するときぐらいしか窓開けん。
0: ああ、なんか一人暮らししたらさ、
1: うん、
0: あと社会人になった時とかはペット飼いたいなと思う。
1: あ、ペット
0: 一人暮らししたら
1: いいやん、ペット。
0: そう、
2: 何が飼いたい？
0: 猫、別に犬でも猫でもいいけど、まあね、家で猫飼ってるから猫飼いたいなって。
1: ああ、猫いいね。ほら、まあまあ、俺は飼いません。
0: アレルギ
1: ー？アレルギーじゃない、
0: 自分は猫アレルギー持ってる。
1: いや、俺は、
0: 持ってます。
1: あれ、今あの、もしかしてなんか、
0: なんか
1: パラレルワールド、もしかして今。
0: そうなんだ、猫エネルギーあるけど家に猫おるから。
1: そう、大丈夫か。
0: 猫好きなのは事実やから。
1: まあまあ、アレルギーの人が嫌いってわけじゃないからね。
0: そうそうそう
1: でも俺はペットのディベートがあったとしたら、ペット飼わない派に俺ずっとおったタイプやから。
0: 小動物でもいいかも。鳥とか。
1: 鳥？
0: え、鳥小さい。
1: 鳥は
0: 多分猫犬よりは。
1: 鳥か。
0: そう、
1: 鳥のサンプルが少ないからなんとも言えんけど。
0: そうね、鳥、
1: 昔インコとか、
0: おばあちゃんちとかにいたんだけどね、名前が分かんないから、種類とか。
1: もしかして休館鳥？
0: 休館鳥って何？休館鳥って
1: え、休館鳥はこう、え、なんかあれじゃない、
0: なんか名前だけ聞いたことあるんだけど。
1: え、休館鳥ってあれ、え、あれって休館鳥じゃない？もしかしてあのクリスマスに食うやつは休館鳥じゃない？
0: 違う、
1: 全く違う、すいません、すいません、ごめんなさい、あのお詫びします。休館鳥って何？
0: 何、休館鳥って
2: 知らない。
1: 正直適当に今言ったんだけど、休館鳥
0: 急になんか急になんかそういう感じがあるよね、
1: うん、
0: でも俺もよくわかんない。
1: え、じゃあクリスマスに食う鳥は何？
2: 七面
1: 鳥。あ、七面鳥だ、そうだそうだそうだ、
0: 普通の鶏じゃない、チキンだよ、普通のチキン。
1: いや、チキンもあるけど、七面鳥の丸焼きみたいな。
0: そう、
1: そう、七面鳥だ。
0: 七面鳥、
1: うわ、俺バカ。
0: 七面鳥やったか、
1: バカ俺。休館鳥と七面鳥ちゃうやろ。
0: 七面鳥か。七面鳥でかいでしょ。大変や。猫よりでかいでしょ。
1: 猫よりでかい。鳥も大変じゃないの。
0: まあ、ペット飼うのは全部大変だし、
1: うん、
0: それは大変ですよ。
1: うん、もう。
0: 夢膨らむね、夢膨らむ、
1: 夢膨らむ、夢膨らむ、うん、
2: じゃあ、はい、じゃあ音楽、キングヌーでトワイライト。

0: はい、
1: はい、
0: あの休憩時間にみんなで雑談するんですけど、この曲と曲の、ね、ん曲の間はちょっと雑談するんですけど、その曲の終わりぐらいに俺がし始めたエピソードっていうか雑談が、あのオチを話せずに終わったんで、
1: あ、なんかあったよね、
0: ちょっと話します。スターバックスのなんか人気の秘密みたいなテレビがこの間あって、あのその中で、あの、ま、全然おもんない話かもしれない、なんか女の人が、あ、このフラペチーノ大好きで、もう大学生の時毎日買ってましたって言ってる時を見て、え、スターバックスって大学生が毎日買っていいものなのみたいな、
2: 確かに
0: 高ないみたいなのを言おうと思ったら、あのそんなおもんない話を気づいちゃって、ちょごめんなさい。
1: でもまあ一人暮らしして大学生になったら、
0: あ、そうそう、
1: スタバとかもたくさん行きたいし、
0: いや、たくさん行けるか、
1: 行きたい店はいっぱいあるよね、なんか
0: 行きたい店はいっぱいある。
1: やっぱお金手に入れたら飲食店とか行きたいし、
0: うん、俺はもうチェーン店が大好きだから、一生チェーン店

0: そう、うん、
1: チェーン店好き？
2: チェーン店好き？
0: チェーン店は行きますよ、めっちゃ外食で行く本当に。
1: 俺もあの親に外食の時にこの店のなんか選択肢を見せられて、こっちとこっちどっちがいいって言われた時に、うん、あーチェーン店だからこっちかなと、俺チェーン店の方を選んだから。
0: そうなの？
1: チェーン店大好き。チェーン店会できるほど美味しいってことだから、チェーン店は信頼できるんですよ。
0: 安心感か。
1: そう、安心感がある。チェーン店は間違いなくうまいから。
0: 確かになんか未開の地といつも行ってる安心できるとこだった。確かにちょっとね危険を犯すくらいだな、やっぱ
1: 行ってしまう。深海の底行くか家でゴロゴロするかですよ。俺は家でゴロゴロする。
0: おお、
1: 王か今の王かちょっと名言っぽくなった、まあ、どうですか。
3: でもその土地にしかないお店行ってみたくない？
0: 行きたい。
1: お、
0: 旅行行ったら俺もその土地の店行く。
1: マジか。
0: 旅行とかあったら。
3: それはそう。
1: 俺京都に修学旅行行ってマックもっと食ってきた男やからな。
3: もったいない。
1: あの京都駅のマックで普通にみんなで食ったから。何食うかっつって、ああマックでいいんじゃない、満足一でマック食ったから。
0: まだご当地の店食ってきなさいって先生に言われてたから。
1: あ、そうなんや。
0: 湯葉とかそっち系の食ってた、
1: いや考えてみろ、湯葉食うのとあのマックで腹いっぱいになるの絶対マックの方が美味しいから。
0: そうなの。俺はでもその土地で食べたらなんか美味しく感じた。
1: あ、ごめん、なんかごめんなさい。
0: エモーショナル。
1: あ、エモーショナルね。
0: 夢膨らむね。
3: なんかさっきも言ってなかった
1: ちょ。困ったら夢膨らむ。困ったら夢膨らませよ。ま
0: あ、うん。じゃ
3: あいいんですか。
0: はい。
3: はい。夕ご飯には魚の煮付け。今日の担当は2年稲垣と
0: 草野と
1: 杉田でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ以上各社の提供でお送りしました。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。

0: 無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 笑いたけ衝撃隊。笑いすぎて腹が

0: 放送は毎週月曜午後7時30分から。
1: アマデウスうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

0: ザーギフト。今週のゲストは恵比寿屋浅草代表の梶原浩介さんです。
1: インバウンド、ね、まあ、外国の方が、まあ、6割は切らない、うん、日によっては8割ぐらいいっちゃう、ということらしいですけれども、一つちょっと面白かったのは、まあ、アジア圏の人たちが多かったのからちょっと移り始めて、まあ、欧米中東の方も増えてますよみたいな話で言うと、やっぱり最初に初めて特に日本に来るんだったら、はい、やっぱそのトップの日本らしさを味わいたいみたいなことはあるでしょうから、うん、そうするとやっぱ浅草、
0: はい、
1: でしかも人力車乗る、うん、そのおもてなしとしてのその日本らしさも感じる、はい、

0: そうですね。
1: やっぱ第一歩目みたいなのを象徴してるのがこの人力車なんだろうな。うん、
0: 車夫の人とのね、こうずっと1時間ぐらいの会話っていうのも楽しめるし、プラスアルファでいいですよね。
1: そうですね。
0: さあ、浅草にはですね、あの着物レンタル業者も多数ありまして、

0: けでなくいろんな方にまあ対応してい、るいまして、16週前の妊婦さんだけはまあ乗車をお断りしているそうなんですけれども、はい、それ以外はもうどなたも OK と、うん、例えばあの車椅子の方とか支援学校の方にもサポートを万全にしながら積極的に人力車をおすすめしているんだそうです、うん、あとあの聴覚に障害のある方は予約があれば手話ができるスタッフが担当するという、本当にあらゆる方が乗れ楽しめるということを、あの設備というか、ね、システムとして持ってらっしゃると
1: 、まあ、観光地としてもすごい考えさせられる、ね、サービスを行ってますよね。
0: さあそれでは最後に梶原さんが思うこれからの観光について伺いました。
2: まず人力車、もう本当に見た目にそのままなんですけども、すごいアナログじゃないですか。いろいろ情報化社会の中でこれだけ人と人の心が通い合う仕事ってないのかなっていうふうに、まあ、自分勝手に思ってるんですけども、その、まあ、何度も申し上げるんですけども、人力車は商品ではなくて自分自身が商品なので、実際にお客様がご乗車されて、その担当の要は旅先の人間に案内される、人と人としてこう関わり合うっていう、そういう部分がすごい大事だというふうに思ってまして、でこれからの観光のあり方っていうのはますますそういうところが重宝されていくのかというふうに思ってるんですね。で日本っていう国でこの独自の文化、独自の乗り物に乗っていただいて、日本人の元気な若者が一生懸命観光案内していくっていう中で、よりですね日本人の、おもてなしっていうのを人力車を通して発信していければいいなというふうに思ってます。

0: 久しいわけじゃないですか、うん、明治時代大正時代、ねね、は、ね、盛んにあったとしても、
1: はい、
0: それってつまり日本にこうやって住んでる我々にとってみても言ってみれば、うん、もう異文化になりつつあるんですよ、っていうことは外国の方にしてみれば当然それはもちろん日本らしさを象徴してるんだけど他では見ないわけじゃないですか、うん、浅草にあるもん。
1: そうですね、
0: これってすごい実はアナログなカルチャーにとっては大事なことで、なぜそこにある残るのかなぜあるのかっていうのが、うんうん、やっぱりすごく理由があるわけで
1: 確かに、
0: まあ、ちょっと幅広くなっちゃうけどお相撲だったりとか、
1: うん、
0: お寿司の職人さんだったり、
1: はい、
0: 多分初めて見たら、ね、それは日本にしかない独特のものだとかすぐ分かりますよ、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、
0: それがだから一つのシンボルとして人力車が今あるんだなっていうことが今日はよく分かりましたね、う
1: ん、はい、うん、なんか私も何年も人生で2回ぐらいかな乗ったの
0: 乗った、
1: はい、うん、乗りたいと思うんですけど、うん、まあ、なかなかちょっとこう機会がないんですけど、そうか改めてちょっともう一回乗ってみたいなと思いましたね。
0: そうですね、はい、ということで、
1: はい、
0: 恵比寿や浅草梶原浩介さんでした。 Life is a gift、 来週もお楽しみに。
2: Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift. On 81.3. J-Wave. J-Wave. J-Wave. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Yupiter.
3: 高速道路は下りの渋滞が激しくなっています。東名高速道路の下りは神奈川の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで21キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターを先頭に首都高速道路の4号線の西新宿ジャンクションまで26キロ、さらに神奈川の藤野パーキングエリアで断続的に13キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから上野原インターまでは3時間以上かかっています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名ジャンクション方面に向かう内回りが14キロ、外回りが8キロ、関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に17キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の葛西ジャンクション方面に向かう外回りは小松川ジャンクションの手前にトレーラーが故障して止まっているため千住新橋まで断続的に渋滞しています。都内の一般道路は環八通りの板橋区方面に向かう外回りが伊予木トンネルで事故のため渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: 桜井さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: ギフト、今週のゲストは恵比寿や浅草代表の梶原浩介さんでした。
1: すごくね、もちろんアナログなものだし、うん、まあ実際には我々はもう交通手段としては使わなくなって、はい、

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われ、日中は各地で晴れるでしょう。青空の下、日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際は紫外線対策を念入りに行いましょう。夜は次第に雲の多い空模様に変わりますが、雨が降ることはない見込みです。都心の最高気温は平年より高く30度の予想です。引き続き熱中症予防を心がけてください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはない見込みです。さて、防災気象情報が新しくなりました。これからはレベル4大雨危険警報のように、警戒レベルが5段階で示されます。危険度が分かりやすくなり、避難の判断がしやすくなりました。変更点や最新情報を気象庁のホームページなどで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: オリビア・ロドリゴ The Cure をお届けしました。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんの全力スイーツ応援団ということでメールを読ませていただいておりますよ。真空館さん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 神田の老舗大宮洋菓子店のフルーツポンチです、
0: うん、
1: 大きめにカットされたリンゴ、バナナ、パイナップル、ブドウなど程よい甘さのシロップ使ってるんですよ、瓶でね、
0: うんうんうん、
1: 一緒に頬張ると脳まで浸透しそうな甘みと酸味が口の中に広がり、もうたまりません、
0: うん、
1: まあまあお高い一品なのでちょっと贅沢してもいいだろうという時の楽しみにしているんですが、
0: はい、
1: なんと昨年セブンイレブンとのコラボでお手軽版の大宮洋菓子店のフルーツポンチが限定で発売され、数週間は日常で楽しめました。
0: あ、そうなんだ。
1: またやってくれないかなと密かに期待しています。
0: なるほど。
1: これは、
0: はい、
1: 基本的に予約がないと手に入らない、
0: は
1: い、
0: あ、そのコラボのやつはですか。
1: じゃないです。
0: 普段です。
1: 普段です。
0: あ、
1: もう1ヶ月ぐらいと。
0: わ、そんなに。
1: フルーツポンチ、ちなみに4000円ぐらいすると思います。
0: やっぱフルーツ高いからな。いいフルーツ使ってますからね。
1: いやいや、大宮洋菓子店ですから。
0: そうか。
1: ここは建物もいいし、
0: はい、
1: 雰囲気もいいので取りに行くのが楽しみになる一品でございますけれども、高いで、
0: はい、
1: チョコレートのほら一粒、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: もう今ほら、
0: うん、
1: 1000円超えとかがあるわけ。
0: ありますね。
1: なんだって思いますね。いやいやいや、
0: そうですね。
1: いや、わかりますよ、
0: はい、
1: 価値があることは理解できるんですよ、うん、頭の中では、
0: はい、
1: なかなか手が出ない。
0: そうですね。もらうんだったらいただきますけどね。
1: そうですよ。
0: も
1: らうんだったらいただきますよ。
0: そりゃそうか。
1: そりゃそうだ。なのでこちらのメールもご紹介します、はい、昔打った篠塚さん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。近所のスーパーが輸入食品の面白いやつ、
0: はい、
1: 高級じゃない面白いやつをいろいろ扱っていて、
0: うん、
1: この度見つけたのがトルコ製のチョコウェハースです。30センチぐらいの長さで、
0: はい、
1: 太さがブラックサンダーほどのサイズ。
0: おお、
1: めちゃくちゃ食べ応えありな代物です。
0: はい、
1: 海外物は何にしても大味なイメージですが結構美味しいので、
0: うん、
1: その店に買い物に行くたびに一つかみ買ってきては1日1本ずつ食べるのが最近の日課となっていますが、何せ安い。
0: うん、
1: 1つ39円。何でも値上げのこのご時世にありがたいことこの上なし、有名店の高いお菓子じゃなくても満足できる安上がりな自分に乾杯です。
0: うん、
1: 円安なのに39円で売れるって原価いくらなんだか気になるところでありますね。
0: 確かに
1: 在庫なくなるまでは
0: 買い入してるのに。
1: いやいやいや、これは安いな。なんかトルコ製のチョコウェハースっていうもの自体は、
0: はい、
1: 結構あちこちにいろいろあるみたいなんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、でも値段もまあまあ上下あるんですけど、

0: センチくらいっていうのはまずそういうサイズでなぜ作ったみたいな、
1: まあ日常的に食べる習慣があるんですかね、向こうには、まあでもあの本当に
0: 両手に持って食べたいですよね、
1: うん、
0: 片っぽ右
1: いや掘っていけば、うん、安くて美味しいスイーツはもう本当山ほどあると思うんですけども、うん、なんかこの試していくこう勇気がないというか、
0: そうですね、
1: まあ、誰かに聞けばねいいんですけれども、ちょっと試してみます、これ
0: 昔売った静香さん、ありがとうございます。白跡も希望ということなんで、うん、ステッカーと映画予測不能、はい、衝撃の映画体験が待っていますよ。白跡のチケットもお届けします。ありがとうございます。
1: この後11時からはヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオをお届けします。
0: 私と山田さんは11時30分頃戻ってまいります。全力スイーツ応援団、皆さんからの甘いエピソードまだまだお待ちしております。
1: その前に1曲、沖縄を拠点に活動する3ピースバンドホーム、今月リリースされたアルバムにも収録されている1曲です。スキン

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。さあ、もう5月も最後の週になりました。もう来週は6月という、稲葉さんともね結構楽しく、本当に同じ事務所とかだけじゃなく年も近いからですかね。あとはやっぱ稲葉さんの包容力とか相槌力のおかげで1ヶ月間楽しく、ここまでお悩み相談できたんですけども、今日も最後の週、締めくくりたいと思います。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、綾鷹ひといきスタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ナビゲートでお届けしています、あやたか一息スタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリストをご紹介いたします。今月はこの方。
1: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今週で稲葉さんとお届けするのは最後。
1: はい、これでようやくリスナーの皆さん、今日は金曜日なのか土曜日なのかという5月が
0: 混乱がね、
1: ね、すみません本当に私がね申し訳ない、すみません今週もよろしくお願いします。
0: お願いします、はい、ということであやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていきましょう。
1: いやー、この時間いいですね。
0: うん、
1: 本当にちょっとブレイクな感じが。
0: あやたか飲みながら聞いてくれてますか ね
1: 飲みながらやろうねって言ったもんね、
0: うん、
1: 言ったよ俺言ったんでね。
0: 圧すごい、圧すごい
1: あんまり圧かけてね、やらないか一息って。
0: さて、一息のスペシャリスト稲葉さんとお届けするあやたか一息スタジオ、今月のテーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングです。新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度の目標と現実のギャップ感じてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それでは早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介していきましょう。ラジオネームサニーさんからです。新生活で一人暮らしを始めました、はい、自由で楽しい毎日を想像していたのですが、実際は帰ってきても誰とも話さない日が続いていて、はい、寂しさを感じています、うん、それでも自分のペースで過ごせる時間も増えて、少しずつこの生活に慣れてきました。思ってたのとは違いましたが、これも新しい日常なんだなと思っています。
1: いいじゃないですか。どうでした、初めての一人暮らしの時、ヨンリさん覚えてます？
0: 初めての一人暮らしは、私は結構実家出たのがちょっと遅かったので、
1: うん、でもその方が寂しくない？
0: 楽しみみたいな、うん、あーいやーなんか、もちろん寂しさもあるけども、うん、なんかその結構なんか口癖みたいになってるんですけど、はい、何事もやっぱ一長一短というか、はい、いい面悪い面ある、うん、寂しさもあるけども、やっぱ自分の好きなもので自分の空間を埋めれる幸せというか、はい、楽しみみたいなのも結構あったなぁと思うし、うん、ただ誰とも話さない日が続くって結構じわじわ来るんですよね、
1: うん、
0: でやっぱ独り言増えたりとか、うん、それは自分だけじゃなくて、例えば母がね、うん、父が亡くなって一人暮らしになってっていう時に、うん、すごいテレビに話しかけてるじゃんみたいな、たまに実家帰った時に
1: 気づかないんですよね、しかも本人ちょっとね、
0: うん、そうなんですよね。
1: いやこれはね、でもそんな風に思える生活を送れてたんだなっていうね、うん、見方もありますし、もう本当ヨニさんのこの何事も一長一短、これはもう標語としてこの番組ステッカー作った方がいいです
0: なんかでも毎月言ってるかもしれない。
1: いやでもこれ毎月でももう本当に言い続けて、うん、なんかどんなことにも適応できるんだっていう言葉をヨニさんがこう持ってくれてると、
0: うん、
1: 安心してみんなもやもや話せるんです
0: 。 ありがとうございます、
1: はい、これはただラジオが好きな人間としての意見ですね、うん、これはナビゲーターとか関係ない、
0: はい、そうだからやっぱサニーさんも寂しさもある反面、うん、自分のペースで過ごせる時間も増えたっていう。
1: そうなんで、これはもういいんです、その寂しさを感じられてる、それまでに感謝をする時間でもあるので。
0: 確かに、
1: うんうん、はい、また新たな豊かさと、その寂しさを感じないでいられたのは誰のおかげかっていう、うんうん、その人と離れたからこそコミュニケーションを、ね、取るための期間だったりするんですね。
0: そうかもしれない、はい、振り返りつつ、うん、また自分のペースでね、自分のためだけに使える時間っていうのもまた限られてるから、うん、長い目で見ると、
1: はい、
0: なんか新しい

0: 良き過ごし方を見つけるのも手なのかな、うん、
1: はい、
0: はい、続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介したいと思います。ラジオネーム A 子さんから。我が家は築年数の経った分譲マンションで在宅ワークをしています。少し前上の階の方からリフォーム工事でご迷惑をおかけしますとご挨拶がありました。期間は半年ほど。うちも5年くらい前にリフォームしているので、まあお互い様ですよねと思っていたんです。ただ始まってみたら想像以上でした。朝9時になると上からハンマーの音、ドリルの音、足音、何かを落とす音、仕事が全く手につきません。一度管理人さんに話したところ、足音などは落ち着きましたが、ハンマーとドリルの音はどうしても響いてきます。日中ちょっと賑やかになるくらいかなと思ってたんですが、あと半年続くと思うと、これはだいぶ思っていたのとは違いました。これはね、
1: でもこれは厳しい。
0: しょうがないといえばしょうがないんですけど、
1: しょうがないと厳しいとお互い様と、まあいろんなこう、もうご自身で A 子さん自身がもう多面的に見られてるんで、
0: そうかといって工事やめてくれっていうわけにもいかないし、ご自身もねリフォーム5年前にしたっていうので、まあだから毎日は難しいけど、たまになんかその外で仕事する日みたいなのを設けてみるのも、
1: 今そういう場所というか電源確保できてみたいなとこいっぱいあるんです
0: よね。コーワーキングスペースみたいな、
1: ちょっと我々が使わなすぎてね、
0: ちょっとごめんなさい、
1: 聞いたことあるみたいな感じで申し訳ないんですけど、
0: うろ覚え
1: の単語、そうですね、うん、我々台本覚える、外歩くとかって言っちゃう時ある。でもそういうとこ使うのもやっぱお金かかってっていうのも ね、はい、あるんで、
0: だから毎日は難しいけ ど、 、うん、ちょっと週に何回とか、ね、
1: はい、
0: あとまあもしリモート会議とかじゃないんだったら、なんか今すごいノイズキャンセルの、
1: は
0: い、いいヘッドホンとか、
1: はい、
0: それもお金かかるね
1: とかね。そう、
0: でも半年だから、うん、なんか我慢できるかも、ね、みたいな
1: 半年を、う
0: ん、
1: それこそそのコワーキングスペースないしの利用する期間として充実させに行く、
0: うん、仕事をしてもいいよみたいなカフェとかあれば、うん、ちょっと気晴らしにもなるし、そういう場所を近所で見つけてみるとか、
1: うん、なんかそう新しい開拓の機会だという捉え方をしてみてもいいかもしれないですね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかコーヒーが美味しいカフェとかさ、うん、なんかあるかもしれない、
1: 素敵な店員さんが働くあのお店とか、
0: うんうん、探してみてください。
1: はい、
0: はい、それではここで思考を一旦止めて一息つける音楽をお届けしましょう。スタッツノイナ4ラパ2カイトス

0: 日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんをお迎えしています。
1: へいへい、稲葉優です。よろしくお願いします。
0: さあ本日最後のモヤモヤをご紹介していきましょう、はい、ラジオネームエイコリンさんから。新年度になり毎年仕事の貯金を作らない目標を立てていますが、すでにため息です。相談業務なのでその後にも処理があります、うん、飛び込みの案件が入ると処理を中断して対応します。こうして結局毎日積み重ねができ始めています、うん、周りの人も同じ状況なので、営業時間が終わってから処理作業のために残業するため、うちの係だけ全然普通の仕事モード、帰りが遅いと人が足りてないってことでしょ、増員を要求すればいいじゃんと夫にさらっと言われ、その通りだなと思うのですが、増員は簡単にはできません。自分が対応している案件の数などをリストアップして、今日はこれができたと見える化して納得させるようにしたら少しモヤモヤが晴れましたが、改正ではありません。組織変更は難しいですが、自分ができる工夫や気持ちの持ちようでアドバイスがいただけると嬉しいです。
1: いや、夫に関してはね、正しいよ、正しいけど、まあ、そういうこと言ってほしいわけじゃないじゃん、
0: いや本当だよね、
1: っていうのはね、ありつつ、
0: そうだそうだ、
1: ただあの、
0: う
1: んうん、この夫の言ってることが正しいっていうことを踏まえて、まず増員は要求しましょう。これは、
0: それだけ
1: 即効性はないにしても、
0: う
1: ん、
0: それだけ一応してみよう。
1: そういう声がないと、
0: はい、
1: 積み重ねもないんで、その本当に限界来てからじゃやっぱ遅いから、その増員が必要ですという声が、うん、まずあった方が、いいというのはこれは思います、
0: うん、人員のキャパに比べて仕事のキャパが常に多い職場なんでしょうね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だから毎年貯金を作らない目標を立ててるっていう、う
1: ん、で何かシャットアウトすることも当然できないし、うん、でご自身の中でこう案件の数のリストアップして、まあ、チェックリストとかこうにして、これをできたら消して、うん、っていう風にしたら少し晴れたがっていうところですね。自分のこれどうしたらいいですかね、気分としては。
0: こう組織を一個人が変えるってなかなかもう難しいなと思うから、う
1: ん、やっぱどっかで腹決めないと、もちろん無理とは言わないですけど、うん、なんか腹決めてやんなきゃいけない部分、
0: ね、だからエコリーさん全部多分すごいなんかちょっとスマートな方だなと思うんですけど、うん、全部わかってるんですよ。
1: そうですね、
0: 組織変化難しい、はい、だから自分の工夫や気持ちの持ちようでっていうことだから、はい、まあできた自分のやったできたことを自分でちょっと褒めてあげる時間みたいなのもあってもいいかもしれないです
1: ね、はい、そうだからやったことを当然こう消してってるけど、うん、なんかそっちの積み重ねも見てあげてほしいですよね、うん、こんなにやったんだっていう振り返りも、う
0: ん、今日こんなにやった、今月こんなにやったってね、
1: してあげてほしいです。あ、こんなに残ってるも当然なんか気が重くなっちゃうと思うんですけど、いや、うん、こんなにやったんだからこんぐらい残っててもまあ、うん、ねっていう、うん、なんか自分を許してあげるターンっていうのがあっていいんじゃないか、
0: うん、でもそれ絶対良くて、私結構自画自賛タイプ、うん、
1: あの素晴らしいですよ、
0: 一人でね、あの、はい、口には出さないけど、
1: 言ってください、いいっすよ、J-Wave いいっすよ、気持ちいいっすよ、
0: あんまりその、はい、もちろん人から褒められたらすごい嬉しいしありがたいんですけど、うん、自分自給自足するタイプ、褒めを、
1: いいっすよ、自分の機嫌は自分で取ろうみたいな話もありますから、うん、
0: 結構おすすめです、はい、あのメンタル保てます。
1: やってみてください。
0: はい、この番組あやたか一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいてるだけでもスペシャルですが、それだけじゃないんです。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。

岡愛さんによる綾鷹ひといきスタジオライブお届けします。綾鷹ひといきスタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。愛子さんでカブトムシ。

0: 岡愛さん、ありがとうございました。カブトムシ。
1: はい、名曲。
0: あの、愛子さんのカブトムシのカバー。はい、最高でした、ね。
1: めちゃくちゃよかった。
0: はい、富岡愛さん、ありがとうございました。富岡愛さんの最新アルバム、愛が解けないうちに各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー、愛が解けないうちにも開催中です。チケットは一般発売中。そして先日、新曲ソウルメイトが配信リリースされました。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: 81.3 J-Wave.

0: 阪一息スタジオ、稲葉さん一息のスペシャリストとしてこの1ヶ月、はい、いかがでしたか？
1: すごい楽しかったっていうのが、なんか人のモヤモヤを聞かせてもらって、うん、なんかあれですけど、この感想もユニさんとねこうやっておしゃべりしてるのも楽しかったですし、ただ、まあ、最終的にこう皆さんにね思ってたのと違うって思われてないといいなというか。
0: あ、稲葉さんが。
1: そうそうそうそう、なんか、あ、稲葉金曜日聞いてたっけ、うん、なんかこれでいっぱい喋らすと思ってたのと違うなって思われてたら嫌だなって。
0: いや、でもいい意味でってのはあるかもしれないです、はい、いい意味でなんか、そうそう、あのご自身でも言ってらしたように相槌、はい、を打ち続けて早10年みたいな。
1: いや、ひょうりさんの中でアレンジがすごいんだよ、ずっとなんか
0: ちょっと
1: 俺がなんかこう肩ぶん回してそれ言ってるみたいになってるからもう、はい、でもこういうやり取りもね楽しいっすなんか、ね、やっぱり
0: からなんかこう3週目ぐらいかな、はい、あのパンドラの箱が開いて、
1: ね、は
0: い
1: ね、は
0: い、
1: ちっちゃいパンドラがね、
0: そう、あの悩み相談乗ってるとプリプリしちゃう、はい、稲葉さんみたいな、
1: さすがだなと思ったのはちょうど感情としては、うん、あの激怒とかじゃなくてプリプリがちょうどいいんですよ、はい、ちょうどそんぐらいなんですよ、はい、ベビーカー怒った時しか使わないですからこれプリプリって大体、は
0: い、だからそんな稲葉さんのまたちょっと今までと違った一面が見れて、あ、
1: まあ良かったと思ってもらえたら、
0: ね、楽しかったです、はい、ありがとうございます。
1: 金曜日いますんで、あの聞いてください、よかったら。
0: はい、またぜひねよろしくお願いします。
1: またなんかあったら、はい、
0: はい、1ヶ月間ありがとうございました。そして稲葉優さんからお知らせがあるんですよね。
1: はい、舞台オレ節という作品に出演します。本番東京はですね6月10日水曜日から6月30日火曜日まで東京建物ブリリアホールにて行われます。詳しくは公式サイトをチェックしてください、よろしくお願いします。
0: はい、私も絶対見に行きます、頑張ってください。先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブ JWEB の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム一息813、JWEB の公式インスタグラム JCLIPS813 にもアップしていくので、ぜひそちらのフォローもお願いします。 X はアットマーク JWEB 一息813です。さあ、1ヶ月にわたってリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉優さんとお話をしてきました。そしてですね、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意させていただきました。毎週メッセージがご紹介され

0: た方に綾鷹1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひ綾鷹を一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先は綾鷹ひといきスタジオのメッセージトゥースタジオからお願いします。皆さんのもやもや引き続きお待ちしています。綾鷹ひといきスタジオ、リスナーの皆さん、この後も素敵な週末をお過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
1: 綾鷹ひといきスタジオ。 This program was brought to you by 綾鷹。

0: ラジドって呼んでね。
1: 戻ってまいりました、渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、お昼までお届けしてまいります。さあ、ヒョンリさんナビゲート、綾鷹ひといきスタジオね、稲葉ゆうさん、そして富岡さんのライブ、なかなかちゃんとね、5週にわたってモヤモヤをね答えていくというか、トークしていくの大変だからね。
2: いや、本当そうです
1: ね。大変だからね。なんか一言で心配してるみたいになってますけど、いやいや、そのナビゲーター的なねことで言うと、本当に、なかなか本当に深まった番組になってると思います。ヒョンリさんのナビゲートでした。
2: さあ、ラジオドーナツ、今日のテーマは全力スイーツ応援団、まだまだ美味しいメールご紹介していきますが、その前に1曲、 FIFA ワールドカップ2026の公式ソングです。リサ・アニタ・レマ、 FIFA サウンド、 Goals。
3: Yes, I'm

0: リサ・アニタ・レマ・フィファサウンド・ゴーズでした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんから全力スイーツ応援団ということで、スイーツ、甘いものにまつわるお話をいただいております。 J さん、
0: ありがとうございます。
1: 女性でございますが、私が応援するスイーツはピアノの鍵盤の形をしたジャズ羊羹です。とにかく可愛いその容姿はいつまでもめでていたいほどなんですが、はい、味が抜群に美味しいんです。黒糖の甘さとイチジクなどのドライフルーツが入っていて、これは和スイーツなのかと疑ってしまうような芳醇なお味です。あ、まあ羊羹だからね、はいはい、羊羹では合いますが、コーヒーともよく合います。バレンタインシーズンには限定のチョコ味なども販売されていて、これもまた美味しい。ただね、良いお値段なので気軽に食べられないんですよ。かっこ悲しい。
0: そうなんですね、
1: 特別感のあるスイーツなので贈り物にもおすすめです。
0: あ、めちゃくちゃかわいい。
1: これは湯布院のジャズと羊羹っていうところなのかな。
0: 国
1: が出してるのが一番、あの鍵盤がね、こう小さい羊羹にこうね刻まれてる、
0: はい、
1: これはでもね、今ね味の話でしたけど、この和菓子系のこの特に生の和菓子とかもそうですけど、仕込みのあのこのなんて細かさ、
0: はいはい、
1: 見た目の、
0: 大変ですよね。
1: 本当にすごいですよね。ステッカーと、じゃあシラート希望ということなんでお届けしましょう。
0: 本当かわいい。今日はドレミファまで切っちゃおうとかね。すごい楽しいですね。
1: はい、なんか都内でも、ね、あの関東近郊でも手に入るは入るんですね、はい、一方ハイドランジアさんもご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: なんで一方って言ったかすぐ分かると思います。スイーツ作りが大好きでよく作るんですが、うん、中でも一番のお気に入りがプリンです。
0: あ、
1: 子供の頃母が、全卵卵ね、
0: うん、
1: 牛乳砂糖を混ぜて丼に入れて丼ごと蒸して大きなプリンを作ってくれました。今から考えるとカラメルも入ってないし、プリンというよりは甘い茶碗蒸しという気がしないでもないですが、
0: はい、
1: 兄妹3人でスプーンで奪い合うように食べてました。
0: うん、
1: 今では自分で生クリームたっぷりの濃厚な某メーカーのような滑らかプリンから始まり、
0: はい、
1: 結局は今シンプルな固めの昔作ってくれたようなプリンの配合に戻りつつあります。効果ができるね、
0: はいはい、
1: やっぱり昔食べたものが一番美味しく感じるのかなと思いました。
0: あ、
1: ね、さっきの和菓子の細かい話とは別の、
0: うん、
1: 一番ざっくりしたスイーツかもしれないですね。
0: まあそうですね。
1: 丼
0: ぶり。
1: 丼ぶりプリン。
0: 子供には最高だ。
1: 最高っすね。
0: お菓子作りが得意できる人はもうなんていうのかな、あの本当に一家に一人欲しいですよね。
1: 専用。
0: いや、
1: 専属パティシエとして。
0: 羨ましい。
1: うん、ね。美味しそうですプリンね。ステッカー、そしてですね、じゃあマイケル、今日はね映画マイケルのステッカーがあるんでお届けしましょう。ありがとうございます。どこ

0: 送りしたのは2つのアルバム作品を携えて絶賛全国ツアー中の森山直太朗で「アイアイ」でした。
1: さあ、ここでもメールご紹介させていただきます。全力スイーツ応援団、シュウさん、
0: ありがとうございます。
1: 僕が全力で推したいのは浅草大震堂で、雷おこしです。正直雷おこしって自分の中ではずっと地味なお土産枠でした、和菓子もそこまで得意じゃないので積極的に選ぶこともなく、昔ながらのお菓子というイメージ。しかしこの雷おこしを食べて衝撃を受けました、甘さが上品でしつこくなく、後味もすっきり、香ばしさ食感も絶妙で、雷おこしってこんなに美味しかったのと完全に価値観がひっくり返りました。今まで完全にノーマークだった存在が一気に自分のマイベストスイーツ入り、33歳にしてまさか雷おこしにこんなにハマるとは思いませんでした浅草に行く人には全力でおすすめした一品です。もう本当今更って感じですもんね。
0: まあそうですね、
1: 今知ってるし食べたこともあるし、看板もよく見るし、よく売ってるのも知ってるし、
0: そうですね。
1: でもさすがに確かに食べてないね。
0: あ、確かに
1: 雷おこしか、こういうことあるよね
0: そう、なんかあの久しぶりにね、そういうところに行って食べた時にこれめっちゃ美味しかったんだみたいな。
1: 長年あるものの実力というものをやっぱり知るべきですね、人は。
0: そうですね、それは、
1: もう一度出会うべきですね一度出会った時のちょっとしたなんか

0: ことの記憶の断片をもう一回改めて
1: 確かに
0: 出会った方がいいと思います、ね、うん、ステッカーとシラーと希望なんでね、映画のチケット、スイーツともやっぱり付き合い方あるなっていうメール読みましょう、はい、玉川たまに寄り道、
1: ありがとうございます。
0: 家族のためにいつも全力でスイーツを応援しています、
1: はい、
0: ピエールエルメ、サロンデュショコラ、パリセビーユ、モンサンクレール、
1: あそこ、
0: あさこ、岩柳、うん、アイムドーナツ、エトセトラ、
1: うん、
0: 大体話題のスイーツは家族の指示で買いに行っています、かっこほぼほぼ嫁ですが、伊勢丹のチョコフェアはスイーツ好き女性に混ざって3時間以上並んだことがありますでも甘いものにあまり興味がない私は、実はそのそれらのスイーツを食べた記憶があまりありません。
1: あ、そうなん、
0: いや食べたことがありません、
1: 奥さんのために。
0: そんな私も酔ってコンビニに寄るとついあの見慣れたパッケージには手が伸びてしまいます。アイス界の二大巨頭、ジャンボモナカとジャイアントコーンです酔った時限定の最強スイーツです。気がつくと全力で応援しているのは四半世紀近くお世話になっているこの2つかもしれないです。
1: あ、やっぱ鉄板ですよね。
0: 奥様のためにというか家族のために、
1: まあ夫婦円満の秘訣ですね。
0: スイーツチョコフェア3時間以上、
1: はい、自分は食べないのにすごいな、
0: すごくないですか、
1: うん、だからそれが夫婦円満につながってるからやってるんでしょうね、きっと。
0: そうですね、うん、でも詳しいですよ、
1: 確かに
0: 並んでるし、でもジャンボモナカとジャイアントコーンが
1: 自分は一番好きと、
0: あるそういうことはある私はピノ、
1: あ、ピノね。
0: 玉川たまに寄り道さんにはステッカーです、ありがとうございました。

0: りしたのはアメリカ在住の高校生シンガーソングライターマヤとの共作、マヤ&ロバートでロマンティサイズでした。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: まず東名高速下り海老名サービスエリアで21キロ、中央道下り国立府中インターを先頭に首都高速4号線の永福まで22キロ、富士野パーキングエリアで16キロ、圏央道は八王子ジャンクションで内回りが12キロ、外回りは5キロ、関越道下り坂戸西スマートインターで17キロ、東関東道下り八津船橋インターを先頭に首都高速へ伸びて6キロ、千葉の京葉道路下りは貝塚インターで

0: 7キロです。東京湾アクアライン下り、アクアトンネルを先頭に首都高速川崎線に伸びて4キロ、また湾岸線は川崎浮島ジャンクションで西行きが10キロ、東行きが5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線内回り初台南で事故のため500メートル、この影響で4号線上りが西新宿ジャンクション先頭に永福料金所まで4キロ混んでいます。また羽田線下りは羽田を先頭に東品川まで9キロです。また都内では今夜足立の花火が行われます。これに伴って中央環状線の両方向の千住新橋の入り口と出口、午後5時ごろから10時半ごろまで利用できなくなります。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 近藤さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分ごろお伝えします。

0: News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は会議を開き、イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終判断を見送ったとニューヨークタイムズが伝えました。小泉防衛大臣はニュージーランドとオーストラリアの国防相とシンガポールで初の3カ国会談を開き、海上自衛隊の最新鋭護衛艦のニュージーランドへの輸出に向けて協議する見通しです。 G7 デジタル相会合がパリで開かれ、子どもをオンライン空間で保護するために連携することなどを盛り込んだ閣僚宣言を採択しました。アフリカのコンゴ東部で広がるエボラ出血熱をめぐり、世界保健機関の当局者は渡航や貿易に制限を課すことは推奨しないという見解を改めて表明しました。 NATO の加盟国とパートナー国がアメリカ製の兵器や装備を購入してウクライナに供与する枠組みに日本がおよそ22億円を拠出したことを受け、ウクライナのゼレンスキー大統領が感謝の気持ちを示しました。インドで気温が45度前後まで上がる酷暑の日々が続いていて、熱中症で健康を害する恐れがあり、モディ首相自らが注意を呼びかけています。かつての京都伏見工業高校ラグビー部の監督総監督を歴任し、熱血指導でドラマにもなった山口義晴さんが亡くなりました。83歳でした。以上、河野がお伝えしました。

0: 送りしたのは来月末に来日公演が決定しているジョナス・ブルーの新曲で Girl でした。
1: 朝8時からお届けしてまいりました J-WAVE ラジオドーナツ、お別れのお時間でございます。さあ今日も多彩なゲスト皆さんありがとうございました。メロモーニング1ヶ月マンスリーセレクタートーフビーツさんありがとうございました。そしてクラングルーラーのお二人も楽しい話ありがとうございました。はい、鈴木デアールさんね、贅沢な時間温泉の話ありがとうございます。そして恵比寿や浅草、人力車の舞台裏を紹介してくれました梶原浩介さんもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ひょんりさんナビゲートのあやたか一息スタジオは稲葉優さん富岡愛さん1ヶ月お疲れ様でございました、さあ我々の番組もですね来週ゲスト富岡愛さんが今度はこちらのスタジオに登場してくれるということでございます。カンピーザプレミアムプレシャスタイムは俳優の松本まりかさん、そしてメローモーニング6月のマンスリーセレクター、アナログレコードを持参してくれますゴーイングアンダーグラウンド松本壮さんです。
0: 松本はい、
1: はい、そうだあそうですねで皆さんからのメールもね今週もたくさんありがとうございました。

0: って思うと
1: あるよ。
0: なんかもう毎日でもなんか食べてやりたいって気になりましたね
1: それはある
0: なんか、ね、もったいないというか
1: 私はいつもこんなにも行ってない飲み屋が世の中にあるかってしかも世界にって思ったもんね。
0: そうです、
1: 気が遠くなってます。
0: 確かに、
1: 何の話ですか、
0: はい、で来週のテーマですね。
1: 来週のメールのテーマはこちらです。
0: ここがすごいぞマイファミリー。
1: まあ、6月はね父の日もありますし、
0: はい、
1: あと来週は何といっても映画マイケルの話をしようということもあり、あファミリー、
0: うん、
1: どんだけうちはすごいです、
0: はい、
1: もちろん自慢できるポイントとしてすごいです、もあるかもしれないし、ちょっと他と違ってすごいですみたいなこともあるかもしれないし、
0: そうですね、
1: ファミリーツリー的に、
0: はいはい、
1: 実は辿るとすごい人いましたとか、
0: そういうのもある、
1: そういうのもあるかもしれない、まあ本当にいとこにすごい人がいるとか、
0: はい、
1: いろんなすごいがあると思うんで、ここがすごいぞマイファミリー、各自工夫

0: 今日はね、カイさんのためにスカッとした天気にしてきましたね。
1: そうなの？
0: 言うだけ、
1: はい、
0: 言うだけです。
1: また来週。
0: あ、閉めた。

アクセスインフォメーションです。 JR 横須賀線は新川崎駅での人身事故の影響で上下線で運転を見合わせています。またこの影響で湘南新宿ラインは新宿駅より南の横須賀線と東海道線の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後1時頃の見込みです。以上アクセスインフォメーションでした。グリーングリーン甲斐まりかのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。さあ、グリーンルームフェスティバルから1週間が経ちましたけど

も皆さんどうお過ごしでしたか？まあ、今年のねグリーンルームは珍しく曇り空の時間も多かったんですけど、なんかその分海風がすごく心地よくて過ごしやすかったですね。でそして今年ももう公開収録にたくさんの方が集まってくださって本当にありがとうございました。やっぱりこう皆さんのお顔がこう見えると嬉しいですし、すごく心強かったです。まあね、今回来られなかったっていう方にも今日とあと来週の放送で会場の雰囲気をね少しでもお届けできたらなと思っています。でグリーンルームのライブで言うと私の個人的ハイライトはですね、日曜日のヘッドライナーだったジョン・バティステです。本当に圧巻でした。まあ、演奏力やそのグルービーな歌声はもちろんなんですけど、なんかとにかく終始こうハッピーなエネルギーがこう溢れていて、会場にいる人みんながこう自然と笑顔になってしまうような、まあ、そんなステージだったんですね。まあ、あとね何でも演奏できちゃう彼なので、ピアノにサックス、鍵盤ハーモニカ、ドラム、ギター、シンセサイザーまでもう曲ごとにこう楽器を持ち替えながらもうセッションしていって、でダンスもキレッキレ で、さらに最後はですね、あのジョン・バティステのライブでは結構恒例になっているあの観客の中にこう入って会場を練り歩くそのパフォーマンスっていうのもまさかグリーンルームでもやると思わなかったんですけど、もう私の目の前に現れたんですよ。近かったです。でラストは If you're happy and you know it, clap your hands、まあ、日本語で言うと幸せなら手を叩こうのアレンジバージョンで、もう会場中が手拍子に包まれてですね、もうピースフルでハッピーな空気のままフェスが締めくくられていくその光景っていうのが本当にグリーンルームらしかったです。もう音楽と海とアート、そしてたくさんのそのハッピーエネルギーに包まれた今年も最高なグリーンルームフェスティバルでした。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週は卵の殻を使い環境に配慮した高級食器ボーンチャイナに注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッスタイル、俳優の片山由紀さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム。今日はグリーンルームフェスティバルでエクスペリエンスヘンドリックス LLC、 そしてオーセンティックヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO ジェニー・ L ・ヘンドリックさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けします。J-WAVE ブルイングリーン、今日もグッドミュージックたっぷりお届けしていきます。聞こえてきたのは Simply Red Fairground。

0: Bloom. Brought to you by ニッスイ。カイマリカがナビゲートしているブルーイングリーン。ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、ニッスイピースフルブルー。今日は食の時間を豊かにしてくれる食器にまつわるサステナブルな取り組みに注目します。素敵な食器でお食事をいただくのは気分的にも上がりますけども、その食器がさらに環境に配慮した取り組みから生まれたものだったら。お話を伺うのは鳴海製陶研究開発部門部門長の西部徹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまず鳴海製陶の高級洋食器ブランド鳴海で製造しているボーンチャイナ、この食器について伺いたいんですけども、他の陶器や磁器といった食器と比較してどんな特徴があるんでしょうか。
1: はい、まずボーンチャイナの歴史でございますけども、1748年にイギリスで開発されたと言われております。一般的なですね、陶磁器と比べましてボーンチャイナは、見た目でわかる大きな特徴が2つございます。1つは透光性と白さ、またですね、鉄分が少ない原料を多用しておりましてですね、白さも特徴となっております。2つ目の特徴でございますけども、これは歯揃えといってですね、お皿をたくさん重ねた時に縁の間隔が全て同じに揃うということが特徴となってます。例えばですね、レストランでたくさんこう積み重ねられた食器を見ていただくと、ボーンチャイナは非常に間隔が揃っていて綺麗になっているということが分かっていただけます。この2つの特徴はいずれも陶磁器の中でボーンチャイナだけが牛の骨由来のリン酸カルシウムという原料を利用していることによるためです。はい、
0: はい、そしてこの、ボーンチャイナ、いろんなところ、それこそホテルや飛行機のファーストクラスでもね、使われているということですけども、その鳴海製陶ではこのボーンチャイナの食器を製造する上で、卵の殻を使ったサステナブルな取り組みを行っているんですよね。
1: はい、鳴海製陶は、ボーンチャイナ60周年を昨年迎えました。それに合わせてですね、卵の殻をですね 15% ボーンチャイナに配合した原料で生産を始めました。きっかけでございますけども、5年前に、鳴海製陶が所属しております石塚グループというグループがございますけども、そこが先行してですね、ガラス食器の製造に卵の殻を利用しておりました。で、ボーンチャイナも卵の殻と同じカルシウム成分が入っておりますので利用できるのではと、そちらの石塚グループの方から紹介を受けたことがきっかけとなります。
0: 卵の殻って実は資源的にはすごい成分なんでしょうか。
1: そうですね、均一な炭酸カルシウムということで、非常に原料としては優れているんですけども、実はですね、卵の殻はそのままでは使うことができなくてですね、その理由はですね、卵角膜と呼ばれる薄皮とですね、その薄皮についている卵白等々の有機分がですね、2つの課題となっておりました。薄皮はですね、ボーンチャイナの製造工程で、原料をですね、メッシュに通す工程がございますけども、そこでメッシュを詰まらせてしまうんですね。で、原料製造上問題がございます。

0: 2つ目は薄皮に残りました卵白ですね。これは簡単に腐敗してですね、周期を発生させて保存輸送が全然できないということがございました。で、当社はですね、2022年から愛知県の補助金等の支援を受けましてですね、2023年に薄皮をですね、適切に処理する方法と設備を開発いたしました。
1: やはりこう鳴海製糖さんのその今まで培った技術があるからこそある意味成功したっていうことですね。で、まあ卵の殻なんですけども、どのようにして集めてるんですか？
0: はい、ですね、まず卵の基礎知識なんですけども、日本で食べられている卵の量というのは約260万トンと言われております。これはですね、日本人1人が毎日1個食べるぐらいの量ということです。で、卵殻はその 10% が卵殻ということになりますので、約26万トンが日本で1年間出てるということです。で、この26万トンの内訳で、一般のご家庭で、スーパー等で購入される利用がですね 50% 以上を占めておりますけども、まあ、現実的にそれ一軒一軒ですね、お客さんのところを回って集めるのは難しいです、うん、で、そこでですね、十分な卵の殻を手に入れるために卵をたくさん集めて液卵を作る食品メーカー様とですね、協業を考えました。で、卵の殻の輸送する、まあ、この負荷を考慮しましてですね、同じ愛知県にございます丸鶏鶏卵株式会社様の工場に我々の開発した設備を置いていただいてですね、そこで処理をした卵殻を当社が購入するというスキームを確立いたしました。
1: なるほど。ちょっとあの話を聞いていて気になったんですけど、まあ、例えばあの先ほどおっしゃっていたその卵の殻を 15% ほどあの資源として置き換えたという話で、そのお皿1枚に対して何個ぐらいその卵の殻が使われてるんでしょうか？
0: お皿1枚ですか、はい、これ非常に難しいですけども、
1: そうですよね、
0: はい、15個ぐらいでしょうか。
1: その一般的な
0: あのお皿の大きさで言うと、
1: はい、はい、30センチぐらいですかね。
0: はい、27センチぐらい、
1: 27センチぐらいで、はいはい、なんかすごいイメージがはっきりとしました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、その石灰石を卵の殻にこう置き換えたことで、まあ、環境面での負荷っていうのはどれくらい減らせたのでしょうか？
0: 年間ですね、約90トンの二酸化炭素排出の削減を、まあ、考えております。これはですね、卵の殻と置き換えた石灰石という原料がございますけども、こちらは天然鉱物で、まあ、採掘、輸送をして、まあ、当社まで運んでいただいてたんですけども、まあ、そういったことがなくなることからですね、この CO2 の削減になったというふうな計算です。で、もう一つ、まあ、付加的な効果がございまして、それは産業廃棄物として、まあ、卵の殻って埋め立て処理 とされておったんですけども、まあ、その量が減るということで、処分場の圧迫が、まあ、若干ですけども遅らせることができる効果があるということです。まあ、何よりも廃棄するものから高付加価値商材へ生まれ変わることができたことが成果ではないかなというふうに考えております。
1: はい、本当にそうですよね。身近な卵の殻がこう資源の活用として新しい価値に生まれ変わってますね。またぜひお話伺わせてください。ニッスイピースフルブルー、今回は卵の殻を使った高級食器ボーンチャイナの製造について、鳴海製糖研究開発部門部門長の西部徹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

セレブレ、今回は鳴海政党のサステナブルな取り組みに注目しました。毎日のように使う食器にもこんなサステナブルな選択肢があるんですね。卵の殻ってこう植物の肥料としての活用のイメージが強かったんですけども、これからももっともっとその可能性が広がりそうです。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: スケジュールとめどなく開けとくね、連絡待ってるね。
1: お送りしたのは京都在住の23歳のソロアーティスト音田正則が今週リリースしたプリデビューシングル思いでした。

0: to you by 片岡物産。カイマリカがナビゲートしています、 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: カイマリカさん、 JWEB ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。俳優の片山由紀です。
0: 1996年生まれ、京都府出身。小学生の頃からテレビに出たいと思い始め、中学生で養成所へ。2021年の映画茜色に焼かれるで、報知映画賞新人賞、横浜映画祭助演女優賞など5つの賞を受賞。以降も数々の作品に出演し、さまざまな役柄を演じられています。今日は俳優片山由紀さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: ンカフェフェイブリッドスタイル。今週は俳優片山由紀さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて片山さんは来週5日金曜日公開の映画フジコで主演を務められます。まずはこの映画について伺いました。
1: 1977年から80年のお話で、シングルマザーになった女性の話なんですけど、やっぱ当時その時シングルマザーに対して風当たりがすごく強かったんですけど、それでも自分の生きたい生き方をしたっていう女性のすごい楽しい明るい話になっていると思います。もう私は映画フジコのタイトルのフジコ役で出演させていただいてます。あらすじだけ聞いたりとかすると、やっぱり子供を元旦那の家族に取られてしまったりとかっていう結構ショッキングな内容だと想像するんですけど、でもそんなことは全然なくて、ロックンロールとはロックなような生き方をしたいっていう女性の話なの でやっぱ監督がイギリスに20年間住んでる方なので、すごくスピードだったりとか音楽の使い方っていうものはすっごくかっこいいので、見ていて爽快感のある映画になっていると思います。
0: キングヌーのミュージックビデオなどを手掛ける木村太一監督によるこの作品、木村監督のお母様をモデルに、社会的にまだまだシングルマザーへ風向きが強い時代の中で、自分らしさを貫き奮闘する女性フジコを描いたストーリーです。私も見たんですけども、ストーリーはそうですね、50年くらい前を舞台にしてるんですけど、描かれているテーマっていうのは今でもこう誰かが抱えている家族の問題だったり、あとは生きていく中で誰もが直面しうる現実っていうのをリアルに取り上げています。で、特に印象的だったのは、やっぱりそのどんな状況でも前を向こうとするその主人公の姿

に、まあ、女性だろうと関係ないそのたくましさとか、あと母親という偉大さを感じましたね。で、片山さん、監督とは密に制作について会話をしたそうで、まあ、キャスティング案だったり、まあ、実際に片山さんのご両親の癖や、まあ、使われていた小物など、まあ、いろいろな要素

0: いうくせにそんなに京都を知らなくて、あの大人になってから初めて銀閣寺に行きまして、でこんなにお庭が綺麗なんだっていうことに感動したので、あの銀閣寺が大好きになりました。すごい銀閣寺の庭を見た時にすごい余裕がある感じがしたから、自分がなんか切羽詰まってたりとかちょっとしんどいなって思う時に見て、ちょっと自分の余裕っていうものとか気持ちを落ち着かせたいなって思う時に見に行きたいなと思いました。
1: 私も大好きな街です。あの季節がこう変わるたびに表情が変わるので、なんかいつ行っても新しい楽しい発見がある気がします。で片山さん、銀閣寺に向かう道中の哲学の道もおすすめで、まあ、春は桜が綺麗で楽しい気持ちになりますよとおっしゃっていました。で銀閣寺も素敵ですよね。私は京都に行くとついついあの金閣寺の方に足を運ぶことが多いので、次は銀閣寺をゆっくり訪れてみたいなと思います。では最後に片山さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: スタッフのラブオブマインです。あの音楽が好きな父親からスタッフっていうかっこいいバンドいるねんぞって教えてもらって、でレコード父親からもらったりとかして聞いていたんですけど、まあ、ある日フラッとレコード屋さん行ったらスタッフのレコードがあって、あこれ確かかっこいいって言ってたバンドやなと思って自分で買って家で聞いたらこの曲が流れてきて、えすっごいかっこいいと思って、これ何歌ってんねんろうと思って自分で調べたら、ただあなたを愛していますっていうだけの、それだけの歌だったんですけど、すごく男性の声がちょっと不器用な男の人が不器用に愛を伝えている感じがすごくして、もう大好きなお気に入りの曲になりました。

favorite style。 お送りしたのはスタッフで Love of Mine。 いや、渋い歌声ですね。なんか聞けば聞くほど深みが出てくる感じがあります。でスタッフはニューヨークを拠点に活躍した一流スタジオミュージシャンたちによって結成されたバンド。なかなかディープな選曲です。片山由紀さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー。カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした

味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にふわっと広がる華やかなコーヒーの香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。さて、来週はブレーメンの高木翔太さんが登場です。モンカフェ Favorite Style

0: したのはボニーピンク A Perfect Sky でした。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAY Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 関越道の上りが車両火災のため通行止めになっています。関越道の上りは鶴ヶ

0: 越えインターの間がトレーラーの火災のため先ほど0時20分から通行止めになっています。下りは坂戸西スマートインターで4キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターを先頭に首都高速道路の4号線の永福まで22キロと相模湖インター付近で11キロ、東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで17キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて3キロ、また首都高速道路の湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは東海ジャンクションまで8キロ、東行きは5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所で4キロと貝塚インターで6キロ、東関東道の下りは八津船橋インターを先頭に首都高速道路へ伸びて5キロ渋滞しています。首都高速道路はこのほか3号線の下りが駒沢で事故のため5キロ渋滞しています。ジャテック日本道路交通情報センターの福山でした。
1: ジャテックの福山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は高気圧に覆われ、日中いっぱいは各地で晴れるでしょう。青空の下、日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際は紫外線対策や熱中症対策を心がけましょう。夜は次第に雲の多い空模様に変わりますが、雨が降ることはなさそうです。明日日曜日は気圧の谷や湿った空気の影響を受け、日中は雲が広がりやすいでしょう。天気の大きな崩れはなく、夜には晴れてくる見込みです。明日も季節先取りの暑さになるでしょう。さて、この度防災気象情報が新しくなりました。これからはレベル4大雨危険警報のように、警戒レベルが5段階で示されます。危険度が分かりやすくなり、避難の判断がしやすくなりました。変更点や最新情報を気象庁のホームページなどで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: with Solid Beats, Groove Armada Super Styling, and Barry Can't Swim's new song, Return to Bebo. On 81.3, J-Wave.マリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラムセンスオブルーム。今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けします。この日ゲストにお迎えしたのはジェニー・エル・ヘンドリックスさんです。ジェニーさんはエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC、 そしてオーセンティック・ヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO で、あのジミ・ヘンドリックスのご親族の方です。そんなジェニーさんと日本のつながり、そしてジェニーさんが知るジミ・ヘンドリックスの素顔とは。それでは公開収録の模様をお聞きください。
1: Thank you for having us.
0: Of course. まずですね、ジェニーさんはあのジミ・ヘンドリックスのご親族として現在エクスペリエンス・ヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO を務められています。まあ、ジミ・ヘンドリックスのその音楽カタログだったり知的財産の統括をはじめ、まあ、ブランディング、製品開発、ライセンス契約、クリエイティブなマーチダイジングまで、そのレガシーを次世代へつなぐ活動を世界規模で手掛けてらっしゃいます。それでは、そうですね、今回の来日グリーンルームフェスティバルへの参加にはどんな思いがあったのか伺ってみましょう。 So I'd like to ask, what was the initial reason or purpose for you to join this festival in Japan this time?
1: I think it's really about Jimmy and Marshall. This is Marshall's 60th anniversary, and we have been working on this collaboration for two, three years. And it came up that I would have an opportunity to come to Japan, and this is where my mother was raised, so I definitely wanted to come back. The last time I was here was like 30 years ago.
0: Really?
1: Yeah. So there's a bit of mother homeland here, so I've been looking forward to coming back, and Marsha was happy to bring me, and so here we are, and we thought this was the perfect place to be, this, the festival, the Green Room Festival.
0: Okay. So, まあ今回の参加のきっかけはですね、やっぱりそのジミ・ヘンドリックスとマーシャルのその60周年っていうことが、まあ、大きいんですけども、そのこのコラボについてはもう 2,3 年ぐらいずっと計画をしていたそうで、で日本はですね、なんとあのジェニーさんのお母様が日本で育ったっていうこともあるそうで、でそのちょっとルーツも感じるんですけど、最後に日本に来たのがもう30年前だそうです。あ、私がちょうど生まれた年かな。はい、結構ね変わったんじゃないでしょうか、その時から。まあそしてね、ジミ・ヘンドリックスさんが初めてマーシャルのそのアンプにプラグをつないでからちょうど60年、その60周年なんですよね。で改めて今ファミリーとして最も近くで感じていたそのジミ・ヘンドリックスという人物ね、なんかエピソードがあるのかちょっと聞いてみましょう。
2: So as for you being the closest family member to Jimmy, how would you describe him as a person, as an artist?
1: Well, as a person, he was completely different as an artist, because as a person, he was very sweet and quiet and soft-spoken and really shy. He never really thought he was as great as everyone else thought he was, but that was part of his humbleness. I think due to how we were raised by my dad, who made sure that you never thought you were better than what you were. As an artist, I think that he wrote over 200 songs in 4 years. That's pretty incredible, and all of the albums that he's come up with, they're still prolific today. His lyrics are still prophetic as what they meant back in the 60s. Through all the decades, they have never tarnished, and they continue to be very strong and are also reflective to what we go through in this day and age.
2: Yeah, definitely. ジミー・ヘンドリックスさん、人としてはですね、本当にアーティストの時に見せる顔とは全く違うそうで、まあ、本人としてはすごくスイートで、ちょっとシャイで、静か で、本当にこう、腰も低いハンブルな感じだったんですけど、で、アーティストとしてはですね、本当に4年間のキャリアで200曲以上、書いたというもう本当にもう天才的ですよね、まあ、その中でも彼が書いた歌詞とかメロディーっていうのは本当にまあ時代を超えてもタイムレスなもので、まあ、今のね若い世代の方にもインスピレーションを与え続けているまあ偉大なね存在だなというふうにお答えいただきました。そしてですね、今回のレッドブリックステージとねコラボレーションということでマーシャルとジミー・ヘンデルックスのその60周年をテーマにした特別演出も展開中です。で今日すでに長岡さんのねステージもご覧になられたと思うのでそちらに聞いてみましょうか。 So you've、seen the performance of、Mr. 長岡亮介。 How did you feel about the performance itself?
1: He was lovely. He picked two songs, and one was When Cries Mary, and one was Manic Depression. And he said that those two songs really resonated to him and his heart and his soul. And it was really nice to talk to him. And I think that, first of all, it's very humbling for us that Jimmy's music still is touching people's lives, and his lyrics have inspired people.In the way that they have, how many generations later, and the culture, like there is no culture in some ways because the music erases all of that, and just it's all about people and their soul and their heart and what they, what they're drawn to, which is his music, and his lyrics are true to then, you know, 50, 60 years ago, as it is now.
2: Yeah, 実際に長岡亮介さんにお会いしたそうで、本当にラブリーな、ね、方だったとおっしゃってました。でやっぱりそのジミー・ヘンドリックスの音楽っていうのは、まあ、先ほどもおっしゃってたんですけど、もう世代を超えてもうタイムレスであって、ある意味そのカルチャーのボーダーラインがないっていうことですね。もう本当にその方が奏でるソウルだったり、そのソウルを歌詞に乗せること、それが本当に素晴らしいなということです。まあでも本当にそうですよね。こうジミー・ヘンドリックスってただこうギターが上手いっていうだけじゃなくて革新的でもありましたし、その自由に表現をしていいっていうメッセージそのものがもう今もね影響を与え続け

お届けしたのはジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス Fire でした。 And so castles made of sand.センスオブルーム、今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けしています。先ほどお聞きいただいたファイア、ジミ・ヘンドリックスが世界を駆け抜けたのは、そうです、わずか4年ほど、それでもそのサウンドは今も世代やジャンルを超えて受け継がれています。そんなジミ・ヘンドリックスが1966年に初めてマーシャルアンプにプラグをつないでから60年、実はジミとマーシャルの関係はですね、その66年ロンドンでの出会いから始まります。当時ジミはマーシャル創業者のジム・マーシャルと対面して、世界一になると語りながら100ワットのスタックアンプを3台注文。その際世界中どこにいても、このアンプの面倒を見てほしいとジム・マーシャルに頼んだそうです。いや、本当に映画みたいなお話ですよね。そんな友情と信頼の歴史を記念したマーシャルとヘンドリックス60周年アニバーサリーコレクションが現在発売中です。まずは日本でも人気の高いホームスピーカー、アクトン3。こちらはですね、コンパクトなサイズながらも、空間をこう満たすような豊かなサウンドが特徴です。今回コラボレーションモデルでは、ジミ・ヘンドリックスが好んだと言われているパープルのクラッシュドベルベットが全体にこうあしらわれていて、これがすごく素材感も上質で、でも色がこうレトロな感じがね、可愛いんです。でさらにシルバーのディテールやオールシーイングアイと呼ばれる、アイコンをデザインに取り入れられていて、そのサウンドだけではなく、彼の美学、ファッション、世界観も表現した特別仕様となっています。私も実際見たんですけども、すごいんですよ。電源を入れるとジミーのギターのサウンドエフェクト、こうジャジャーンって鳴り響くんです。これも実際ですね、彼のレコーディング音源から抜き取っているそうです。さらにジミが愛用した1959年製の 100W のマーシャルプレキシをベースにしたシグネチャーアンプも登場しています。グリルクロスやフェイスプレート、エンブレムまで特別仕様で統一されていて、ジミーが特に使用していたアイル・オフ・ホワイトフェスティバル機の機材を、それをですね、参考に開発されています。また長年ヘンドリックス財団と関わりのあるジム・ダンロップと共同でファズフェイスペダルも開発。こちらも、ジミーが実際に使用した機材をもとに設計されていて、これまで復刻されていなかった仕様を今回再現するなど、本当に細部までね、こだわりがあります。でこれらの、スピーカー、アンプ、ペダルは、ジミー・ヘンドリックスのサウンドだけではなく、その美学やスピリットを現代に受け継ぐスペシャルコレクションとなっています。そしてまたマーシャルからはですね、最新のワイヤレスヘッドホン、ミルトン、

0: ANC も登場しています。まあ、こちらは本当に毎日快適に使えることをまあ重視して開発されたモデルでですね、私も使ってみたんですけど、まあ、びっくりするぐらい軽量で、あの長時間装着しても疲れにくいですし、まあ、コンパクトに折りたたみもできるので、なんかバッグにもねこう入ります。でさらにですね、あのアクティブノイズキャンセリングをオンにした状態でも最大およそ50時間以上ですね再生できるロングバッテリーを搭載、まあ、自宅でももちろん外出先でも使いやすい仕様となっています。そして最大の特徴なんですけど、まあ、耳全体をこう覆うタイプではなくて、あの耳の上に乗せるオンイヤー型でありながらも、そのアクティブノイズキャンセリング機能をこう搭載していること、実はこれなかなか珍しいらしくですね、あの開放感のある装着感と遮音性を両立しています。いや本当にあの使ってみてですね、サウンドがこうクリアなので音も立体感があってですね、没入できます。こちら気になった方はぜひマーシャルのオフィシャルサイトをご覧ください。それでは最後にセンスオブルーム恒例の質問をジェニーさんに伺いました。でここで、まあ、センスオブルーム恒例の質問なんですけども、ジェニーさんに伺いたいと思います。お好きな海やビーチについて伺いたいと思います。 So I would like to come back to you and well, because we are by the sea, I would like to ask you if you have any favorite beaches or like an ocean spot in mind.
1: My favorite beaches are in Hawaii.
0: Hawaii.
1: Jimmy loved Hawaii too. And the last time that he was in Seattle, he, you know, he had played at Rainbow Bridge and he really wanted to find a place in Hawaii. AndI got to take my dad there after Jimmy passed away, and he loved it there too. In Seattle, I live in Seattle, and I get to look at the Puget Sound. But yes, my favorite beaches are definitely in Hawaii.
0: In Hawaii. まあ、やっぱりハワイですね。という、まあ、ジミー・ヘンドリックスもハワイがお好きだったということで、あの、ハワイにね、お家を探してた時もあったそうなんですけど、やっぱりそこに戻るとね、そのハワイの思い出もありますし、まあ、シアトル出身なんですけど、やっぱり一つ選ぶとしたら、ハワイだそうです。もう本当にグリーンルームフェスティバルにもぴったりなお話でした。ありがとうございます。

お送りしたのはジミヘンドリックスエクスペリエンスリトルウィングでした。変わりセンサブルーム、来週はグリーンルームフェスティバルでオレンジレンジのひろきさんを迎えして行った公開収録の模様をお届けします。お楽しみに。センスオフルーム on 81.3 J-Wave。

0: ブルーイングリーン、お届けしたのはオリビア・ロドリゴの新曲 The Cure でした。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はシンガポールでニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦の最上型のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、中国の軍備増強と軍事活動に警戒感があると述べました。一方、台湾への武器売却の判断はトランプ大統領に委ねられていると説明しました。またヘグセス国防長官は、全員が利害を共にして関与しなければ強い同盟は成り立たない、ただ乗りは許されないと述べ、同盟国に防衛負担を求めました。カナダのアナンド外相はオタワを訪問した中国の王毅共産党政治局員兼外相と会談し、2030年までに中国への輸出を 50% 増加させることを目指すと説明しました。来年4月に国のエアコン省エネ基準が厳格化されるため、価格の安い現行モデルが店頭から姿を消す前に購入する動きが広がり始め、今年夏のエアコンの売れ行きが例年を大きく上回りそうです。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手はタイガース戦でセカンドゴロを打ち一塁を駆け抜けた際に右太ももを痛め途中交代しました。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: 送りしたのは花見でアイロニーアコースティックバージョンでした。ここで J-WAVE からのお知らせです。6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで昨日開幕しました。このイベントでセゾンカード TOKIO HOT100 の公開生放送が決定しました。スケジュールは6月14日日曜日、ナビゲーターのクリス・ペプラーさんが会場の熱気を音楽とともに届け、サムライブルーへの応援ムードをさらに盛り上げます。ゲストにはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの JO1 と INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーの楽曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋さんが3時台に登場。公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要となりますが、こちらぜひチェックしてください。そして J-WAVE のオンエアでは J.I. ブルーのメンバーを迎えサムライブルーを盛り上げます。さあこの後は藤原博さんのジュン・ザ・カルチャー。
1: 藤原博史です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間はジュンザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。ジュンザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: ジュン The Culture. This program is brought to you by ジュン

うなりでマルチプリードを聞いてもらいました。LA のノマにこの前行っていたんですね。ノマというレストラン、多分ご存知の人も多いかと思いますが、何年か前何度も世界一になったレストランなんですけれど、なんかいろんな炎上問題がありまして、レネっていうねやってた人は退いたんですが、そのままノマポップアップ LA というのはねやってるんですよ、きちんと。でそこにねちょっとバッグとかフーディーとかそういうものを作ったりしてるので行ってみたんですけれど、やっぱりねすごい面白かったですね。そのノマあれいつぐらいですかね、10年ぐらい前かな、初めてコペンハーゲンにある時に行ったんですけど、コペンハーゲン2回行って、その後日本でポップアップをしたりして行ったりしてたんですが、偶然そのレネにね、前にコペンハーゲン行った時に偶然会って、で久しぶりって話してて、なんか LA の話を聞いて、まあ、ちょっと仕事でそういう付き合いになったんですけれど、でその食事がねやっぱノマってすごい革新的な今までにないような料理を始めてやってて、すごいちゃんとした哲学があってやってるんですけれど、味は正直言って本当に賛否両論あって、すごい美味しいという人もいれば味は全然だけど面白いという人もいるし、いろいろあると思うんですけど、僕もねめちゃ面白くていいレストランだと思うんですけど、味は結構難解だったりしてたんですね。特にコペンハーゲンの時とかも割と難しかったなと思うんですけれど、で日本に来た時はちょっとそれが柔らかくなっていて、面白いし美味しいなと思ってたところで、 LA はそれがねもっと地のものを作っていて美味しくなったなって感じしましたね。だからすごい面白いし食べたことない味がたくさんあるんですけど、しっかり美味しいっていう感じるような料理でした。ただ4時間半ぐらいあるのかな、ランチで。すごい長い間ねずっとそういう今まで食べたことない味と向き合っていくので、最後の方は結構疲れたりもするんですけど、でもめちゃめちゃ面白い体験でしたね。まだあと2ヶ月ぐらいやってるのかな。 LA にもし行く機会がある人はノマ LA もいいんじゃないでしょうか。では曲聴いてください。

マドンナでクレイジーフォーユー聞いてもらいました。LA のラクマって皆さん知ってますかね。あのロサンゼルスカウンティーミュージアムオブアートの略なんですけれど、まあ LA の一番大きな美術館なんですけれど、そこがねレンゾピアノって人の建築で、建物もすごい有名でいいんですが、それの別館が最近オープンしたんですね。でその別館がね、なんとピーター・ズントという人が設計していて、ピーター・ズント皆さんご存知かどうかわかんないですけれど、結構ね石とかコンクリートを使った建築で、スイスのあのバルズっていうところにあるねスパ温泉施設みたいなのものがすごい有名で、僕もねそこ大好きで何度も行ってるんですが、そのピーター・ズントがデザインした建物なんですね。で割と僕も聞いた時に、なんでLA でピーター・ズントなんだってちょっとびっくりしたんですけど、行ってみたらねめちゃめちゃかっこいい建物でしたね。あのレンズピアノのやつももちろん綺麗なんですけど、そのね本当対照的なシェイプとか素材とかの感じで、なんだけどマッチしてるというかね、綺麗でしたね。で、まあ、中に入ると、普通美術館って大体白い壁に、絵が飾ってあるじゃないですか。で今回のは全部コンクリートなんですね。だからグレーで、まあ、コンクリートか石かちょっとわからないんですけど、そういうグレーの壁なんですよ。だ素材の壁なので、割とアートとしてはもしかしたらちょっと強すぎるというかね、あのアート作品自体が綺麗に見えるかどうかっていうのは、それもきっと賛否両論あるかとも思うんですけど、すごいまとまってて良かったですね。これはまた多分 LA の名所というか、みんな LA に行ったらラクマに行こうみたいになるんじゃないかなと思いました。なので皆さんももし LA に行く機会があれば、ラクマも覗いたらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ヴァンゲリス&ジョン・アンダーソンでステート・オブ・インディペンデンス。純ザ・カルチャー、藤原宏でした。

送りしたのは Blood Orange Essex Honey MP3、 そしてルセラフィム Eve Pushke and the Bluebird's Wife でした。今週のジュンザカルチャーはひろしさんが LA に行かれていたお話でした。ノーマ LA にラクマの別館、まあ最新スポットのねおすすめでしたけども、なんかこうやって誰かのおすすめを聞いたら、私は結構すぐ Google マップにそのポイントをセーブするんですけど、まあ、そんな話題で言うと、最近デュアリパがGoogle マップとのプロジェクト Travel the world like Dua Lipa with Google Maps で、世界中の彼女のお気に入りスポットをリスト化して、そのリスト12個をですね公開しましたね。で、その中に東京のリストがあったんですよ。東京 Culture and Eats という、まあ、カルチャーと、レストラン、食べ物ですねをまとめたリスト、まあ、開いてみるとですね、本当にデュアリパがねプライベートでよく訪れているそのお寿司屋さんだったり、あとはやっぱりファッションがね本当に大好きですから、ヴィンテージショップがいっぱいあったり、まあ、バーが何個かあったり、あとは草間弥生美術館とか豪徳寺とか、まあ、観光スポットだけではなく、そのデュアリパらしいおしゃれなスポットっていうのがたくさん入っていました。で、街で言うと他にも、まあ、ロンドン、ニューヨーク、LA、メキシコとね、こう街ごとに分かれているものもあるんですけど、ジャリパってすごく読書家で、なので彼女らしいおすすめの本屋さん Favorite Bookstores、まあ、世界中のですねリストで、こちらを覗いてみるとですね、まあ、ドアリパって本当に日本に来た時もプライベートで神保町にね行くぐらいですからね、まあ、さすがのリストなんですけども、まあ、その中で私も行ったことがある本屋さんがありました。で、それがポルトガルのリスボンのリブラリアベルトランというですね、こちらはギネスにも認定されている世界最古の本屋さんで、1735年創業のね

シンバルにいた時に知らなかったっていうか知りたかった本屋さんで、なんかあの一個ずつのスポットに彼女のそのコメントも書いてあるんですね。なんでそこがおすすめかという。でこれを見てみると、この本屋さんはですね、女性作家のあのフィクションの本だけを取り扱っているというね、あ、なかなかちょっと行ってみたくなるような場所だったり、あとはレコードストアがまとめられたリストもありまして、それを覗いてみると、一番上には渋谷のタワレコが載っていたり、あとはそうですね、私も行ったことがあるのだと LA のアメーバミュージックというね、これハリウッドにあるすごく大きなレコードストアだったり、あとはやっぱりロンドン のラフトレードイーストというね、ブリックレーンにあるレコード屋さんだったりと、もうこのリスト永遠と見てられます。でそもそもですね、ドゥアリパっていうのはサービス95というプラットフォームをやっていて、そこでは本当にいろいろな彼女が興味を持っているカルチャーを取り上げてるんですけど、それとの共同のプロジェクトなんですね。ぜひ皆さんも見てみてください。私もね、結構リスト化してセーブしてるのでね、それを公開するっていうのはどうなんだろう、あるかな、需要。この後 ENEOS4HOURS1

です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。

蒸し暑くなる時期、そうなるとキッチンで火を使うのがちょっと大変に感じる日もありますよね。そんな時におすすめの火を使わずにいろいろな料理を美味しく作れる時短テクニックがあるそうなんです。目標中に作る責任、使う責任をテーマに、暑い時期でも無理なく美味しく作れちゃう時短レシピを教えていただきます。今日からすぐ試したくなるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。この時期になるとすごくこうメロの曲が聴きたくなるんですが、最近知ったすごくいいなと思った曲です。エビスビーツ&ナギパンで君はナチュラルフューチャリングエタル。

J-Wave。フォーアーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。皆さんは甘味って何を使ってますか？お料理使うときにお砂糖とか白砂糖とかきび砂糖とかいろいろ種類があると思うんですけど、最近私はデーツシロップにハマってます。スイーツを作ったりする時とか、ホットケーキにこう甘いのかけたりする時とか、どの甘さでいこうかなって、すごい甘いものが大好きなので、その気分によって甘さの種類を変えたりするんですけど、その中でも最近すごくヒットしたのがデーツシロップでした。デーツシロップってなかなか使いなじみがない、聞きなじみがない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、デーツから絞られた甘みなんですけど、すごく黒糖みたいな深い甘さが、すごくコクのある甘みがあるんですよ。でもう最近は朝ごはんにこのデーツシロップをかけたヨーグルトと、あと冷凍のベリーを食べるのにすごくハマってます。普通の甘さよりもすごくコクがあるので、本当にヨーグルトにかけただけでもなんか高級ヨーグルトみたいな甘さになりますし、栄養もすごく豊富で、食物繊維とか鉄分とかミネラルとかもここから取れるっていうので、なんか甘さを取るのに罪悪感がなくなりました。こちらネットでも買えますし、スーパーでもたまに売ってたりもしますので、まだ使ってないっていう方、そして甘いものが好きな方は、ぜひこのデーツシロップを食事に取り入れてみてほしいなと思います。

0: ターカネがナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは先週に引き続き食品ロスを減らすための方法を広く伝える食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週は蒸し暑くなる時期に嬉しい火を使わない時短レシピについて教えていただけるんですよね。
1: はい、そうですね。はい、まあ、これからの時期はキッチンに立つのがちょっと暑くて大変とか、は
0: い、本当に
1: 面倒だなって思いがちな時期ですよね。
0: うん、は
1: い、
0: あります。
1: はい、火を使わない電子レンジを活用する、うんうん、洗い物を減らすといったちょっとした工夫で、うん、まあ、料理の負担かなり減らすことができて、しかもエコにつながってきたりとかするので、うんうんうん、はい、省エネにもつながるような、うんうん、はい、ちょっと夏に食べたいメインおかずとか副菜のレシピをご紹介したいと思います。
0: はい、そのまず火を使わない時短レシピを作るときに、はい、うん、はい、意識するといいポイントみたいなのってあるんですか？
1: そうですね、いろんなポイントがあるんですけど、はい、例えば洗い物が増えすぎてしまうのもちょっとエコじゃなかったりとか大変になってくると思うので、はい、私の場合はボール一つで作れないかをちょっと考えてみて、
0: すごい、
1: そう、ボール一つで作れるとそのままテーブルに出すこともできるので、うん、洗い物も減らせるでしょ。はい、だから火を使わずにボールで混ぜるだけとか、あの切ったものをボウルに入れてレンジで加熱するだけといった、うんうん、そんなレシピがおすすめです。
0: そんな魔法みたいなレシピあるんですか？
1: はい、はい、ありますよ。すごい、いろいろ紹介したいと思います。
0: めちゃくちゃ知りたい。
1: はい、はい、じゃあ一つ目は、はい、混ぜるだけコールスローサラダを紹介します。あ、
0: 大好きですコールスロー。はい、
1: まずボウルにマヨネーズ大さじ2、うんうんうん、お酢大さじ1、はちみつ小さじ1入れたらコールスローサラダのドレッシングが完成します。
0: それだけなんですね。
1: そう、それをねしっかり混ぜてもらって、はい、うん、市販のカットキャベツあるでしょ。
0: あ、はい、
1: はい、もう切るのもめんどくさいっていう時は、うん、はい、一袋だいたい 150g とか、はい、130から 150g ぐらいなので、うんうん、それを入れちゃいます。はい、そしたら、うん、缶汁を切ったコーン加えて、
0: うん、
1: そう、あとはねカニカマとか、
0: あ、
1: ちょっと手でほぐして入れて、
0: 間違いなく美味しい、
1: 混ぜたら、はい、もうコールスローサラダ。
0: 確かにコールスローサラダってめちゃ簡単ですね。あんなに美味しいのに。
1: そう、簡単。
0: カットキャベツってやっぱ神ですね。
1: 神だね。うん、そうだね。はい、なのでカニカマをハムに変えたりとか、ハムもハサミでボウルの上で切っちゃえば、うん、まな板使わなくて済むし、はい、すごくね楽なので、はい、できそうでしょ。
0: 確かに、ちょっと野菜取りたいなっていう時もめちゃくちゃ簡単だし、はい、いいですね。
1: そうそうそう。そして、はい、2つ目、
0: 2つ目、
1: はい、ツナ缶を使った冷や汁。
0: 冷や汁、冷や汁大好きでも、
1: はい、
0: なんかそんな簡単ですか？
1: 簡単簡単、あのまな板と包丁はねちょっと薬味を切るのに使うんですけど、うん、はい、ツナの旨味とお味噌の風味が味わえて、うん、食欲のない時にもサラサラと食べられる冷や汁です。はい、これもね

0: ールで作ります。
1: はい、
0: ボールに冷たいお水を 300ml ぐらい入れたら、うん、市販のお味噌小さじ4ぐらい入れます、
1: はい、
0: まあお好みでちょっと多めに入れてもいいです、うん
1: はい、
0: 白すりごまを小さじ2入れたら、
1: はい、
0: 顆粒和風だし、
1: うん、
0: 旨味ですね、
1: うんうん、
0: あれば小さじ1、
1: 小さじ1、
0: 自分で取っただし汁で作ってもらっても大丈夫です、う
1: ん、はい、
0: はい、そしたらツナを缶汁ごと入れてください、
1: う
0: ん、実はツナの缶汁にも、うん、栄養が詰まってるので。
1: そうなんですか。
0: そう、捨ててしまうのはもったいない。
1: 捨ててました。
0: 捨ててました。
1: はい、
0: はい、もったいないね、うん、なんか油が入ってるオイル缶だったら、うん、例えばちょっと油っぽくなっちゃうのが嫌だなと思ったら、うんうんうん、缶汁切ってもらって大丈夫、
1: はいはい、
0: でも缶汁に栄養が含まれてるから、うん、じゃあ卵とか焼く時とかに、うんうん、それを油代わりに使ったらツナの風味で美味しいよね。
1: ツナのツナ缶のあの油で、
0: はい、そう、
1: 油
0: だって油だから。
1: 確かに油だ。確かに。めちゃくちゃもったいない。
0: そう、炒め物とか、うんうん、卵焼きとか
1: 絶対美味しい。
0: そう、絶対美味しい、うん、もちろんあの冷や汁に入れてもいいんだけど、
1: はい、
0: 油っぽいのがちょっと気になるなっていう場合には、うんうん、ノンオイルのものを使ったりとか。
1: なるほど、
0: はい、してもらって、
1: はい、
0: そしたら、うん、一口大にちぎった豆腐、
1: うんうんうん、
0: 加えて、
1: はい、
0: あと薄切りにしたきゅうりとか、うん、ミニトマトとか、はい、大葉とか、うん、みょうが、はい、千切りとか薄切りにして加えて、
1: はいはい、
0: 冷蔵庫で冷やすだけ。あとはキンキンに冷えたらテーブルの上に置いて、はい、まあ、熱々のご飯にかけるとか。
1: めっちゃ美味しい。もう脳内で美味しい、はい、今
0: うどんとかそうめんにつけても美味しいです、
1: は
0: い、
1: わー最高です。
0: はい、
1: 冷や汁ってなんか夏だけのこう特別感があってすごい好きなんですけど、
0: はい、
1: 確かにそれだけ聞くとすごい簡単ですね、
0: うん、そう、とっても実は簡単なんです。
1: 火を使わない、
0: はい、うん、サバ缶で作ってもらっても美味しいです。
1: やります。
0: はい、栄養も取れるしね。
1: はい、楽しみ。

0: ス For Our Earth One by One。
1: 最後にメインおかずとして
2: お願いします。
1: 野菜の皮や芯を使って電子レンジで作れるドライカレー紹介します、
2: はい、芯
1: そう、はい、これもねボウルで作ります、はい、まずボウルにみじん切りの玉ねぎ4分の1個と、はい、合挽き肉 150g から 200g とか入れてください、うんうんうん、玉ねぎを入れる理由はお肉の臭みを消すためです、はい、そしたら、はい、何でもいいですよ。人参の皮でも、大根の皮でも、はい、ブロッコリーの芯の部分でも、はい、みじん切りにして一緒に入れてください。
2: すごい
1: 具材になります、何でもいいでしょ。ちょっとね捨てがちですよね皮とかね。全然入れていいです。
2: ブンブンチョッパーでもいいんですか。
1: ブンブンチョッパーでもいいよ、
2: はい、そのまま入れちゃえばいいの。
1: 例えばピーラーで、はい、ケチャップ大さじ3、はい、あとカレー粉と中濃ソース、顆粒コンソメをそれぞれ小さじ1ずつ入れて、
2: カレー粉小さじ1だけでいいんだ。
1: 大丈夫、はい、あとケチャップの旨味とかね、うん、入るから、はい、でボウルの中でスプーンで混ぜて、うん、ふんわりとラップをかけたら電子レンジで5分加熱したら、はい、ドライカレーです。
2: 本当ですか。
1: はい、
2: すごい簡単。
1: そう、実はすごく簡単で、
2: なんかもう作る時も暑くて夏とか食べたいけど、いつまで煮込んでればいいんだみたいな感じで作ってました。
1: うん、電子レンジだったら加熱中に味が入るので、しかもフライパンとか洗うの大変だよね。
2: 大変です、うん、カレーの後のフライパンも大嫌いです、
1: は
2: い、
1: ね、
2: う
1: ん、でもね、あの実は耐熱ボウルだけで簡単に5分で作れるので、はい、ご飯に乗っけたりとか、はいはい、お弁当にもおすすめです。
2: めっちゃ楽しみ、
1: はい、
2: やります。
1: ぜひ。
2: しかもメインの野菜じゃなくてその端切れでいいんですね。
1: そう、
2: それだけで十分旨味って出るんですね。
1: そう、エコですよね。
2: エコです、
1: うん、
2: そしてこれからの時期そうめんも活躍する場面って多いと思うんですけども、うん、
1: はい、
2: その時短のコツってありますか。
1: はい、はい、そうめんを時短で茹でるコツは、はい、皆さん鍋で茹でがちなんですけど、
2: 鍋で茹でてる、
1: はい、1人分2人分ぐらいだったら、はい、フライパンで茹でた方が底がね広いので、はい、お湯の沸騰が早いの、でお湯も半分ぐらいとか3分の1ぐらいの量で大丈夫で、
2: はい、
1: でコツがあって、まずそのまま大体茹で時間は1分半なんだけど、うん、パスタとかそういったものを茹でるときに火を見てないと吹きこぼれちゃうよね、うん、
2: はい、やはりよく知ってます。
1: 吹きこぼれたくないっていう場合には、はい、小さなスプーンを1個入れとくの。
2: え、フライパンに。
1: そうするとね、ちょっと対流を崩してくれるので、はい、吹きこぼれが絶対にないのね。
2: え、ステンレスとかの方がいいんですか。
1: ステンレスの小さめのスプーン、コーヒースプーンとか、
2: はいはい、
1: まあ、大きいスプーンでも大丈夫なんだけど、はい、1個入れるだけで中で動いてくれるので、はい、吹きこぼれが絶対ないです。
2: すごい。
1: だからそうめんはちょっと時間が短いから、パスタとか茹でるとき、うん、7分とかあったらもう見てなきゃいけないかもしれないんだけど、はいはい、もう入れておけば大丈夫。
2: へ
1: え、うん、で、そうめんに関してはフライパン沸騰しました、はい、うんうん、そしたら入れて、はい、一瞬軽く混ぜたら、うん、もう火止めちゃって大丈夫です。
2: え、本当ですか。
1: 茹でなくてね大丈夫なんでしょ。
2: そうなんですか、うん、時間きっちり茹でてました
1: ね。茹でがちなんですけど、うんうん、もう茹でても茹でなくてもほとんど変わらなくて。
2: そうなんですか。
1: 茹でない方が実は粘りが出にくいので、はい、よくそうめんってお皿に持ってしばらく置いとくとくっついてるよね、
2: はい、
1: やっぱ粘りが出ちゃってるので、
2: ガチガチの塊のまま食べることあり
1: ますでも、うん、火を止めて、はい、まあ、茹でるみたいな感じにすれば、うん、その後流水で洗って置いとくと、はい、そんなにくっついてないので食べやすいです。
2: その表示されてる時間まで火をつけないで置いておくってことですか、
1: うん、そう。簡単なのは、じゃあ沸騰したところにそうめんを入れます、はい、一回箸で軽く混ぜます、ほぐす、
2: はい、
1: そしたら火を止めて、はい、袋の表示時間、
2: あー、なるほど、
1: はい、
2: まで待つ、
1: 1分半まで。
2: でフライパンがいいんですね。
1: そう、
2: なるほど、確かにそれだったらそのほぼ火も使ってないし、う
1: ん、はい、
2: フライパンでその火の通りも良くなってるから、
1: はい、
2: そうめんにもちゃんと火が通ってるのか。
1: しっかり通ってますよ。
2: そうなんですね、
1: はい、くっつくことなく。はい、
2: もう本当にこう暑くなってくると料理するのちょっと面倒だなとか、キッチンにすら立ちたくないってこと本当にあるんですけど、
1: はい、
2: 今聞いたのは全部レンジとか火もほぼ使わないですし、でただでさえエアコンもね使うので電気代も気になるんですけど、
1: はい、
2: そういうとこも省エネですし、いや、やってみたいと思います、
1: はい、
2: 本当に目から鱗のお話2週にあたってありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生でした。
0: エネオス For our Earth One by One

エネオス4アースワンバイワン、エンディングのお時間です。今週は食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生にお話を伺いましたが、もう本当にそうなのっていう話満載で、そうめんって最後まで茹でなくていいんだっていうこととか、あとは吹きこぼれ防止のスプーンなんかも、あ、うちにステンレスのスプーンあるからすぐやってみたいってすごい思いました。こうやっぱり夏っていかにそうめんを美味しく食べれるかっていうのがすごい自分の中で勝負で、そのそうめんの茹で具合とかも本当に茹で方によってはすごい美味しくできたり、あ、ちょっともうちょっと頑張れたなっていう時があったりとかするので、そうめんを食べる時に思い出してちょっとやってみたいなと思います。皆さんもぜひやってみてください。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問など受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。

とうございました。ここからは甲斐真理香がナビゲートブルーイングリーン、今週のエネオスフォアアースワンバイワン、まずは堀田さんが甘味としてあのデーツシロップを調理にね使われているというお話でしたけども、ね、デーツ

ツメヤシの実ですけど、皆さん食べたりしますか？あの、私デーツのドライフルーツに一時期ハマったことがありまして、まあ、でもデーツシロップは気になりますね。というかあんまり見たことないですよね。まあ、そもそもデーツのドライフルーツなんですけど、あの中東では本当に数千年前から日常的にこう食べられている、まあ、代表的なフルーツで、まあ、スーパーフードなんですよね。もう食物繊維、鉄分、カルシウム、まあ、とにかくミネラル豊富で、なんかこうアンチエイジングとか美容効果もね期待できるって話を聞いて、私はこう取り入れたりもしてたんですけど、なんか中東とかだと市場とかに行けばもういろんな種類がね並んでいる、そんなフルーツで、まあ、味はそうですね、結構あの甘みがこう深いと言いますか、干し柿のようなちょっとねっとりとしたあの食感があって、それがまたね癖になるんですよね。ちょっとデーツのシロップ私も探してみます。そしてゲストは先週に引き続き食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀さんでした。いや、今回もメモしながら聞いてました。すごいです。まあ、まずね、火を使わない時短レシピとして、あのボウル一つで作れるコールスローサラダ、まあ、確かに夏に食べたくなりますよね、こういう冷たい前菜とかで。あとはツナ缶で作る冷や汁、これはかなりね新しい発想だなって思ったんですけど、あのツナ缶の缶汁、そうですね、私も捨ててました。まあ、これからはちゃんと活用しようと思います。でもう一個はドライカレー、これもねできるんですね、ボウル一つで。であとは、まあ、やっぱりそうめん、もう早速私もお家でそうめん食べてます。皆さんも食べてますか？まあ、でもそのね、あの茹でる時のコツとして、フライパンで茹でることと、あと吹きこぼれ注意にはスプーンを入れて茹でる、早速私も手に入れたいと思います。いやね、今回も本当にいろいろためになるお話、あとね、そうですね、そうめんこれから、もう堀田さんもおっしゃってましたけど、もう夏はまだまだ長いので、いろんなアレンジをね、レシピを探して、私も何かいいのがあったらシェアしたいと思います。島本美由紀さん、ありがとうございました。Now back to music. It's 2:33, time for tea and chocolate. You're listening to the 97.5 Chocolate.

75に続けてお送りしたのはコーネリアスとショーン・レノンがコラボレーションした新曲イオンズでした。続いてはジープ Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月はプロサーファーのカナオレオさんがラングラーに乗って茅ヶ崎トリップをしてますが、今日が最終週。カナオさんのホームとなるサーフポイントに戻ってきました。

さてジープラングラーと一緒に僕の地元茅ヶ崎を自由に巡ってきましたが、今週が最終週ということで、改めてね、実家に車を止めて塩所前に帰ってきました。まあジープラングラーでね、本当にいろんなところを巡ってきたわけなんですけど、まあ本当運転しやすくてどこまででも行ける感じでしたね。はい。しかもやっぱり何がいいって乗ってる自分を想像したら、うわかっけえだろうなっていう、ちょっとねナルシスト入っちゃうんですけど、でもまあなんかその優越感というか、そういうのに非常に浸れる感じで気持ちよく運転してきました。はい。それでですね、今週はちょっとね、僕の活動だったり今していることを海を見ながら語らせていただこうかなと思います。ここ最近はですね、昨年まあ3シーズン目になるんですけど、ポルトガルのナザレというポイントにチャレンジしてきました。そこはですね、世界ギネス記録にも乗る巨大な波が訪れる場所でして、本当にね、ナザレっていう場所は本当に安易な気持ちでは行けない場所なんですよ。なのでもう行くと決めたら、そうですね、半年以上前からトレーニングだったり

体力を作ったり準備しに行っててですね、最後に行ったのは15メートルぐらいの波に無事に乗れて、無事に日本に帰ってこれました。もう本当に実際は行く前まではすごく怖く、でその15メートルの波が明日来るぞという前の日には本当結構怖くて寝れないとか、緊張感アドレナリンが出て寝れないとかあったんですけど、まあ、それもなんとか実際に海に入ると、あ、こんなもんだったんかっていう気持ちにもなるし、いざねその映像を見ると、あー、やっぱ結構でかいし見てる方が怖かったなっていう実感も結構湧いて、まあでもやってみてよかったなとは思うし、やっぱり自然の偉大さにはすごく感じました。まあそのナザレってポイントは本当にすごく大きな波なんですけど、また違ったポイント行くとすごくファンウェーブの 1.5 メートルから2メートルぐらいのね、あのサーファーのサイズ表記でいうと頭半から、まあ、ダブルないぐらいで、本当にねいろんな波があって、まあ海も自由なんだなと思いました。まあ乗る方も自由なんでね、まあお互いに自由に楽しんでるなって思います。そしてね、また僕は自身のアパレルソリッドというブランドを2018年に立ち上げました。2018年でしょ、もう2018年ですね、今年で8年目になります。まあ、なぜじゃあソリッドというブランドを立ち上げたかというと、まあ、僕そもそも洋服がすごく好きで、もう幼い頃からいろんな洋服を着てはいろんな洋服を見て、あれ欲しいこれ欲しいで買ってきたりしてたんですけど、あともう一つは他の人と一緒がすごく嫌で、まあ、オリジナリティを常に持ってきたわけなんですけど、それこそ高校生や中学生の頃、上履きにすごく色を塗って他と違うようにしたりとか、サーフボードもね他の人と一緒っていうのが僕の中ではやっぱつまらないから、サーフボードに絵を描いてみたりとか、そういったことをね好きでやってたので、まあアパレルも自分の好きなようにできる服を作ってカッコつけれたらなと思い始めました。あとはそのこのソリッドという名前なんですけど、まあ、スラングがありまして、クールとかオーサムっていう意味を持つのがソリッドっていう意味で、なのでねソリッドを着ることによってみんながクールとかオーサムに洋服を着れればなという思いで活動を始めました。まあ、そんなソリッドっていうブランドをね立ち上げて今も活動してるわけなんですけど、まあサーファーとして、まあ、ブランドとしてこんなものがあったらいいなとか作っていきたいなってソリッドでは思ってます。そしてねプロサーファーの金尾レオとしては、まだまだねサーフィンももっと上手くなりたいという気持ちもありますし、もっとね味のあるサーファーになりたいなって思ってます。まあ、サーファーの中でもあレオ君のサーフィン好きだわって言ってもらえるようなかっこいいサーファーになることはもう多分僕の一生のテーマなんで、そこに磨きをかけるように頑張っていきたいなと思ってます。はい、ということで、まあ僕がね幼い頃というか好きなアーティストが一人いるんですけど、まあ今は亡きマック・ミラーなんですけど、まあ、その彼が結構出始めの頃の曲が僕好きでして、今でも聴いてます。まあファンとしてなんですけど、こんな曲をみんなに聴いてほしいなと思っておすすめする曲はマック・ミラーで Nike's on my feet です。

い、どうでしょうこの曲。もうなんかね、まあ、すごいやる気が出るとかではないとは思うんですけど、ちょっとじわじわとこう温めていく感じが僕は結構好きで、ぜひね皆さんもこうなんかいきなり上げるにはきついけど、ちょっとずつ上げたいなって時にはいいと思いますので、ぜひ聴いてください。

0: して今波の状況なんですけど、まあ、ちょっと潮が引いてきてね、たまに乗れそうな波が来てます。まあ、サイズはちょっと潮が引いてもも腰ぐらいですね。サイズでいうと、まあ、1メーターあるぐらいのサイズなんですけど、ただ天気が悪いどんより。まあ、これ晴れてたらね、人もきっと多いんだろうなっていう感じの今雰囲気で僕は喋ってます。まあこれはいつもの湘南に戻りつつあり、このちょっとね、北寄りの風がちょっと寂しさというか、この最終に合ってるのかなと思います。まあね、でもこれからようやく我らのシーズン夏がやってきます。まあ、その前にね、ちょっと、まあ、来月あたりでね、梅雨というね、ちょっと寂しいまたシーズンがあるんですけど、梅雨も梅雨でね、まあ、アジサイだったりとか、また自然に触れれる季節だなとは思うんですけど、波はね、ちょっとね、波も寂しくなります、ぶっちゃけ。ただその中でもいい波を見つけて、僕もね、いろいろ走り回ってみたいと思います。はい、なのでね、これからサーフィンちょっと挑戦したいな、やってみたいなって方は、あの、ね、ぜひ夏に向けてスタートしてみるのはいかがでしょうか。ぜひね、そのサーフィンのやり方だったり始め方がわからないっていう方は、あの、サーフィンをしたい海の近くにね、必ずサーフショップがあると思うので、そこでスクールを受けて、ルールやマナーを受け、いい波に乗ってください。まあ、その中でもね、先週ご紹介した R サーフ、ぜひ行ってみてください。ということで、1ヶ月間ありがとうございました。寂しいんですけど、これで皆さんとのお別れになります。プロサーファーの金尾レオでした。ありがとうございました。バイバイ。
1: 神奈川県茅ヶ崎出身の金尾さんが、サーフィンを始めた頃から通っているホームポイント潮匠前に戻ってきて、海を眺めながらご自身の活動を振り返っていただきました。あの、世界最大級の波がやってくるナザレ、有名なサーフスポットですよね。まあ、そこでのライディングのお話、なかなか興味深かったです。さて、今回の金尾さんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで見ることができます。さらに、音楽好きな金尾さんが選んだサーフィンと合う曲のプレイリスト、今回のロケの模様をまとめたポッドキャストのリンクも貼ってありますので、ぜひファインディングフリーダムのホームページご確認ください。金尾レオさん、1ヶ月間ありがとうございました。さて、来月は私、甲斐真理香が初ジープロケですね。料理家の枝潤さんと一緒にジープに乗ってパーティー料理を作ります。

ープ。Information brought to you by ユピテル。関越道の上りが車両火災のため通行止めになっています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションと川越インターの間がトレーラーの火災のため通行止めになっています。このため上りの鶴ヶ島ジャンクションで2キロ渋滞しています。このほか上りは嵐山小川インターで2キロの渋滞です。高速道路の下りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で12キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで4キロの渋滞です。都内では環七通りの足立区方面に向かう外回りが北区十条中原三丁目で乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。ところで今夜足立の花火に伴って

0: 会場周辺の一般道路は午後4時ごろから車両通行止めなどの交通規制が行われます。これに伴って首都高速道路は中央環状線の両方向の千住新橋の出口と入り口が午後5時ごろから10時半ごろまで利用できなくなります。ジャテック日本道路交通情報センターの福山でした。
1: ジャテックの福山さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

が今週リリースした新曲太陽でした。チェベブブルーインクリーン、今日も3時間お届けしてきました。エッセンスオブルームは、先週のグリーンルームフェスティバルでジェニー・エル・ヘンドリックさんを迎えして行った公開収録の模様をお届けしました。ご親族としてね、いろいろお話伺いましたけども、そのジミ・ヘンドリックスのそのパーソナルなエピソードから、まあ、彼の音楽の素晴らしさ、あとジェニーさんの日本とのつながりではですね、さらに実はお話を伺っていて、でそのグリーンルームの開催地にすごく個人的に意味があるとその時おっしゃっていたんですね。というのも、第二次世界大戦前にはその横浜の港からアメリカに行くのに、みんなそこからこう船に乗ってその行き来していた、まあ、そんな歴史をね、調べたらこの地にはあるってなって、でそのジェニーさんのお母様が実際にその横浜にその船に乗ってきていたので、まあ、すごくパワフルなつながりを感じるとおっしゃっていたんですけど、すごくそれが印象的でした。で今回グリーンルームとそのマーシャルのこのコラボで、外の、レッドブリックステージも特別仕様になってたんですよね。発売されているスペシャルコレクションのスピーカー、そのデザインをそのままこう施したステージセットも本当にかっこよかったです。この先週の土曜日の公開収録、改めてブースに集まってくださった皆さん、ありがとうございました。ジミ・ヘンドリックスの T シャツをね、着てる方もいたんですよね。で今週の放送を聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーン、モンカフェフェイブリッスタイルはブレーメンの高木翔太さんのお気に入りのお話。センスオブルームはグリーンルームフェスティバルでオレンジレンジのひろきさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けしますので、そちらもお楽しみに。もうね、夏フェスシーズンこれで解禁しましたけども、次は皆さんどのフェスに行かれる予定ですか？フジロックかな。今日もね、本当に日差しが強くて、まあ、お出かけ日和ですけども、しっかり水分補給と、あと日焼け止め対策。私は日焼け止め冬でもね塗ったりしてるんですけど、よく忘れちゃうのが、そのサンダルを履いた時にやっぱり塗り忘れちゃって、まあ、すでに若干サンダル焼けをしてしまっています。なので皆さんそちらもねお忘れなく。引き続き素敵な週末をお過ごしください。ブルーイングリーンナビゲーターは甲斐真理香でした。 See you next Saturday.

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。 Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibui Osaka The Weekend Library。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
2: 図書館長の長濱ねるです。
1: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
2: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
1: ということで今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 最近ね、はい、ちょっとまた音楽を作り始めてまして、
2: はい、
1: 僕学生時代ずっと音楽作ってて、うんうん、大量のそのデモテープっていうか、その時の音源があるんですけど、はい、最近 AI が、この領域でもすごいことになってきてまして、はい、昔作った、テープで撮ってるんでそんなに音質が良くないんですけども、その音源

0: いろいろいじるとなんというかアップデートされるっていうことでですね、いろいろ音楽作って
1: るんですよ。実際にね、配信、音楽配信サイトでももう配信されてますもんね。Spotify とかで調べても出てきました、は
0: い、本当にすごい時代になりまして、
1: すごい
0: 机の上で音楽を作り直して世界中に向けて発信するっていうことができるようになっちゃったっていうことで、
1: おめで、音楽家デビューですね。
0: そうですね、
1: おめでたい。
0: まあ今日のねテーマにも関わる話なので後でまた改めて触れたいと思いますけれども、はい、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目、私の曲を聴いてください。 Your Master's Voice、 周山口。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館主の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の総称を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: はい、今日のキーワードはですね、はい、自己提示ということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのは日常生活における自己提示で、これアービン・ゴフマンの本になりますね。まあ、アービン・ゴフマンっていうのはもう随分前に亡くなった、ね、方ですけど、カナダの社会学者の方ですけれども、まあ、自己提示っていうとなんとなくイメージは分かりますよね。
2: そうですね、まあ、自分のことを相手に提示する、
1: そう、どう提示するかってことなんですけども、うん、この言葉パッと聞くとね、その自分の本物の自分をどう見せるかみたいなテーマっていうふうに聞こえたかもしれないですけども、はい、ゴフマンがここで言ってるのは、特定の印象やイメージを他人に与えるために行動や態度を調整することっていう意味で、要するに相手にどう印象付けたいか、自分をどういう人だというふうに見せるかっていう、ある種の操作の、あのことを言っていて、これも全ての人がやってるというのが、まあ、ゴフマンの主張だったんですね。まあ、分かりやすく言うと、社会は舞台であると、人間は役者であると、したがって相手や場面に応じて全ての人は演技をする、演出をするということをやってると、はい、例えば演技っていうと体の動きとか言葉とかねだけですけども、例えば演出っていうとどういうカバン持つかとか、どういう車に乗るかとか、
2: はいはい、
1: 場合によってはどういうところに住むかとか、そういうのも含めると、その人をある種役者にした時に全部演出になるわけですよね、はい、これなんとなくイメージ湧くと思うんですけれども、
2: はい、今考えてみると、逆に自己提示してない自分を思い出せないぐらい、日々無意識のうちにずっとしているなと思っていて、私いつから始めたんだろうと思うと、転校生だったんですよ。よく転校してたので、ね、初対面にの人と関わるタイミングが多分幼少期から多くて、もう物心ついたぐらいの時からは、なんか自分の見え方とか、こうしたら輪に馴染めるのかなっていうのは、なんか幼心ながらに考えていた気がするなって。
1: なんか子供なりに工夫してた自己提示とかってあるんですか、こういう風にすると、
2: まずは
1: こういう風に見えるみたいな。
2: 転校生の時で言うと、とにかく目立たないで、全て人の後ろからついていくとか、社会人になってからで言うと、とにかく自己主張をしないっていうのを最初心がけてました。

0: 従順で扱いやすい人間ですよっていう印象操作をしてたわけですね、う
1: ん、はい、
0: それによってね、
1: かといってじゃあムスッとしてるわけじゃなく、うん、なんとなく喋らないけど口角を上げることで
0: ニコニコしてる、
1: なんか話しかけてもらっても嬉しいですってい う, こう心の扉を開いているっていうことは印象付けたかった気がしますけど、
0: そうね、だからこれゴフマンってまあカナダの人なんですけども、はいはい、僕はアメリカの会社にずっといたんで、うんうん、欧米人の方がはるかに強く意識してる気がしますね、で必ず口角を上げろって言うんですよ、はいはいはい、あのリーダーシップトレーニング で、その口角を上げるだけで他人に与える印象って変わるし、部下からもいろいろな相談をしやすくなるし、そうすると組織のパフォーマンスってもう結果的に必ず上がるんで、組織のパフォーマンス上げるために口角を上げろとかって言われるんですね、でもそれって話しかけやすいリーダーですよっていうある種の鉄板の演技なわけですけど、うんう
1: ん、なんか印象としては、うん、その日本人の方が相手にどう見られてるかをすごく気にしいだから、うん、こういう自己提示をよくやっていて、アメリカ人とかの方が意思がこうはっきり人に伝えやすい国民性な印象があるの で、逆にこう印象を変えてるようなイメージは、うん、

0: でゴフマンがね、はい、言ってて面白いのがね、世界は舞台であるいう、うん、でみんな役者として演技したり演出したりしてるってことなんですけど、はい、フロントステージとバックステージがあるってこと言ったんですよ、ゴフマンは、うん、フロントステージっていうのは、まあ、パブリックってことですよね、
1: うん、
0: でですからお医者さんだったら医師として人前で話したり診察したりとかいうこと、うんうんうん、でも一方でその意思じゃない瞬間っていうのはあるわけですよね、まあ、例えば家庭にいる時とか、あるいはプライベートでどこかで遊んでるとかっていう時で、その時ではやっぱりその演出だったり演技は変わってくるっていうことを言っていて、まあこういったことを無意識にせよ意識的にせよ切り替えながら生きてるっていうことですよね。これはこれで確かにゴフマンの言う通りなんだけど、個人的には立場が違うことであまりにもキャラが変わる人っていうのは信用できないなっていう感覚があるんですよ、
1: うんうん、
0: でも一度びっくりしたことあって、はい、すごくある種下手に出てすごいコミュニケーション取ってくる人がいたんですけれども、はい、食事してる時にウェイトレスの人に対してものすごい失礼な口の利き方を上から目線でする人がいて、はい、あ、この人人間関係のその上下っていうものによって全くキャラが変わるんだなみたいなことを思ったことがあって、結構これゴフマンはその社会学者なので、これをやるべきだとかやらないべきだっていうその善悪の是非の判断っていうのを置いといて、人間ではそういうもんだってことを言ったんですけれども、僕このね考え方として結構危ない、よほど器用にやらないと難しくなってると思うんですよね。これ結構気になりません、この裏舞台で、
1: ね、
0: どうなるかっていうのは。
1: し、私はもう本当小中学生ぐらいの頃から SNS だったので、うん、自分がこの仕事を始める前からその表舞台と裏舞台のじゃあオンオフを暴露されたとかいうのをもう目にしてる状態でこの世界の仕事を始めたので、うん、すごく警戒心が強くなってしまって、うん、どんな時じゃあお仕事をしてない、じゃあお仕事の準備中とかに関わる人でもフロントステージのような感覚で、いつどんな自分を切り取られても足元を救われないようにしないとっていう風に過ごしていったがゆえに、なんか友達関係の中でも普段仕事の時に出しているようなちょっと気を張った状態で接してしまうことの方が癖づいてしまって、実際なんか自分らしさとか本来の自分って言われた時に、自分の素の状態ってなんだっけってパッと思い浮かべられないぐらい、ずっと見せる自分っていうのを意識して生きちゃってるかもしれないですね。
0: でもそれってあれなんじゃないですかね、そのネルさんの場合は割と自然体に近いところで表の舞台でもやってるから、そんなに苦労せずに裏舞台でも同じキャラでいられるっていう、そういうことはないですか。
1: いや、どうなんですかね、なんか
0: 見えここで自己提示する。
1: いや、なんかどんな印象を持ってるかっていうのを実際にじゃあその世の中の人に聞いたことがないので、自分の思ってる印象通りに受け取ってもらえてるかわかんないんですけど、うん、そうですね、年々でもそこであんまり無理しないように、乖離しすぎないようにしないとなって思うようになってきました。なんか10代の時の方が画面の中で頑張っちゃうとか、なんかこう無理しちゃうことの方が多かったのかなっては思いますけど、
0: うん、なるほどね。
1: そうですね、お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲、ビッグイエロータクシー。

0: 僕なんかもそれはちょっと悩むところはあって、はい、表舞台では本を出したりとか、うんうん、まあ企業にアドバイスをしたりするような、まあ、仕事をやってるわけですけど、うん、あとまあいろいろ本で言ってることもいろいろありますよね、
1: はい、
0: あとねそれこそね僕はさっきあの音楽最近出すようになりましたって話しましたけど、はい、ここにもそういう問題がね付きまとうわけです。つまり、うん、本を出してる自分ってのは表舞台の一つなんですけども、音楽出すとそれも表舞台になっちゃうわけです、はい、これ別に裏舞台で趣味で作ってるってんじゃなくてもう世の中に出しちゃったわけですから、そうすると表舞台一つはそのものの空気として、あるいはそのラジオのナビゲーターとして、で一方で音楽作ってますよって話になると、じゃあそこにどういう一貫性があるのって話になりますよね。でそこってその器用に使い分けるっていうことを考えるよりも、むしろ自然体な自分でいた方が結果的には持続可能性が上がるみたいな側面もあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: あ、私はそれこそいろんなこう環境によって勝手に自分が変わってしまうことの方が多くって、
0: あ、なるほどね。
1: 無意識に、うん、じゃあ例えばバラエティ番組だと普段楽屋ではこんなに喋れるのに、うん、なんか人の目が気になって全く発言できなくなってしまう、
0: なんか面白いこと言わなきゃ
1: とか、なんか
0: 受けを取らなきゃって
1: スピードが速いから入らなきゃとか、はい、思えば思うほど、じゃあすごくおとなしそうな子に見えてしまうっていうのにすごい悩んだことがあって、じゃあ初対面の場所に行くと本来の自分が出せないような気がしてしまうって思ったりとか悩んでたんですけど、私が思ったのはやっぱりこの自分の体というかこの器を通して表現したり発してるものとか、まあ、選ぶこととかってなんだかんだやっぱ一人の人間だから統一性は出るんじゃないかなって思ったんですよ。だから周さんのその若い頃に作った音楽も今の周さんとは違うかもしれないけど、明るいなりにやっぱ周さんっぽさっていうのはきっとずっとどこかで継続してあるのかなと思うと、自分自身が楽になれて、いろんな自分がいて八方美人な自分が嫌だとか、無意識のうちにいろんなところで人格が変わったり、人によって声色とかが変わる自分が嫌だと思ってた時もあったんですけど、まあ、その全部がこの自分から発せられてることだと思うと、まあ一緒なのかなって、なんか開き直ったタイミングがありました。
0: なるほどね。まあ例えばね、
1: はい、
0: そのねるさん演技のトレーニングってやっぱ受けますよね、
1: はい、
0: 演技とか演出って必ず何らかの意味とか伝えたいことがあるからやるわけですけども、はい、で日本人ってよくあの深刻な場面でもいつもヘラヘラ笑ってるとかってよく言われてたんですけども当時はね。で僕もその演技のトレーニング受けた時に、週の課題は叱るっていうことができてないと、だから、はい、いやいや大したことないよみたいなの、そのヘラヘラして変な微笑みやめろと、なぜお前スマイルしてるんだと、これは深刻なシチュエーションであなたのキャリアにとって重大なクリティカルな局面だってことを相手に伝えなくちゃいけないのに、なぜあなたはスマイルしてるんだってやっぱ怒られたことあるんですよ。でそれはあなた自身のストレスから逃げてるって言ったんですね。相手のためを思ってんじゃなくて、相手のためを思ったらちゃんとシリアスな顔してちゃんと言わなくちゃいけないのに、大したことないよみたいなふりしてるのあなた自身が自分のストレスから逃げてんじゃないかって言われたことあって、しょんぼりみたいなことになったのあんですけど、
1: いやでも今聞いて私もまさにそうで、何か起こってもやっぱりそれを深刻に捉えることが苦手、
0: はいはい、
1: 本当にまさにその周さんが言われたことが今図星すぎて、確かに自分のストレスから逃げてる、
0: まあそれは言われればそうだよね
1: って思ったら本当にその通りだなって思いました。
0: そうなんですよ。
1: なるほどな。でもそこがお芝居でできたらやっぱりその普通の生き方とか、まあお芝居が仕事じゃない社会の中でも生きていく

0: ことなんですね。そ
1: う
0: ですね。
1: だから結構この自己提示っていうのはね、思った以上に自分の自己提示って誤解されて伝わっちゃってるっていうところが
0: わかります。
1: あるきっかけがあってね、全然違って伝わってたっていう経験を後から分かったっていう、あのことをね、あの経験されることも人生の中では何度かあるわけですけれども、これね、やっぱなかなか自己提示上手にできるとやっぱりいろいろと人生物事がうまくね運びやすくなるので、結構大事なところかなというふうに思います。
0: 今日のキーワード自己提示についてもっと知りたい方は、アービング・ゴフマンさんの日常生活における自己提示をぜひ読んでみてください。聞いてトゥモロー、次回もお楽しみに。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長浜ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週は経済思想家の斉藤光平さんです。2020年に刊行されベストセラーとなった人新世の資本論で一躍時代の論客となった斉藤さんは、実はこの番組の放送5回目、2022年4月の放送にもコメントを寄せてくださっていました。そして先月、4年越しの続編となる新刊人新世の黙示録が刊行されたばかり。そんな斉藤さんはどんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。経済思想家の斉藤光平です。私にとって読書とは仕事であり人生です。そんな僕が今日は未来を考えるためのおすすめの本を紹介したいと思います。それが東洋館出版社から刊行されるグレース・ブレイクリーのバルチャー・キャピタリズム、巨大企業と国家による計画的搾取の正体です。このバルチャーというのはハゲタカという意味なので、日本語にするとハゲタカ資本主義ですね。で、グレース・ブレイクリーはイギリスのインフルエンサーでジャーナリスト、彼女はさらにですね、社会主義者であることを公言しながらイギリスの若者の人気を多く集めています。この本が描くのは資本主義のもう一つの姿、つまり市場の自由や競争を謳う資本主義が実は社会の富を計画的に国家と企んでですね、搾取しているということです。それは一部の資本家たちが自分たちに有利な仕方で富を独占するための計画だというのです。じゃあそれに対抗してどうするか、彼女は計画を使ってですね、経済を民主化していこう、そういう可能性を追求しています。それはソ連のような社会主義とは異なる参加型で分散型の新しい計画経済なんですね。実は、私自身も、こうした議論に影響を受けて人新世の黙示録を書いたし、今このような民主的経済計画をめぐる議論が海外で大きな注目を集めています。ぜひ皆さんもブレイクリーのポスト資本主義の未来について、触れてみてください。
1: はい、光平さんありがとうございました。もう早速僕もね、これ購入しました。読んでみることにします。ありがとうございました。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けしています。さて今日のコレクションは何ですか？
1: 今日はですね、ユザーン&龍一坂本フィーチャリング玉木ロイ鎮座ドープネスを聞いていただこうと思います。長いね名前がね彼らが2018年にリリースした EP エナジーフロを紹介します。このユザーン&龍一坂本フィーチャリング玉木ロイ鎮座ドープネスというグループは、坂本龍一さんとタブラ奏者ユザーンさんにラッパーの玉木ロイさん、鎮座ドープネスさんがフィーチャリングされた、まあ、企画ユニットですね。1999年にインストルメンタルとしては史上初のオリコンチャート1位を獲得した坂本龍一さんのエナジーフローですが、その20年後にこの曲を坂本龍一さんとユザーンさんの2人によって再構築されたのがこのエナジーフローリワークで、玉木ロイさんと鎮座ドープネスさんによるラップで新解釈を加えて新たにエナジーフローとしてリリース。このフローっていうのはあのお風呂のフローですね、漢字で書く。で当時一部の坂本ファンのリスナーの間では話題となりまして、まあ、彼らのライブではもう定番ナンバーになってるということで、まあ、先月ですね4月の26日の良い風呂の日にまあリリースされまして、今回のこのアナログ EP エナジーフローは最新リマスターが施されたこれらの2曲に加えて、この EP のために新たに収録された天然エナジーフローテクノポリスという2曲の音源を収録した全4曲収録になってますね。アナログレコード版はクリアカラーバイナルとなっています。今回再発した理由についてユザーンさんは曰く、市場に流通してないですからねと、オークションサイト等でとんでもない高値で取引されているのを見てなんだか悔しくなったんで、もう一度リリースしようということになったということですね。それではアナログ EP エナジーフローからお聞きください。

0: ンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館主の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームゴンスケさん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。私は新聞の書評欄が好きです。今世の中で問題になっていることや思想の流れなどが紹介されている本を通して見えてくるからです。大手新聞各社はだいたい週末に書評欄を組んでいるそうです。書店によっては各紙で取り上げられた本を紹介するコーナーを設けているところもあって、そこで実際に手に取ってみたりするのも楽しいです。そうやって本に接することで自分の読書体験が偏りすぎず興味が広がったりすることもあります。お二人はご自身の読書体験が偏らないように工夫されていることなどあったりしますでしょうか。
0: 僕はね、はい、その割とあの出版社のサイトを見て、新刊の情報を見たりとか、あとあの出版社が新刊の本を紹介する冊子を出してんですよ。
1: あ、わかります。
0: あれ割と好きでパラパラ見たりとかして、なんかあのブックマークにだいたいその出版社のその新刊情報のページがみんな入ってるんで、
1: はいはいはい、
0: なんか暇になるとそういうのパラパラパラっと見て、どんな本出てんのかなっていうのはあのチェックしたりしてますけどね。ネルさんはなんか
1: 私は
0: やられてますか。
1: あの図書館の今日返却された本っていう棚、
0: すごいね、
1: あそこ好きで、
0: ね、やっぱビブリオシカだ
1: からねあそこは本当に全く自分が触れてこないような、うん、あの触れてこなかったような本がたくさんあるので、そこをチェックするの好きですね。
0: あ、いいですね。確かに図書館のね、なんかぶらつくんだとどうしてもコーナーとかがね、はい、やっぱり偏っちゃうけど、今日返却された本っていうともう本当にバラバラだもんね、はい、それね。なるほど、これはいいこと聞きました。はい、
1: ゴンスケさん、ありがとうございます。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
1: 図書館主の長濱ねるがお届けしてきました。
0: ということでね、今日のテーマは自己提示だったんですけれども、うんうん、でももう本当その昔だったらメディアを通じて世の中に出る自分とリアルにその自分の周囲の人たちに見せる自分とっていうのを整理しなくちゃいけない人なんていなかったけど、今って SNS である意味でみんながねメディアで露出してるわけで、メディア通じて露出する自分とリアルにいる表舞台の自分とリアルの裏舞台の自分とっていう風にみんななってきてるわけですから、
1: まさにな
0: かなかね、
1: それこそ SNS をやってる友達とか、まあ、私自身もそうですけど、やっぱり SNS のアカウントで、じゃあ趣味のアカウント、うん、あ、じゃあ学校の人とつながってるアカウント、その中でももっと素の自分、飾ってない自分を出したいアカウント、じゃあ漫画のアカウントとか、本当にたくさんのアカウントを使いこなしていて、うん、それってもう自己提示そのものだなって。
0: なるほどね。
1: その時その時によって人格も変わるし、表現する写真も違うし、口調まで変わっちゃうような、うん、なんかそれって SNS アカウントで考えるとすごくピンときやすいのかなっていうふうには思いました、う
0: ん、今日はね、あのたまたまレアコレクションで坂本龍一さんの音源というかな、はい、曲を流しましたけれども、これもだからクレジットは坂本龍一じゃなくてユザン&龍一坂本なんですよ。だからちょっとその本来の活動とはね違う側面の、まあ、茶目っ気のかなりあるプロジェクトをやるときっていうことで言うと、まあ、これも一つのその表舞台の使い分けの自己提示っていうねことになるわけですけども、まあ、坂本さんの場合はその例えば環境活動だとか社会

0: 具体的な発言なんかもかなりされてたんで、そういうそのいろいろな側面で名前を使い分けるとかで、漢字の名前とアルファベットを使い分けるとかもう完全に違う名前、例えばあのピアニストの住野隼人さんって YouTube で活動するときはカティンさんって名前を変えてますよね。ですからそういうふうにまあいろいろなそのチューニングっていうのかな、全く見る人が見たら同じ人物だとは想像もできないようなアカウントにするケースもねあると思うんですけども、なかなか自己提示はこれから重大なテーマになってきますね。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、今気になる世の中の出来事など番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT グループビブリオシカ The Weekend Library. This program was

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り大和トンネル付近で11キロ、県央道外回りは小倉山トンネル付近で大型トラックが故障して止まっているため2キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ、関越道を上り川越インター付近ですでに火は消えましたがトレーラーの火災があったため5キロ、東北道を上り岩槻インター付近で8キロ、千葉の京葉道路上りは穴川インターで6キロ、東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリア付近を先頭にアクアライン連絡道、8キロの渋滞です。続いて首都高速道路です。まず4号線下り幡ヶ谷で車が止まっているため外苑まで5キロ、この影響で中央環状線外回り西新宿ジャンクションを先頭に富ヶ谷まで1キロ、また3号線下りは三軒茶屋で落下物があるため渋谷まで3キロの渋滞です。また今夜の足立の花火に伴って中央環状線の両方向の千住新橋の入り口と出口がこの後午後5時頃から午後10時半頃まで利用できなくなります。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのヘグセス国防長官はシンガポールで開催中のアジア安全保障会議で演説し、日本が防衛力強化に向けた取り組みを進めているとして大きな期待を寄せている、日米同盟強化のため共に責任を果たさなければならないと述べました。海上自衛隊は西太平洋で来月に予定していた護衛艦加賀でのアメリカ海兵隊のステルス戦闘機 F-35B による発着艦訓練を中止すると発表しました。生成 AI のチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI は、日本の金融機関に対しサイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端 AI を活用できるようアクセス権を与えると発表しました。憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、自民党が各党へ賛同を呼びかける方向

で調整に入ったことが分かりました。週明けの国会は来月3日に審議入りする2026年度補正予算案をめぐって与野党の攻防が繰り広げられます。高市総理大臣は補正の大半を予備費の積み増しにとどめ、スピード審議で乗り切りたい考えです。アメリカの首都ワシントンの連邦地裁は、首都にある総合文化施設ジョン・ F ・ケネディ舞台芸術センターの運営理事会が施設名をトランプ大統領にちなんだ形に変更したことについて、名称を変更できるのは議会だけで違法だと断じ、元に戻すよう命じる判決を出しました。以上、河野がお伝えしました。

0: 刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: 街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
0: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目しながら、様々なヒントを探っていきます。本日はゲストに王林さんをお迎えいたします。
1: はい。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはジェイソン・ムラース Turn Your Radio On。

0: Connectors Avenue。
1: 田中シェンがお届けしています KDDI Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
2: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えして、つながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのはオリ

0: 響きが聞こえてきますよね。
1: 常にこれで響かさせてもらってます。
0: はじめまして、よろしくお願いします。さあ改めてご紹介をさせていただきます。王林さん、皆さんご存知、青森県のご出身です。音楽活動をはじめモデル、俳優、タレントとして幅広く活躍される中で、青森愛あふれる発信でも注目を集めております、さらにアパレルブランドをプロデュースするなど活動の場をどんどん広げてらっしゃいますということで、もう青森愛がすごいですもんね、常にね。
1: そうです ね、なんか青森に絡むことしかしてないぐらいの感じです。
0: すごいことですよ。で、王林さんってだって芸能活動のスタートは9歳頃ですか？
1: そうです。小学校3年生の時に青森 の、あの事務所スクールがあって、そこのオーディションで、はい、そこから人生が、
0: いやそうですよね、
1: この人生が始まりました。
0: この人生
2: 芸歴がね、そこから着々と。
0: そうですよ、
1: 地域密着型のグループで、リンゴ娘っていうグループ で、その歌とダンスやってたから、なんかこのアイドル活動みたいなので、そのあちこち県内回ってちっちゃいお祭りにライブしに行ったりとか、施設の慰問ライブとかをしてたから、なんか青森のことをちっちゃい時からよく知ってはいたと思う。なんかそういっぱい青森の地域性とか、なんかいろんな良さを見てきた人生でしたね。
0: そうですよね、
2: 素晴らしい。
0: でもね、大人になってこうやってずっと地元好きって言えるって素晴らしいじゃないですか、やっぱりね、
1: ありがとうございます。
2: 本当ですよ、はい、そんな王林さんにどんどん伺っていきたいんですけれども、出会いやつながりのお話伺っていきたいです。これまでの活動の中で印象的な出会いというと、一つ挙げると何でしょうか？
1: 一つ挙げるとしたら、私はさんまさんとの出会いが一番ですね。
0: それはでかいですよね。
1: はい、今バラエティの王林を見て知ってくれてる方がすごい多いと思うんですけど、そのバラエティに出始めれるようになったのがさんまさんがきっかけで。
0: なるほど。
1: でもその前に王林中学校1年生ぐらいの時に、あのさんまさんの番組に出させてもらったことがあって、その時が初めてさんまさんと。だからもう気づくと長い、あのお付き合いというか。
0: そう、まあでもそうですよね、芸歴で言ったら確かにな
1: ってて、さんまさんに会うと人生がいい方向に、天気になるなっていう。
0: なるほどね。
1: 印象、
2: 福の神だ、
1: そう、まず会ったらなんか次の展開、いい展開があったり、なんかいいことが次起こる、その前触れでさんまさんに会ってるみたいな。もうさんまさんに会ること自体も、もうすっごいハッピーだけど、そう、いいことが舞い込んでくる。前はだいたいさんまさんに会ってたなって感じ。
0: すごい。
1: さんまさんに会ったその中学校のタイミングで、その後なんかこうグループ活動もすごい大きくなって、これもなんか王林さんまさんに会ったからだなって感じがしてて、
2: 素晴らしい。
1: でその後そのグループの名前もっと知ってもらいたいと思って、さんまさんのそのさんま御殿に出させていただいて、そっから今度バラエティのお仕事がどんどん増えてったから、
0: そうか。
1: なんかいつもさんまさんはこう王林を王林にしてくれるというか。
0: 素晴らしい、いいですね。
1: そう、
2: いいですね。
1: そんな感覚。
0: もういろんなスタートにさんまさんがいてくれてるみたいな感じですかね。
1: そう。
0: すげえ。
2: あんたの夢叶えたろかって感じ。
0: ありましたよね。
2: ありました。
0: 難しい。まあでもそれで言ってやっぱ元メンバーたちもやっぱすごいね、この印象としてはね、出会いとしてはでかいですかね。
1: そうですね。その一緒に活動してた王林含めて4人のメンバーで、王林と全員リンゴの品種名なんです。
0: そうですね。
1: 王林とトキとサイカとジョナゴールドっていう。
0: ジョナゴールド。
2: はいはいはいはい。
1: そのメンバーで活動してて、やっぱその一緒に活動してってる期間もすごい長かったし、その小学校からみんなのこと知ってるから。
2: そっか。
0: そう。
1: だからなんかすごいこの人とつながってるってこういうことなんだなって思うことが卒業してからも多い。なんかこうふとした瞬間に連絡取ったタイミングがすごい落ち込んでた時だったとか、なんかこうメンバーはつながるべきしてつながったんだなって今でも思います。
2: 唯一無二ですよ。
0: いやそうですね、本当グループ活動だからこそみんなで切磋琢磨してきたっていうか。
1: そうね、
0: そうですよね。
1: そう、なんか家族とか友達とかではないすごい特別な存在って、なかなかこう出会うことない人生もあるじゃないですか。
2: そうですね。
1: こういうグループ活動とかしてない

0: から、うん、なんか今でもすごい特別な存在ですね。
1: いいですよ。
2: 素晴らしいですね、うん、本当に。そんな王林さんなんですけど、
0: はい、
2: 今特に力を入れてることがね、はい、あるわけですね。こちら地元青森のローカル線を盛り上げるプロジェクトをやってるということで、
0: うん、そうなんですよ、
2: ね、これは具体的にどういうプロジェクトなんですか？
0: 廃線予定 の、うん、あの地元の青森のローカル線があって、はい、それの町おこしプロジェクトを5月から始めたんですけど、
2: はいはいはい、
0: もうすっごい可愛い駅と電車がありまして、う
2: ん
0: う
2: ん、可愛い駅、
0: 多分世界でたった一つのリンゴ畑の中を走る鉄道。
1: 可愛い。
0: そう、
2: 確かに可愛いわ。
1: いいね。
0: 青森はだいたい桜が咲いた後はリンゴの花祭りをしてるくらい、あの春もすごい綺麗だし、
1: そうなん
0: ですね。そうで秋になると実がなってっていう、その中を走る鉄道で、でその鉄道が止まるところにはあの、うん、学校があったりとか高校があったりとかするから、うん、あの青森の学生さんとかが使ってたりとかもするような、そう、大鰐線っていう。
1: 大鰐線。
2: 大鰐線。
1: 大鰐線。王林さん自体はこの大鰐線と何かメモリーあるんですか？
0: う
1: ん、
0: もうそれこそその途中にある学校が自分も通ってた学校で、そう。あの王林はなんか通い方的にその列車に大鰐線に乗って通うルートではなかったんだけど、やっぱ学校にはその線を使ってる人もいっぱいいたし、撮影とかでもいっぱい使わせていただいた場所でもあって、あのザ・王林が生活してきたところを走ってる、そう、鉄道だったから、なんかそれがもうあと2年後ぐらいかな、
1: そっか、
0: そう、もうなくなっちゃうっていうのを見て、これはちょっとなんか悲しさをこうみんなが迎えるカウントダウンじゃなく、その廃線になるまでのカウントダウンがワクワクするカウントダウンになってほしいなと思って、このプロジェクトを立ち上げていろいろイベントやったりとか。
2: そうなんだ、
0: ね、まあ、王林ずっとこの芸能活動を小学校3年生からやってて、うん、じゃあなんで自分こんなに頑張れてるのって全部こう青森のためだって思うから頑張れてたなっていう、くじけそうになった時も、だから自分のためって思ったらくじけちゃってたかもしれない瞬間も、青森のためだからがすごい自分の背中を押してくれてて、この芸能活動だけじゃないところで何か青森のためになることしたいなってずっと思ってて、センサーはずっと働かせてて、でもこの大鰐線が廃線になるっていうのをニュースで見て、
1: はい、あ、なるほど、
0: でも直接その、うん、江南鉄道っていう鉄道なんですけど、その会社に話し合いにしに行って、
2: すごい、
0: どうするんですかみたいな、本当にもうこのままもう終わるのを待ち続けるんですかみたいな、言って、なんかできるなら私やりたいですって言って、この今回動き始めました。
2: 素晴らしい、そうなんだ、
1: ね、力強い、もうね、うん、地元の方ももうすごい心強かったでしょうね。
2: そうですよ ね、
1: ね、第一弾としてアップルパイのカフェもオープンされてるということで。
0: そう、うん、そうなんですよ、うん、
2: いいですね。
1: そのアップルパイのアップルは王林だったし、
0: うん、もちろん王林を使って、
2: そうですよね。
0: そう、なんかあの青森はアップルパイの食べ歩きできるくらい、あのガイドマップがあるくらい、
2: そうなんだ、
0: そう、アップルパイ屋さんがすっごい多くて、でもなんか思い返してみると、なんかリンゴをドンって使ったアップルパイってないなと思って、うん、なんかこうすごいこうジャム状になってたりとか、うん、なんかこうスライスされてたりとかっていうのはあるけど、うん、もっともっとリンゴを食べてるみたいなアップルパイが作りたいなと思って、今回特別にそのあのカフェっていうことで、うん、このポップアップ期間に王林プロデュースのアップルパイを、その駅で、中央弘前駅という駅で販売しました。
1: めちゃめちゃ反響あったんじゃないですか？
0: もうすごい毎日ほんとすぐ売り切れ状態で、それこそなんかこう来る機会なかったけど、この廃線になるの聞いて、うん、なんかこう、まあ、行ってみたいなとは思ってたんだよねみたいな、こう、うん、一歩行くまでにちょっときっかけがなかったみたいな方々がすごい来てくれて、おじいちゃんおばあちゃんとかもすごい来てくれて、なんかその昔の中央弘前駅、大鰐線ってこういうとこだったんだよみたいな話をしに来てくれたりとか、
2: そうなんだ、
0: そう、なんかちびっ子たちもいっぱい来てくれたから、そういう子たちが結局未来にこの場所を素敵な場所だってつないでいってくれるわけだから、なんかそのあの上の人から若い人たちまでいっぱい来てくれたのが嬉しかったです。

0: ですね。
1: しっかり積み上がってますね。
2: いや素晴らしい、本当に素晴らしい以外出てこない、
1: 本当にね。ちょっと語彙力が
2: もうずっと応援したい、本当に、
0: いや
2: でもぜひ我々も行きたいですね。
0: 来てください、ね、本当に、
2: ね、聞いてる人も今みんな行きたくなってるでしょう。
0: いや来てくださいね、皆さん待ってるはんでな、
2: 待ってるはんでな、
1: かわいい、
0: 待ってるはんでな、
1: 待ってるはんでな。

0: KDDI リンクスケープ、今日は王林さんをお迎えしております。さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目をしてるんですけど、これちょっとね、俺台本見てた時もうすでにおもろいみたいな感じになってしまってるんですが、はい、今夢中になっていることなんでしょうか。
1: はい、もうちょっといろいろ夢中になってることがあるんですけど、ね、まず一つ目はキムチ作りです。
0: いいですね、キムチ作り。
2: いいですね。
0: そしてもう一つ、
1: もう一つは舘ひろしさんです。
0: 舘ひろしさんすごいぞ。
2: ダンディ。
0: でもう一つ、
1: 最後なんですけど、鳥の求愛です。い
0: や、なんだこのバリエーション。
2: もう気になっちゃうよね。
0: 居酒屋のおすすめメニューみたいな。
2: わかる、全然頼みたい。
0: 気になります。
1: 例えがすごい、まあ、
0: すごいですね。これまあキムチ作りからね、これも最近ハマってる。
1: そう、それこそ本当にそのリンゴが、そのたくさん届くんですよ、リンゴの季節になると。
0: そうですよね。
1: で、食べきれなかったリンゴが、まあ、味は美味しいけどちょっと食感が柔らかくなってるなみたいなやつを、今まではなんかジャムにしたりとかしてたの、コンポートにしたりとかしてたんだけど、そのリンゴもキムチ作るのにすごい大事な一つの、素材で、
0: そう、
1: なんかじゃあキムチ作りしようかなと思って始めたらもうハマっちゃって、
2: すごい、やっぱ美味しく浸かる、
1: 浸かる、なんか甘みと酸味と辛みがどれも効いたキムチが大好きで、なんかキムチって本当に性格が出るんですよね、作る人の。
0: あ、そうなんですか。
2: キムチの達人の方ですか。
0: すごい。
1: やっぱなんか日本のキムチと韓国のキムチでも全然味違うじゃないですか。
0: そうか、確かに。
1: お店とかで食べてても、それのなんか韓国のキムチを自分でも作りたいなと思って、キムチめっちゃ作って、今もキムチの部屋に住んでるぐらい。
0: キムチ

0: 部屋がすごいキムチの香り。
1: やばい。じゃあ次キムチ冷蔵庫だ。
0: そう。そのための冷蔵庫欲しいぐらい、ね、キムチ作りハマってます。
2: 確かに、まあキムチはだからリンゴにも通じてるものはあるけど、うん、その次の舘ひろしさん。
0: 舘ひろしさんは本当に私がもう世界で一番愛してる男。
1: 愛してる。わ、理想の男ってことですか。
0: そう、もう漢字の漢の方の男。
2: そうね、三水のね。
0: 舘さんは
1: 会ったことあります？
0: そう、もうこんだけ好き好き言ってたら、うん、なんか番組の企画で会わせていただいて、もう本当になんか推しとかって会わないからいいみたいなのあるじゃないですか。この夢の状態であるからいいみたいな。直接会っても夢の中みたいだった。もう本当にあのバラを抱えて、あのサングラスして登場してくださって、
1: イメージ通りだ。
0: ね。でそのバラもサングラスもくださって。
2: いやそうなんです。
0: でもうタッチさんと会ったら何したいって私は、うん、一緒に歩幅を合わせて歩くっていうのをしたくて。
1: 足長いもんね。
2: 確かにね。
0: タチさんめっちゃスタイルいいから、うん、なんか同じスピードでこう歩幅合わせて歩くっていうのを夢を叶えていただいて、うん、
2: いいですね。まあ推し活というのかそれを超えてるもんかもしれないですもんね、
0: う
2: ん、
0: そうね。もう小学校3年生の時からそれこそ大好き。
2: そうなんだ。
1: 一番最初に見たタチ様は何だったんですか。
0: 最初のタチ様はあのドラマで、あの中身が娘と入れ替わっちゃって、あのお父さんなんだけど中身は JK っていう役をしたドラマがあって、それ見た時にこんなかっこいいのに、で最初のはちゃんとお父さんの期間があるからこんなかっこいいのにこんな演技もできるのっていうとこからすごい好きになって、もう過去を見れば見るほどもう虜になる男でした。
2: いやー、ギャップ。渋さの極みですもんね。
1: 渋さの極みですよ、
2: これの次に鳥の求愛です、ね、すごい。これどうして夢中になったんですか。これは
0: なんか、まあ、出会いは本当に別に自分から見たいと思って見たわけでもなく、うん、勝手にあちら側から、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あちら側
0: 見せられたんです。
1: おすすめされた。
0: 見たんですけど、なんか、うん、鳥の求愛って本当に欲望が全あふれしてるというか、
2: なるほどね。
0: なんていうの、そんな分かりやすい行動を取るっていうぐらい、その自分を大きく見せるためになんか、うん、羽をこう
1: ファサファサ
0: ファサって広げたりとか、なんか自分がかっこよく見えてるって鳥飼いの中では思うのかなっていうダンスを始めるとか、うん、
1: 魅惑的な誘惑のダンスをね。
0: そうそう、
1: 俺か俺以外かみたいな
0: のをやって、それを見たその女性の鳥が、あのバーって羽ばたいてていなくなるとか、あーダメだったんだ、
2: 振られちゃった、
1: めっちゃ振られてるやん。
0: なんかその人間だったらちょっとこう、うん、いろんな遠慮とかがあってしないようなその好きな人への行動が、でも本来人間もこうだよなみたいな行動がなんか鳥の求愛ってすごい見れるなと思って、なんかちょっとモヤモヤしてる時とか、なんかこう人に何か抱えてる思いが素直に言えないなとか、そういう時とかストレスある時に鳥の求愛を見て、あの癒されてます。
2: なるほどね、すげえ。
1: 皆さん迷った時は鳥の求愛ですよ。
2: そういうことですね。
0: なんか自信もらう、もっと自分も前に進んでこうって、ちゃんと人にちゃんと気持ちを伝えようって
2: すごい
0: 思わせてくれる。
2: 深いですね。
0: おすすめです。
2: みんな生きてんだなみたいな。
0: そう
2: そうですね。見ましょう。
1: 見ます。
0: 鳥の求愛おすすめです。
1: 見ます。
2: すごい。でもなんかやっぱ本当いろんな角度からいろんなね、うん、ことを取り入れてるオーリンさんだと思うんですけど、なんか、
0: はい、
2: その人間性の豊かさというんですか、うん、ちょっといろいろお聞きしたいんですけど、オーリンさんが今後チャレンジしてみたいことって何かありますか。あ、
0: それは、
2: うん、
0: また真面目な話しちゃっていいんですか。
2: もちろんもちろん、うん、
0: チャレンジしたいことが、うん、なんか今世界に一つしかないサウナの機械が青森県にあって、
2: う
0: ん、それはなんか漏流が自動でされるアルパインサウナっていう機械なんですけど、
1: アルパインサウナ、
0: そう、サウナとか好きですか2人。あ、
2: 僕すごい好きです。
1: 天童さん好きです、
2: ね、うんうん、
0: っていうのがあの青森にしかなかったんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: なんだけどその機械がもうその修理する人もそれこそいなくて、もう処分されるってなってて、その機械を買わせていただいたんですよ、
2: はいはい、おお、そういうことか。
0: そう。で、それこそその機械のサウナが動いてたのが大鰐の町のサウナで、
1: なるほどね、
0: あの温泉で動いてたんだけど、
1: うん、
0: 今それを修理中で、
2: は
0: い、ちょっとなんか治らないかもしれないからっていうのでやってたんだけど、うん、今ちょっと治りそうな目処ができてて、なんかこれが治ったらなんか、うん、このサウナに入れる新しい

0: お宿、
1: うんうん、
0: 民宿みたいな宿泊施設を作るのがオリのちょっと目標、チャレンジしてみたいこと。
2: なんか青森のこと大好きだし、青森のことを知ってもらうためのアイディアが本当どんどんどんどん出てて、すごいなと思います。
0: ありがとうございま す, す、
1: ね、この青森の街だったり、まあ、カルチャーですね、いろんなものとつながって、うん、本当にいろんなプロジェクトを立ち上げてるオーリンさんなんですけど、やっぱ地元の愛っていうのがまあ一番原動力が大きいでしょうけど、
0: はい、
1: まあ、この活動にはやっぱどういう改めて思いがありますか？
0: やっぱりなんか王林はこの小学校3年生からずっと青森でいろんな活動させてもらって、本当にその何者でもない、まだ王林としてもなってないぐらいの時の状態を青森のみんながこう応援してくれてた、から今でもなんか帰ったりとかすると、そのおじいちゃんおばあちゃんとかは孫みたいな感じで話してくれるんですよ。みんながなんか親戚みたいな感じで、そのぐらいすごいこうちっちゃい時から支えてくれてた人たちだし、こうやってあの外を見るとより青森の魅力を気づいて、青森にこういうのがあったらいいなとか、こうしていきたいなっていうのが浮かぶから、なんかこの青森愛みたいなのはそこですごい生まれてきたので、なんかそれをこう恩返ししていけたらいいなっていうふうに思ってます。
1: いや素晴らしいですね、
2: すごいの一言ですよ。
0: もう今日なんか人生で一番素晴らしいって言われた気がする。
1: いやいや本当に、ね、なんか
2: 割と正直にね。
1: なんか今青森、今気になってる青森のなんかことというかコンテンツだったりとか、なんか気になってることってあります？
0: まあ、まずはその中央弘前駅盛り上げていきたいなっていうのもあるし、あとはそのちょっとそのオリンはそうやってこうネガティブな方になっちゃってるものを、あのポジティブに変えていきたいなっていう思いが強いから、
1: なるほど、
0: すごい有名な、青森では有名な昔からある喫茶店があるんですけど、パフェを食べれるブルーエイトさんっていうところがあるんだけど、そこも今なくなっちゃって、なんかそこを、まあ、王林自体がパフェやることはできないけど、なんか王林という人が誰かと誰かをつなぐことはできると思ってるから、そういうところになんかやりたい人たちの声も入ってくるから、こう、つなぐ仕事ができたらいいなって思う。うわ
1: ーすげえ、そうですね、まあ、王林さんっていうハブになってね、
2: そうだね、
1: いろんな、まあもちろん本当にいろんなジャンルの人が青森でこういうことできるかもって、なんか可能性が広げられる気がしますもんね。
0: そういう仲間がこの今回の町おこしプロジェクトをやっていく中で、なんかできてったらいいなって思ってます。
1: 確かにそうですね、俺ちょっと青森の知識本当に全然なかったんですけど、
2: わかる、
1: めちゃくちゃ行きたくなりましたもん。
0: よかった、もうぜひ8月はねぶた祭りやってるから来てください。サウナもいいサウナいっぱいあります。
1: いやもう絶対行きたいですよ。確かに
0: 十和田湖には水風呂のサウナとかどうですか？
1: めちゃくちゃ良さそう。いいっすね、冷たそうだね。確かに、ね、
2: もうそのおすすめのコースを教えてもらって、
1: う、
2: ね、
1: うん、
2: 我々もぜひ行きたいですね。
1: 王林さんの青森の発信引き続き楽しみにしていこうと思っております。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、コネクターゼミニー、本日のゲストは王林さんでした。
0: ありがとうございました。楽しかったです。
2: ありがとうございました。

0: お届けしたのはジェネビーフューチャリングジヒョーヘヴンリ
1: ー。さあこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージのご紹介をお願いいたします。
0: はい、はい、今日は私からご紹介させてください。東京都からホットフラッシャーさんです。
1: はい、
0: テンナーさん、先日の東京のみの市のステージお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、急遽2ステージということでお得な気持ちになれました。
1: ありがとうございます。
0: 緑の中テンナーさんの歌声に身を委ねながら聞いていると涙がツーッと止まりませんでした。
1: うん、
0: 疲れてたのもありますが頭の中がスーッと浄化されてるような気持ちがしました。
1: はい、
0: 人生いろいろありますがゆっくりのんびりやっていこうと穏やかな気持ちになれました。
1: ありがとうございます。
0: 稀に見る素敵な朝時間をありがとうございました。
1: 稀に見るそんなとんでもないことでございます。本当にありがとうございます。
0: は
1: い、
0: これは5月14日から17日の4日間開催された東京のみの市のことなんですかね。
1: そうなんです、そうなんです。ちょうど僕が午前10時半から演奏で、はい、まあ、そのワンステージだけだったんですけど、
0: うん、
1: その日ご一緒する予定だった時あさこさんがちょっと急遽キャンセルになってしまって、本当はその日に曲のコラボをもともとしてたから、
0: ね、
1: 曲やりましょうねって話してたんですけど、うん、まあ、急遽ちょっとその時さんの時間をいただいて、
0: うんうん、
1: 2ステージ目をやることになって、
0: なるほど、
1: もうその1本目のライブをやる30分前ぐらいにその事実がまあ発覚して、ちょっと体調崩されたみたいなんですって言って、もしよかったらやってもらえませんかっていう話を、まあ、その1本目10時半前にちょっと聞いて、うん、あ、まあ、じゃあやりましょうみたいな。でその本編をまず1個やってから、うん、まあ、その後もう1個やりますって言って、その後にまあセットリストバーッと考えて、まあちょっとね、なかなかフェスで2ステージってあんまないんですけど、
0: うん、
1: なんかこれはこれですごいお日柄もよくですね、むしろちょっと暑かったぐらいもう暑すぎたぐらいの日だったんですけど、うん、やっぱりなんかそのね自然を感じながらですね、皆さんのちょっとまあ暑い中でもね、こうやっぱじっと見守ってくれる中で歌えたのは非常に気持ちよかったし、
0: うん、
1: こういう風に言ってくださることがもう何よりありがたいですからね、本当に ね、ありがとうございます。本当に
0: ありがとうございます。
1: また来てください。
0: メッセージありがとうございました。ご紹介したホットフラッシャーさんには私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをお送りします。
1: はい、リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることをぜひとも教えてください。趣味だったりお仕事だったりどんなことでも大丈夫です。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
0: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナープレイット。

0: 改めまして、テンダーです。
1: 田中志恵です。
0: KDDI リンクスケープ。ここからは、音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けて、ポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: そして今回も私の目の前にはキーボードが、あります。
1: いや。
0: はい。
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さん。
0: うん。
1: テンテンがセレクトした一曲をご紹介していますが、なんと今週がラストです。
0: ね、あっという間でございました。
1: あっという間です。
0: さあ、今週最終週となりますが、本日私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしました曲はこちらでございます。

0: 聴きいただいておりますのは井上あずみさん、君を乗せてでございます。
1: いいですね、
0: このねイントロね、うん、
1: ね
0: この流れっていうのはもうなんかやっぱ映画見た人からしたらおほほみたいな感動がありますよ、やっぱり、はい
1: は
0: い、
1: あります、
0: ねありますよね、うん、さあこの曲はですね1986年公開、うん、スタジオジブリ制作のアニメ映画天空の城ラピュタの主題歌でございます。知ってる方も多いと思います。もちろんどこかパズーの目線にも感じられるその歌詞はですね宮崎駿さんが書いてらっしゃいましてですね、作曲編曲は久石譲さん、うん、そして歌は井上あずみさんということでございますね。このミヤさんのね、ミヤさんの書いた歌詞っていうのがまたなるほどなっていうのはねすごいなんかいつ見てもすごい感じられるんですけど、もともと主題歌として発注されたものではなくですね、こちらは制作初期のイメージアルバム用に宮崎監督が書き下ろしたポエムに久石さんが後から曲をつけたのが始まりと言われているそうです。そうなんですよ、でその完成度の高さから最終的に映画を象徴する主題歌になっていったという流れです。
1: なるほど。
0: そう、まあ音楽的にはですね、
1: うん、
0: テンポは全然そんな速くないです。結構ちょっとミドルというような表現が多いんですけど、8分のリズムがずっと流れ続けていることでこのなんかトントントントンってなんかこのトントントとなんか木琴みたいな音がずっと鳴ってると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱその音が多分ずっと流れ続けることでこの飛行石で空を飛んでいくような、
1: なるほど、
0: 推進力ですか、
1: うん、
0: まあなんか確かにそう、なんか今こう台本読んでみて確かにでもそうかもとかって意外と思いましてですね、うん、まあ、このドラムリズムでバンバンってこう押していくよりも、うん、このストリングス今バイオリン流れてるじゃないですか、こういうのでコード進行でどんどんこうね気持ちを前に進ませていくみたいなタイプの曲、うん、
1: なるほど
0: ね。なんかやっぱその久石さんが作る曲ってやっぱその音の一個一個にもやっぱイメージがめちゃくちゃあるので、
1: うん、
0: これはこういうシーンのこの音をイメージしてるのかなって紐解いて聞くとまたすごい面白いなっていうのが、
1: いい楽しみ方です、
0: 非常にありますね。やっぱりサントラってそういう面白さがねすごいありますからね。
1: 確かに、
0: はい、まあ、この曲はやっぱオーケストラの印象すごい強いんですけど、実はあのシンセサイザーで結構使ってるね音も多くて、やっぱその当時の音色ってシンセサイザーと本当なんか年々によって全然音色の感じが違うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、80年代か、
1: うん、
0: 80年代のシンセってやっぱすごい今でもめっちゃかっこいいってよく言われることが多くて、やっぱその音をすごいリアルで使ってた、やっぱそのなんか今でいう渋さみたいなのあるんですけど、すごいこうドリーミーな感じ、
1: うん、する
0: ちょっと夢心地みたいな、
1: うん、
0: そういう印象がですね、なんかその現実じゃない空気感を作ってるみたいなのが

0: そこがあるのかなということを思いまして、まあ推しポイントっていうか、
1: はい、
0: 歌いたいじゃないかということですからね
1: 一番の推しポイントですね。
0: そうですよね。いやこれ本当でもすごい曲だ。僕最初歌ったのがそれこそ小学校の合唱で歌って、で男子パート女子パートっていうのが確かそれぞれ分かれてて、うんうん、知ってます？
1: 知ってるんですけど合唱で歌ったことはないんですよ。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: もしかしたら自分の世代でまあ被ってる人もいるかもしれないですけど、その時に初めてこの曲のこの切なさは何なんだって思って、で映画の曲がラピュタこんな映画だったのかっていう、やっぱ感動がありましたので、ちょっとまあ本当にちょっと小学生以来ですかこれ歌うので、
1: いいね、
0: このねこのこれも切ないですよね、この頭が。ちょっと早速やりますね。わあすげえ久々に歌う。

0: ありがとうございました。
1: 素晴らしい、素敵だった。
0: 熱い熱い。
1: 素晴らしい。
0: これ終わり方めっちゃすごくないですか。あのね、音楽的な話すると、うん、まあ、このちょっと若干切ない暗いコードで、うん、最後だけ、なんかすごい切ない感じで終わるのかなと思ったら、最後ジャーンってこうなんか明るく終わる、で最後バーンってこう終わるんですけど、これがなんか多分原曲聴いた時にすごい衝撃的だったというか、やっぱこの幕がこう閉まっていく感じというんですか、なんかその切なさからのこの劇的っていうのがすごい印象的だったのをね、今弾きながら思い出しました。はい、ということでお届けしたのは私

0: ジテンダーで君を乗せてでした。
1: 素晴らしかった。
0: はい、というわけでですね、今月は音楽家久石譲さんをテーマにしてお届けしてきましたが、いかがでしたか？
2: いやー、テンテンを通じてね、また久石譲さんをこう深く知れたというか、いい旅に連れてってもらった、そんな気がしますね。
0: すごいいい表現ですね。
2: ありがとうございます。
0: でもやっぱり本当に、まあ、サウンドトラックっていう枠をもう本当に超えてるとは思うんですけど、ジブリにおいてはですけど、はい、やっぱりその情景の描き方だったりとか、そのキャラクターの心情を描くっていうのは、やっぱその本当にこのね、長年の友だからこそできる、久石さんと宮崎さんとね、やっぱそういう関係があるからこそだと思うので、それを紐解けていく楽しさ、またやりたいな。
2: また旅したいね。
0: 旅したいですね。
2: ね。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。こんな感じでプレイットは来月も音楽カルチャーとつながります。お楽しみに。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターズアベニューのゲストはオーリンさんでございました。
1: ありがとうございました。
0: いや本当にアイディアがすごいっていうんですか、うん、まあもちろんその青森愛が強いというのはもちろんね、はい、バラエティとかでも見てましたけど、うん、なんかここまで愛してたかっていうような、
1: いや深かったですね。
0: 深かったですよね、うん、なんか本当にこういうことやりたいっていう求心力もそうですけど、やっぱ本当地元の人たちとつながって、うん、やっぱこう古き良きものをですね、やっぱこうめでていくっていうことだったりとか、うん、新しいことをやっていくっていうそのアイディアだったりが本当にもうなんか素晴らしい、ちょっと言いづらくなっちゃったぐらいのね、いろんなものを生み出しているという、はい、ことでございました。
1: 感動しましたよね、まあある種ね、うん、あと世界に一つしかないサウナ、
0: うんうんうん、
1: あれもし治ったら入りに行きたいですね。
0: いやちょっとねすっごい興味ありますよやっぱり、うん、本当に青森ってやっぱなかなか行く機会なかったからこそ、多分僕だけじゃなくてもしかしたら聞いてるあなたもそうかもしれないし、うん、みんなでね遊びに行きたいですよ本当にって思いました。
1: わかります。レッツ青森、う
0: ん、レッツ青森さあそしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマに井上あずみさんの君を乗せてをピックアップしました。
1: いやー、ね、いい旅だった。
0: いい旅いい旅でした。
1: いい旅だった。
0: はい、天空の城ラピュタの主題歌ということでございますが、はい、これはなんかやっぱり合唱で歌ってたっていう記憶もね自分の中ではやっぱあったので、
1: はい、
0: やっぱりすごい曲だなっていうね、歌詞もなんかすごいこと言ってるなっていうね。
1: そうですよね、改めて考えてみると、
0: いやでも本当に素晴らしい曲なんですよ。久石さんもう一生尊敬します。
1: 本当ですね。
0: はい、お届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひともそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。
1: はい、そして次回はゲストに三浦透子さんをお迎えします。
0: 透子ちゃん来ますね。
1: 透子ちゃん、あ、やっぱり

0: っぱりお知り合いですか？
1: そうなんですよ。実は2ヶ月前ぐらいにも一度ライブをちょっとご一緒したりとかありましたので。
0: そうなんですね。
1: まあでもその時はね、お互いアーティストとしてやらせていただきましたけど、うん、やっぱり役者の東子ちゃんとしてはもう素晴らしいですから、
0: ね、
1: やっぱり
0: そうですね、
1: いろんな話を深く掘り下げていきたいなと思っております。
0: はい、楽しみです。
1: それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
0: 田中俊でした。 Have a nice Saturday night.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り大和トンネルを先頭に11キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで10キロ、神代寺バス停で乗用車5台が関係する2件の事故のため7キロつながっています。関越道上りは川越インター付近で火は消えていますが、トレーラーの火災のため2車線が規制されていて9キロの渋滞。東北道下り羽生インターで事故のため2キロ、上り線は久喜白岡ジャンクション付近、乗用車とオートバイの事故の影響で4キロの混雑です。千葉の京葉道路上りは幕張パーキングエリア付近、乗用車同士の事故のため5キロ混み合っています。首都高速道路は3号線下り三軒茶屋に乗用車が止まっているため青山トンネルまで5キロの渋滞です。一般道です。都内では今夜足立の花火が行われます。このため会場周辺の一般道路は車両通行止めなどの交通規制が行われています。ご注意ください。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は青空の下強い日差しが届きました。都心の最高気温は 29.5 度でした。この後次第に雲が増えますが雨が降ることはなさそうです。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいでしょう。天気の大きな崩れはなくお出かけには良い一日となりそうです。都心の朝の最低気温は20度、最高気温は29度の予想で今日と同じぐらい厳しい暑さとなるでしょう。来週半ばは台風の影響を受け雨の日が続く見込みです。以上ウェザーインフォメーションでした。

況にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタアート、1930年代から50年代フォトジャーナリズム全盛の時代に活躍した写真家ユージン・スミス。スミスが1954年に拠点を移したのがニューヨークのアパート、通称ロフト。ロフトから見えるマンハッタンの街を劇場に見立て、スミスは観客として静かにシャッターを切った。写真家アンセル・アダムスへ宛てた手紙にはこう綴られている。ロフトというのは奇妙な場所だ。でもそれは私を誘惑してやまない。ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。6月7日日曜日まで恵比寿東京都写真美術館にて開催中。

0: ハウスクリエイディオ、
1: デザイナーの佐藤大輝です。
2: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さて、いろいろメッセージもありがとうございます。みんみんみかんさんからです。はい、落とし物語の話ですね。
1: 来ましたね。
2: 学生時代のある日、道に履歴書が落ちているのを見つけたそうです。まあ、知り合いの方のエピソード、自分の学校名が書かれていたため、大変困ってるだろうから届けてあげようと思ったそうなのですが、なんとそれは自分の履歴書だったそうです。そんなことある？と思わず突っ込みたくなるような落とし物でした。
1: どういうことなんですか？
2: どういう状況だ、落としてまた次の日だったのかな。
1: いや、だし自分も落としてることにまず気づいてないんですよね。
2: そうですよね。
1: でも人が落としたら大変困ってないかなって心配してるんですよね。
2: そうですよね。
1: すごいですね。なんか
2: 巡ってますね。
1: なんか、はい、も
2: う履歴書が落ちる状況っていうのがどういう状況ですか？手に持ってたんですか？要するにリュックの下が思いっきり履歴書サイズで A4 サイズで開いてないと落ちませんもんね。
1: そうですよ。トートバッグとかで、知るかな。履歴書って顔写真貼ってないでしたっけ？今って
2: 貼ってありますね。
1: そうですよね。
2: 貼ると思いますけど、
1: 学校名より先にまず顔が気になりますよね。あってなりますよね。
2: そうですね。自分じゃそうです
1: ね。いや、衝撃ですね。でも
2: 俺は困ってるだろうからっていう、でもこう拾っちゃったばかりにそういう気持ちになるっていうことはありますよね。
1: なるほど。
2: 入館証とか、はい、まあ、私落とす側ですけども、はい、なんか届けなきゃとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
2: なんかこの気持ちはね、優しいですね。
1: 優しい方ですね。いいことだと思います。
2: こうやって拾っては届け、落としては届けられ
1: どうしました、どうしました。
2: みんなで助け合ってるんだなと。
1: 落とし物語の本質ですね。
2: 本質ですね。
1: 素敵ですね。
2: 今日はそれ以外にもたくさんメッセージ届いております。番組でご紹介、皆さんと共に考えていきたいと思うので、 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、どうぞよろしくお願いいたします。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。ヘーベルハウスクリエイディオ佐藤貴さんとクリストもお届けしております。さて、名もなき家事とか趣味でこう名前をつけるっていうのが、
1: はい、
0: 流行ってるというわけじゃないですけど、
1: すごい数が来てますね
0: つけてくださいとかね、あとまあこんな風に考えましたっていうのもあるんですけども、今日はちょっとこう名もなき家事名前つけていただきたいというのがいろいろ来てますので、
1: はい、
0: 皆さんもいろいろ考えながらお聞きいただけると嬉しいです。まずゆずママンさん、名前をつけていただきたいと熱望している家事があります。ゴミ箱からゴミが入っているビニール袋を出して、新しいビニール袋を入れる一連の流れがとても苦手なのです。ゴミが入っているビニール袋を出すときに中のゴミが出てしまったり、新しいビニール袋がなかなか開けられなかったり、ゴミ箱にセッティングすることに手間取ったりしています。我が家にはゴミ箱が4個あり、週2日のゴミの出す日に毎回ストレスなんです。お二人の素敵なネーミングをぜひお願いします。あ、もとい大木さんの素敵な、
1: いやいやいやあ、でもこれ分かりますね。
0: これ
1: しかもゴミをできるだけ押し込んでおきたいので、ぎゅうぎゅうにしとくと抜くときに、
0: はい、そうね
1: 結構力いるんですね。
0: 確かに破れたりしてね、
1: ありますね。え、なんだろうなんだろうなんだろう、あれに近くないですか、アンパンマンが頭をこうジャムおじさんが投げた、
0: はい、
1: アンパンマンの頭でこう入れ替わるみたいな、うんうんうん、ああいうアンパンヘッドスローイングみたいな、
0: ヘッドスローイン グ, イング、ああ、うん、あ、でも気持ちいいですね、
1: 気持ちいい。 あれ良くないですか、
0: はい、
1: 歌舞伎とかで舞台上で、うん、早着替えみたいですよ。なんかパッと別の衣装に変わるみたいな。
0: はいはい、レンジ師とかでね、プッて
1: たそうですそうですそうです。あれ、はいはい、などういう名前ついてるんでしょうね、あれ。早着替え。それそのまますぎますね。
0: ありそうですね。
1: なんかありそうですね。その辺なんか
0: この辺拾いたいですかね。ちょっと待ってください。今 B1 スタッフがもうカチャカチャ。なんて言うんでしょうか。
1: 早変わり
0: か。自主的な感じですね。引き抜きっていうのは、
1: 引き抜き
0: 衣装をほら後ろの方で黒子の方が
1: ふっと引くやつ、
0: 引き抜き、あ、なんかこうちょっとヘッドハンティングされたような気がする引き抜き、あ、なんか悪くないです
1: ね。確かになんかもっとありそうな気がするけど、
0: ちょっと書いてみましょう。引き抜き
1: ね。
0: 先週しゃもじたくさん持ってきたじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ゴミ箱もたくさんあるんです
1: 持ってかなくて大丈夫ですか、ね、スタジオそんなに広くないんで、ね、
0: マレーシアから取り寄せたのもあり
1: そうなんで、それ見たいですね。逆
0: くだらないですね、引き抜き、はい、OK、うん、次、続いて HMK さん、名もなき家事シリーズのフェルメールラップバトル最高でした。
1: ありがとうございます。
0: イライラしがちな日の目を見ないけど確実に必要な地味な家事に名前をつけることによってちょっと楽しくしてもらうなんてなんて素敵なんでしょう。そこでこの行為にもぜひ名前をつけていただきたいです。それは洗面ボールや浴室の排水口に絡まった髪の毛などを取り除く作業です。5人家族なのですが、おそらく私以外は取り除いた人はいないであろうと思われます。
1: そんなことないですよね、
0: いや、どうかな、
1: いや、誰かいますよ。
0: 毎回ため息をつきつつ掃除しているのでぜひぜひお願いしますということで、確かにここちょっと地味な上になんかもうね、
1: っていうかこんなにフェルメールで感謝されるって、僕デザイン手掛けたものでもこんなに感謝されることないかもしれない
0: されてますって、
1: だんだん切なくなってきましたね。
0: されてますって、
1: こんなにみんなに評価される、
0: されてます。
1: ああ、
0: で私も今週4フェルメールしましたよ
1: そんなに、
0: はいはい、
1: そうです、
0: 結構機嫌がいいですよ。フェルメールっていう、やっぱありがたいです。
1: 入れ替えしたんですね、
0: はい、ラップバトルもしましたけど、
1: はい、
0: これね、
1: 洗面ボールや浴室の排水口に絡まった髪の毛、これはもう間違いないです。これ絶対自信、あの、いや、クリスさんだったら分かると思うな。
0: 何ですか、
1: ヒントは、
0: はい、ヒント
1: あのカナダとかの、
0: はい、
1: うん、あの民芸品店ですから、うん、先住民の方々がこう工芸的に作ってるやつで、
0: はいはいはいはい、
1: 網で、網です、網で下にビーズとか羽とか入ってるお守りみたいな、
0: はい、分かりました、

0: 私いっぱい持ってるのにこれでしょ、羽がついていて、
1: そう羽ついて、網みたいな、
0: ラッキーチャームじゃなくて、サンキャッチャーじゃなくて、
1: そう、近い、
0: あ、これね、あ、どうしよう、出てこない、
1: そう、絵描いてるけど、それそれそれ
0: これね、
1: そう、
0: あ、はいはい、革で編んであって、
1: そうそう、
0: 魔除けのようなあれですよね、
1: そう、で、まさにそういうなんかあの、いいものをこう、キャッチする、はい、ドリームキャッチャー
0: 知ってたのね、ドリームキャッチャー、ドリームキャッチャーです、
1: ドリームキャッチャーじゃないですか、これ排水溝のネットに詰まってるのは髪の毛じゃなくて
0: ドリーム、
1: ドリームですよ、あれは、
0: おお。
1: でもドリームキャッチャーが前すぎてダメかない
0: や、
1: 分かる人いるかな、
0: 大丈夫ですよ、ドリームキャッチャーの強さありますから、でも今度そうね、排水溝見たドリームキャッチャー思います、
1: ドリームキャッチャー
0: でもいいと思います、
1: ありがとうございます、
0: ドリームキャッチャーね、ドリームキャッチする、
1: 僕はスッキリしてるけど、ちょっとドリームキャッチャー自体の知名度にはちょっと今不安を覚えてます、ね、でも見たことある方いますよね、きっと、お守り
0: ありますでしょう、
1: ちょっと検索して皆さんに見ていただきたいですね、
0: うん、いいです
1: ちょっと今までもちょっとほっとしました、うん、今週は、はい、
0: 今週まだ
1: 前半です、くつろいでいいかな、
0: はい、前半です、ガーコさん初めてくださってます、名もなき家事について応募しますと、はい、それは剥けにくい時のゆで卵の殻剥きです、つるっと剥ける時は気持ちがいいのですが、そうでない時は思った以上に時間がかかってしまい、モヤモヤしてしまいます、夫にこのことを名もなき家事に応募しようかなと伝えたところ、チャッピーに聞いたらゆで卵発掘作業だってとあっさり言われてしまいました、助けてほしいです、ゆで卵を剥けるかどうかですよね、
1: うん、
0: 失敗しますか、
1: 何が、あの薄皮が邪魔するんでしたっけ、うん、薄皮がうまく全体を拾っていくみたいなのですか、じゃない、薄皮とかそういう話じゃない、
0: ありますよね、一回割れて失敗すると、うん、なんかもう細かい、なんかこう、エッグシェルの跡みたいなことやらないと、細かい指もちょっと怪我
1: して、モザイク状になっちゃうんですね、細かくなっちゃうんですね、うん、
0: でもあれは茹でた時に、あとは剥く時に水につけると、
1: はい、
0: でもう一個は卵のお尻の方、はい、分かります、
1: ちょっとどっちがお尻でどっちが頭なんですか、
0: 私の中では太っちょの方ですね、
1: あ、尖ってる方が頭、
0: 安定する方です、
1: あ、なるほど、
0: そこがちょっと空洞、間が空いてるので、そこをカツンってやると綺麗に剥けます、
1: はい、あ、そこを起点に割っていく、
0: 手に水の中で割っていくと、
1: 水の中で割る、
0: はい、ごめんなさい、何の
1: ただ
0: の
1: 元もな
0: ただのコツになりましたけど
1: 解決しちゃいましたね、別の意味で、
0: うん、
1: あ、そうか、ね、あれってうまく剥けないと身がついてきちゃったりするんでしたっけ、
0: ちょっと白身が、ね、なんかボソボソになってしまったりとか、
1: そうか、
0: やっぱりあれは綺麗に剥けたことで初めてゆで卵の良さがありますもんね、
1: なるほど、うん、うわこれわかんないな、コロンブスの卵も違うしな、
0: お
1: エッグ、化けの皮、ハグ、ちょっと意味
0: わかんその前に何とおっしゃいましたっけ、コロンブスの卵、
1: コロンブス、でも誰もやったことないことみたいな、
0: 私、まあね、意味はね、
1: これパスですね、これスキップします、
0: ワンパス
1: 出ないですね、これ
0: ちょっとワンパス、ワンパス
1: 難しいですね、これ、いや、なんかありそうですけどね、
0: チョロギさん、じゃ次いきます、
1: はい、
0: チョロギさん名もなき家事、暗くなる前に家の窓やカーテンを閉めるという家事、同居するみんなが快適に暮らすため先回りして行う気遣いが名もなき家事には多いと思うんですが、毎日どの瞬間にもあるようなことなので気遣いが義務化すると案外ストレス、ぜひやる気になれる素敵なネーミングをお願いします、
1: 確かに気遣いが義務化ってありますね、
0: 窓やカーテンを閉める、
1: なるほど、暗くなる前ですもんね、
0: まあそうですよね、ちょっと寒くなってきたりするときとか、
1: 夜の帳を下げるみたいな、
0: お、
1: 自ら夜になるんじゃなくて、うん、私が夜にするみたいな、そういうちょっと能動
0: 的ですね、
1: 私が夜を連れてきた、そうそうそう夜にするよ、私がそろそろ夜にしようかなぐらいの
0: 感じ
1: で、でもそれも、
0: うん、いいね、
1: 名前ではないな、
0: カーテン、夜のとばりでいいんじゃないです
1: か、夜の
0: とばり、
1: カーテンコールとかどうですか、あれって終わった後に閉まること、 あ、うん、あ、違うか、でもなんか拍手喝采でわーっとこうカーテンが閉じる感じ、うん、
0: でまた行
1: って、でまた出てきて挨拶するのか、
0: うん、そう
1: か、
0: そう、ね、
1: ちょっと違うか、じゃあ、でもなんか家族がこう喝采してることをイメージしながらカーテンコールみたいな、
0: カーテンの方がコールしてる感じあるよね、
1: あ、それもあります、確かに確かに、
0: なんか夜のとばり素敵ですけど、
1: 夜のとばりもいいですね、
0: カーテンコールもいいですね、とばりのカーテンコール、汚しなとばりのコール、ごちゃごちゃしてきました。

0: 続いてコタロンさん、
1: はい、
0: 今日は朝ごはんにフランスパンを切って焼いたんですが、そこにガーリックやツナマヨ、コーンマヨのペーストをつけて焼きました。早速やってきました、中間管理職これはわさびとかそういうチューブの中のアルミのあれを剥がすことですね。
1: めくるめく銀膜のことですね。
0: そうです、めくるめく銀膜と名付けました、はい、心の中で外すときに解雇となんとなく解雇するのね、解雇なんとなく叫びながら外すと、とても心がさっぱりしました。億劫な名もなき家事がとても楽になりました。あ、こちら解雇の方取ったんですね。
1: 中間管理職を解雇したんですね。
0: 解雇した、いいです、はい、今はちょっとシールにピロッと外しやすいようにつまみがついているんですね、というのがあって、
1: はい、
0: でさて、今2歳になる娘がいるんですが、保育園に持っていくパンツに一つ一つ名前を書いて持って行ってます。そこで通っている園では名前スタンプは禁止と言われてるんですね。なので毎日毎日使うパンツに名前を書き続けています。この億劫な家事に何か名前を付けていただけないでしょうか。
1: 名前スタンプ、
0: マッキーとかでこうね、一つ一つ書くわけですよ。
1: これあれじゃないですか、
0: うん、
1: 名もある趣味ですよね。あ、間違え、趣味じゃない、家事ですね。間違え、力みましたね今。
0: 名もある家事、
1: 名もある家事、
0: ああ、
1: 名しかない家事ですよね。
0: ここに来て、
1: うん、で名前いっぱい書いてる、もう名前しか書いてないですからね。名しかない家事
0: でも名しかない家事の方がやる気出ます。名しかないってこう、
1: 名しかない、
0: ああ
1: 逆にね、
0: 素晴らしい、なしかない家事。
1: あ、でも、うん、サイン会みたいな、なんかこう
0: サイン会
1: をこう開催してる気分で名前をいっぱい書いていくっていうのはなんかちょっとこう、
0: そ
1: う
0: か、え、まだですかなんて言って、
1: そうそう
0: また10枚ですか
1: そう、困ったな、
0: 困ったな
1: そうそうそう、ちょっと有名人が億劫そうに名前を書くみたいな
0: 有名人億劫そうにしない
1: あ、そうか、
0: そうそこちゃんとした、ちゃんとしますけどね、
1: 前向きにね、確かに、うん、
0: サイン会、一人サイン会、
1: 一人サイン会、
0: 寂しくなる
1: か、あ、そうか、
0: 名しかない感じ、でしょう、
1: 即席サイン会、うん、なんだろうな、
0: うん、オールサイン会、
1: うん、あ、
0: パンツサイン会
1: そう、パンツと向き合ってないんですよ僕、いや、さっきからちゃんとパンツと向き合ってないなっていうのは引っかかってるんですよね。
0: ただパンツだけじゃないです、名前書かなきゃ
1: いけない、ね、あ、いろいろあるんですね。
0: だからおそらく、
1: なるほど、
0: パンツサイン会もあればハンカチサイン会もあるわけですよ。
1: でもこれさっきのクリスさんのゆで卵じゃないですけど、うん、名前スタンプをデザインしたいですね。こう手書き風にバレない名前スタンプをデザインすれば解決するんじゃないかって思っちゃう、ね、何でも解決したがっちゃよくないんですけど
0: 私はなんかね、名前書くの好きなんです。
1: 好きなんですか、
0: うん、だから名前スタンプあったけど買いたいと思わない派だったんですよ
1: 逆に
0: サイン会したいぐらい夜な夜なサイン会が楽しかったです、ね、
1: 名もある趣味を、あ、間違えた、名もある家事を、
0: ね、まあ、ただね、枚数とかものによるでしょうし、
1: そうですよね、
0: うん、分かりませんね。
1: なるほど、
0: らしかない家事もいいね、
1: うん、
0: ここでしか使えないもんね、なんか
1: ですね、
0: らしかない家事、うん、どうでしょう皆さんね、
1: はい、
0: はい、じゃ続いては鉄道土木設計の仕事をしているじゅっちゃんですということですね。そして名もなき家事の命名をしてもらいたいと思って初メールくださっています、
1: はい、
0: トイレの大きさも好きなトイレの、
1: はい、大好きですね、
0: 便器の縁や水が溜まった水面付近に現れる黒ずみの掃除です。うーん、ちょっと薄揚げ、
1: はいはい、
0: サボったリングとも呼ばれますが、黒ずみは気候に左右される部分もあるので、気候って天気ですね、
1: うんうんうん、
0: サボったわけじゃないと反論したくなってしまい、しっくりきていません。トイレに興味が高い大木さんならいい感じのネーミングが浮かぶんじゃないでしょうかぜひ黒ずみを優雅に除去したくなるようなネーミングをお願いします。
1: 優雅にか、
0: リングがこう何か波紋みたいに広がる感じ、波紋か、波
1: 紋ロード・オブ・ザ・リングとかどうですかあれどんな話ですか、どんな話でしたっけ、
0: それリングを
1: 破壊しに行くんですよね、
0: 破壊しに行くん
1: ですよ、あ、違うんでしたっけ、リングを、
0: どうだったかな、
1: リング破壊だったら行きますよね、
0: リング破壊しに行くんでした、なんか旅の間しか覚えてない、
1: リングを探しに行って、それをなんか山に捨てるんじゃなかったでしたっけ、で
0: 解決、捨てちゃえみたいな、
1: このなんか呪われたリングを山に捨て、山に捨てる、違うかな、
0: そしたらでもいいですよね、
1: ギリギリいけそうですけどね、
0: ロード・オブ・ザ・リング、
1: これどうですかね、サボったわけじゃないと反論したくなるっていうところから、うん、汚名返上
0: 汚れも取れる。
1: そうそうそうそう。
0: 自分の名前についてのこれも取れる。
1: そうそうそうそうそうそうそう。本当だ。なんかクリスさんに補強していただいてなんか成り立った感じ
0: ですね。全然です。汚名
1: 返上。汚名返上。は
0: あ。とロードサリング。この優雅な感じってきてるから、
1: そうなんですよ、ね、
0: ずっと汚名返上よりはロードオブザリングがお好みかもしれませんよね。
1: 確かに。いやこれもまだありそうですね。なんか他にあればぜひ皆さんからもアイデアいただきたいですね、うんうん、
0: ですね、
1: うん、
0: もう一つ、
1: はい、
0: じゃあ月巡りさんから。名もなき家事、歯磨き粉などのチューブを最後まで絞り出すあのあと一押しの作業です。誰に頼まれたわけでもないのに綺麗に使い切りたくて

0: つい手が動いてしまいます。あ、これは私もわかりますね。
1: あと一押し、ね、あれ出てきますよね、意外と。意外と頑張れば頑張るだけ出てこないですか。
0: 出てきます。
1: どこまで頑張り続けるのかっていうの、難しいやつですよね、う
0: ん、でそれこそプラスチックだといいんですけど、はい、ちょっとなんか洒落たアルミっぽいのでくると、はい、必ず途中から出てきますよね。
1: 途中、あ、途中で破れて、
0: 破れて、 あれもきつい。
1: ありそう。あれもきつい。確かにアルミのやつ巻いていくんですよね。
0: 巻いていきますね、
1: うん、でプラのやつも指で両手で持って、ね、と押すんですよね、
0: うん、あ、そういう機械ありますよね。
1: あ、絞り出す、
0: 絞り出す機械はあるんですけど、
1: ありますね。
0: ただ
1: 押し出す感じですよね。
0: 最後、
1: あ、だからないと思ってたものがまだあったっていうことで、
0: はい、
1: 埋蔵金、徳川埋蔵金とか。
0: ほう、
1: あれちょっと古い古い、
0: いやいや、なんか
1: 徳川埋蔵金、ちょっと古い感じ。
0: 埋蔵金の方がいいね。
1: ちょっとちょっとちょっと、ね、
0: ちょっと待って、
1: まだあるな、まだあるな。 あれどうですか、あの、はい、アルバムとかの最後に、はい、終わったと思ったらもう一曲ついて、あ、ボーナストラック。
0: あー、ボーナス、あ、いいね、いいです、いいねって、私だ、偉そうですよ。
1: いやいやいやいや、
0: 私がいいねって何ですか。
1: ボーナストラック
0: いいですね。
1: 映画とか小説だとなんか後日談的な、
0: あのエンドロールの時に最後におまけがあるのを、
1: あれなんて言うんですかね、
0: あれ、よかった、みんな立たないでと、最後まで見てっていう時ありますよね。
1: サイドストーリーとか言うんですよ。サイドストーリーまで違うのかな。
0: エピローグ、
1: エピローグ、ーグ、あ、それもちょっとおしゃれですね。
0: おしゃれですね。
1: ボーナストラックかエピローグいいですね。徳川埋蔵金ってことないですね。ちょっと自分が恥ずかしい。
0: それぐらいの勢い大事ですけどね。
1: 幅をね、幅を出さないと。
0: どうか言いよどまないでいただきたい。
1: 確かに、
0: うん、あのでも、はい、
1: 確かに、
0: お名返上とかその埋蔵金っていく感じか、
1: はい、
0: フェルメールしっかり、やっぱりなんか棒が入ると優雅さ出ますね。フェルメールとか、
1: 確かに傾向が見えてきましたね。
0: ロード・オブ・ザ・リングとか、なんかこう、はい、今の
1: エピローグとか、ボーナストラック、確かに、
0: ボーナストラック、ボーナス、なんでしょう、トラック、
1: ライブとかでもそういうのあるんですかね。ライブでもその、うん、
0: アンコール、
1: 想定して、アンコールか、アンコールか、あー、アンコール、
0: ちょっと迷っても決断できません。
1: いや、どれもなかなか良くないですか。
0: でもさ、この埋蔵金と、エピローグと、
1: うん、
0: アンコールっていう、この3つのバンドが同じ話で出てくる時代が面白いです。この時代がなんかちょっと謎ですけどね。
1: いや、でも終わったと思ったのにまだあった、まだあったっていう、このそこですね。
0: どうでしょうか、ちょっとこの辺も、まあ、ゆっくり、はい、急いで決めず、ゆっくり、ヒカジーは付き合いたいと思っております。
1: いや
0: こんな風に名もなき、まあ、家事、今日今多かったですけども、趣味もあります。名もなき趣味とかね。うん、勘違いしてたこととか、まあ、もやもやしてること、もちろんデザインの番組ですから、
1: はい、
0: まあ、この名前をつけていくっていうのも
1: かなりクリエイティブな作業なんじゃないかっていう配慮はしてますけどね。
0: 結構ヘロヘロです
1: よ。ヘロヘロです、
0: あの巨匠ヘロヘロなんです。毎回すいません、ね、
1: いやこれ疲れますね。
0: でもあの断らない姿がいいです。
1: いや、とりあえず向き合っていく、
0: 素晴らしい、
1: うん、卵だけは出なかったですね。悔しい、
0: 私がって、まあ、あの引き続きメッセージ、はい、クリエディオのホームページからお待ちしております。

J-WAVE ヘイメルハウスクリエイリオ。お知らせの後はシンガーソングライター柴田さと子さんのデザイントークです。まずは柴田さんが選ぶ土曜日の午後5時に聴きたい曲からお届けします。

0: 私はこの曲本当に死ぬ間際に聴きたいなって思うぐらい本当に大好きなんですけど、土曜の夕方ってなんか一番楽しくないですか、フリーというか、その時にこれを聴くともっと幸せになれるっていうか、この世の一番の幸せを感じられるのでこの曲を選びました。
1: 確かに調子が出る感じがありますよね。
2: いいですね、改めていいですね。
1: 改めてここを夕方、土曜日夕方5時のセレクトとして選んでくださって、うん、なるほどでした。柴田さと子さん、 Earth, Wind and Fire, September です。デザイナーの佐藤貴さんとクリストもお届けしています J-WAVE ヘーベルハウスクリエイティオ。さあここからは柴田さと子さんのデザイントークをお届けしていきたいと思います。シンガーソングライター、詩人としてご活躍の柴田さと子さん、 J-WAVE では先日開催になったフリーライブ都市型フェス東京マップスにもご出演でした。非常に盛り上がったというねライブ、まずは柴田さと子さんのデザインにまつわるお話から伺います。
0: 私柴田さと子が好きなデザインは日光のエクスクエジット 7.5 センチフリーカップです。これはリーフルダージリンハウスという紅茶のお店がありまして、そのお店でいつも試飲で紅茶いただくんですけども、その時にこのカップで出してくださってて、飲み口が良すぎて、しかも紅茶の色がものすごく綺麗に見えて、ちょっとオレンジ色といいますか、それでどうしてもこれで飲みたいということで、まあ、そこで売ってるんで買っちゃったのですが、これで毎日、うん、楽しく飲み物を飲んでいます。
2: かっこいいです ね、
1: ね、シンプルですね。
2: もう削ぎ落とされたデザインって感じですよね。
1: 非常に薄いのかなというふうにもお見受けしますけど、日光の、はい、エクスクイゼット 7.5 センチフリーカップですね。
2: これ定番というか業務用というかプロ用ですね、うんうん、ホテルとかレストランとかでよく使われているもので、うんうん、もうその料理を引き立てるための道具っていう感じで、うんうん、なのでこう一般的にあまり家庭で使っているのは僕あまり見たことないですけど、うん、そういう本質をこう見抜くというか、そういう目をお持ちの方なんだろうなっていう気がしますね、うん、かっこいいな
1: ですね、素敵ですね、うん、こうなんかこれで飲みたいっていう気持ちも、そういう時って出会いがありますもんね。
2: そうですね、伺って
1: 紅茶の色も綺麗に見えるということで、
2: 本当に真っ白で持ち手もなくて、なんでしょう、下がちょっとだけこうすぼんでるんですね、うん、上が広がってるというか、
1: うん、そうですね、あ素敵です、
2: いいですね、
1: まあ、これをデザイン好きということで挙げていただきましたが、続いて柴田さん、これまでの人生の落とし物語付き合っていただいてます、
2: ま、
1: 落とし物にまつわるエピソード思い出ありますかと伺ったところ、こんなお話が出てきました。
0: 私は大学に入るときに大学祝いで両親に買ってもらったイクシのデジカメ、コンパクトデジカメなんですけど、それを1日でなくしました。本当に言い出せずに辛かったです。まあ1日で落としてはしまったものの、何枚かは撮ってたんですけど、まあ生け垣とかなんか道とかしか撮ってなくて、本当にもっといい景色見せてやれたらよかったなと思います。あれは本当どこに行ったんだろうなと未だに思っていますし、今なんかイクシとか本当に流行ってて、再びあれで撮りたいと思ってるのに本当に残念な思い出です。
1: 1日は
2: ちょっと辛いですね。
1: 今聞いても肩落としますね。
2: でもなんかもっといい景色を見せてやれたらよかったってすごい素敵な表現だと思いました。
1: すごく素敵。
2: なんか写真を撮る人と撮られた写真を鑑賞する人以外

0: メラが景色を見てたんだなと思った。
1: 本当ですね、
0: そういう見方があったかと思いましたけどね。
1: 私なんか今途中ご意見聞いていて、うん、1日でよかったねと思いましたよ途中は。
0: 逆に
1: 逆になんか1ヶ月とか1年のメモリーが入ってたらなんかこう
0: 確かにいろんな思い出も捨てちゃうみたいな。確かに、確かに僕、物あんまり捨てないですけど、物あんまり落とすことはないんですけれど、はい、データが落ちることってやっぱり昔結構多くて、作業していて、はい、3時間分のデータがいきなりバンってこう、なくなってしまう、はい、3時間前に戻るっていうあの辛さは、
1: ね、
0: それをどうこう気持ちの中で克服するかというか、
1: 頭の中に残ってるものを全て頑張って
0: ます。もう次はもっと早くもっとうまくやろうみたいな、うん、前向きにどうこう切り替えれるかっていうのは、うん、あれは修行だと思ってますけどね。
1: そうですね、
0: まあ、でも虹色がぐるぐる回ると思う。神様が今考えてるどうするか考えてるって思いますけどね。
1: ちょっとご両親からだったから余計いただき物でね、言い出せなかったっていう気持ちもなんか伝わってきますけれども、柴田さと子さん、はい、来月からツアーが始まるそうです。
2: 私柴田さと子、6月からツアー夏26がスタートします。このツアーはですね、もう素晴らしいバンドの皆様と巡る、しかも今までバンドで行ってなかったところにも行けるというツアーで、本当に自分自身もめちゃくちゃ楽しみですし、もう楽しみに遊びに来てもらいたいなというツアーになっておりまして、ギターに岡田拓郎さん、ベースに牧山春菜さん、ドラムスに浜幸喜さん、キーボードに谷口優さん、シンセサイザーコーラスに前川ルーテさん、 FOH にダブマスター X さん、この素晴らしい皆様とぶちかましながら回りますので、ぜひぜひお待ちしております。それでは私の曲を一曲お聴きください。柴田さと子でプール。

0: 柴田聡子さんの新曲プール。6月から始まる柴田聡子ツアー夏26、東京での公演は初日6月3日水曜日 X シアター六本木です。そして最終日は7月12日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂になります。ぜひ皆さんチェックしてください。この時間は柴田聡子さんのデザイントークをお届けしました。柴田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: デザイナーの佐藤貴さんとクリストもここでお届けしてきました。 JWEB ヘーベルハウスクリエリオ、いかがだったでしょうか。
1: いや今日はネーミングたくさん頑張りましたね。
0: いや本当に素晴らしいですね。デザインも生めば名前も生むっていうポンポン、うん、でこれなんかね、さっきスタッフがこの大木さんの状況を見て、
1: はい、
0: フェルメールならぬ、はい、ヘロメールって言ってましたヘロヘロになる。でもこれ大きさぐらいにしか使えないですけどね。
1: 名前をつけすぎて疲れてることをヘロメール、
0: うん、いいですね。
1: いいです、
0: ね、名前をつけて、私が今後使えばいいんですね。大きさヘロメールですよ、
1: ヘロメールになってますよ、
0: ヘロメールになってますよっていうこういうむしろヘロヘロメールでヘロヘロになってる人は
1: ヘロメールさらなる進化が
0: 本当ですね、まあ、ちょっと今日ヘロメールですもんね。
1: ちょっと本当にぜひ皆さん、リスナーの皆さんからもちょっとたくさんのアイデアいただけたらいいですよね、
0: う
1: ん、
0: ですね。きっとあの聞いてあっていう方いらっしゃると思うんで、その場合はもういつでも待ちてますので。
1: いやこれが楽しみなんですよ。
0: ですね、うん、ぜひあのバトンを渡された感じでまた戻してくださいお待ちしておりますクリエディオのウェブサイトメッセージフォームからいつでもお待ちしております。引き続き名もなき家事、これなんて言ったらいいですかとかね、落とし物語、もやっとしたこと、勘違いなどなど何でも送ってください。番組の公式 LINE の方はメッセージと合わせて写真とか画像も送っていただけるようになっております。ご利用ください。ポッドキャスト、 YouTube 放送の一部配信中です。こちらも番組のホームページからチェックよろしくお願いいたします。ではここで大木さんをリリースしたいと思いますJWEB ヘーベルハウスクリエディオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大木と
0: クリストモコでした。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り横浜町田インター付近を先頭に15キロの渋滞です。中央道上りは相模湖インターで8キロ、国立府中で8キロ、関越道上りは川越インター付近で9キロつながっています。東北道下り羽生インターでダンプカーが横転した事故のため2車線が規制され4キロの渋滞、上り線は1車線が規制され11キロです。常磐道上りは三郷ジャンクションを先頭に12キロ混み合っています。首都高速道路です。3号線下り三軒茶屋に止まっていた故障車は移動しましたが5キロ渋滞が残っています。4号線上りは三宅坂ジャンクション付近でバスと乗用車の事故のため2キロの渋滞、また中央環状線内回り千住新橋で乗用車2台の事故のため5キロつながっています。都内は足立の花火に伴って会場周辺の一般道路は車両通行止めなどの交通規制が行われています。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: あふれている。レコメンタアート、1930年代から50年代、フォトジャーナリズム全盛の時代に活躍した写真家ユージン・スミス。1954年に拠点を移したのは、セロニアス・モンクやマイルス・デイビスら名だたるアーティストが集まるニューヨークのアパート、通称ロフト。
1: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
2: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
3: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ。チケット発売中。

0: この時間は月曜日に放送した我らまちづくり隊の再放送をお送りします。
1: 我らまちづくり隊。

皆さんこんばんは。2026年5月25日月曜、第1196回我らまちづくり隊の時間がやってまいりました。毎週ラジオミューのスタジオからお届けする30分間、本日のお相手は黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの荻野博文がお届けいたします。はい、皆さんこんばんは。昨日は第43回名水マラソンが行われましたね。朝少しね、雨が残っておりまして、私ども三島町地区はねシャワーロードと言いまして、みんな各店からシャワーを持ってね、ランナーにね、ちょっとでも涼しく走っていただこうという、ロードなんですが、昨日はねちょっと朝方雨が降っててちょっと寒いかななんて、躊躇して、巻いてる方もおられましたし、だんだんまあ暑くなって、それぞれのね、シャワーロード、通り抜けられまして、なんとなく乾燥率は去年よりかはちょっと悪いですが、約9割の方が、乾燥されたというふうに聞いております。5500人ほどが、出場されまして、乾燥者は5000人というふうに聞いております。本日月末のゲストをお迎えしてお届けいたします。我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたします。

0: はい、それでは早速参りましょう。広げようまちづくりの輪はい、ゲストがキョトンとしておられますが、はい、それでは、まあ、月末、5月の月末ゲストです。黒部市にお住まいの竹下和希子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: いらっしゃいませ。
1: ありがとうございます。
0: 緊張してますか？
1: 緊張してます
0: はい、じゃあちょっと今の職のこととか、
1: はい、
0: 自分の自己紹介を簡単にしてください。お名前から。
1: はい、私は、黒部市美術館で学芸員をしております竹下和希子と申します。
0: はい、
1: はい、この4月から、はい、学芸員として働いております。
0: はいはい、働いておりますって。どこから来られたんですか？
1: 一応前の職場としては愛知の方から来ましたね。
0: 生まれは愛知なんですか？
1: 生まれ

0: が、はい、広島から生まれて、で長く住んでいるのは埼玉ですね。
1: あ、埼玉、
0: はい、
1: 埼玉ってなんか訛りってあるんですか？
0: 埼玉ほとんど訛りがないので、はいはい、ちょっとね、なかなかっていうところではありますけど、
1: はい、なんかちょっとわやわやと入ってまいりましたが、はいはい、黒部市美術館の学芸員ということでね、はい、私も長く美術館とは関わらせていただいておりまして、まあ、運営員というか、今は黒部フレンズというね、ファンクラブにも入っておりまして、今までは樋口さんと釈堂さんというお二人、8年くらい学芸員、
0: 釈堂さんと樋口さんは14年ぐらい勤められて、はい、されてました。
1: 僕もお付き合いしてたんだね、
0: はい、
1: はい、それでね、お二人それぞれに卒業されまして、
0: はい、
1: はい、そこで今年新しく、竹下和希子さんと、もう一人津田
0: 愛子さんですね、津田愛子さんです、
1: はい、今日はあのトップバッターということで竹下和希子さんにおいでいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 昨日実はね、カタロードレース僕も本当はエントリーしてたんですが、うんうん、ちょっといろいろ事情があって出れなくて、
0: うんうん、
1: 最初はまあ三島町の、
0: うんうん、
1: ロードを写真で撮らせていただいて、その後昼からは、会場に移りまして、でまあ美術館もね、このマラソン走ると無料券ついてるんですよね。
0: はい、無料券ついております、
1: は
0: い、
1: 私も入った時にはなんかランナーがたくさん入ってこられて、うんうんうん、昨日あたりだいぶ多かったんですか？
0: そうですね、昨日はかなりカーターマラソン関係で、うんうん、ランナーのランニングシャツですか、
1: はいはい、
0: そういった服を着た方々も美術館の中に来て、はいはいはい、展示をご覧いただいて、なんか嬉しいなって思いました。
1: なんかお声かけました？
0: あ、そうですね、簡単にお声かけをちょっとだけさせていただいた時も、うんうんうんうん、まあ、何度も参加してますとか、
1: ね、
0: そういった方とかもいらしてて嬉しかったです ね。
1: 僕が行ってた時もね、
0: はい、
1: なんかおじいちゃんとおばあちゃんがいて、ね、
0: そうですね、
1: おじいちゃんおばあちゃんって言ったら失礼なのかもしれませんが
0: そうです ね、
1: 長野から来ておられてね、何回か名水を走っておられた方でしたね。はい、はい、ですね、じゃあちょっと、プロフィールを紐解いていきますが、
0: はい、
1: はい、大学はどんなことをお勉強されてたんですか？
0: はい、美術大学の、うん、東京造形大学で、
1: はい、
0: グラフィックデザイン専攻出身になりますので、うん、はいはい、まあ、基本的には、うん、その時に勉強していたことはポスターとか、はい、雑誌のデザインを中心に勉強していました、
1: うん、なるほど、
0: はい
1: はい、富山はね、富山県の美術館、
0: そうです、
1: 長い、
0: はい、
1: はい、
0: 長い、
1: 勝正が出てこなくて、
0: はい、勝正さんです、はい、
1: ね、あの時代のポスターはね、僕らすごく、
0: ね、いいですよね、
1: 印象深くてね、
0: かっこいい、
1: コピーライターとかね、グラフィックデザイナーっていうのがもう大流行りの時代でしたもんね。
0: そうです ね、かっこいいんですよ本当に。
1: やっぱそういう、もともとこのグラフィックデザインっていうのに興味を持ったっていうのは、はい、何かきっかけとかあるんですか？
0: そうですね、もともとはパッケージデザインの方に興味があって、
1: はいはい、
0: それを勉強するためにもその美大の方に進んだんですけど、はいはい、その中でポスターがだんだん面白くなってきて、うんうんうん、で今度は作るのも面白いけど、うん、こう研究していくのも面白くなって、まあ、学芸になっていくというようなことですね。
1: 大学院まで行ってるんですね。
0: はい、大学院の方もそうですね、はい、去年修了させていただきまして、はいはい、働きながらですね。
1: 働きながら大学院、はい、どんな働き場所だったんですか？
0: そうですね、前の美術館は愛知県にある、うん、焼き物の里河原美術館図書館というところで、三州河原のね、はい、生産地、はい、日本一の生産地というところで、はい、すごく焼き物が盛んな場所だったんですね、はい、でそこで私はこう現代陶芸とか、はい、まあ、彫刻もそうですけど、うん、まあ、屋根が描かれているような絵画とか版画とか、そういったものを取り扱った展覧会を担当してました。
1: そうなん
0: だ、はい、
1: 愛知県っていうのは河原の色はどんな色なんですか？
0: 灰色ですね。
1: あ、
0: はい、
1: 灰色、
0: いぶし銀と呼ばれるような。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: はいはい、高そうなねここら辺はまあね、黒い瓦が主流ですけども、
0: はい、
1: 最近はまあちょっといろんなね、屋根の色も出てきたり、
0: うん、
1: 瓦じゃないってね、お宅もたくさん出てきておりますけどね、
0: そうですね、やっぱり瓦も

0: あの瓦、あ、鬼瓦ですか、鬼瓦を作る職人さんのことを鬼師さんと言うんですけど、鬼師ですね。
1: 鬼師、
0: はい、漢字で書くとね、はい、鬼に、はい、まあ、指定とかの師ですね、はいはいはい、
1: 鬼師お東じゃなくて
0: そう、鬼師さんです
1: すいません
0: かなり盛んな地域でしたね、
1: そうなんだ、
0: 面白いです。
1: でそれは、まあ、瓦を、瓦に何かアートするわけではなくて、瓦を素材にしたいろんな美術を集めてた、
0: う
1: ん、
0: そうですね、瓦自体も集めてる美術館だったんですけど、うん、まあ、私はちょっと瓦が専門ではなかったので、はいはい、そっちというよりかは、まあ、例えば瓦 の、うん、あの土を使った現代作品とか、
1: あ、なるほど、
0: そうですね、はいはい、とか、あと作品の中であの瓦屋根を使った風景画とか、うんうんうんうん、そういったものが集めてましたね。
1: そっか。でなんで、まあ、黒部に来ようと思われたんですか
0: そうではですね、うん、私がもっと研究を進めていきたいという強い思いからですね、
1: はい、
0: あの黒部の方に、まあ、拾っていただいたような形で、うん、
1: 拾っていただいたって、
0: はい、来ましたそうですね、私その前の美術館もうちょっとこう、うん、まあ、そろそろこうあれですね、雇用形態というか、はい、そういった問題で、うんうん、もっとこう長く深く地元の作家さんを調べていけるところがないかなと思って調べていくうちに、うんはいはいはい、あの黒部市美術館さんってあの地域創造の受賞もされてるぐらいすごく地元密着の美術館で、はい、なのでこういった場所でより深く作家について知りながら展覧会で来た皆さんにですね、地元なんだろうな、愛してもらえるような、うん、そういった展覧会が作れたらいいなと思って入りましたね。
1: まあ、黒部市美術館はどちらかと版画を中心にした所蔵が多いですけれども、はい、まあ、それはそれでコレクション展っていうのをやりつつも、
0: はい、
1: いろんなその新進気鋭のね、
0: はい、
1: 若い作家さんを呼んできてね、
0: はい、
1: で国際大会で賞を取ったりとかっていうね、すごい先見の明がある注目をね浴びてたんですけどもね、
0: はい、
1: それをあと引き継いでいくっていうのも結構なプレッシャーじゃないですか。
0: かなりプレッシャーですね
1: 俺がプレッシャー与えてどうする
0: でもこう愛知県からでも黒部市美術館のやってる展覧会って面白いよねとか、うんうんうん、あのそういった声を聞いていたりもしていたので、ねはいはい、いやこれをね、この日をこう切らさずに頑張っていかなきゃみたいな
1: 今まで勉強した方での出会いの中で、
0: はい、
1: また黒部でね、
0: はい、
1: なんかされるってことも当然つながりであると思いますよね。
0: そうですね。
1: どんなことをしたいと思ってます？まだまあいろいろと黒部のことも全然わかんない状態だもんね。
0: う
1: ん
0: そうですね、はい、4月に来たばっかりで、うんうんうんうん、黒部市を歩いたりとか、
1: はい、
0: まあ、ドライブしたりとかしながら、うんうん、あの山が綺麗だなと思いきや、うん、またあ海が綺麗みたいな、うんうん、このすごく同じ市の中で風景が変わっていくのがすごく面白くて、
1: はいはい、黒部川見た？
0: 黒部川は少しだけ見ました、はい、ただ今度黒部川沿いをドライブしてみようかなとか思ったりしてます ね、
1: はい、ね、峡谷は行けてないしね、
0: 行けてないです、
1: ね、行けなかったしね、
0: うん、
1: まあ、今猫待ったまでは行けますけどね、
0: うん、
1: いよいよでもね秋くらいにはなんか欅まで行けそうかなっていうね、
0: うん、
1: 話題も出てきておりますが、はい、
0: はい、
1: それではですね、ただいま開催中の、
0: はい、
1: コレクションっていうか展示を少しご紹介いただけますか？
0: はい、ありがとうございます、はい、今あの黒部市美術館ではですね、はい、コレクション展の、うん、巡りゆく日々始まりの予感という展覧会を開催しています、
1: うん、
0: 合わせて小林レイナ展2831メートルから私を見下ろすも同時開催しております、
1: うんうんうん、このじゃあ、はい、まずコレクション展を簡単にご紹介、
0: はい、はい、ありがとうございます。このコレクション展ではですね、この始まりや春をテーマにした多彩な表現を紹介しております、はい、春らしくですね、まあ、新しい季節を迎える中でですね、日本日々の暮らしとか気持ちにそっと寄り添うような展覧会を目指しております。でまた同時開催のですね、小林レイナ展では、はい、失礼しました富山県在住の版画家小林レイナさんの作品を紹介しておりまして、うん、大型木版画の新作が

0: 近年の堀への関心を反映した作品を通してですね、あの作家の日常や自然や大切なものへの作家の持つ眼差し、温かい眼差しみたいなものをご紹介しております、
1: うん、はい
0: ですね、
1: うん、美術館入っていってずっと奥の部屋入って奥の、まあはい、スペースに行くと正面にでかい、ね、作品がありまして、
0: はい、そうですね、
1: これは立山の山かななんて見てたんですが、うんうん、あれは浄土山ですか。
0: はい、そうですね、浄土山で、はい、タイトルにあった2831メートルというのがですね、うん、その立山連峰の浄土山の標高にちなんだタイトルになってるんですね、はいはいはい、この作品もかなり大きくて、はい、まあ、1400×1400 の大きさなので、うんうん、かなり圧巻されると思います、う
1: ん、ね、立山行かれた方は、あ、なんか見覚えある風景だなというふうには思われると思いますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、 ですし実際にご来館いただいた方の中でも、うん、この作品を見るだけで、うん、なんだかこう山に登ったような気分だわとか、
1: うん、ね、はい、そうですよね、
0: そんな声もいただいたりしています、はい
1: は
0: い、
1: 手前の方に多分みくりが池かなとか、うんうんうんうん、ね、みくりが池山荘もあったりして、
0: そうですね、
1: こんな感じで僕もちょっとちらっと楽しんでまいりましたがね、うんうんうん、作家さんもよく美術館には来られるんですか。
0: そうですね、作家さんは土日を中心に、うん、来ていただくことが、はい、多いので、もしかしたら土日に、
1: ね、ぜひ、ね、作家さん来た時にね行かれると、はい、ね、全然違いますもんね。
0: そうですね、やはり作品を見るだけでも楽しめるんですけれども、うんうんうん、作家さんが例えばどういった気持ちでこの作品を作ったとか、はいはい、どんなところが大変だったとか、そういったことを聞きながら作品を見ると、うん、まあ、同じ作品でもですね、なんかちょっと違って見えたりとか、
1: いやいや10倍楽しいですよ本当に
0: ですよね。
1: だからまあ竹下さんのね解説聞いても5倍くらいは思ってほし
0: い、いけるかな、半分ぐらいいけるかしら
1: ねえ、だいぶ勉強したんですか。
0: そうですね、うん、少し、まあ、だいぶというほどまでは勉強はできてないなと思うんですけれども、うん、はいはいはい、
1: 自分なりにこう話を聞いて理解して、
0: うんうん、そうですね、作家、ね、はい、さんがこういうことを考えて作ってたんだよとか、うんうん、そういったことを伝えたりとか、うんうん、逆に鑑賞者の皆さんからこういうふうに見えるねって聞いたら面白いなって、うん、でそれをまた今度は小林さんにフィールドバックしたりとかして、はい、なんかすごく深い会話をしてるような、うんうん、そういった時間を過ごせてますね、
1: はい。まあ、見に行かれて、もし、まあ、竹下さんなりね、もう一人の津田さんあたりが若干余裕があったら、はい、解説とかできるんですか。
0: あ、そうですね、声かけいただいたら、ちょっとタイミングが何ともわからないのですが、まあ、そうですよね、はいはいはい、ギャラリートーク的にちょっとできたりもするかもしれないですね、うん、ちょっと、うん、はい、そのタイミングっていうのがすごい大きいのかなと
1: ぜひお電話して何人かで行くけども解説できるとかってね、うんうんうんうん、言っていただけた方がまだ、ね、何時頃だったらいいですよとかもね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: その方が絶対ファンが増えると思うんですよね
0: ありがとうございます。
1: どんな作品展見ても、うんうん、そういう話聞くとすごくこう感銘を受けてね、うんうん、また美術館来ようって、うんうん、ね、心のこうなんか気持ちの幅が広がるというか世界が広がるっていうかね、
0: うんうん、そうです ね、美術作品って自分がこれまで触れてきたような風景だけじゃなくて、うんうん、こう見たことがないものを見せてくれるようなものなの で、ね、
1: はい、はい、いろいろお話ししましたらもうリクエスト曲をおかけする時間になりました。はい、はい、それでは竹下和希子さんからリクエスト曲をご紹介いただけますか。
0: はい、嵐さんでハピネス。

0: はい、嵐ね、もう解散コンサートは皆さんね待ち遠しいかと思いますが、ハピネス。はい、それではお知らせコーナーになります。先ほど、ご紹介いただいた美術館のね、展覧会の日にちとか美術館の営業とか、ちょっとそこら辺一回復習していただけますか。
1: はい、ありがとうございます。今開催中の展覧会の方は6月の28日日曜日まで開催しております、はい、で休館日がですね、もう月曜日のみで、イレギュラーではないですね、はい、もう月曜日のみ休館日となっております。
0: 開館時間は、
1: 開館時間が9時半から4時半までで、はい、入館が6時、ま、あ、失礼、4時までですのでご注意ください。
0: はい、
1: はい、
0: わかりました。中学生以下は無料なんですよね。
1: そうです ね無料で、はい、ご覧いただけます。
0: ぜひ、ね、中学生の方にもね見ていただきたいと思います。あと、まあ、あの夏の展覧会ももうぼちぼち予定されてますよね。
1: はい、夏の展覧会はあの私が担当している展覧会なんですけど、はいはい、うん、まあ、7月の18日から始まる展覧会で、はい、郷土ゆかりの美術展の開催を予定しております。はいはい、この中では黒部市出身の作家だけでなくですね、はい、黒部市にアトリエがある作家とか、あと黒部市を訪れて作品を生み出した作家などを紹介しながら、このゆかりという言葉の広がりを考える展覧会となっております。はい、
0: なるほど、
1: はい、なのでも地域の方、地元の方にも、まあ、この作家知ってるよとか、うん、黒部ってこんな人も書いてたんだねとか、そういったことを知っていただけるような内容になってればいいなと。
0: なんか楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: まあ、この企画するのってでも竹下さん的には大変なんじゃないですか。
1: いや、今絶賛勉強中です、ね、もうどんな場所なんだろうって思いながら、
0: ね、今までやってきたことを振り返りながら、はい、自分のものにしてそれを企画するっていうのは、
1: そうですね、
0: まあ、でもね、楽しみというか、
1: はい、もう黒部市ってすごい作家さん多いので、
0: はいはい、
1: はい、どういうふうにこんな人も紹介したい、こんな人も紹介したいと思いながら、
0: ね、でもそれを深く一つ一つ掘り下げていったら大変な、
1: はいはい、そうなんですよ、
0: ね、量ですよね、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: まあまあね、あのこういうのをまた何回かに分けてね、
1: はい、
0: ある程度こうグッと入るやつと、
1: はい、
0: ある程度、まあ、まあ触りでっていうのもあれでしょうけどもね、はい、自分の中で今回計画を立てて、うんうん、はい、作り上げていっていただけたらと思いますね。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 私たちね、あの黒ビーフレンズって先ほどちらっと出ましたがね、
1: はい、
0: あのこの間今の作品展のね、はい、鑑賞会を

0: やって、
1: はい、そうですね、
0: 竹下さんがお話しされたんですよね。
1: 竹下さんは少しだけ、うん、メインはあのもう一人の学芸員の津田学芸員が来ておりますので、はいはい、津田学芸員主導のもとというような形ですね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 津田さんが今の、
1: はい、そうです、
0: 展示の方の説明が上手なんですね、
1: はい、そうですね、
0: なるほどね、じゃあ分かりましたよ、はい、まあ、今後あの、まあ、いろいろと黒部のことを、
1: はい、
0: まあ、知っていかれて、
1: はい、
0: 作品っていうか企画展をされる時には黒部のこんなところとコラボした作家にご紹介したりね、
1: うんうん、
0: 前の学芸員釈戸さんあたりは作家さんをね早めに連れてきて黒部のいろんなとこへ連れて行ってね、こうイメージを膨らませた作品をいくつも作っていっていただいてますよね、
1: うんうん、そうです ね去年だと川内理香子さんとか、はいはい、そういった作家さんも来ていただいてね、はい、インスピレーションを受けて制作されてましたね、うんうん、
0: 今どこを黒部で行きたいなと思ってます。
1: 今は今宇奈月の方にちょっと行きたいなと思ってますね、は
0: い
1: は
0: い、まあ、今からね一番いい時期というか、
1: うん、
0: 梅雨の梅雨は梅雨でいいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 緑が輝いて、
1: うん、楽しみですね。
0: 最近あんまり梅雨もねなくなっちゃってすぐ暑くなっちゃいますけどね、
1: うん、
0: まあ、いくらかここよりは涼しいと思いますしね、
1: うん、確かに、
0: はい、ね、
1: うんうんうん、楽しみです
0: なんか食べ物とかっていうのは何がお魚は好きなんですか。
1: お魚好きですね。なんか毎日お魚の種類がこの黒部ってすごい多くて、うん、
0: 多
1: スーパーとかにいた時に、うんうん、今日の魚20種類とかで、
0: はいはい、
1: わーと思ってそれ見ながら買って、ね、
0: 自分で料理とかするんですか。
1: しますします。
0: 上手なんだ。
1: いや上手では。
0: はい、そんな感じでね、黒部市の学芸員、竹下和希子さん、今年は30歳前ですね。
1: そうですね。
0: はい、あと数年で、
1: はい、
0: 大台、大台じゃないな、
1: ですね、
0: ね、はい、これからバリバリとね黒部を知って、
1: はい、
0: 素敵な企画をね、どんどん企画をしていっていただきたいなと思いますね。やっぱりね、あの美術館を訪れた方に、まあ、お声をかけて、
1: うんうん、
0: あ、楽しかったなって思っていただけるような美術館にしてほしいなと思うんですよね。
1: はい、そうですね、うん、私も皆さんからの声を聞けたら、うん、次の展覧会にも活かせるし、うん、その展覧会のこう中でも他のお客さんにこういうことがありましたよとか、
0: うんうんうん、
1: その視点の提供というか、はい、そういったこういうの面白いよねっていう会話がすごく楽しいので、うん、はいはいはい、どんどん聞いていきたいなとは思います ね。
0: せっかく来られたお客さんね、うん、
1: ね、
0: ちょっと声をかけるとね
1: ちょっと勇気がいります
0: ね、皆さん、はい、本当に喜んでいただけると思いますよ、
1: はい、
0: みんなみんな説明しなくても、
1: うんうんうん、
0: なんかね、あの見方とかちょっとヒントを与えてあげると、
1: うんうんうん、
0: あ、そういう風に見ればいいんだなとかっていうのもね、わかると思いますのでね、うんうん、はい、残り時間もだいぶ少なくなりました。はい、これお住まいはあの今アパート住まいかなんかなんですよね。
1: そうですね、
0: やっと車を買って。
1: そうなんですよ、はい、4月でやっと車を、
0: なるほど、
1: 買って、で手に入れたのは5月なんで、
0: はいはい、
1: いや大変だなと思いながら、
0: もう黒部いろいろ乗り回したくてしょうがないっていう感じですかね。
1: あ、そうですね、もういろんなところ行きたいです、
0: うん、
1: 車に乗っても、
0: まあ、でもね道わかんないから気をつけてね、
1: はい、よくナビに怒られてます
0: はい、それでは本日お届けしたメンバーもう一度ご紹介させていただきます。黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの荻野博文がお届けいたしました。本日のゲストは黒部市美術館学芸員の竹下和希子さんでした。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたしました、これからね、暑くなります。皆さんね、体調には十分お気をつけて、栄養をとって睡眠もねたっぷりとって、ね、夏バテしないような体をお作りいただければと思います。それではまた来週まで皆さんごきげんよう。さようなら言わなきゃ
1: さようなら

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

かがお過ごしですか。音楽で時間をめぐるミュージックトレイン、この時間は1988年昭和63年のヒット曲をお送りします。この年は青函トンネル開通、東京ドームの完成、瀬戸大橋開通、そして北陸自動車道が全線開通した年でもあります。またカルガリーオリンピック、ソウルオリンピックが開催されました。それではこの年の日本レコード大賞受賞曲です。光源氏でパラダイス銀河。

パラダイス銀河に代わってお送りしたのは、この年の日本レコード大賞最優秀新人賞受賞、男組でデイブレイクでした。1998年昭和63年のヒット曲、おしまいは金棒88秋のプロモーションイメージソングにもなりました。工藤静香で無言色っぽい。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から

0: ラジオ。こんにちは、山下幸子です。この番組では黒部市のさまざまな活動や人生を楽しんでいらっしゃる方々の声を紹介していきます。ふれあいラジオ。この番組は黒部市の提供でお送りします。黒部市にお住まいの松田幸正さんにお話を伺います。まず最初に自己紹介をお願いします。
1: はい、私は NTG というお酒の卸売販売小売販売をしております、松田幸正と申します。現在はですね、愛の風富山鉄道育児駅、歩いて徒歩1分のところに、新川トレーダーギャラリーというお店、まあお店といっても普通の民家を少し改造しただけなんですけれども、そちらのお店で、お酒の販売をさせていただいたりしております。
0: はい、あの能登からいらっしゃったんですよね。
1: あ、はい、そうです、うん、2021年からですね、石川県珠洲市の方で、このお酒の事業をスタートしまして、黒部の方に参ったのは昨年ですね、2025年からということになります。
0: あのジンっていうのをそんなに今までの人生で飲んだことがなかったんですけど、はい、飲むようになって
1: ありまして、ありがとうございます。嬉しいです。
0: ちょっと幅が広がったかなって感じです。
1: ありがとうございます。
0: はい、本当に私の周りの、あのジン飲んだことないよっていう方にもおすすめすると、こうクラフトジンってやっぱちょっと違いますよね。
1: そうですね、山下さんおっしゃるように、あのジンってどちらかというとちょっと苦いであったりとか、
0: ね、
1: ちょっと飲みづらい、こんなの美味しいのっていうのがジンだったと思うんですけれども、やっぱりクラフトになりますといろいろな植物を使ってですね、とてもいい香りを味わえる、楽しめるようなラインナップがたくさん出てきておりまして、そこを楽しむのがまた面白いかなと思っております。
0: あ、そうなんですね。まずこう作り方っていうのはどういった作り方なんですか？
1: そうですね、ジンはあの比較的あのお酒の中でも簡単というふうに言われてます、作り方がですね、というのも、アルコールそのものを作るのではなくて、もうすでに出来上がったアルコール、例えばまあお米から作ったアルコールだったり、麦から作ったアルコールだったり、いろんなアルコールにですね、いろんな植物材料を漬け込んで、それをもう一回蒸留する、再蒸留すると、そこで、できてきたものを、まあ、適度なアルコール度数にお水で割ってボトリングするという作り方になってます。
0: でも松田さんがそういうふうにこうジンを研究されたといいますか、そのなんかきっかけってあったんですか？
1: 2018年、2019年ぐらいにですね、ちょうど東京の方でジンフェスティバルというのが開催をされまして、
0: はい、
1: ちょうどその前後から私もですね、クラフトジン、お店の方に勧められて飲むようになりまして、あ、ジンって面白いなと思っていたんですけれども、そのジンフェスティバルでですね、もうものすごい数のジンが国内それから海外から集まりまして、そこで、さらにですね、ジンの楽しみというものにハマっていきました。
0: そんなに昔じゃないですよね。
1: そうですね、本当にあのクラフトジンが注目されるようになってきたんで、はい、ここ10年ぐらいだと思います。
0: そうなんですね、はい、あの今ほど言われましたけど、そのコンテストみたいなのも定期的に行われてるんですか？
1: はい、そうですね、毎年いろんな海外ですとか国内の品評会と言われるコンテストがございまして、今年もですね、私の取り扱っている、あるいは私の開発したジンがですね、コンテストの方に参加をさせていただきました。一番最初2026年のワールドジンアワードというのがイギリスで開催されるんですけれども、こちらのワールドジンアワードにおきまして、ロンドンドライジン部門というのがあるんですが、こちらの方でですね、能登ジン木という、ブランドなんですけれども、この能登ジン木が金賞を受賞すると同時にですね、日本国内で最優秀賞のカントリーウィナーというものを受賞することができました。
0: すごいですね、金賞ですか？
1: あ、そうですね、
0: いろんなこう海外からとかもいろんなところから集まってくる中で、はい、松田さんのところが金賞。
1: そうですね、
0: あ
1: の、はい、いろんな部門がありまして、こちらのワールドジンアワードでは約10ぐらい部門があるんですね。コンテンポラリージンとかロンドンドライジンとかあるんですけれども、その中で、ゴールドがどうでしょう、日本国内で 7、8ブランドでしょうかね、今回選ばれていました、まあ、その中の一つということになっています。
0: ああそうなんですね。でも先ほど言われましたけどイギリスの大会ということは、はい、イギリスに行かれたんですか？
1: あ、いえ、ボトルだけを送ってですね。
0: そうなんですね、
1: はい、審査員の皆さんは海外の方という形になっています。
0: あ、そうなんですね、はい、表彰とかで行くことはないんですか？
1: そうですね、ちょっとまだそこまでのレベルには、まあ、日本国内では最優秀ですけれどもまだその上がありまして、世界の中で一番を決めるっていうのがこれからありまして、まあ、そこで一番になるとさすがに表彰ということもあるのかなとは思うんですがまだそこまでではないので、はい。
0: へー、あ、でもそういうのに今今回初めて参加されたんですか？
1: そうですね、ワールドジニアアワードは今回が初めてですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、他にもいくつかあるんですけれどもかつて能登人がですね、今は国内で上流してるんですがイギリスで上流していた2022年の頃ですね、2024年のインターナショナルワイン&スピリッツコンペティションというのがありまして IWSC ですね、で IWSC の方では金賞を取ることができたんですけれども今回まあ国内上流2024年から始めたんですが国内で作ったもので初めてですね海外の品評会で金賞が取れまして、本当に良かったなというふうに思ってます。
0: そうなんですね。前私お話お聞きした時にクラウドファンディングしてますよっていうお話でしたけど、はいはい、それはもう終わられたんですよね？
1: そうですね、う
0: ん、
1: クラウドファンディングおかげさまで終了させていただいた人名前をチャチャチャと言うんですけれども、はい、こちらもですね、今年の1月から無事販売をさせていただいておりまして、はい、富山県内中心にですね皆様にご好評いただいております。こちらのチャチャチャもですね、同じロンドンドライジン部門で銅賞をいただくことができました。
0: はい、何か朝日町のものを使ってでしたよね？はい、
1: そうですね、朝日町の、まあ、バタバタ茶を お茶の香りとして使ってましてそれとあとですね一服美術館さんにございますカリンの木があるんですけれどもそこで採れたカリンの実をですね乾燥させたカリン茶これを使っています。
0: はい、まあ、そちらもこうすごい合うんだろうなっていうさらっとこう飲めるんだろうなっていうイメージがありますので私もまた飲んでみたいなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、私が今まで能登人さんの飲んだことがあるのがブルーベリーのジンなんですけど、
1: はい、
0: こちら本当にブルーベリーの香りがいいですよね。
1: ありがとうございます。はい、なかなかブルーベリーって水分も多いですのでなかなか香り抽出するの難しいなと思っていたんですけれどもたまたま私の友達がブルーベリー農園で働いていまして、そこで春にですねこう剪定をするんですね。その剪定して、乾燥させておいた枝からですねやっぱりブルーベリーのような香りがしまして松田さんこれ使えるんじゃないですかということでお話を伺いまして、あ、確かにブルーベリーの香りがするということでそれを使ってみました。
0: はい、前にこういただく前にそのブルーベリーの木っていうのを枝っていうのをお聞きしてまして、まあ、そんなに香りするのかなと思ってたんですけど、うん、本当にしますね。
1: そうですね、うん、ちょうどシソの香りといいますかちょっと酸味のあるような、はい、爽やかな香りがいたしますよね、うん。

0: ちょっと飲みすぎる感じがしますよね。
1: そうですね、ちょっとアルコール度数があるもんですから。
0: そうですね、はい、松田さんご自身は毎日飲まれたりするんですか？
1: そうですね、さすがに毎日とまではいかないんですけど、週半分ぐらいは飲んだりしてますね。
0: やっぱりジンが多いんです？
1: あ、実は私ジンも好きなんですけれども、他の蒸留酒もですねとても好きで、最近はテキーラですとかラムですとか、はい、そういうのも飲んだりしています。
0: やっぱ強いお酒ばっかりですね。
1: そうですね、はい、蒸留酒が好きなもんですから、実際にどうしても蒸留酒ですと度数が上がってしまうんですけど、自分が飲むときは何かで割って、はい、飲んだりしています。
0: 松尾さんはいつも何で割って飲んでるんですか？
1: ほとんど、まあ、炭酸が多いかなと思うんですけれども。
0: 炭酸今からこう暑いとシュワシュワっといいですよ ね。
1: いや本当にだんだん暑くなってきましたので、
0: はい、お酒の量も増えていきますよね。
1: そうですね、ちょっと悩ましいところですよね。
0: そうですよね、はい。で、いろんな種類のジンを扱っておられて、ボトルもすごい綺麗ですよね。
1: ありがとうございます、うん、そうですね、デザインにはちょっとこだわってまして、まあ、いろんなデザイナーさんと一緒にやらせていただいてます。イギリスのデザイナー会社さんと一緒にやらせていただいたり、このチャチャチャというのはですね、入善町出身の方々が起こしている、ティーンズベンチャーさんという会社さんと一緒にラベルのデザインをさせていただきました。
0: そうなんですね。どういう味なのかなとか、どういう香りなのかなって想像できるような素敵な、
1: うん、
0: 瓶だなと思っていました、はい。で、こちらのジンを購入したいという時は、はい、もちろん松田さんの先ほど言われた新川トレーダーギャラリーでも購入はできると思うんですけど、
1: はい、
0: それ以外では。
1: そうですね、おかげさまで最近黒部市内でもですね、販売していただけるお店が増えてきまして、一番有名なのはココクロベさんの中にありますコラレットさん、こちらの方でですね、それぞれジン販売いただいてます。それからあとは魚津市にございます、酒の山屋さんですとかなり種類も多く置いてらっしゃいますし、あとチャチャチャという朝日町のジンにつきましては、ラクチーノさんでも置いていただいてますので、どこかで見かけたらぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。本当に瓶も可愛らしいので、ノットジンというのをこう見つけていただいて、
1: はい、
0: はい、ぜひ買って飲んでいただきたいなと思います。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い。
0: あとは飲み比べ試飲会もしておられたりして、また今後。
1: そうですね、はい、今後いろんな試飲会をしていきたいなと思っています。ジンだけじゃなくて、今度はトニックで割った時のトニックもいろんな種類がありますので、トニックウォーター飲み比べていただいて合わせてみていただいたりですとか、あとはお料理と合わせてですね、実際にお料理皆さんでちょっと簡単なおつまみを作りながらですね、お酒も飲みながらちょっと楽しい会をやっていきたいなというふうに思ってます。
0: そうなんですね、私お酒好きなんですけど、まあ、定番の割り方しか知らないので、またいろんな飲み方とか、いろんなこういうおつまみと合うよっていうのも教えていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いします。
0: 今日はお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 黒部市にお住まいの松田幸正さんにお話を伺いました。松田さんは能登でジンの開発を進めていましたが、クラフトジンを作るという目的で黒部市育児に移住してこられました。地域の特徴を生かした材料を使ったジンをかつ多く作っておられ、味だけではなく香りが高いのも特徴です。気になるという方はホームページやインスタグラムで能登ジンと検索してみてください。ふれあいラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りしました。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

瀬太郎です。世界一の観光都市といえばフランスはパリ。観光都市ランキングでも常にトップに輝いています。歴史的建造物、美しい街並み、芸術、ファッション、グルメなどなど魅力がたくさん。誰もが一度は訪れたい花の都です。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさん。パリコレを見に毎シーズンパリを訪れていたユリアさん、見どころがたくさんのパリの中でもリラックスしたい時に訪れる場所とは。さらにパリでのお気に入りのグルメのお話も伺います。それではマドモアゼルユリアさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間。

0: starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今日は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒します。ユリアさんは10代から DJ としての活動をスタート。海外のファッションウィークやブランドのイベントなどにも起用され、世界的なファッションアイコンとしても注目を集めます。そんな DJ 活動と並行して2020年からは着物のスタイリングの仕事もスタート。ファッション誌やブランドのプロジェクトなどで着物スタイリングも手掛けていらっしゃいます。
2: ユリアさん、中学生の頃からバンドやってたんだ。
3: はい、そうなんです。中1で、うん、何の部活入ろうかなって思ってた時に軽音楽部っていうのを見つけて、うん、でそれでちょっと入ってみようかなって思ったら、私より私の父の方が気合が入っちゃって、なんかギターを買ってあげるから頑張れって言われて、で全然使いこなせない立憲ばっか買ってもらって、それで中1からバンドやってました。
2: 本当、はい、で割とグーッと音楽はずっと その頃から続けてらっしゃったん
3: ですか。そうですね、もう本当中学の時はからずっとなんかイギリスの音楽カルチャーにすごい憧れていて、
2: うん、歌ってもいた。
3: ギター弾いて歌ってました。
2: ギター弾いて歌ってたんだ。
3: はい、
2: でそのうち DJ を始められ
3: る。はい、高校卒業する時にバンドメンバーが結構みんな、イギリス人のハーフの子が2人いたんですね、うん、で多分それが影響で私もイギリスの音楽カルチャーに憧れてたんですけど、で彼女たちがイギリスに引っ越すってなっちゃって、うん、で一人でできる音楽活動ってなんだろうって思って、うん、DJ をやってみたっていう。
2: へそれは活動的にはどういうこと、はい、クラブとかでやってたの？
3: そうですね、クラブとかでやってました、うん、でも最初はもう DJ が何してるのかよく分かってなかったんで、うんうんうん、もうほんと見よう見まねで、一番最初はやってみればいいじゃんって友達のイベントで言われたんで、うん、もう超適当に再生ボタン押してるだけで
2: まあ選曲はするけど
3: って選曲っていうね、そうだからセレクターっていう感じで、うん、もうでもこれなんか違う気がすると思って、うん、で周りの DJ の人に教えてもらって、うん、で本格的にレコードで DJ するようになったっていう感じ。
2: ああそう、はい、それ何歳、つまり高校終わって18とかか。
3: いや高校の時にやってました。
2: 高校の時にやってたんだ。はい、
3: 16とかの時
2: からずっと、はい、だずっと音楽一本で、それが最近ではといいますか、はい、お着物、はい、着物のスタイリストってことですけど、
3: はい、はい、そうですね。なんか実は私母が、うん、着付けの先生なんですね。
2: なるほどなるほど、
3: はい、いや、うん、だから母からの影響がすごい大きくて、うん、最初は20代の頭に趣味でなんか自分の趣味で着物を着れるようになったらいいなと思って、うん、着物を着て歌舞伎を見に行くっていう、うん、一人で趣味やってたんですね。
2: 友達とつるんでとかじゃなくて
3: 一人でやってました。
2: 着物を着て歌舞伎を見に行くと、はい、おいいね、
3: はい、っていうのを一人でやってて、
2: はい、
3: で着物を着れるようになったらなんか、うん、もうちょっと知りたいなって思うようになって、はい、で20代の半ばよりちょっと後ぐらいに、うん、大学に通い直したんですね、うん、なんか京都の大学なんですけど、うん、に通い直して、でそこで日本の伝統文化をこう全般的に学び直すみたいな、うん、でそこで、まあ、本当に、まあ、お茶とか華道とかそのなんか道みたいな名前のつくものは大体こう座学と実践とやって、で、まあ、座学がすごい本当面白くて、でその時にたくさん本読んだりいろいろして、で着物の授業も、まあ、ありまして、で着物を着付けだけじゃなくて、うん、その文化として捉えるっていう勉強をすごくしまして、うんうん、でそこから卒業してたまたま、知り合いのブランドから、うん、なんか日本でプレゼンテーションやるときに着物着せたいんだけど、うん、なんかスタイリングやってみてって言われて、
2: はい、
3: でそれがきっかけで本当になんかひょんなことからスタイリングするようになったという、
2: まあでもやっぱお母さんがっていうのは大きいだろうな。
3: そうですね、じゃなかったら近くにやっぱりないと遠すぎますもんね。
2: そうなんだよね、だから普通の、まあ、日本の女の子っていうのはだから着物着るのはさ、うん、 なんだろう、七五三来て、それで成人式で来てみたいなことでしょ。
3: そうですね。
2: ね、それで卒業式の時に来てみたいな、うん、
3: はい、
2: 他にはなかなかね、まあ、夏のね、あの浴衣ぐらいはあったとしても、
3: う
2: ん、
3: この
2: 和服を着るってなかなかないもんね。
3: ないですね。
2: うん、
3: まあ、教えられる人がやっぱり周りにいない限り、はいはい、触れる機会があんまりないですよね。
2: そうだな。でなかなか自分でやっぱりこう勉強しないと着れないだろうしね、もはや。
3: そうですね、もう着ることにすら知識が必要
2: だ、うん、そうだね。でもやっぱりそのユリアさんがやってきたその音楽とかっていうのはやっぱり今もそのスタイリングにちょっとこう影響あると思いますか。こう着物という、まあ、普通にさ、はいはい、それこそブリティッシュのロックが好きだった女の子が、はい、日本の着物って話になるわけだから、はい、随分のギャップもあるもんね。
3: 確かに、うん、でもなんかもともとやっぱり深掘りしていくことが好きなんで、はい、うん、DJ とかもこうどんどんディグっていくみたいな感じなんですけ ど,
2: ど
3: だからその作業は自分的にはすごい似てて、
2: うん、
3: こう深掘りしていく。あとなんか DJ ってやっぱりその場の雰囲気に合わせて選曲したりするんじゃないですか、はい、でも着物もやっぱりその場に合わせてどういうものを着ていくかっていうのの選び方がめちゃくちゃ空気読む必要があって、
2: はあ、それは何、例えば、まあ、もちろん季節もあるだろうし、はい、その日の天気もあるだろうし、はい、シチュエーションといいますか。
3: そうです ね、その日会う方とか、ね、どこに行くのか、なんかお祝いする立場なのか、うん、される立場なのかとかによってまた全然変わってきますし、うん、なんかあのお祝いする立場だとして、
2: はい、
3: 例えば模様にすごいお祝いを、うん、なんか意味込めた模様をちょっと込めてみるとか、はい、物語を作るみたいなのができるっていうのが、うん、もすごく面白くて、でその作業がちょっと DJ の感じと似ている。
2: そかそか、なるほどね。

0: 瀬太郎さんは DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒しています。
1: 今は何、着物のお教室もやられてるということで。
2: はい、そうなんです、うん、今は教室を母と一緒に教室をやって今5年目ぐらいになるんですけど、でもなんか本当ここ数年で始めた時より、うん、若い子が結構すごく興味を持ってくれるようになって、うん、であとプラスやっぱ YouTube で自分で着付けを独学でやるって人が結構増えてきて、うん、なんかちょっとだけ着れるけどでも習ったことないから習いたいって人が結構多くて、うん、なんか着物に対するなんて言うんだろう興味っていうのがだんだん高まっているような気が最近はします。
1: あ、そうですか、うん、深掘りという意味でもそうでしょうし、あとは間口も広がってるよね。
2: そうです ね、
1: 若い人たちもそうだし、あるいは何だろう、日本を離れてっていうか外国の方もやっぱりすごく興味あるでしょ
2: う。そうですね、すごい外国の方は、
1: ね、多いよね。
2: はい、多いです、なんかたまに全然普通の日本の方より詳しい方もたくさんいらっしゃって面白いです。
1: そうですか、どんどんどんどん広がっていくっていうのはいいことだよね。
2: そうですね。
1: 年にどれぐらい着物着られるんですか。
2: 年にでも、もう月に何回も着てるんで。
1: そうだよね、きっと、はい、毎月着る。
2: 毎月着てます。なんか、まあ、週によってですけど、はい、今週ほぼ着物だったなって時もあります。
1: そうですか、
2: はい、
1: それでもちろんお仕事もされるだろうし、はい、人と会いに行く時、食事の時、パーティーみたいなとこも、はい、やっぱりこうお着物でっていうの。
2: そうですね、あと最近だと DJ の時に着物着てほしいっていうオファーが、そことつながったっていう
1: すごいねそれ、はい、面白いねそれ、
2: はい、
1: あ、そう、着物着て DJ もするんだ。
2: します。やっぱ最近海外の方が結構来るようになったから、うん、はい、前まではね、やっぱコロナの時は海外の方招いてのイベント少なかったですけど、はいはいはい、今ねすごい多いから、うん、着物着てるとすごい喜ばれるみたいで、うんうん、着物で DJ お願いしますってオファーが増えました。
1: 面白いね。でもそれビジュアルも面白いでも大変じゃないの、その聞きながら DJ するっていうのは。
2: そうです、ね、
1: 動きという意味ではだってね、やっぱ洋服よりはちょっと ね
2: 窮屈だし、あと機材が熱いんですごい熱い時あるんですよ。それ結構辛いですけど。
1: そうか、はい、そうかそうか、 DJ のね、いろいろこう機材も暖かくなっちゃうから。
2: そうなんです、
1: 温度が上がるか。
2: はい、
1: そう、あ、でもいいですね、面白いなそういうのってね。さあ今日はそんなユリアさんの旅のお話を伺おうと思うんですが、はい、たくさんいろんなとこ行かれてると思うんですけど、はい、そんな中でも印象的な旅先として、はい、フランス・パリを挙げてくださいました。
2: はい、
1: ユリアさんにとってパリってのはどんな街なんですか。
2: なんかやっぱ一番多く訪れた場所っていうのがパリですね、うん、なんか今までもちろん今のお仕事、着物の仕事を始めるより前にファッションの仕事も結構してたので、はい、パリコレに毎シーズン行っていて、うん、で、まあ、ショーを見たりしてたんですけど、うん、一番最初に行ったきっかけっていうのが、うん、まあ、普通にパリ遊びに行ったことはあったんですけど、はい、仕事で DJ 市に行ったことがあって、まあ、何回かあるんですけど、うん、一番最初に DJ 市に行った時にオープニングで呼んでもらったんですよ、日本からわざわざ、はい、でそれでパリに行った時になんか今パリコレ中だっていうことを知って、うん、でもパリコレってなんだろうってぐらいの勢いで、うん、でしかもいきなりそんな行けるものだと思ってなかったんで、まあ、ファッションの仕事してる友達に、うん、パリコレってなんかショー行けたりするのかなって聞いてみたら
1: なかなか難しいもんね、あるもんね。
2: そう、でも一番最初に行かしてもらったのがディオールのショーだったんですよ。そう、でそれですごい感動しちゃって、
1: あ、そう、
2: こんなカルチャーがあるんだと思って、うん、でそのパリコレの時期っていろんなイベントがなんか開催されてて、
1: うん、そう、もう街中になるもんね、うん、
2: でだからこんななんか本当祭りみたいな感じじゃないですか。
1: そうだね、
2: そうだね、それがなんか面白いなと思って、で DJ の結構出番もいろんなイベントであるなと思って、うん、
1: はい、
2: なんかその最初に行った時は、うん、だからまあ自分も体験するっていう側だったんですけど、はい、2回目に行く時は DJ をしにパリコレに行くっていう風になってて、うん、でついでにショーも見せてもらってっていうのを、はい、本当10年くらいやってました。
1: 毎年のように、
2: はい、毎年行ってました、
1: うん、そしたらでもいろんなつながりも できてくるだろうし、
2: うん、
1: ね、仲間も増えていくだろうし、
2: うん、
1: 仕事も広がっていくだろうし。
2: そうですね、本当に。
1: ああ、そうですか、はい、

ワールドエアカレント。お知らせの後はマドモアゼルユリアさんにフランス・パリのおすすめ伺います。

0: WANA World Air Current
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、バイオリニスト葉加瀬太郎さんと DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんを乗せた ANA パリ便は快適なフライトを続けています。続いてはユリアさんのパリのおすすめスポット教えていただきました。
2: どうですかユリアさん、この場所好き、このエリアは好きとか、はい、行ったら必ずここは行きたいななんていう場所ありますか？
3: なんかパリって素敵な場所だらけじゃないですか。
2: だらけだよな。
3: なんか豪華でなんか本当になんか日本人が想像する、うんうん、例えばベルバラとか、
2: はいはいはい、
3: 漫画とか私読んでたんで、うん、ベルサイユとかも行きましたし、
2: はい、
3: あと、まあ、シャネルの住んでたここがリッツのホテルかとか、うんうん、なんかその素敵なバーとか、うん、そういうところもたくさん行ったんですけど、うん、やっぱなんか私自分が仕事で行ってるからか、はい、落ち着ける場所の方が好き で、 、うん、で結構好きなのがロダン美術館がすごい好きで、なんかロダンが実際に制作の場所として使っていた家というか、はい、そこなんですけど庭がすごい素敵 で、うん、でベンチとかもあって、うん、なんか疲れた時そこ行ってベンチに座って庭見てるっていう、う
2: ん、あそう、
3: はい、そのなんか、ま、景色がすごい好きですね。なんかあんま変わってないんだろうなって昔から、うん、
2: なるほどね。
3: やっぱりそういう場所だらけじゃないですか。なんか多分100年前の人も同じ景色見てたんだろうなとか、うん、ね、とかあとはあのモンマルトルの丘の、うん、あの丘の上の教会とあとの景色がすごい好きで、
2: 綺麗、うん、だなあそこ、ね、
3: 綺麗ですよね。
2: 行きました僕も、
3: うん、でもなんかあの最終的に下っていくときにすごいあのお土産売りの人にめちゃくちゃ絡まれるのが、
2: ね、たくさんね
3: あれはちょっと
2: みんな声かけてくるからな、
3: ね、あれ困りますけど、うん、でもあの景色はやっぱり、うん、それこそ本当になんか日本みたいに高い建物がたくさん建ってないから、はい、特に中心のところ、うん、こうやって見てるとなんか本当昔の景色を見ているかのようで、そうね、時を忘れることができるというか、うん、すごい癒されます。
2: いやあのロンドンもそうだけどさ、うん、やっぱこう昔のその景観というか、うん、その意地でも守るっていう気持ちがないとああはできないよね。
3: できないですよね。
2: ねえ、だからさ、ビル入ってね、中入っちゃえばさ、うん、ものすごく現代的だけど、
3: そうですよね。
2: 表だけはずっと絶対守るんだっていうさ、うん、あれはすごいね。
3: すごいですよね。でもあれってこの石の文化だからこそできるっていうか、
2: う
3: ん、日本だとねやっぱり木だから ね、
2: ね、
3: 地震もあるし燃えちゃうしみたいな、
2: うん、それは絶対そうだけど、
3: ね、
2: でもなんかさ200年ぐらい前の写真とさ街のパッて見たの白黒とカラー違うけどさ一緒じゃんみたいなあるよね、うん、
3: あれ感激しますよね。
2: ねえ、うん、美しいことだなと僕もいつも思って見てるけど、うん、あそうですか、うん、パリってご飯とかはいつもどういう風に過ごされて食べてのいつも
3: パリだと意外と私和食食べちゃうことが多くて滞在が長くなっちゃうとあの一区のあたりとか和食やあるじゃないですか。
2: ありますね。
3: 和食食べたりあとはフォーとか
2: フォーねベトナムね。
3: そうそう、
2: ね、
3: あとはモロッコ料理、
2: うん、
3: あのクスクスとかもすごい好きです、
2: うんうん、モロッコの料理は結構いい店がパリはありますよね。
3: いっぱいありますよね。
2: たくさんあるよね、うん、みんななんかよく僕も連れてってもらうけど、
3: うん、
2: パリでクスクス食べるのはそういえばよくな、うんうん、
3: 美味しいですよね。
2: 美味しいよね。
3: やっぱりなんか、毎日フレンチとかきつすぎてなんかあっさりしたものとか
2: そうなんだよ、うん、だ

0: だから旅行者として行くと、うん、それはね、うん、2日3日だったらさ、うん、なんかね、そのレストランに行って、うん、それも星のついたレストランとか行って、うん、ディナーをって思うけど、うん、1週間続けられないよね、うん、で実際パリの人たちもさ、あのいわゆる星付きのレストランなんてさ、うん、1年に1回か2回行くだけでさ、だいたいみんな毎日のようにステーキ&フリットでしょ、うん、彼らね、うんうん、まあ、カフェでさ、うんうんうん、そんなもんだよね、うんうん、
1: でもあのカフェの文化もいいですよね。
0: いいですよね、うん、好きなカフェとかありますか？どこ行くのいつも、
1: どこ
0: 目かけて行ってるとこある？
1: あ、名前が思い出せない、まあ、
0: でもサンジェルマンデプレとかいいでしょ。
1: サンジェルマンデプレ好きです。
0: あっちに行くとさ、なんかカフェね、たくさんあるからね、それこそ
1: ちょっと落ち着きますしね、あっちの方。
0: そうだね、うん、やっぱり昔からさ、このアーティストたちがたまってたなんていうさ、あのカフェがいくつもあるから、うんうんうん、なんかそんなとこで座ってちょっと一杯飲んだりすると楽しいな。
1: いいですよね、うん、パリっ

高瀬太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。ユリアさんは着物を着て DJ をすることもあるそうですが、私博士と着物と申しますと、まあ、和服っていうかな、音楽祭やるときにですね、博士太郎音楽祭というのを、まあ、ずっと続けているんですが、これはゲストアーティストの方々がこう次から次へといらっしゃるんですね。で、まあ、お歌の方とかが多いですが、で、大体その人が着てらっしゃる服にこう合わせていくということをずっとしてるんですよ。だからその時はもう本当にたくさんの私服をですね、会場に持ち込みまして、まあ、その当日までどんな服をこうみんながこうお召しになられるかわからないのでですね、でそれで着て、ああこれだこれだって合わせていくんです、色とか形とか。でも演歌の方なんかもいらっしゃるんで、そんな時は、はい、やっぱりこう和服を着たり、まあ、浴衣で済ます。野外の時はね、そんなこともありましたけれども、紋付き袴を着たこともございますし、なかなかに、ね、あとはやっぱり僕のコンサートはね、和服を着て、そして僕のコンサートに来てくださる方もたくさんいらっしゃるので、舞台の方からステージから見ててもとても楽しみなことであります。ありがとうございます。さて、お送りしているのは博士太郎のアルバム The Best of 35 Years から Swinging Back。

0: Experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんは DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅を楽しんでいます。
2: さあユリアさん、いろんなとこ行かれてますが、この香港というのはこれどんな旅だったんですか？
3: 香港は結構好きで何回か行ってるんですけど、
2: あ、本当、
3: はい、私ウォンカーワイの映画がすっごい好きで、
2: おいいね、はい、なんかもう僕の年など懐かしい
3: 最近またリバイバル上映とかも結構やってて、でも私もまあリアルタイムで、母と一緒に見たかなっていう感じはするんですけど、火曜年華とか恋する惑星とか、
2: 恋する惑星好きだった
3: ね。恋する惑星の結構一人で聖地巡りとかすごいするんですよ。
2: あ、そうなんだ。なんかあのエレベーターの音とか、
3: そうですそうですそう、あれとかすごい、あの場所行ったりとか、あと火曜年華の、あのチャイナドレス、マギちゃん着てる、あの、ハイカラーの、チャイナドレスが欲しくて、でもチャイナドレスってやっぱり、あのお店行けばいっぱい売ってるんですけど、やっぱ既製品だとあんな風にならないって結構みんなに言われて、なんかマギーちゃんになりたいんだったら作りに行った方がいいって言われて、って言われたら、じゃあマギーちゃんのチャイナドレスはどこで作ってたんだろうってすごい調べて、でそれ作ってるおじさんのお店が未だにあって、なのでそこに香港行くたびに行って、
2: あ、そうですか、
3: はい、チャイナドレスを作ってもらってます。
2: あ、そう、もういろいろ行かれてるんでいろんな街の話聞きたいんだけど、これは、南仏はこれはどんなことで、あ、
3: これは去年なんですけど、一昨年からカンヌの映画祭で DJ させてもらってて、映画祭のタイミングのイベント でそれも着物で DJ してほしいって言われてるんで、
2: 面白いね。
3: そうなんです、でそれで去年も行かしてもらって、で去年はたまたま、別の仕事が入って、なんかルイ・ヴィトンさんが、アビニョンでショーをやるっていうので、ほうほうほう、なんか自分がカンヌで DJ やった後に、その5日後ぐらいだったんで、そのままなんか滞在して、
2: いいね。
3: そうで、ニースに行ったり、なんかカシっていう、なんていうんだろう、日本でいう瀬戸内海みたいな、すっごい静かで波が、でレモンも取れて、本当になんか瀬戸内海みたいって私の中で勝手に思って、それめちゃくちゃ静かでリゾートの場所に行ったり、あとちょっとマルセイユ行ったり、まあ、フランスいろいろ行ってみるっていうのを初めてやって、
2: あ、そうです、パリとは随分違うでしょ。
3: 全然違いました。でご飯何食べても美味しかったです。
2: あー、シーフードもたくさん、
3: はい、たくさん美味しかったですし、あとなんかそのパリだとやっぱり都会だから、騒がしい感じですけど、こっちの方は本当ずっとリラックスして、なんか毎日プール入って、でプールに一緒にカモメみたいのも泳いでてみたいない
2: いね、
3: すごいリラックス。

ております。さあ、話は変わりますけども、6月に入りまして、新外歴久しぶりにですね、岐阜県の方に行ってまいります。6月の7日岐阜県のですね、美濃加茂市というところがございます。美濃加茂、ちょっと長い名前なんでございますが、とても風光明媚ないい場所でございまして、なんでこれ行くかというと、美濃加茂のですね、岐阜県に、腎センターってありまして、腎臓を、病を持ってらっしゃる方が、透析の患者さんの会があるんですね。これがですね、岐阜県腎協って名前なんでございますが、こちらの代表しておられます、大屋さんというですね、男性の方がおられます。大きな、弓矢の矢ですね、大屋さん、おられます。この方からのですね、オファーをいただきまして、行ってくるわけなんでございますが、大屋さん自身はですね、声楽家でございまして、音楽の教師をやっておりまして、教員を辞められてから、この岐阜腎協のですね、代表しておられまして、そしてお弟子さんもたくさんおられて、自分でもコンサートを開かれる、そんな方なんでございますが、この方がなんで心外的にこうやってオファーをくれるかというと、実は私、もう十数年前になりますけど、富山県腎臓協会、腎センターのですね、協会にですね、演奏に行ったことあるんですよ。それが、富山県の、県腎協の会報に載ったんですね。で、その会報が岐阜県にも渡り、岐阜の会報があったら富山にも来るんでございます。皆さんこうやって持ち寄りで、こんなイベントやったよっていうのはですね、皆さんで持ち寄りそうなんでございますが、岐阜の大屋さんの目に留まりまして、岐阜県腎協から富山県腎協に、問い合わせがあって、この人何してる人、シンガー秀樹って人何やったのって、ギターで弾き語りで歌ったったんですよ、みたいな。あ、それうちに来てほしいってことになりまして、十数年前に行ったんですね。で、それが、美濃加茂市のちょっと手前にあるんです。イブカという町なんですね。イブカ。イタリアの意に深いと書いてイブカなんですけども、こちらの、お月見のコンサートがありまして、こちらに行ったんです。ちょうどその時私、鍋割れ月っていう曲を書いて、そのイブカでこの曲を演奏したんでございますが、まあ、それ以来というもの、新賀秀樹で2回か3回、楽屋姫で1回、合わせて岐阜県にはですね、5、6回ぐらい行ってると思うんでございますが、今回もですね、呼んでいただいたわけでございます。岐阜のですね、美濃加茂市文化会館、カモール。ここコラーレなんですけど、ここはカモールって名前ですね。カモールのですね、大ホールでございまして、こちらに行くことがなっております。で、私の持ち時間がですね、多分1時間ぐらいあるのかな。トーク&ライブ、唇に歌おうと題しまして、募金箱を持ってですね、行ってくるわけでございますが、私の他にもですね、大会の式典があったり、それからですね、医療公演、これお医者さんですね。隣の町が蟹市ってとこなんでございますが、新蟹クリニックの院長さん、透析患者さんの寿命についてというタイトルで、二村先生がですね、お話をされ、一番最後にお楽しみ抽選会がある。まあ、こんなところにですね、新外歴呼んでいただきまして、大屋さんからですね、いろいろ、リクエストもいただいておりまして、絶対神田川入れてねって、それからさだまさしさんも一曲入れてね、みたいな話を聞いておりまして、私もですね、こうやって楽しみにしているわけでございますが、今のところですね、数曲、練習しながら、この大屋さんが待っておられる、岐阜のですね、美濃加茂市、カモールに行く予定にしているわけでございます。これ嬉しいのは、やっぱり、学園名も年に一遍大阪、奈良の方に行くんでございますが、越境、つまり、県をまたいでですね、違う県に行ってですね、まるで新賀秀樹のことを誰も知らない、まるで学園名のこと誰も知らないところでこう演奏させていただけるっていうのはすごく貴重な体験ですし、そこで皆さんにですね、喜んでいただけるっていうのは本当に嬉しい、そんな気がしておりましてですね、前回は、この大屋さんと二人でですね、吉幾三の母さんへっていう曲をですね、二人で歌ったんでございますが、こういった歌もありますし、それから私、野党応援の、コンサートなので募金箱も持っていきますし、その時、野党はいらんかいね、これを演奏しますっていうふうにですね、伝えましたところ、楽しみにしてるよっていうことをですね、お聞きしております。もう、透析患者さんにですね、何かしらこう元気を、与えられるような、そんなコンサートにしたいな、そんな風に考えている、新賀秀樹でございます。さあ、いよいよですね、もう来週になりましたら、南こうせつさんのコンサートが近づいているわけでございますよ。もう皆さんも、チケット持ってらっしゃる方もおられますけども、黒部市政20周年ですね。黒部市政施行20周年記念事業といたしまして、宝くじ、町の音楽会、南こうせつ with ウーファンさんのですね、心の歌コンサートということでございまして、チケットがなんと2000円なんですね。安いですね。宝くじと黒部市政のおかげでこんなに安く入れるわけでございますが、6月の4日、黒部市国際文化センター、コラーレカーターホール、学園名ですね、3人で行ってこよう。
かなというふうに考えているわけでございます。南こうせつさんに。

です。お会いしたいと思いまして。ということで、1ヶ月前からずっと私歌が、南こうせつさんしか歌わない、この番組中に流れる曲もこうせつさんしか流さないみたいなことになっておりますけども、今日の1曲をお届けしたいと思います。幼い日にっていう曲を聴いてください。

1975年の歌です。南こうせつさんで幼い日にお届けいたしました。さあ、毎日ですね、新外歴歩いてるのが43日間続いておりまして、まあ約4キロぐらいのですね、道のりをですね、往復 2.1 キロを往復 4.2 キロなんでございますが、朝日町の宮崎を出てですね、朝日町境までですね、毎朝歩いてるわけでございますが、雨降った日はですね、漁港の下の橋の下を歩いてるんでございますが、雨は1回か2回しかまだ出くわしたことないんでございますが、そんなですね、毎日歩いてる翡翠海岸について今日皆さんにですね、ちょっといろいろとお話をしてみたいと思います。この朝日町の翡翠海岸って、これ結構有名でございまして、私たちが思ってるよりもたくさんの皆さんが全国から来てます。私ちょうど4月の春の四重奏の頃、それから5月の、連休の頃、車ですね、70代とか80代とか来てます。キャンプも含めて。でね、私が一番遠いなと思って見たのは山口、仙台、東京大阪名古屋、当たり前です。はい、全然驚きません。もう四国、北九州ナンバーみたいな人たちが来てるわけですよ。もう普通車で。ね。でね、この翡翠海岸っていうのは、まあ名前もついたわけなんでございますが、どうも日本の渚百選。つまり日本のですね、島国ですから、周り中渚だと思うんでございますが、渚というからには、砂とか砂利があって、海水浴場ができるみたいなところなんでございますが、日本の渚百選に選ばれているわけなんでございますね。そしてもう一つがですね、海水浴場百選とありまして、この海水浴場の海っていう字が海じゃなくて、心地よいって字なんですね。つまり、綺麗な水で気持ちがいいねっていう意味の海水浴場なんですね。心地よい水浴場を百選にも選ばれているわけでございまして、この翡翠海岸。でね、翡翠海岸のことをですね、ちょっと調べてみましたら、翡翠っていうこの言葉自体が、もともとは鳥のカワセミを意味するらしいんですね。なので、字も、カワセミっていう字を書かれるわけなんでございますが、やっぱり、この、翡翠っていうこの原石はですね、硬いし、まず重たいんだそうです。持ってみて、皆さん、翡翠の鑑定の人もいますよ。翡翠って重たいんだよっていう、こう、皆さんに教えてるそうなんでございますが、私が小学生の時は、この、今の、もう、亡くなりましたけど、宮崎小学校の線路挟んで反対側にね、浜山遺跡ってあったんですよ。その時、富山大学かどうかの偉い先生が発見したかなんだかで、大騒ぎになりました。私小学校の4年生か5年生だったんだと思いますけど、その、貝塚が出てきたんですね。で、どうもこの浜山遺跡の中後から出てきたのが勾玉の途中の仕掛かり品。つまり今までは、この勾玉って翡翠に穴開けてね、首から下げる、卑弥呼が、魏志倭人伝三国志ってね、中国に有名な歴史書があるんでございますが、この三国志の中に出てくる魏志倭人伝っていうのをところに出てくるのが翡翠の勾玉で、どうも卑弥呼の時代に、その使いにやったら、向こうの中国の王様が、魏の王様がくれたものがその翡翠の勾玉だったそうなんでございますが、なので今までの定説としては、これは中国の技術を持って日本に運ばれたものだろうって思ってたらしいんでございます。どうも翡翠を穴開けて作ってた跡がこの浜山遺跡 A ってところに出たわけでございまして、まあすごいことでございまして、今から1500年前にはですね、この浜山の玉造り遺跡というのはですね、今でも保存されているわけでございますが、まあこの時の勾玉というのが、国内生産と確認された一つのですね、大きな歴史的証拠になったというふうに聞いておるわけでございます。まあ、邪馬台国の女王の卑弥呼がですね、魏志倭人伝に、書かれているこの翡翠の勾玉をもらったっていうことがあったわけでございますが、どうも日本の国でもはや作られていたと。でね、私も知らない。翡翠、前文館とか行くと、翡翠で穴開ける方ってなんか砂かなんかで竹でなんか穴開けるそうですね。普通、どうやって穴開けるの、あんな硬いものにって思うわけでございますが、そんな風になってるわけでございます。でね、もっと言うと、翡翠っていうのはやっぱ宝石の一種でございまして、これは5月の誕生石として、重宝されており、そして、古くはですね、この魔除け、それから健康、長寿のですね、見印としてですね、重宝されていたというところでございます。翡翠海岸の翡翠テラスに来ていただきますと、翡翠の原石のですね、ガラスケースの中に入っている

ということで明日5月の31日日曜日は、隣の石川県白山フォークブルーグラス音楽祭というのがございまして、ポンポロプーっていう名前のですね楽器の店長から頼まれまして、学園名はですね富山県代表としましてですねこの音楽祭に参加することになっております。お寺さんで1回それから路上で1回、2ステージをですね、明日、白山のフォークブルーグラスフェスティバルに行ってまいります。そして6月の6日土曜日はですね魚津にあります片貝山の上マルシェ、こちらにですね12時半から新外劇のコンサートがございます。そして翌6月の7日が先ほど申し上げました美濃加茂市のですね文化会館カモールにおきまして岐阜県人協、病のですね、協議会、こちらの主催のコンサートに新外劇が行ってまいります。そして6月13日土曜日はですね八尾の高蔵さんで楽屋目のランチコンサートが11時からございます。そして同じ日夕方16時からですね育児の新名町ですね、こちらの公民館で楽屋のコンサートがあるわけでございます。6月の4日南高瀬さんのあのコンサートが楽しいでございます。ラジオ機の皆さん、ぜひ、行かれる方おりましたら盛り上がりましょう。ぜひですね皆さんと一緒に歌っていきたいなというふうに思っております。さあ6月の2日は私の61歳の誕生日でございます。自分で自分を祝ってあげようというふうに、そして両親に感謝の日じゃないかな、そんなふうに思っているわけでございます。どうか皆さんも栄養と睡眠を十分にとってどうぞお元気でお過ごしください。新外劇集まれフォークナイト、この番組はうなずきビール缶の提供でお送りしました。また来週おやすみなさい。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも決めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。台本を読んでびっくりです。今週でなんとこの番組100回目を迎えるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。100回もやることができたんですね。一組のゲストの方を2週にわたってお送りする時代もありましたので、放送時間も変わってね、だいたい毎週一組という形に今収まってますけど、なので約何十人の方を、何十組の方をお迎えしたんでしょうか。毎週毎週さまざまなクリエイターの皆さん、アーティストの皆さんにものづくりの話伺うことができて、自分としてもこの2年は非常に刺激的な2年間を過ごさせていただいております。この後もですね、たくさんのクリエイターの皆さんにお話を伺っていきたいと思いますんで、頑張って150回200回といけるように頑張っていきたいと思います。リスナーの皆さん、ぜひ、引き続きお聞きいただけたら嬉しいです。さあ、生き物係は6月の3日にファンキーモンキーベイビーズ生き物係奇跡じゃないという曲をリリースします。ファンキーモンキーベイビーズとはデビュー同期でですね、20年の念願叶いまして、対バンライブを6月の20日21に行います。まあ、それに伴って新曲を作りましたので、ぜひこちらもお楽しみいただけたら嬉しいです。ということで、本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さん。フルーツジッパーやキャンディーチューンをはじめ、さまざまなアイドルグループを手掛けながら可愛いを世界に広げるクリエイターです。一体どんな経緯でアイドルプロデューサーになったのか、その可愛いの原点からいろいろと伺っていきたいと思います。

0: Samsung SSD Creator's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野志紀がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。かわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。木村美沙です。
1: はじめましてですね。なんかどっかの現場ですね、違ってるんじゃないか説はあるんですけど、はい、
2: きっとそうかもしれないんですけど、こう直接お話しさせていただくのは初めてなのですごく緊張してます。
1: いやそんな大丈夫

0: ございます。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、さまざまなアイドルグループを多く手掛けられている木村美沙さんですが、この番組ではまずゲストの方にですね、ルーツから伺っていくという施策になってまして、はい、もともとこの芸能とかエンタメとか、まあそれこそアイドルとか、はい、そういうものに興味を持ち始めたのはどこら辺からなんですか？
1: そうですね、アイドルは私が小学生とかの時に、はい、あのモーニング娘がすごくもうクラスの全員モーニング娘になりたいみたいな時期だったので、はいはい、自然に触れて育ってきていて、まあ、本格的にアイドルファンみたいな感じで、はいはい、こうライブにすごくたくさん足を運ぶようになったのは、はい、あの大学生になって、はい、あの東京に上京してくるようになってから、あの桃色クローバー Z さんに激ハマりしてっていう感じで好きになりました。
0: もともとプレイヤーっていうよりはファンだったんですか？
1: で、まあプレイヤー、その大学上京してから、はい、あの雑誌のモデルみたいな感じで活動してたりとか、はい、そういうことは あったんですけど、はい、でもそれと同時にアイドルファンでもあって、はい、ライブすごい行ってみたいな。
0: これあのアイドルっていう、まあ、仮に分野があるとして、
1: はい、
0: そこに興味を持ったっていうのはなぜなんですかね。例えば同時期で言ったら、その、はい、モーニング娘。の皆さんとはまた違った感じのスタイルでスピードの皆さんがいたりとか、
1: はいはい、
0: もしくは全然もうちょっとそのアイドル性ってものとは離れたところでの女性シンガーであるとか女性パフォーマーの皆さんって結構たくさんいらっしゃったと思うんですけど、はい、その中で木村さんがそのアイドルっていうジャンルにこうガッと惹かれた理由っていうのはどういうところなんですか？
1: そうですね、私が惹かれたのはやっぱりこう人が見えるというか、はい、人の人間性のこう成長過程みたいなのをこう一緒に応援していったり、それこそモーニング娘。の皆さんがちょうどこう自分たちよりちょっとお姉さんみたいな時だったので、なんか憧れの存在として見てて、キラキラしてて眩しいな、いいなみたいな、真似したい存在みたいな感じでしたね、
0: はい、どこら辺から自分もやろう、自分もアイドルになろうみたいな瞬間っていうのはあったんですか？
1: アイドルになろうとした瞬間は正直そんななくって、はい、なんですけど、こうアイドルが好きでアイドルと関わるお仕事がしたいっていうのはずっと思っていて、まあ最初から裏方というか、はいはい、こうアイドルを作り上げるっていう仕事がしたかったんですけど、はい、まあアイドルになるっていう選択肢をいただいて、
0: はいはい、実際なってみていかがでした？
1: こう自分が応援してるアイドルたちがどういうことを思ってファンの人たちとライブを作り上げるかっていうのは、アイドルにならなかったら分からなかったことかなって思うので、やってよかったなと思います。
0: これ応援してるだけだと見えなかったところって実際にどういうところですか？
1: やっぱり自分の中でアイドルを応援してる時はなんか一方通行というか、自分が応援することによって、はい、なんかその子たちが輝けばいいなっていう願望というか、こっちが幸せにさせてもらってるっていう風に思ってたんですけど、アイドルをやっていて、まあ、応援してくださる方がいて、なんかあ、自分もそれがエネルギーになってステージに立ててるんだなっていう、あの相思相愛の一方通行じゃない関係だったんだっていうことに気づきました。
0: これアイドルって様々な、
1: はい、
0: 実際にそれこそ木村さんももう日々の生活の中で様々な、
1: はい、
0: あのアイドルの方と向き合ってて、プロジェクトに向き合ってて、
1: はいはい、
0: 大人数でそのプロジェクトをこう動かしてるじゃないですか、考えてるじゃないですか、はい、パフォーマンスそれぞれ、はい、で逆に言うとその真ん中にいるアイドルが、うん、いろんな人の意思を受けて動かなきゃいけないっていうところもあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そのプレイヤーとしてやってる時に本当はこんな風なダンスにしたらいいのかなって思ったりとか、そのなんか周りから言われることと自分のやりたいことってどういう風にこうコミュニケーションを取って整理されてました？
1: あ、でも本当にアイドルやって気づいたのは、こうみんなの方向が同じに向かないと成り立たない仕事だなっていう風には本当に感じて、うん、自分がやりたいようにやるだけじゃダメっていうのもそうですし、はいはい、逆に、そのスタッフさんたちの言いなりだけでも成り立たない、はい、やっぱやらされてる感が一番見せちゃいけないことだなっていうふうには思うので、はい、なんかそこら

0: の塩梅を自分の中で決めるのは大変だったなとは思いますね。
1: それをプロデューサー側に回った時って、じゃあ実際にその接するアイドルの方々にやらされてる感を出さしちゃいけないわけじゃないですか、
0: はい、
1: どうコミュニケーションを取って
0: なんか難か、アイドルってやっぱ難しくって、はい、自分たちでセルフプロデュースしてるわけではないというか、ある種誰かにプロデュースされて生かされる良さっていうのもやっぱアイドルとしての一個の良さだなっていうふうには思うので、まあ、ある程度その部分はあると思うんですけど、その中でもどんだけやっぱそのパフォーマンスするのは本人たちなので、どれだけ共感してもらって熱量を届けられるかっていうバランスは考えたりしますね。楽曲でなんかもう全ては理解できなかったとしても、この部分だったら自分と置き換えられて、なんか熱量を持ってこの楽曲のこと説明できるかもとかっていう風に。
1: でもそれ見つけさせるのが難しいですよね。
0: 難しいですね。だから本当に日々コミュニケーションというか、まあ、自分がそんなにたくさんずっと一緒にいられるわけではないので、はい、まあ、ちょっと一緒にいれる時とかに会話したりとか、あの言動とか行動とか見て、はい、あ今こういう感じが好きなんだとかチェックしつつ、そこ一生懸命拾ってます。

0: アイドルになる人の最初どこを見てるんですか？どういうとこから人を見ます？
1: でもパッて会った時に自分が惹かれるかどうかってすごいその直感じゃないですけど、そこすごい大事だなって思います。

0: ますね。
1: あのオーディションとかって、
0: はい、
1: そのアイドルになりたいとか、はい、芸能の道に進みたいっていう方を、はい、に接する場面ってあった
0: し、はい、ありますね。
1: で、あのどうしてもその審査しなきゃいけないっていう場面があると思うんですけど、はい、別れ目ってどういうところに出るんですか？
0: 結果的にやっぱ熱量かなっていうふうに思ってて、まあ可愛いラボだけで言うと、はい、まあアイドルプロジェクトであるので、はい、こうどれだけアイドルになりたいか、そのアイドルになるためにこう真摯に向き合ってるかっていうところを判断してるというか、結構そこ大事にしてますね。
1: それって言動とかに出るんですか？
0: 言動、
1: 持ってる雰囲気に出たりするんですか？
0: 持ってる雰囲気にもそうですし、まあ、オーディション期間中にこう、
1: は
0: い、
1: い
0: ろんな課題がある中で、
1: はいはいは
0: い、あの別に完璧にできることを求めてるわけではないんですけど、はい、自分の中でここからこれぐらいどれぐらい成長しているかっていうのがこうちゃんとこっちにも伝わったかどうかっていうのは見てますかね。
1: その可能性を見る時ってすごい難しい気がしてて、
0: めっちゃ難しいなって思うんですけど、人にこう誰かに応援してもらって興味を持ってもらってっていう魅力をこうあの見せるお仕事だとも思うので、自分が興味を持てるかどうかっていうのはまず第一に結構意識してますね。
1: それが結構そのアイドルの定義に関わってくるもんなんですかね。
0: うん、結構でも大事な気がしてますね。あのアイドルって結構愛され力っていうのが大事だなっていうふうに思ってるので、はい、愛されるキャラクターにそれぞれなれるのかなっていうのは、はい、見てるかもしれないです。
1: 個性はどんぐらい考えるんですか？その愛され方も、はい、なんか人によって全然違うような気がしていて。
0: そうですね。でも個性、自分があの昔結構そんなに個性がないのが悩みだったりもしたんですけど、はい、なんか自分の生活の中で自分の中で個性だと思ってないことが意外に個性にもつながったりするから、はい、うん、アイドルの子たちも私って何が強みなんですかみたいな感じで結構言ってくるんですけど、まあ、個性は自分で見つけるだけじゃなくて誰かにも見つけてもらえるものなのかな、広げてもらえるものなのかなって思うから、結構私もその子の表だけじゃ見えない良さをどう表に伝えるかっていうのは結構テーマとして考えたりしますね。パフォーマンスでもそうですし、普段の会話とかでもこの子こんなに面白いのに世間に伝わってないみたいなのとかは、こここういう風に伝えたりしたら面白いんじゃないとか、逆にこう自分たちだけでやっても面白さ伝わらないから、誰かこうなんか他の第三者の方を交えてやった方が面白いかもしれないね、はいはいはい、みたいな話したりとか。
1: それってすごく戦略的なことになっていくじゃないですか、
0: はい、
1: で一方でプレイヤーの方たちって、自分なんかもそうなんですけど、客観的に物言われても素直に受け取れなかったりしてる瞬間とか、やっぱりどうしてもそんなとこ別にフォーカスしなくてもみたいになってしまいがちだと思うんですけど、はい、どういうアプローチでその子にあなたのここが魅力なんだよって分からせるっていうのは どう話していくんですか？
0: あの、まあ、私もプレイヤーの時そうなんですけど、はいはい、自分で気づくしかやっぱないなって思ってるので、どう気づかせるかっていうのを結構大事にしてて、自分の意見としてここはこういう風にした方がいいのかもしれないねとかっていう話はするけど、そこでどう行動するかは結構自分次第だなっていう風に思うので、ちょっと委ねて様子見て、でもなんか大体それで言われて自分で気づいてここ伸ばしてみたら、なんかファンの方がすごいいいって言ってくれましたとか、気づくための材料をどれだけこう伝えられるかっていうのは、ただ言ってもこうしなさいとか言われても、はい、自分だったらそんなのなんか納得できてなかったらできないなっていうふうに思うから、
1: はい、自立させるってどうやって自
0: 立逆に聞きたいです、はい、めっちゃ

0: 自立自立的に考えるタイプの方と、
1: はい、
0: プロデュースされることによって、
1: はい、
0: 輝きを増していくパターンなんていうか、
1: ね、
0: これ難しいんですけど、
1: はいはいはい、
0: でこうやって話してると自立してる方の方がかっこいいって思われがちだけど、どっちがいいって話じゃなくて、
1: はい、
0: うちのグループで言うと、
1: はい、
0: もう完全に吉岡は、
1: はい、
0: いろんな人の意見を聞くことによってどんどん愛されていくってタイプなんですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれはなんかもう元々の性質だと思うんです。で逆に僕は、
1: はい、
0: なんかこう俯瞰して考えてとにかく人の言うことを聞くことが大嫌いでも性質的にダメなんですよ。
1: はい、
0: だから嘘でも何でもいいからこう自分で考えたっていう納得のものを置かないとダメなタイプで、
1: あ
0: それはそれで融通が効かないんですけど、はい、まあ、その2人が合わさってるから多分うまくいってるのかなとは、はい、めっちゃいいバランスですね。ちょっと恥ずかしい自分たちの話で恥ずかしいんですけど思ってるんですけど、
1: はい、
0: ただそのやっぱ自立するっていうことがプラスになるタイプの方がどう自立につなげるかってそのアイドルという中ではすごく難しいのかなって。確かに。
1: でも結構その自分で納得できないと進めないタイプの子には自分ごとにさせていくっていうのは結構大事にしてるかもしれないですね。なんかこれっていう感じじゃなくて、うん、これでこれとこれで考えてるんだけどどう思うっていう聞き方をして一緒に考えさせながらこう自分の意見もちゃんと入った上で、なんかその最初はもしかしたら意見が違ったとしても、はい、折衷案じゃないけど自分の意気がちゃんと入った考えが入った意見としてまとまるから一緒に考えさせるというか、
0: その人に応じてコミュニケーションをちゃんとこうフィットさせていくって実はすごい難しいことをやられてるような気がするんですけど、はい、それを、はい、やれるようになった木村さん自身の成長過程ってのは どういうものがあったんですか。で実際にアイドルを経験されていろんなことを経験された上 で、ね、
1: はい、
0: 今そのプロデューサーという立場になってそういうコミュニケーションが自在にこうできるようになっていかれたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうしてそれができるようになった
1: でも本当にいろいろやって気づいたのが、
0: はい、
1: 自分をプロデュースするより人をプロデュースする方が絶対に好きな方タイプだなっていう風に思ってて、アイドルやってる時も自己プロデュース、アイドルって結構大事だと思うんですけど、っていうよりグループでこの子はこういう立ち位置でこうした方がグループにとって良くなるんじゃないかっていう風に脳が勝手に考えちゃうタイプ、
0: はいはいはい、
1: 逆に言うと本当に自己プロデュースは苦手で、こう人のプロデューサーめっちゃ得意だけど自分のことになると何もできないんですよ。だからもう何でも好き勝手してくださいみたいな感じなので、やっぱ自分が苦手なことに気づいて逆にこっちの方が得意っていうのにこう いろんなことをやっていく中で気づいたことではありますね。
0: そう、自分に興味はいきます？
1: あるはずなんですけど、好きなこととか結構その趣味とかあるタイプではあるんですけど、全てに一個一個全部熱中しちゃうタイプなので、カレーとかがすごい好きなんですけど、
0: カレー
1: が好きだからもう遠征行ったら絶対カレー食べるとか、ここのカレー屋さんに行くためにそのところ地方に行くとか、だからちょっとオタク気質なのかもしれないですね。だけど何かをのために自分の生活が豊かになるみたいな考えなので、はいはい、そうですね、なんか自分のためだけどちょっと考え方が違うのか
0: 面白いですね。
1: オタク脳すぎちゃうのかもしれないですね。

0: 水野しきがナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノートかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、ここからはですね、木村さんにもちょっとお付き合いいただきまして、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。はい、さあ、このソングプロジェクトはなんか一緒にこうリスナーの皆さんとも一緒に何か作れないかということで、まあ、一応水野がナビゲーターなので曲を作ろうという話になりまして、まずですね、昨年の秋頃に、リスナーの皆さんから318文字のショートショート短い物語を募集しました。これはですね 81.3 JV 81.3 をもじって318文字でラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを入れていただければ他は自由ですよということで、318文字のショートショートと募集しました。でこれが決まりまして、でこの決まったショートショートに僕がそこからインスパイアを受けて歌詞の叩き台を書きました。でこの歌詞をブラッシュアップしていきましょうかというところで今現在止まってまして、
1: すごい企画。
0: この木村さんが細かくリアクションしてくださるのがめちゃくちゃ嬉しい。本当です。あの、で今じゃあ歌詞からどういうサウンドが想像できますかねっていうところでいろんな話を膨らましている段階なんですけど、あのリスナーの皆さんからこう音のヒントをいただこうというところで、皆さんのこの普段生活している中で好きな音、なんかそういうこうサウンドのヒントになるようなものを、教えていただけませんかというテーマで今メッセージを募集しておりまして、いつご紹介します。今日も届きました、ラジオネーム猫背

0: 直したいさ、僕もです、皆さんこんにちは、いつも楽しくラジオを聞いています。私の好きな音はキャリーバッグを引く時のタイヤの音です。年に1回ぐらい旅行するのですが、あのタイヤ音を聞くとこれから非日常が始まるんだというドキドキワクワクした気持ちになります。まるでその気持ちが音に乗っているようで好きです。一方で帰り道は遊び疲れてキャリーバッグも重く、タイヤ音も少し疲れた音に聞こえます。でもその音も旅を全力で楽しんだ証なんだと思うとなんだか好きになれます。面白いですね。同じ音だけどその時のタイミングによってあのそこの背景にある物語が違うっていう、うまいな
1: クリエイターさんですねこの方。素晴らしい。
0: うまいですね。素晴らしいですね。これそのまま歌詞になりそうな気がしますけど、それこそ木村さんがいろいろやられてる中ではその SNS でのこう何かバズりを生むというか、うん、ムーブメントを生むってことをたくさんあのされてると思うんですけど、はい、あれも本当に短い中で気持ちいい音の展開だったり気持ちいい動きの展開ってめちゃくちゃ重要じゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうです
0: よね。ああいうのって どう考えてる
1: でも本当にこう一瞬自分が聞いた時にその後に口ずさみたくなるかとかっていうところを大事にしてて、私自身が SNS にめちゃくちゃネイティブではないと思うんですよね、はいはい、あの今のあのアイドルたちに比べたら、はい、でもそんな私が聞いた時におって思えるかどうかっていうのは逆に世代がちょっと違うからこそ意識してますね、
0: はい、僕は全然 SNS ネイティブ世代じゃないですけど、しかもそこに強く反応したようなタイプでもないから、はい、うん、でも逆に言うとそういう感度の低い僕なんかでもおっと目を引くっていうそのズレが、はい、実はすごく大事なことなんですかね。
1: そうですね、うん、結構そこは大事にしてるので、やっぱ結構スタッフの子たち若くってネットネイティブな子たちが多いので、ちょっとコアでもコアなことしても伝わっちゃう、逆に伝わっちゃうので、そうじゃなくってちょっと私より年齢が上の方とかに、はい、これ聞いてみてどうですかみたいな、いいじゃんみたいな、熱いねみたいな言われたらそう、なんかあの分かんないけどなんかこれ良さそうだねって言ってもらえることって結構大事だなって思いますね。そことその若い子たちのこれ絶対いいって思ったらそれを信じてやったりとか、結構周りの人の意見すごい聞きます。
0: あの子供の反応とか見たりします。
1: あのめっちゃ見ます。あの今私子供がいて2歳なんですけど、はいはいはいはい、そこの反応めっちゃ見ますね。あこれいいんだとかって思ったりします。
0: 最近あのちょっと余談になるんですけど、うち小学校4年生の男の子がいるんですけど、はい、全ての流行がそこにあ
1: っていや本当に今の小学生すごいですよね。
0: あの先週言われてびっくりした。パパさ、サカナクションって知ってるって。おお、知ってるよっつって、あの夜の踊り子をもうめっちゃ歌い出しててい
1: やすごい、本当に世の中の流行は小学生が広めてるんだなってめっちゃ思います。それこそいいじゃんとかも、はいはいはいはい、あの私のいとこのとか豆いっ子とかがいいじゃんとかって小学校でやってるよとかって言ったり、それこそかわいいラボの楽曲、かわいいだけじゃダメですかってめっちゃ学校ですごい流行ってるみたいに言われると、あそこに響いた、よかったって思います。
0: 出ますよめっちゃ
1: 嬉しいです。
0: すごいですね、うん、さあこのソングプロジェクト、リスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。今メッセージ募集しています。テーマは皆さんの好きな音はです。音楽の音はもちろん風の音、街中の音など日常にあふれる音、音であれば何でも大丈夫です。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認ください。その他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージ読ませていただいた方には私水野のサイン入りジェイブステッカーをプレゼントします。ぜひ番組ホームページのメッセージホームからお送りください。さあ後半改めて木村美沙さんのお仕事の話を伺っていきたいと思います。

0: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、かわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをゲストにお迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いします。かわいいラボという、まあ、名前にもありますけれども、
1: はい、
0: かわいいって木村さんにとってどういう存在の言葉なんでしょうね。
1: そうですね、なんかすごく変幻自在な言葉だなっていう、こう言葉の会話の中で使われる可愛いの前後の意味合いによって、はい、全然この可愛いっていうことの持つ意味が変わってくる言葉だなっていうふうに思います。
0: そのなんか自由度みたいなものに興味を惹かれるんですか？
1: そうですね、自由度に惹かれましたね。私の所属する遊びシステムっていう事務所が原宿にあって、はいはい、私も割とずっと原宿のカルチャーに触れて育ってきて、で、まあ、原宿かわいいカルチャーっていうものは結構何でもこう多様性を認めるというか、はいはい、その人がかわいいって思ったものがかわいいっていうところだなっていうふうにずっと思ってたので、なんか自然と私の中での可愛いはそれくらい自由度があるものっていう風に思ってますね。
0: なんか今くしくもその人が可愛いと思ってるものは可愛いみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、可愛いって結構なんか個人的なところに近いなって今この話を伺って思ってて、
1: はい、
0: かっこいいとか綺麗とかになるともうちょっとこう距離感を感じるというか、
1: そうですね、
0: すごく大きな定義になりそうだけど、可愛いってなると目の前のものとか自分の主観にすごく近いところにある感覚なのかなっていうふうに思うんですけど、いかがですか？
1: 確かに今おっしゃっていただいたらそんな気がしますね。自分の本当に感覚的なところで動いた感情の言葉が可愛いとか、はい、自然に出る言葉ではあるなっていうふうに思うので、よりナチュラルな時に使われるのかなとは思いますね。
0: でもそれが今エンタメとしてすごく大きなものになってるじゃないですか、その可愛いという、は
1: い、そうですね、なんか可愛いコンテンツがね、
0: 概念、
1: はい、
0: 木村さんはその可愛いっていう概念についてどういう可能性を感じてらっしゃいますか？
1: 本当にグローバルな言葉というか、国境を越えて、はい、キュートじゃなくて可愛いっていう言葉自体がすごく広まってるなっていうのは、海外で可愛いラボもライブさせていただく機会があるんですけど、はいはい、海外に行けば行くほど感じますね。なのですごく可能性がある言葉だなって思います。
0: あと可愛いってジェンダーのことをこう踏み込むときにすごく気をつけなきゃいけないと思ってるんですけど、ただその女性であるっていうことと男性であるっていうことによって、はい、可愛いの見え方ってすごくこうスポットライトを浴びるところが違うような気がするんですね、はい、でこれまでの日本のアイドルグループって多くは男性のプロデューサーの方が立ち上げるってことが結構多かった気がするんですね。
1: はいはい、
0: その中

0: で実際プレイヤーでもあった木村さん、その女性が可愛いっていうもの、はい、例えばアイドルっていうものを扱う時のこう強みなのか、はい、プロデューサーとしての個性が出るところってどういうところなんですかね。
1: そうですね、でも可愛いラボは結構その共感性っていうのを大事にしてて、

0: って、まあ、世の中の同性の方たちにすごく共感されやすいものだったりするのかなっていうふうに思ったりとか、うん、と逆にこう今までのアイドルさんの良さってちょっとした理想だったり憧れだったりロマンだったり、なんかそれがアイドルの良さだったりして私はすごく好きなんですけど、こと自分がプロデュースするってなった時にその同じものでは戦えないなって思った時に、私ができることって何なんだろうなって思った時にそこのその共感、なんかリアルに共感できるかっていうのを大事にしてます。
1: じゃあそのアイドルの皆さんを応援する特に同性のファンの方々とかは、その理想像としてアイドルを送っていうやり方ももちろんあるけど、同じように同じ同世代の仲間のこう刺激を受ける存在としてアイドルを見てるって感じなんですかね。
0: そうですね、あの同性の方で同世代の方とかってなると憧れは憧れかもしれないんですけど、はいはい、なんか頑張ったら私もこうなれるかもっていうちょっと身近な存在に、はいはい、まあ、SNS がこれだけ盛んだからこそなれる立場なのかなっていうふうには思いますね。
1: なんかそれは確かに、うん、今までと違うのかもしれないですね。
0: そうですね、本当 SNS があるからこそのこの距離感、今まではやっぱテレビとか一個なんか、はい、もうちょっと遠い存在だったからこそ憧れっていうのがより深まったなっていうふうに思うんですけど、今は結構まあどのアイドルさんもですけど、はい、もしかしたらコメント返ってくるかも、いいね返ってくるかもとかっていう、今までだったらなかったようなものでのファンの方の喜び方っていうのが一個あるので、はいはいはい、少し意識するようにはしてます。
1: あの今までその自分も楽曲提供とかのお仕事させていただいたりとか、はいはい、番組に行ってた時にいわゆるアイドルとして活動されている方とこう接する機会があって、はいはい、で例えば番組ご一緒した時に一緒に写真を撮って、はい、あのお互いの SNS に載せるみたいな場面ってすごくよくあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: っていう時にそちらのファンの方々が僕らの SNS にコメントしてくださるっていうタイミングいっぱいあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: で楽しかったねみたいなことをこう、はい、あのポジティブなつぶやきとかをくれる時に、はい、ある時期までは例えば女性アイドルの方だったら男性のファンの方が、うん、生き物係で水野とやってるんだったら水野にこういう曲作ってもらった方がいいんじゃないみたいなこととか
0: わー
1: って乗ることが多くて、なんかあの厳しい視線で見られてないかなとかって思う時が多かったんですけど、ある時期から、
0: はい、
1: あのそのアイドルの方同性のしかも同年代のファンの方のつぶやきが多くなって、はいはい、私の好きなナエナエちゃんが一緒に撮ってるみたいな、はいはい、応援の仕方が変わったのかなっていうのをそこで感じたんですけど、
0: そうですね、なんか今まではアイドルを応援するときにどっちかっていうとちょっと自分が支えてるというか、はいはいはい、うちの子いいんで、はいはい、あのこの良さを広めてやってくださいみたいな感じだったんですけど、はい、なんか今それあんまない、そのそれこそ男性のファンも今そんなのあんまないなっていうふうに思ってて、ね、はい、まあ、可愛ラボだからかもしれないですけど、うん、違った意味で良さを広げたいっていう感じに変わってきたなっていうか、
1: もうちょっとこう水平なんですかね、
0: はい。

0: から挑戦してみたいこと何ですかって言われたらなんて答えてます
1: よく聞かれると思うんです。
2: よく聞く、そうですね。でも本当にこれっていうよりはもうやりたいことがたくさんあって、まだ目指したいものっていうのが、まあ、それこそもっと海外とかに進出できたら嬉しいなとか、はい、日本のアイドルってこれだけすごいんだよっていうのが、もうアイドルとしての価値をもっと上げられるようなプロデュースがしていきたいっていうのはずっと思ってます。
1: アイドルの概念自体を変えていくみたいなことはあるんですか？
2: なんか難しくて、私はすごくこう従来のアイドル像っていうのがすごく好きなタイプではあるんですけど、こうアイドルだからできないとかっていう、そういう概念は変えていきたいなっていうふうに思ってて、アイドルでもできるとか、アイドルだからこそできるとか、アイドルとしてやることの選択肢を広げていきたいなとは思ってますね。
1: その先輩アイドルプロデューサーっていうのかな、分からないですけど、例えばつんくさんであるとか、はい、秋元康さんであるとか、はい、手掛けられている分野が非常に広いじゃないですか。
2: いや本当に素晴らしいと思います、はい、秋元さんとか本当にいろんな、ね、女性アイドルもたくさんやられてますし、はい、最近結構男性プロジェクトもやられてて、
1: はい、どんな風に言われてるんですか、秋元さんからとかつんくさんからとかは。
2: 本当にでも好きなようにやっていいってい
1: う、それなん
2: なんでこんな心が広いんだろうそのやっぱそれぞれやりたいこととかやってることが違うっていう多分認識なんだろうなっていうふうにお互い思ってるんだと思うんですけど、本当にもう木村さんがやりたいと思って作るアイドルが正解だから、それをどんどん貫いてってほしいみたいな。逆に私にとってはすごく憧れというか、はい、そのまあつんくさんとか、はい、秋元さんとかがいらっしゃるからこそ可愛いラボができたと思ってるので、素晴らしい存在というか、
1: 脈々と受け継がれてるものはあるのかもしれない自分で来たものが
2: そうですね。でもなんか根底にある気持ちっていうのは一緒なのかなっていうふうには思います。アイドルをこう輝かせるっていうことを、はいはい、やっぱり第一に考えてらっしゃる方々なんだなっていうのと、それぞれのメンバーとかのことすごいよく見てくださってる方々なんだなっていうのは私もすごく感じるので素敵ですね。
1: さあということで、ゲストにかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを目指す人たちへメッセージをお願いしているんですけれども、はい、一言いただいてもよろしいでしょうか。
2: そうですね、あの私がそんなに言えることってないんですけど、好きの情熱とか熱量って裏切らないし、それがすごくそのクリエイターというか何かを作る原動力になるから、今もし自分の好きなこととかがあったら、それをすごく大事に熱量を高く高めていくっていうのはやっていてくれたら嬉しいなっていうふうには思います。そこは裏切らないなって思うので、
1: まさに熱中してきた木村さんだからこその、
2: そうですね、
1: はい、っていう、はい、その結果いろんな作品であったりアーティストであったり生み出していってるっていう、はい、木村さんならではの言葉なのかなと思います、はい、さあというわけでございまして、本日のゲストはかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Creator's Note。水野しかナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。仕事柄確かにアイドルと呼ばれているジャンルで活動される方と接する機会がいつもあるんですけど、この陸上競技で言えば十種競技みたいな感じですね。何でもやるみたいな。でどれに対してもこう一定のクオリティを保ってって、ね、すごいすごいプレイヤーだなっていつもアイドルの方々思うんですけれども、そんなことを木村さんのお話を伺いながら思いました。さてこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。エピソードとともにお送りいただければ嬉しいです。その他番組への感想、私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信していますので、番組名を検索してチェックしてみてください。さらに僕のやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週のゲストはアートディレクターのヨシロットンさん。音楽、ブランド、空間を横断する作品はどのように生まれるのか、グラフィックから広がるクリエーションの裏側を伺っていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creator's Note This program was brought to you by

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。また安全保障分野の連携強化を確認しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、

国の軍事活動の拡大に警戒感を持っていると表明し、日本の防衛力強化に大きな期待を寄せていると述べました。自民党が憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、各党へ賛同を呼びかける方向で調整に入ったことが分かりました。アメリカのオープン AI は日本の金融機関に対し、サイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端 AI を活用できるようアクセス権を与えると発表しました。高市総理大臣は拉致問題に関する集会で、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると述べました。週明けの国会は来月3日に審議入りする2026年度補正予算案をめぐって与野党の攻防が繰り広げられます。高市総理大臣は補正の大半を予備費の積み増しにとどめ、スピード審議で乗り切りたい考えです。以上、片山がお伝えしました。

ートが溢れている。レコメンター、アート。20世紀を代表するアメリカのフォトジャーナリスト、ユージン・スミスは語る。願わくば真実が我々の先入観になるように。すべての芸術の目的は、深い感情を引き起こすと同時に心を引きつけたり楽しませたりすることである。その深淵とエンターテインメントの中から価値が生まれるのだ。写真とはせいぜい小さな声に過ぎないが、時として一枚の写真、あるいはいくつかの写真が私たちの感覚を目覚めさせることができる。ユージン・スミスとニューヨーク、ロフトの時代。6月7日日曜日まで、恵比寿東京都写真美術館にて開催中。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends. Sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。今日のねスタジオコンフォートの周囲はですね、ちょっとねエンジンを吹かす人が多くて、みんなやっぱ大人の運転してほしいなって思う感じです。今日はね、皆さん安全運転でお願いします。車もその方が喜ぶと思います。さて5月もこの週末でおしまいですね。早いですね。皆さんどうでしたか5月は、ね。私はですね、連休前からねこのスタジオコンフォート八ヶ岳にロケに行きまして、ね、楽しい収録をしましたし、そうですね、まあギターを持ってね兵庫に行ったり京都に行ったり、あとね先週ですけどもね、横浜のグリーンルームフェスに出てまた弾き語りをしたりね、まあ今日は福岡でもやりましたが、そんな感じでですね結構移動がいっぱいありました。そしてそれぞれの場所でですね面白いですねこともいっぱい起きましたし、なかなかまあいいね5月だったんじゃないかと思います。そしてね、今月すごい寒い日もありましたけどもね、新緑の5月ということで気持ちのいい日も多かったですよね。このね温度差は結構やばかったですけども、皆さんは健康をね害されてないといいと思いますがね、こんな天気がいいとさ自転車乗りたいんですけども、なんかね花粉がずっと飛んでる気がするんですよ最近。それでちょっとひよってますけども、今しかないんでね、まあ乗りたいなとも思いますし、そして古い車なんかもね今スイートスポットなんじゃないでしょうかね。今日も私の古いシトロエンで来ております。ということでここから小1時間お送りしていきます。シトロエンスタジオコンフォート、今日は皆さんから届いたメッセージをじっくり紹介していくマイクと私とお便り、今夜も最後まで長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort。
1: 今夜は私長岡亮介一人の時間、マイクと私とお便り。では早速お便りを参りましょう。おお、今日の一通目は東京都のビスケさんからです。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル見に行きました。野外もスタンディングも苦手なタイプなのですが、当日は予想外の涼しさというか少し寒いくらいで、軟弱な私にとってはありがたいコンディションでした。お衣装はマーシャルコーディネートのパープルのパンツ。さすがですね、大人な雰囲気素敵でした。たっぷり1時間聞けて贅沢な時間でしたが、なんといっても最後の背面引き、地味な長岡さん最高です。あんなに引きまくった後にペコッとお辞儀をして去っていくところがまた良かったです。楽しい時間をありがとうございました、というお便りですね。ありがとうございますビスケさん。グリーンルームフェスティバル、私はですね弾き語りで出ましたが、そのステージがですねマーシャルというですねアンプ、ギターアンプね、アンプリファイヤーのですね、メーカーと、まあ、コラボレーションしたというようなステージでして、そしてねこのマーシャルからですね今ね一番出たての新しいジミヘンドリックスモデルみたいなものがありまして、それを使ってね、そして彼の使っていた

ファズフェイスというね、これまたこうあるんですよ、丸いエフェクターというね、ギターの音色を変える機械、これがねこうこれを使ってねライブをやっていただきたいというお話でしたので、それをね使ってやりました。で、そのねアンプがねこうアンプスピーカーついてますからね、このスピーカーの覆いっていうのネットが、通常マーシャルは黒だったりするんですが、そこがね黒と紫のマーブルみたいなになってるんですよ。そして、そのエフェクターも同じような柄になってまして、でねそれをこう事前にね、マーシャルの事務所までちょっと試させていただいて、で僕はもう紫だっていうのを知ってましたから、紫のパンツをですね履いて臨んだという。そしてほらジミーさん歯で弾いたり背中で弾いたりするから、ちょっと僕もやってみました、せっかくなんでね、恥ずかしながら。ありがとうございます、ご覧いただいて。続きまして東京都夏美さん、長岡さんこんにちは、今グリーンルームフェスティバルの入場列に並んでいます。これ当日の話ですね。昨夜はちょっと遅かったのですが楽しみで早く目が覚めてしまいました。さっき長岡さんが会場入りされるところをお見かけしました。長岡さんの時間になるのはとても待ち遠しいです。だって、ずいぶん早いじゃないですか、ね、見ていただいたんでしょうか。夏美さんありがとうございます。続きまして静岡県そよぎさん、長岡さんこんばんは、八ヶ岳ドライブお疲れ様でした。最近は気温が上がってきましたが、八ヶ岳はまだ少し肌寒いのかななんて想像しながら楽しく拝聴しました。さて山奥の農村にある我が家ではタケノコの時期が終わり、最近はそら豆が収穫できるようになりました。取れるたびに大量に茹でるのですが、食べ始めたら最後家族みんな手が止まらずあっという間になくなってしまいます。以前長岡さんが焼きそら豆が好きとお話しされていたのを覚えていますが、長岡さんはもう今年のそら豆は召し上がりましたか。おすすめの食べ方などあればぜひ教えてくださいというお便りですけども、いいですね、飽きるほどそら豆があったらどんなにいいでしょうか。でもそら豆はあのさやが非常にこうリッチじゃないですか、中がふわふわになってて、あんな可愛いさお豆が入ってて、あんなに大事に守られているものをね剥いてね中をえぐり出して食べるなんて人間って残酷ですよねと思います。そしてねちょっと話変わりますけども、京都にね行ったんですよ、この間ね演奏で行きました、よかばんで行った時に、八百屋さんに行ってね、八百屋さんに行ったら薄いエンドウっていうのが売ってたんです。わかります、薄いってあのひらがなで書くんですけど多分で、それをね試しに買ってみて、でやっぱりこう剥いてさあの茹でて卵とじみたいにしたらいいかなと思ったんですけど、それはあえて逆に焼いてトースターで焼いて食べたら本当に美味しかったですね。以上です、そよぎさんありがとうございます。すいません、そら豆の話じゃなくなっちゃいましたけどもね。続きまして千葉県みーさん、涼介さんこんばんは、コンフォートになってからも変わらず素敵なラジオありがとうございます。今日は明日の仕事の準備をしながらラジコタイムフリーで先日のお便り会のおかわりをしました。聞いている時の体調とか精神状態で受け取り方が変わるので何度も聞けるラジコはありがたいなと思います。あ、なるほどね。私はお相撲が好きなので涼介さんが相撲を見てみたいと言っていたのはとても嬉しくなりました。最近はチケットを取るのも大変になりましたが、やはり生にかなうものはないと思わせてくれるので、ぜひ国技館へ行って体感してほしいです。あと相撲ジンクを聞きながらちゃんこを食べる部屋があっておすすめです。あ、そうですか、ありがとうございます。お相撲さんは見てみたいですけども、あの桟敷のとこに座ってる人たちの中で有名人がいないかなってみんなもちょっと面白いですよね。この間見てたらね勝俣さんがいましたね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の感想や私への質問、最近旅したお話

話など何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

では引き続きいきます。広島県よちさんからです。長岡さんこんばんは。先日シトロエン BX の納車とその BX で東京から広島を自走する予定についてメールを送らせていただいたものです。そのメールをお読みいただいた放送が電波に乗ったあの瞬間、私はちょうど名古屋に向けて土砂降りの中を BX で走行しておりました。車中泊の目的地の到着目前でお読みいただけてしまったため興奮冷めやらぬ車中泊となり、いい意味でうまく寝つけない夜となりました。 BX との初夜の思い出を長岡さんに彩っていただけて光栄です。ありがとうございました。その後トラブルもなく無事広島へ到着し、 BX とのカーライフを楽しんでおります。話は全く変わってしまいますが、今年1月3日のインスタグラムの投稿で長岡さんが着用されているメガネについて伺いたいです。網のボンネットや素敵なデザインの車などの曲線を模したような不思議なデザインのあのメガネ、私もメガネ好きなので調べてみたのですが、なかなか正解にたどり着けずムラムラしております。長岡さんが最近気に入っているまたは狙っているメガネの話題を含め、アイウェアに関するエピソードを伺いたいですというお話です。ありがとうございます。よちさんはじゃあ BX で無事に到着されてよかったじゃないですかね。そして BX の初夜、私がですね少し邪魔をしてしまったんじゃないかなって思いますが、ね、でもいいですね。楽しんで、乗ってください。そして、1月3日の投稿のメガネのお話ですけども、このメガネはですね、なんとですねスタジオコンフォートになる前のですねフルゴネットにですね、ゲストで来ていただきましたが、雄一富山ね、富山さんのメガネですよね、雄一富山、これがあの時かけていたメガネなんで、ぜひ調べてみてください。はい、続いて埼玉県のよしみんさんです。長岡さんはじめまして。毎週この時間が来ることを楽しみにしています。10年以上前に原村にあるドンキホーテというペンションに泊まったことがあります。

ペンションのオーナーが 2CV を所有しているとの話もあって、当時はエグザンティアブレイクで伺いました。天候が悪かったのかオーナーの 2CV を拝見することはできませんでしたが、ふと思い出しました。車山といえば以前はフレンチブルーミーティング、現在はアロンフランセというイベントが開催されていますね。1回目2回目は参加しましたが、試験と日程が被るため合格するまではお預けとなります。何の試験なんでしょうね。吉見さん書いてくださいよちゃんと現在は、5代目となるシトロエン C5 ツアラー2010年式が今年の1月に納車され、先日は秩父にある三峯神社に行ってまいりました。山道ではボディの大きさが気になりましたが、乗り心地はハイドラクティブ3プラス、改めて掘り込んでしまいました。また私はもう一台別のメーカーのフランス車も所有しています。こちらはこちらで、クイックなハンドリングと軽快感で楽しいドライブができるので、 C5 とは異なる性格、2台とも手放すことはできないと思います。実は私は長岡さんと同じく建築学科を卒業しています。建築設計事務所勤めを経て現在は不動産と建築業の職に就いていますが、やはり車も建築も美しいものについつい目を引かれてしまいます。長期の休みが取れたら遠方の建築を見に行きたいと常に思っています。このところ気候の変化が著しいので、長岡さんもお体に気をつけて活動を行っていただきたいと思います。ありがとうございます。そういうお便りでしたね。なるほど、シトロエンマニアじゃないですか吉見さんも。まあね、いいですよね。今はね、その今ねハイドラクティブ3プラスとかこう出てきましたけども、これがまたあのね、今はもうねシトロエンでは使われていない油圧と窒素によるねサスペンションのものですけども、好きな人好きなんですよね。そうですね、ありがとうございます。続きまして、東京都のシェリさん、長岡さんこんばんは。フルゴネットの初回より拝聴させていただいております。芸術的なセンスに乏しい私にとっては、長岡さんのような方のお話とおしゃれな音楽が週に1回聴けるこの番組を毎週楽しみにさせていただいております。先日の八ヶ岳の放送を聞き、長岡さんがサイフォンコーヒーを飲んでいる様子を伺っていて、いても立ってもいられなくなり、家族4人犬1匹とで、ゴールデンウィークの翌週にコロボックルヒュッテに行ってきました。絶景とともに美味しい料理が食べられて最高でした。ご紹介いただきありがとうございました。実はこのラジオで行かれている養老渓谷や葉山なども追随させていただいておりまして、今後もドライブの放送も楽しみにしておりますと。ああそうですか、ありがとうございます。私はとあるフランスの会社に勤めており、同僚のフランス人には本国フランスでシトロエンに乗っていたという人が多いです。私もフランス車に乗っているのですが、シトロエンではないので次の車はシトロエンにしたいかなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。リクエストはマスターズアットワークのピエンソエンティニューヨリカンミックスをお願いできますでしょうか、というお便りでしたので、この1曲聴いてみましょう。どうぞ。

0: Citroën. Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便り、長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、5月早いなーなんてね、冒頭でお話ししましたけども、そういえば自動車税の納付も今月いっぱいのところが多いでしょうかね。月末が週末なんで6月1日が納期限のところが多いかなという感じでしょうか。あとあれですよ、そろそろ梅雨なんで車もね、手入れしておきたい時期だったりするんじゃないですか。雨が降ったりやんだりでさ、汚れてね、窓なんかもやっぱ綺麗にしておきたいですし、あとエアコンのね、匂いなんかもありますけども、皆さんはどんな風に対策されてるんでしょうか、ね。エアコンといえばですね、僕の友人がね、この間CX、 シトレートの CX をね、最初のやつをね、欲しくなっちゃったって言って一緒に見に行ったんですよね。で、猫ちゃんいて、その人で、エアコンが、それエアコンなかったんですよ。でエアコンつけて乗るかなーなんて言ってたらね、売れちゃってね。はい、まあそんなこともありますがね、先週の

ゲストイラストレーターの遠藤いずるさんのね回の感想も来てます。ちょっとこれも見てみましょう。青森県ゆさん、こんばんは。遠藤いずるさんの絵とても鮮やかでありながら温かみがあって素敵です。やっぱりコピックはいいな。親しみが湧くのは鉄の無機質な感じがなくなるからでしょうか。長岡さんも遠藤さんも本当に車が好きなんだなとしみじみ感じる放送でした、というお便りですね。遠藤さん本当にもうハードコアでしたね。歴史に埋もれてったこういろんな車があるわけですよね。各国そういうのがあって、我々は日本人ですから、その日本の人知れず消えてった車とか、そういう話をねしたらね、もう夜が明けるねきっとと思いました。ゆさんありがとうございます。続きまして、東京都フェニックさん、長岡さんこんばんは。先週のイラストレーター遠藤いずるさんの回、濃ゆいシトレンのお友達感が溢れていて眩しかったです。ビザを検索したら、そうビザの名前が出てきたんですよね。ビザのシルエットが私が乗っていた BXTZI ルージュフリオに近く系譜をたどれました。これルージュフリオは色のことですね。 BX の赤いやつ乗ってたと。私はブルーオーランプが欲しかったんですけど、ブルーオーランプっていうのも色ですね。まあブルーなんでしょうね。中古で、そのルージュフリオが出ていたんです。目黒のショップで買いましたね。まあ、色に敏感な方なんだな。コピックのマーカーの色選びのお話とシトロエンのカラーのこと、興味が広がりました。遠藤さんが乗り継がれたシトロエンの車種のお話からハイドロのサスペンションの変化のことも知れました。以前乗っていた BX のサスペンション、今でも懐かしいです。選曲も独特で発見がありました。素敵なゲストさん、ありがとうございました。なるほどね、そうですね。まあ面白いですよね。そのあれは赤だとか白だとか黒だとか言ってるのとね、またほら、どういう赤だとかそういう話もちょっと知ればね、知るほど面白いですし、そうやってこう掘ればね、いろんなとこに興味の落とし穴が開いていてハマってしまうという、こういうことかもしれません。ありがとうございます。続きまして、静岡県の衣さん、ひらがなですね、ひらがなで衣、はい。長岡さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先週ついに初めてシトロエンディーラーさんへお邪魔してきました。買い物に出たついでに夫にシトロエン行ってみちゃうと言ったところ、ちょっと乗り気になり、そのまま市内のシトロエンへ。何度か場所のチェックもしていたのですが、やはり少し緊張しました。展示車で C4 とベルランゴ、それに八ヶ岳ドライブ会で乗られていた新型シトロエン C5 エアクロスもあり、試乗はできませんでしたが、いろいろ説明をしていただけました。私は C5 のテールランプのデザインが好きです。シートに座らせてもらったら包み込まれるフィット感、お店の方に伺ったら今はカタログはほぼデジタルとのことでしたが、以前長岡さんが雑誌カーグラフィックに掲載された時の冊子と冬パピエがあったので無事いただいてくることができました。実は車の買い替えはもう少し後となりそうですが、またお店へ伺いたいと思います。帰宅後 C5 顔が良かったなぁと夫がしみじみつぶやいていました。あと一押しでしょうか。でかしたをいただけるように頑張ります。なるほど、いいですね。近づいてますね。接近してる、接近して、衣さんに早くでかした言いたい、でかした言いたいって感じですね。衣さんありがとうございました。

ではここからは時間の許す限りお便りいきましょう。大阪府のアーコスさん、長岡さんこんばんは。先日西宮市のカントリーミュージックハウスフォートワースでのおライブにお邪魔していました。主人のことになりますが、昨年自分のお店を閉じて転職した先がフォートワースの数軒隣にあって、仕事帰りに寄ることができました。玉三郎さんと長岡さんの掛け合い癖になりますね。ギターもお話も楽しすぎました。フォートワースが閉店してしまう9月までにもう一回来ていただけませんか。スタジオコンフォートにも玉三郎さんが遊びに来てくださいますようにというお便りですけども、そうなんですね、フルゴネット時代にね、一度玉三郎さんここに来ていただいてますが、なんて言ったらいいんでしょうか、不思議なギターと歌の素敵なおじさんがいるんですよその方と二人で、西宮、ね、兵庫県の西宮にあるフォートワースというところでライブをしたんですよね。今月の半ばぐらいですかね。そうです、ありがとうございます。そうなんですよね、フォートワースは9月で閉店ということで、ぜひそれまでにね、もう一回行っておきたいなという気はしてますので、続報をお待ちください。ありがとうございました。続きまして、和歌山県4姉妹の長女さん、長岡さんこんばんは。ゆったりとした土曜の夜を届けてくださりありがとうございます。先日上七軒のヨカバンにお邪魔させていただきました。普段は音楽は好きだけどライブというものに全く興味を示さない夫ですが、京都のしかもかぶれん城ということで初めて同行してくれることになりました。お三方の演奏が素晴らしいというのは言うまでもないのですが、それぞれのおしゃべりやお三方の掛け合いがそれまたゆるりと大変楽しく、なんというか全体のそのゆるりとした感じがとても気に入ったようでした強調してますね。青空と青葉の下、庭園でいただく緑茶割りも最高でした。また伺わせていただきたく申しております。そのような貴重な機会をありがとうございました。梅雨に向かう折から、皆様どうぞご自愛くださいませというお便りです。ありがとう。

ございます。続きまして兵庫県のつるちゃんさん、長岡さんこんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。5月16日の夜間版、深呼吸するようにお三方の演奏を楽しませていただきました。2部で演奏されていた京都慕情、

ゆったりとお酒と音楽を楽しめる素敵なひとときをありがとうございました。お茶割り美味しかったです。また伺いますというお便りですね。ありがとうございます。ヨカバンってねアルファベットで書いてますけども、ソイル&ピンプセッションズのですねタブゾンビさんが企んだというか企画してまして、あともう一人、伊沢一陽さんという方が、この3人でですねたまにやるんですよ。それでまずね一人ずつ演奏するんです。で最後に3人で即興演奏するっていう、そういうものがあって、でそれが結構いろんなとこであって、初回がですね福岡の温泉旅館のね大広間だったんですよ。でそれからいろんな美術館にやったりとか、まあ、結構いろんな場所でやってて、でこの間やったのがその京都のねカブレン城という、まあ、非常に趣のある舞台でしたよ。本番中はね床にパンチが貼った、パンチっていうか黒いね布が貼ってあったんですけど、貼ってないと板なんですけどね。でそのね板の上はね靴下で歩いちゃダメなんですって、旅じゃないとダメなんですって。もう靴なんて持ってんのかですけども、なぜならば足のね油とか水分が木にね入っちゃうと、あのねあとダーンってこう飛んだりするときにダーンって床の音がするじゃないですか。ああいうのがね音が変わっちゃうんですって。だから旅じゃないとダメなんだって。すごいそんなとこにお邪魔しちゃったっていう感じがしてますけどもね、ありがとうございますつるちゃんさん。続きまして岐阜県のともちゃんさんね、ちゃん系で来てますね。ちゃん系ラーメンも流行ってますが、長岡さん、スタッフの皆様こんばんは。先日京都のヨカバンに行ったのですが、第2部で長岡さんがさっき思いついたのやりますと言って演奏された京都墓場が耳から離れません。あれを聞いてからふと瞬間に口ずさんでいる自分がいます。なので京都墓場をリクエストしたいですと。またどこかでこの曲を長岡さんの声で聴ける日が来たらいいな、とっても良かったですというお便りですね。昔一回だけやったことがあるんですよ、数年前に兵庫県で。でそれやっぱ京都来たらやっぱ京都の曲をやる。ヨカバンでね長崎でやった時に、長崎は今日も雨だったをねちょっとやったら盛り上がったんですよね、僕の曲より。だから京都でやってみようかなと思って、本当にその思いつきでやってみましたけども、まあ、ギリギリいけましたね。ギリギリセーフって感じでいけましたね。ともちゃんさんのリクエスト、京都墓場そのオリジナル、渚優子さんのバージョン、これをですね今日最後に聞きましょう。どうぞ。

0: Citroën Studio Confort。
1: さて夜もいい時間になってきましたね、今聞いていただきましたけども京都慕情、これはねなんと作曲がベンチャーズなんですね。でね、ベンチャーズが歌謡曲を結構何曲かやってるのがあって、他にもねいい曲があるんですよ。また今度かけますね、ぜひ聴いてみてください。そしてね、まあいろんなねとこに行ったりいろんなことがあったんで、いろんなお便りを今日もね読むことができました。なんかこう自分のねこう今月をまた振り返って振り返れたようなですね気持ちがして、とても嬉しかったです。ありがとうございます。そしてねここでもう一通だけメールをちょっと読ませていただきましょう。静岡県の高健さん、長岡さんこんばんは。私は某イタリア車に乗っているのですが、少し前から不具合が目立つようになり買い替えを検討し始めました。ほう、そんな時に頭に浮かぶのはもちろんシトロエン、そうですね早速ディーラーに行き、お目当ての C3 ハイブリッドに試乗。乗り心地も良く、シンプルなデザインの中にもこだわりが感じられとても気に入りました。大きな買い物なのでとても迷いましたが、この車に乗ればきっと毎日が楽しくなると思い購入を決めました。おー先日納車され、シトロエンに乗って大好きなペトロールズの曲を聴くという夢を叶えることができて最高です。

0: ペンとの縁をつないでくれた長岡さん、ありがとうございます。最後にでかしたパフパフどんどんどんをお願いしますという、たかけんさんやったじゃないですか。でかしたパフパフどんどんどん、ありがとうございます。ありがとう、おめでとうございます、ね、あーそう、買いましたか。こうでかしたエンディング、こんな気持ちいいことがあるでしょうかね。毎週こうやって番組を追いたいです僕はね。でも高健さんよかったね。何色にしたんですかね。まあ、何色も可愛いですけども、いやー毎日が楽しくなると思って、きっとそうですよ。なんかさ、そうやって車選んで乗れるのって本当幸せなことですよね。高健さん本当に重ね重ねでかしたね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話など、ぜひ思うままに送ってください。はじめましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週はデザイントラベルガイド D デザイントラベルの編集長新藤秀人さんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
1: See you next week on Saturday night here at Studio Confort.

0: Sports Headlines。
1: 大リーグドジャースの大谷はフィリーズ戦で2試合連続ホームランとなる10号ソロを放ちました。6年連続の2桁ホームランです。ホワイトソックスの村上はタイガース戦に出場しましたが怪我のため途中交代しました。西田は3打数ノーヒット1打点でした。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で12号ツーランを放って2打点でした。野球のセパ交流戦は6試合が行われ、西武は DeNA に6対0で、ヤクルトは楽天に8対7で、巨人は日本ハムに5対3で、阪神はロッテに4対3で、ソフトバンクは広島に4対2で、オリックスは中日に3対1で勝ちました。J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦は8試合が行われ、神戸は鹿島に5対0で、広島は川崎に2対1で、

0: 石川は京都に6対2で、長崎は水戸に1対0で勝ちました。ガンバ大阪と東京ヴェルディは1対1で、福岡と千葉は2対2で、セレッソ大阪と FC 東京は2対2で、名古屋と町田は2対2で引き分けました。ラグビーリーグワン一部のプレーオフ準決勝は秩父宮ラグビー場で行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が4位の東京 SG を69対23で下し、初の決勝進出を決めました。アメリカ男子ゴルフのチャールズ・シュワブチャレンジは第2ラウンドが行われ、松山英樹は通算9アンダーでトップと1打差の2位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
1: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
0: 明日日曜日の関東南部は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受け、日中は雲が広がりやすいでしょう。ただ天気の崩れはなく、お出かけには問題なさそうです。夜は次第に晴れてくるでしょう。明日朝の都心の最低気温は20度で、今朝よりやや高い予想です。都心の最高気温は29度と今日と同じぐらいの厳しい暑さになりそうです。こまめな水分補給を心がけましょう。あさって月曜日は晴れて厳しい暑さが続きそうです。火曜日は曇り空、水曜日は台風6号の影響を受け雨や風が強まる恐れがあります。非常に激しい雨や暴風に警戒が必要です。最新の台風情報にご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました、ダイブトゥーザニューワールド。ついに5月ラストということでですね、自分の武道館が2週間後に迫ってるのか。もうそう、めちゃくちゃいろいろなものを日々作っておりまして、ただね、まあ、忙しくも楽しいというかね、脳みそにたくさん汗をかいてるわけなんですけど、ツアーの方では体にも汗をかくということで、過去最高のパフォーマンスをできないといけないっていう気持ちはすごいあったんだけど、それがなんか結果こういうアウトプットになるんだなと思って、自分のねライブ映像をこう見ながら、ちょっと自分にワクワクする時間が最近は増えてきまして、これが6月17、18のね武道館、ちょっとね一つの人間の肉体芸術の到達点をなんか見せられたらなというふうには思いますんで、ぜひお越しください。

て大仏ダニューワールドはですね、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えして、そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出し、心本気から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにエグザイルアキラさんをお迎えいたします。アキラさんとは、その実は一度ヒロさんとアキラさんとという形でお食事をさせていただいたことがあったりして、今回はそういう意味で初めて対マンでお話をさせていただくという形になるので、いろんなところね、深掘りできたら嬉しいですね。歴史もありますしね、楽しみです。さて、放送中は X のハッシュタグ DIVE813、 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: 六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイビットダニューワールド。今夜のゲストはエグザイルアキラさんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやお久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。こういう形初っすね。
0: そうなんですよ結構本当この番組、はい、あのおかげでなんかこう、はい、早速深めに話せるみたいな。
1: 早速深めに話せる。そうですね。
0: すごい助かっていたりするんですけど。
1: いや嬉しかったです。ありがとうございます。いや
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お体のそのなんていうんですかケアというよりは、うん、その運動能力の維持みたいなのって、はいはい、どうされてるんですか。
1: いやでも、はい、まあ正直衰えるには絶対衰えるんですけど、はいはいはい、やっぱりでも。もう得るものあれば失うものあるで、
0: うんうんうん、
1: やっぱり昔してたね不摂生もそうだし、はいはい、っていうものをこう少しなくして、
0: はい、
1: ケアの時間に費やしたり、
0: うんうんうん、
1: まあでもやっぱり極力柔軟もそうですし、
0: はい、
1: 体のコンディションの整え方も変わってますよね昔と。
0: そうですよね。
1: 昔はもうとにかくマッチョになってとにかく見栄え重視が今はしっかり可動域重視とか、はいはいはい、しっかり関節をしっかりともね、うんうんうん、こう柔軟にするとかそういう方になんか変わってますけどね。
0: なるほど。
1: ノリでいけないですね。
0: そうですよね。え変な話ですけどどのくらいのキャリアいくつくらいの時にこれは体と向き合う必要があるぞっていうふうにこうシフトしてったんですかね考え方。
1: いややっぱり30、
0: はい、
1: 超えてからはある程度意識するようになりましたね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、そうですよね、
1: うん、
0: 両方良さあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その昔から保ってるものを保ち続ける良さと、うん
1: はいはい、
0: そのちゃんとこう変えていく良さって両方あると思うんですけど、うん、
1: だからまあ僕らも体もそうですし、
0: はい
1: まあ、グループのこともそうだしメンタル的な部分もなんか変わらないために変わり続けるっていう、はいはい、なんか、うん、テーマは非常に大事にしてるかもしれないですね。
0: そうですね。自分もよく変わらないために変わり続けるはなんかよくリリックによく使うワードだったりもします。
1: あもう僕それはあのスカイハイさんからあの盗ませてもらいました。
0: いやいやいや
1: ここでは言っときます。ここでは
0: そんないやでもアキラさんってもともとそのそれこそ俳優業もそうですし、
1: はい、
0: その新しいことをたくさんこうやられていくっていう印象すごくあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかやっぱそういうことが好きなんですかね新しいことをやるというか。
1: まあ一つまあ俳優業とかは当時エグザイル駆け出しの頃俳優やってるメンバーいなかったんで、
0: はい、
1: まあ自分グループの活性化もそうだし、
0: はい
1: まあ、自分ならではの何かねこうグループへの貢献の仕方みたいな、
0: はいはいはい
1: まあ、そういうところでやり始めたのもあったんですけど、
0: はい、
1: でもやっぱり何か新しい自分をこう見出していく、
0: はい、
1: まあその、まあ、会社としてもグループとしても、
0: はい、
1: なんか一歩切り出すっていうのはなんか自分の役目かなみたいなのはなんか感じてたので勝手ながらいろいろ挑戦させてもらって、まあ、あとはなんか結構自分も破滅的な方が好きなんで、
0: はいはいはい、
1: こう破壊系というか、
0: はいはいはい、
1: だからなんかこう破滅に向かってみたいなテーマ、はい、最高だなみたいなだからそういう自分もこの年齢になってもなんかとにかく自分をぶっ壊して、
0: はい、
1: なんか新たな未知なる領域を挑戦するのが生きがいだなみたいなのも
0: ありますね。破壊と再生ですよね、はい、LDH 台湾の CEO っていうのもすごい結構もう長くなってきましたもんね。
1: まあ勤めて僕はまだ3年っすね、
0: はいはいはい、
1: もちろんいろいろと目にはかけてましたけど、
0: はい、
1: 一応 LDH のいろいろ海外事業を精査する中で、うんまあ、一旦全部畳もうっていう時期だったんですが、
0: はいはい、
1: 台湾だけは自分にやらせてくれっていうことでちょっと直談判して、はい、やらせてもらってますね。
0: なんかその台湾はっていうのってどういうところがあったんですか。
1: もともと台湾は一番はすごく、まあ、日本からも近いですし、
0: はい、
1: ルーツとしては EXPG っていうダンス学校があるんですけどそれの実は3校目ぐらいにできたのが台北校なんですよ。
0: 3校目くらいに、
1: はい、東京宮崎その次は多分台北なんですよ。
0: そんな早かったんですね。
1: そうです。だから歴としては

0: もう16年ぐらいあるん
1: です。すごいですね。
0: はい、ただまあここ5年ぐらいは結構ね、エンターテインメント業界もなんかアジアに向けてとか、
1: そうです
0: ね、そういうになってきたんですけど、うん、当時はやっぱり日本マーケットで結構活躍することが多かったんで、あまりこう行く機会も少なかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分もあの妻が台湾で、
1: はい、
0: あの、まあ、第二の故郷っていうのもありますし、
1: そうですよね、
0: まあ、自分もアジアに出かけてたこともあったので、
1: はい、
0: まあ、自分にやれることあるかなっていうところもあって、うんうんうん、まあ、台湾に拠点もねしっかり置かせてもらって、
1: なるほどです、
0: やらせてもらってますね。
1: 一度あのヒロさんとアキラさんとあのお食事をさせていただい
0: たりして、
1: あったんですけど、その時にヒロさんがもう台湾はアキラに任せれば全部大丈夫だからっていう、
0: もういやそんなことないです
1: よ。いや
0: まあでもね、そのヒロさんも本当に細かく言わず、
1: はい、
0: もうアキラが良かったらっていうことで、
1: うん、まあ、
0: もう本当にこう全部フル任せというか、はいはいはい、信頼してやってくれてる分しっかり責任持ってやんなきゃなっていう部分ではやってますけど、はい、
1: なるほどです。どうですか、なんかこうどういうライフサイクルになるんですかね。
0: いやでもやっぱりアーティスト業やってるより、
1: はい、
0: すごく幅も広まりますし、
1: そうですよね、
0: よりいろんなアイディアとかもそうですし、まあ、具体的にその仕組みをね知りながら動くことで、
1: はい、
0: いろんなこうアイディアも動くんで、まあ、自分にとってはすごく成長させてもらえる環境かなとは思ってますけどね。
1: なるほどです、うん、エンターテインメント業界的にその中華圏特に台湾違いって感じますか。
0: いや全然違いますよね。まあもちろんマーケットとか、
1: あ、はいはい、
0: に部分に関しては、
1: はい、
0: あのもちろん大小とかいろいろあると思うんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱり文化も違いますし、うん、流行ってるものも違いますし、
1: うんうん、
0: ただすごくやりやすいですよね。
1: そうですよね、
0: うん、台湾っていう場所は。だからあとはまあ日本語喋れる人が多いんです
1: よ。多いですよね、
0: はい、すごくビジネスはやりやすい部分はありますね。
1: 気候も気持ちいいから、
0: そうですよ、
1: なんか沖縄いるような気持ちになってきちゃって、
0: 行くのも福岡行くような感覚で、
1: そうですよね、
0: 日帰りもできますし。
1: ですよね。
0: ただまあすごく才能あるクリエイター多いですね。
1: はいはいはい、多いですよね。
0: そういう印象は、
1: うん、
0: アートとか、
1: うんうんうん、
0: まあ映像もそうですし、なんかそういうのはすごくイメージはありますね。
1: そうですよね、うん、確かにポテンシャルすごいですよね。
0: まあ、ただまあやっぱり EXPD も台北校あるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱり目標としてやっぱりそこのね生徒たちのゴールというか、うんうん、日本ですとそこからデビューしてっていうこの階段が仕組みが作られてますけど、
1: はい、
0: 台北校に関してはまだそこの事例がないので、
1: うんうん、
0: まあ、そこからね何か一つ生まれてくれたらまた子供たち若い子たち
1: が ね、
0: こういろんな希望にもつながるし、
1: うん、
0: なかなかそういう事例も台湾にはないので。
1: そうですよ、
0: はい、
1: 台湾だと多くはやっぱりその、まあ、韓国だったりでデビューするっていうパターンが多い
0: ですね。そうですね、あの韓国行かれてデビューしたり、
1: うんうん、
0: まあ、あとはそのオーディション番組とか、
1: うんうんうん、
0: 企画番組から限定でデビューしたりとか、
1: はい、
0: そういうことが多いですよね、
1: うんうんう
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: EXPG っていうものがずっとあの生まれてることの凄さもそうですし、
0: そうですね、
1: 本当にあのアジアでやるみたいなこととかも、
0: はい、
1: ずっとやられてるんですよね。
0: そうですね、だからまあこれはもう何ですかね、もうほふく前進じゃないですけど、
1: はい、
0: いろんなバズり方とか盛り上がり方あるんですけど、
1: はい、
0: 僕らは、まあ、EXPG もそうですし、うん、まあ、EXILE TRIBE っていうねこの点を、
1: はい、
0: 今すごく種まきじゃないですけども、はい、してる段階なんで、
1: はい、
0: まあ、それがいつかその From EXILE TRIBE みたいなところが線になった時に、
1: はい、
0: 何かね我々なりのオリジナルエンターテインメントがいい形で面白くなればいいかなっていう願いを込めて日々ほふく前進を。
1: そう言われてみると確かにもともとグループ名としてもエグザイルなんですもんね。
0: そうですね、
1: だからもうルローフォーローを世界中で確かになんかこう点在する歴史を作られてるっていう感じですよね。
0: それはなんかありますね。
1: 確かに、
0: うん、
1: ちょっとじゃあ一曲挟んでなんか昔の話とかもちょっと聞いてみたかったりするのですが、
0: はい、
1: あのぜひ曲紹介をお願いいたします。
0: はい、 EXILE フューチャリング松本孝弘さんで24カラットゴールドレガシー。

0: 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴弘でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アキラさんはデビュー20周年なんですね、今年。
1: はい。
0: ちょうどなんて言うんですか、LDH 的にも、うん、その、EXILE っていうグループが、こう、ものすごいこう、影響力を大きくして、アキラさんたちがこう、うん、ジョインされて、はい、で、さらにこう、拡大を加速させていく時期にちょうど、うん、入られてたと思うんですけど。
1: そうですね、はい。
0: どんな感じだったんですか？
1: いや、もうもともと、まあ、僕、個人エグザイルデビューでデビューしてから20周年なんですけど、
0: はい、
1: その前の要は一生のエグザイルの頃、
0: はい、
1: 後輩としていたんですよね、
0: はいはいはい、
1: でその時期に僕が EXPG 立ち上げて、
0: うんうんうん、
1: スタッフとしていたんで、うん
0: はい、
1: だからなんかまあエグザイルに携わって25年みたいな感覚なんですよ ね、 だからあっという間ですし、うん、なんか25年も一つのグループにこう情熱を注げるものに出会えたこと自体に、
0: はい、
1: もう感謝と幸せに思うべきだなっていう、
0: は
1: い、なんかそこまで情熱注げるとはその当時は思ってないわけじゃないですか。好きですけど。
0: そうですよね。僕今とっさに思い出したんですけど、22年くらい前に、
1: はい、
0: EXPG でアキラさんお見かけしたことある気がしますね。
1: 本当ですか、はい、一番見ちゃいけない時期の僕の
0: ちょうどデビュー前だったんで、
1: はいはいはい、
0: そのいろんなスタジオにとりあえず練習しに行こうっていうのがあった時に、はいはいはい、EXPG 行ってらっしゃいよみたいなので、
1: はい、
0: レッスンをね何度かいろんなところ行かせていただいてたんですけど、
1: それはそこまでで収めておいた方が
0: いやありがとうございます。
1: 僕はあの時期エグザイルプロフェッショナルジム、はい、エグザイルなのに、
0: はいうんうん、
1: みんなエグザイルのパフォーマーが教えてると思ってくるんですよね。
0: はいはいはい。
1: だけど行ってみたらドレッドの背大きい謎なお兄ちゃんが教えてるわけですよ。そのプレッシャーはありましたよね。
0: なるほど。
1: そのプレッシャーと入った途端の、はい、生徒の皆さんのキョトンとした顔は、はい、それこそ

0: 宇佐さん、牧さん、松さんとかヒロさんの、もともとエグザイルになる前のダンススクールに通ってた生徒たちって、ものすごくこうクラブシーンで活躍してる若手たちだったりしたんで、
1: はい、
0: エグザイルプロフェッショナルジムだからやっとヒロさんたち皆さんスクール作ってくれたっつって、そういう上手い生徒が流れてくるんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、行ってみたら謎な若いやたらでかいやつを教えてるわけですよ。でも そいつらもなんかんっていう顔しながらも受けてくれてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもこれが僕は上京してすぐだったので、僕、
1: はいはいはい、
0: 東京のシーンではまだ僕名を馳せてなかったんですよ。
1: あ、なるほど。
0: だからクラブシーンで僕が踊り行った時には謎の構図で、
1: はいはい、
0: 僕が前座というか、
1: はいはい、
0: 一部ショーケース、
1: はい、
0: ゲストが生徒たちみたいな。
1: そっかそっかそっか。
0: 年上だったりするんで、
1: そういうことが生まれたりするんだ。
0: でもそれもリアルだなと思って、
1: はいはいはい、
0: 普通だと自分のより生徒たちの前に出るのって、
1: はい、
0: ちょっと気まずかったんじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: 考え方とか
1: 分かります分かります。
0: でもそういうのをもう一個一個やっていくしかないので、
1: なるほど、
0: まあクラブシーンとかではそういう風な構図が生まれて、
1: はい、
0: のし上がってって、
1: なるほど、
0: ちゃんと説得力出したみたいなのは面白い話ではありますね。
1: いい話ですね。そこからエグザイルのメンバーになられていくっていうことですよね。
0: そうですね、まあ、そういうのを経て、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: まあ、エグザイル変わるっていうタイミングでヒロさんから、
1: はい、
0: 一緒にやろうよって言ってくださって、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん、それからセカンドもあるし、
0: はい、
1: 本当に、うん、どんどん変わっていく時代に中にいられたと思うんですけど、
0: はい、
1: そういうスピード感ってやっぱ感じられるものでしたか？
0: いや、いいも悪いもやっぱり20年やってればありますよね。
1: そうですよね。
0: もちろんその調子のいいというか、
1: はいはいはい、
0: あ、すごくムーブメントが来てるなっていう時期もあるし、
1: はい、
0: やっぱりいろんなね、メンバーの脱退とか、
1: はい、
0: ボーカルの休業とか、
1: うんうんうん、
0: そういうことでやっぱり失速してる、
1: なるほど、
0: 苦しい時期もありましたし、でもやっぱりこう素晴らしいなって僕らの中で思うのは、
1: はい、
0: やっぱりその EXPG とかいわゆるその当時教えてた子供たちが今だね、こうデビューして夢を叶えてたりする
1: で、はいはいはいはい、
0: でまた今のこの子供たちは若いデビューした子たちを夢見て、
1: うん、
0: なんか夢の循環みたいなものが、
1: うんうん、
0: でさらに言うとなんか今のエグザイルトライブの若い子たちはやっぱりエグザイルの楽曲聴いて育ってきてるんで、
1: はい、
0: なんか僕と一緒なんですよね。自分の人生の半分以上エグザイルのエンターテインメントに触れて、
1: はい、
0: 育ってきてるんで、
1: はい、
0: なんか全員エグザイルっつっても過言じゃないみたいな、
1: はいはい、
0: なんかそういう、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: ルーツとかソウルを共感できる状況になってるのは、うん、なんか素晴らしい光景だなとは思ってますね。
1: そうですよね。20年前ってこういう状況って想像されてましたか？今のご自身の環境とか。
0: やっぱり自分自身は突っ走ってましたけど、
1: はい、
0: まあ、ヒロさん自身は描いてましたよね、
1: うん、なるほどなるほど。
0: そのやっぱりもともと自分が入った時には、
1: はい、
0: なんていうんですかね、いわゆる、まあ、飯で例えると本店みたいな、
1: はい、
0: もう味重視、味ともう気合い生き様見せますみたいなグループだったんですけど、それ以降14人になってからは、
1: はい、
0: なんかこう未来の LDH を見据えたエンターテインメントの広げ方みたいな、
1: はい、
0: そういうところをなんか時代に合わせて変化させてきた
1: うん、
0: なんかまあヒロさんはビジョンに掲げてきたんで、まあ、それを隣で見させていただいてたっていうのはあるかもしれないですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: これ本当お会いさせていただく、そのお食事とかでお会いさせていただくたびにお話しさせてもらってるんですけど、はい、やっぱその LDH さんがそのダンスだったりストリートカルチャーをそのポップフィールドにこう持ち上げて、
0: はい、
1: それによってダンス人口ってめちゃくちゃ増えたわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: 絶対に、うん、そういうのがあったおかげで、
0: うん、
1: 未だにダンスだったりラップだったり、はいはい、ストリートカルチャーをものすごい系として強く、
0: はいはい、
1: 持ってる子たちがやっぱりいて、
0: はいはい、
1: それがこう今 BMSG っていう形になって作ってたりするので、なんか本当におべっかなしで LDH さんがいなかったら生まれてない会社だと思ってるので、
0: もう
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。とんでもないです。もう嬉しいです。
1: まあ確かになんか一番こう実地経験たくさん積まれてるわけですよね。そう考えると、
0: はい、
1: それで今 LDH 台湾の CEO をこうされてっていうのはなんかすごく すごくなんかガテンがいきますね。
0: そうだから、あと、もうほんとささやかな自慢ですけど、はい、ささやかな、
1: はい。
0: オリジナルメンバーとか、
1: はい、
0: 各時代に、あ、いるんですよね。オリジナルメンバーとか、ボーカルとか、
1: そうですよね。
0: あの、いらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: ステージに立ってる時間、EXILE として、
1: はい、
0: 長いのは誰だってなったら、ダントツ僕なんですよ。
1: あ、そうですよね。いや、グループ数も含めて。
0: オリジナルメンバーの期間っていうのは、実はもうね、それ超えてて、僕がもう、

0: 入してから今までの時間を超えてたりするし、はいはいはい、まあ確かに優待されてたり、はい、あと休業されてる方とかもいたりとかするんで、
1: そうですよね、
0: タイムカードあったら一応1位だなみたいなすごいささやかな自分の中での誇りはあります
1: こうだからもう今歩く LDH っていうことですよね。
0: いやいや、あ、まあ、まあ歩いてるかどうかわかんないですけど、
1: なるほど、
0: なんかそういうのはなんかたまに考えると面白いなとか、
1: すごいですね、
0: はい、思いますね。
1: その上でなんかここに来て初のソロ名義っていうのも、はい、すごいですね。い
0: や、そうですね、なんか、まあ、今年20周年で、まあ、ファンの皆さんに感謝の気持ちをお届けしたいっていうのもそうなんですけど、はい、まあ、自分のこう生き方的になんか20周年でメモリアルだから、はい、ファンミーティングして懐かしむっていうのがあんまり好きじゃなくて、
1: はい、なんかわかります、
0: やっぱり自分らしくなんかぶっ壊してる姿を見せることこそ、はい、なんか僕のファンの方々にはまあ一番の恩返しかなっていうのと、
1: めちゃくちゃいい話ですね。
0: はい、まあ、あとは、まあ、グループもまたねこう軌道によって、何気にこの10年ぐらい自分のソロ活動できてなかったんですよね、うんうんうん、まあ、グループとか会社のことを中心でやってたので、
1: そうですよね、
0: だからこのタイミングで改めて自分とも向き合ってみたいなっていうのもあって、はい、まあ、今回初ですけど、
1: はい、
0: はい、あのやらせてもらいましたね。
1: どうでしたか、いざそのやられてみて。
0: いや、もうやっぱり自分の一つの夢ではあったので、はい、すごい楽しかったですし、うんうん、まずパフォーマーと違って言葉で伝えるっていう、
1: はい、
0: はい、うん、踊りじゃなくて言葉で伝えるっていう難しさと、はい、なんか感動みたいなものは両方体験できたので、
1: はい、
0: まあ、そういったものはなんかすごくいい機会だったなと思いましたね。で、今回あのコラボレーションさせてもらって、はい、一人はあのタイの F ヒーローっていうラッパーで、
1: はいはい、
0: でもう一人はミヤビ、はい、ギタリストミヤビ、もう一人ジェイドなんですけど、
1: はい、
0: これ全員あの僕と同い年の81年組なんですよ。
1: そうだったんだ、はい、なるほど。
0: なんで、まあ、あのミヤビも本当に昔からの戦友ですし、そうですね、うん、F ヒーローも実は、はい、あの昔から繋がってて、
1: はいはいはい、
0: なんでなんかこの世代で、うん、なんかまだまだ行くぞみたいな、
1: はい、
0: そういう意気込みも込めて、なんか集結していただいて、自分にとってはすごくね豪華なんですけども、はい、ご協力いただいて、
1: なるほど、
0: はい、
1: どうですか、そのもう言っても、うん、ゼップとかが2ヶ月後ちょうど、はい、になってきてるっていう状況だと思うんですけど、
0: はい、
1: なんか心境のほどはいかがですか。
0: いや、これが、はい、実は2年前に僕あの中国の、
1: はい、
0: Call Me By Fire っていう、はい、大型歌唱リアリティ番組みたいなのに出させていただいて、まあ、そこで、まあ、みやびと5ヶ月間共同生活して
1: はいはい、はい、
0: やったんですけど、もうそこでものすごいいいも大変も、はい、経験したんで、
1: うんうんうん、
0: 何気になんかそういう下地はできてんなみたいな、覚悟の下地みたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 何でもバッチコイみたいな。はい。だからあとは本当に自分の中でね、あのクリエイティブなとこでしっかりどこまで、はい、今のベストをお客様にお届けできるかっていう準備かなと思うんですけど。
1: ちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。
0: そうですね、このラジオタイトルとちょっと被ってしまいましたけど、
1: そうなんですよね、
0: 偶然にも。はい、聞いてください、フューチャリングみやびでニューワールド。

0: 聞いていただいたのは EXILE AKIRA ニューワールドフィーチャリングミヤビでした。
1: リル・ウェインがギター入れてやってるやつめっちゃ好きだったんですけど、
2: はいはい、
1: そのテンションとかめっちゃ思い出しますね。
2: はい、なんかまさになんか僕ずっと俺はロックとか、はい、ミクシャロックすごく好きだったんで、はい、なんかギターサウンドをすごい自分の象徴にしたいなっていうのがあって、なんかすごくギターとなんかちょっとストリート感みたいな、自分の感じてきたストリート感を混ぜるみたいな、結構それが今回テーマになってますね。
1: めちゃくちゃいいですね。でもちょうど本当にスマートフォンでもディストーションギターがちゃんと聞こえるようになってきたからかもしれないですけど、ギターの歪んだダンスミュージックってもう一回来てる印象すごいあったりもしますし、
2: うん、ああそうなんですか、へえ、
1: そうすごいですね。無意識的にそこにっていうのもすごい
2: ですね。そうですね、なんか、はい、やっぱり自分のルーツとか、はい、感じてきたものをこう詰め込んで、うん、やっぱり意味のあるものにしていきたいなって思った時にやっぱりギターサウンドとか、はい、まあ、なんかこうキャッチとなるリフとか、なんかそういったものはなんか大切にしたいなと思ってて、は
1: い、そうですよね、いいですね、
2: はい、
1: すごいこう体温ありますね。まあ、みやびさんだしなっていうのも面白いですけど、
2: そうですね、もう
1: 体温すごいですね。
2: ギンギンにみやびのギターが歌ってますもんね。もう
1: でもこれここまでいくと今後はどうされるんですか。なんかまだこう継続してリリースが続いていくのか。
2: そうですね、僕自身は、まあ、ライブ経て、うんうん、でまた制作活動もしっかりやって、
1: はい、
2: あの地道に、
1: うん、
2: でまあソロで活動させてもらっては、まあぶっちゃけ1年目なんでまあそういった意味ではね、こう一つずつ積んで、
1: うん、
2: 思い描くのは勝手なんでね、もうどんどんどんどんそういう風にテンション上げてますけど。そ
0: う
2: そ
0: う、ありがとうございます。お知らせの後も EXILE AKIRA さんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: ourselves for ourselves.
1: Dive to the new world.スカイハイが六本木からお届けしています。ダイブトゥダニューワールドは、ゲストにエグザイルアキラさんに来ていただいております。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ダイブトゥダニューワールドは毎回ゲストの方に聞いている定番の質問があるということで、アキラさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
2: はい、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきましたかという質問でございます。
2: いやーどうだろうな。まあでもよく自分の中で自問自答してんのは、いや勉強になったわって一言言ってますね。
1: なるほど。
2: いやなんかうまくいかないことが当たり前だし、はい、
1: そうですよね。
2: まあその完璧を求めるなとかみんなよく言うすけど、
1: はい、
2: そのままになるとやっぱり思い通りいかないことに歯がゆかったり、
1: はい、
2: 苛立ちがあったりとかするじゃないですか、
1: はい、
2: でもそれってもう誰のせいでもなく自分次第なんで、
1: はい、
2: 勉強になったわってなると、
1: うん、
2: 何が原因か考えて、
1: はい、
2: また目標を立てるんですよね、
1: はい、
2: でとにかくそれに向かって行動するみたいな、
1: うん、
2: 合ってるか分かんないけどまた目標を立てて行動するってなんかそのちっちゃい積み重ね、はい、歩幅前進がいつかねこう実を結ぶと信じてやってる気がしますね。
1: すごいですよね。
2: 言ってみてください。
1: 勉強になったわ。
2: よく
1: 平さんって、はい、その歩み止めた時ってあるんですか？その歩幅前進をずっと確かにずっと動かれてる印象すごいあって、一回休もうっていう時ってあったんです
2: か？いやでもね、あの定期的にはこう休んだりね、
1: はい、ま
2: あ、今だと自分も家族いるんで、
1: そうですよ、
2: 家族の時間大切にしたりとかして。
1: なるほど、
2: うん、します。
1: いやなんかすごくこちらまでエネルギーいただいて、
2: ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。
1: さてということでそろそろお時間となってしまいましたが、はい、改めて、お知らせのほどよろしくお願いいたします。
2: はい、自身初のソロオリジナル楽曲4曲入りの EP がですね6月6日にリリースされます。7月からはですね ZEP ツアーなども始まってまいりますので、はい、ぜひ EXILE 楽曲のソロとしても皆さんチェックしていただけたら嬉しく思います。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで Dive to the New World ゲストは EXILE アキラさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

select。スカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクトしてお届けしております。今日はですね、レイバーザカコフォニー、パリスパロマの曲ですね。なんかね、たまにあるんですけど、気がついたらスポティファイのお気に入りに入ってて、で聞いたら、ええやん、いつかの俺ありがとうみたいなのがあるんですけど、そういった楽曲です。では聞いてください。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは、パリス・パロマのレイバー・ザ・カコフォニーでした。かっこいいですよね。このテンションね、最近めっちゃ好きで、この声のリバーブ感とか含めて。スター・グローもちょっと新曲で、その、ちょっとこう、オシュゲイザー乗りっていうか、みたいなのちょっとやってみたんですよね。なんか、結構ね、ディストーションギターが似合うんですよね。スター・グローものすごく。みたいなのがあったんで、ちょっと、その良さを存分に発揮できる曲っていうのを作りてえなと思って作ったんですけど、想像以上にハマりましたね。スターグローの普段語られないちょっとした面白凄みでいくと、結構 BE:FIRST とかマーゼルってそのギャングボーカルっていうの分かります？あの Take it from the east side to the west side とか Bang it bang とか、そういうのを僕がいろんな声変えてね、太くしたりとかめっちゃ高い声でシャウトしたりとかして結構弾くんですけど、特にスーパーローとスーパーハイ、めっちゃ低いとことめっちゃ高いとこは自分が弾いたりするんだけど、スターグローね、いらないんですよ。バランスがスポッてはまるんで、結構5人、あ、いたわ、俺もいたわ、いたけど、いなくてもいける。スーパーローからスーパーハイと、なんかシャウトからプレーンまで結構ね、綺麗にちょうどスポーンってハマるんで、いないことはないけど、自分の声もあんま、もうボーカル、そう、エディットしてる時に一回さ、これ俺ミュートしてももういい、俺なくてもいけないみたいなのは結構ね、珍しいこと、珍しいっていうかすごい、しかもこのキャリアじゃないですかね。あ、そうそう、スタンスとしてもね、彼らっぽいものにできたと思うし、実際にスターグローの曲書くときは結構話しながら書くの大事にしてるんですけど、なんか嫌じゃん、大人が書いた言葉歌わされるスターグロー嫌だから。まあ B ファンの時もそうですけど、スターグローの時もその俺がもうだからメンバーの一員として作詞のほら経験だけはめちゃくちゃ長いからさ、みんなの思ってること感じてることとかを話しながら俺が歌詞に落としていくっていうこととか、まあ実際大気とかゴイチとかもうなんか好きに書いてるここの小説みたいなのやったり、なんかチームメイトとしてやらせてもらってますね。逆にだからマーゼルとかは逆に言うと、こういうのやったらおもろくないってパスすることとか、逆に作って

ターグローは特になんかそういうの大事にしてるかもしれないですね。そんなスターグローの声の魅力が存分にちゃんと出せたんじゃないかなと思っているので、聞いてください。スターグローでグッボーイズアンセム。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 そろそろエンディングのお時間です。アキラさんがすごいこう20年の先をこう意欲的に進もうとされてるのを見てすごいなと思う一方で、俺も20年超えてるんだったっていうことを思い出す今日この頃。年齢が少しだけアキラさんの方が上ですけど、キャリアはねほぼ一緒っていうことですもんね。なんならデビューは僕の方が1年早いっていうことか。2005年2006年ってなると、なんか全然なんかまだ何かを成し遂げたような気持ちには一個もなってなかったりもするので、引き続き自分も頑張っていきたいなと思いますし、今日みたいに刺激をいただけて本当にありがとうございます。ということで Dive to the New World はですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。

0: ております。メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、キーちゃんさんですね。今挑戦していることは断捨離です。8月に出産予定日なので赤ちゃんを迎えるために断捨離頑張ってます。掃除が苦手で溜め込む癖もあるのでこの日にスッキリさせたいと思います。すごいっすね。ただ断捨離とかただ掃除っていうよりはそういうこう大きい目標が具体的に、8月に出産予定日だから今断捨離めっちゃ頑張るぞっていうのはなんかいいですね。そのまま頑張ってぜひ素晴らしい部屋でお迎えしてあげてください。メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。ライブツーダニューワールドの次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストの歩む今津です。日時は6月8日月曜日夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。締め切りは明日5月31日日曜日いっぱい、まだ間に合います。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストに JO1INI から特別に結成されたユニット J.I.BLUE から、与那城翔さんと佐藤圭吾さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World、 ここまでのお相手は SKY-HI でした。
1: Dive to the New World. This program was brought to you by ボートレース振興会。

の写真と短い解説文を組み合わせて物語を紡ぐフォトエッセイの第一人者、ユージン・スミス。1930年代から50年代、フォトジャーナリズム全盛の時代に写真雑誌ライフで黄金時代を築いた。1954年ユージン・スミスはライフを離れ、ニューヨークのアパート、通称ロフトへ拠点を移す。

ニアス・モンク、マイルス・デイビスなどのジャズミュージシャンからサルバドール・ダリといった画家まで、ジャンルを超えた表現者たちが集まったロフトでの即興的な瞬間を取りこぼさないために、スミスはバスルームやクローゼットの内部まであらゆる場所にマイクを仕掛けた。

録音されたテープはおよそ4000時間、撮影された写真はおよそ4万枚。ロフトでの日々を経て、スミスは再びジャーナリズムへと回帰する。

1971年、パートナーと共に熊本県水俣市へ移住して、水俣病の被害者の日常を取材した写真集水俣を発表。世界に大きな衝撃を与えた。ニューヨークのロフトと水俣での日々を経て、生涯をかけて追い求めた報道と芸術を融合させる写真を完成させたユージン・スミス。ロフト時代とその前後の作品を中心に、報道写真家として、そして芸術家としてのスミスに光を当てる展示、ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。恵比寿東京都写真美術館にて6月7日日曜日まで開催中。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Gillian. Navigator is Be First.
1: Be First マラソンストップ。シュントがお送りしていきます。ミリオンミリオン。
2: 5月が
1: 終わりますよ。
2: はい。
1: 最近はそうですね。スタジオも終わって、
2: うん、
1: 打ち上げがありましたね。
2: 2日目終わってそのまま確かに打ち上げがありましたね。
1: それが一番近況なん、近況で何かしたことといえば
2: 確かに打ち上げたな、あれは結構
1: 打ち上がってたよ。結
2: 構打ち上がってましたね。なんかご飯うまかったな。
1: 美味しかったね。
2: うん、
1: いや正直あの 2days の疲労エグすぎて、うん、いやこれはもう打ち上げ別日とかの方が絶対いいんじゃないかなとか言ってたんですけど、結局ダンサーとか
2: あの本当に演者皆さん来てくださってお忙しい中、
1: 俺は今日じゃないとなりまして、
2: ね、なったね。
1: 気づいたらね、なんか疲れ抜けてて、ね、スタジアムのがあの、
2: ね、その日だけかな。
1: その日だけ抜けて
2: た。後追いでガーって来たけど疲れは
1: その日だけ抜けて、
2: うん、
1: って感じありましたね。楽しかったっすね。
2: 楽しかったっすね、はい。で今日はあのそんなスタジアムにもね行ってくれたゲストに音楽プロデューサーの両レフティ宮田さんをお迎えします。はい、楽しみにしておいてください。
1: はい、
2: ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは韓国の4人組ボーイズグループロングショットと J パーク

0: リオンビリオン、改めまして BE:FIRST シュントと
1: マナトが JWEB からお送りしています。
0: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。
0: 9枚目のシングル BE:FIRST オールデイにちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、一生涯〇〇です、何年もやめられないことなど、ずっと〇〇なエピソードを紹介します。マナトさん、
1: はい、
0: 5月の最初の放送も担当されていましたが、
1: はい、
0: どんな〇〇オールデイを紹介したんですか？
1: 1ヶ月間ハンバーガー禁止をね。
0: あら、ちょうど1ヶ月経ちましたね。
1: 宣言して1ヶ月ですか。早いですね、1ヶ月経つの。
0: 早いですね。どうですか？
1: いや、1ヶ月の速さを感じますね、時の流れを、
0: うん。
1: それではいただいたメッセージ紹介して、
0: その禁止はできたのかな、はい、みたいなね。
1: 禁止はね、

0: ちょ、5月っすよね。5月だよね。
1: うん。
0: なんか一つちょっと言いたいことがあって、とある日本じゃない場所に行ったんですけど、
1: うん、そうだね。
0: やっぱこの、なんか食生活的にと言いますか、その、やっぱ、安心できるのが、その、チャレンジするのももちろんいいですけど、その、やっぱ、俺って結構好き嫌いあって、もうこれ入ってるんだけど、言い訳タイムにも、
1: うんうんうん、
0: 好き嫌いすごいあって、やっぱ、その、結構大事な仕事で行ったから、その、体も壊したらいけないから、やっぱ、
1: うんうんうん。
0: それ仕方なく、チェーン店に行って食べました。
1: うん、あった近くに。
0: 一緒に行ったところって違う、そこじゃなかったっ。
1: あ、そうだ。一緒に行った。
0: 一緒に行ったんすよね。
1: フィリピンは？
0: フィリピン。俺フィリピン食べたよ。
1: チキンバーガー。
0: でも俺ハンバーガーだから。禁止したの、うん、そのハンバーグだから要はチキンではない、
1: チキン
0: うん
1: か
0: チキンまだ食べてないね。
1: まああ
0: れ5月ちょっと待って、もう上から振り返った時の3個目にいるんだけども
1: あれ
0: あ、でも意外とソース食べてるっすね。
1: 何回ぐらい？
0: 2、3回
1: で、うん、でまあハンバーガーじゃないけどそのチキンバーガーも食って、
0: チキンバーガーみたいなね。
1: で普通に海外でもハンバーガー食べて
0: る。いやでもその5月じゃないですか、禁止したので、そのとある海外にその行って、その仕方なくそれ食べたわけじゃん、
1: うんうん、
0: でもその時点で破ってるわけじゃん、
1: うん、
0: だからその後何回食べても一緒みたいなとこはちょっとあるよ
1: でも禁止してる人が1週間に1回ペースで食うかな。
0: いやでもさ、俺にとっては本当にこれ本当に一生涯みたいなレベルなの、うん、だからそれをもう破った時点でもう関係ねえと思って感触が起きてハンバーガーの。
1: あ、なるほどね。
0: まあそうっすね。いや僕のはいいんすよ、そのどうでも僕の禁止は。はい、ちょっとメッセージ紹介していきますか。ポテトさんからですね。〇〇オールデイにちなんで、私はずっとダンス好きでいたいと思ってます、うん、小学4年生からダンス教室をやってきたのですが、周りのみんながとても上手くて正直心から楽しめていませんでした。
1: うん、
0: でも BE:FIRST さんのパフォーマンスを見て、自分もダンスをかっこよく見せたいと思い、たくさん踊って練習するうちに自分の見せ方を見つけられた気がして、今は心からダンスが楽しいと思っています。
1: いいですね。
0: 前はダンスの先生にめっちゃ見せ方かっこよかったでと言われてとっても嬉しかったし自信がつきました。BE:FIRST の皆さんには本当に感謝しています。これからもっともっと上手くなって一緒ダンス好きでいたいなと思いました。
1: いいですね。
0: 14歳の方ですよ。
1: 俺は若っ。
0: うん、見せ方、俺ら見て見せ方上手くなることあるんだ。なんか参考になるのかな、わかんない。
1: わかんない。
0: 待ても嬉しいっすけど、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きまして、どんぐり坊やさんからですね。私の〇〇オールデイは、地元宮城オールデイです。私の住んでいる地域は、宮城の中でも特に田舎の方で、都会のように買い物ができる場所や遊べる場所があるわけでもなく、不便に感じることはありますが、何よりも近所の人たちや地域の人たちがとても温かく、地物の野菜や果物もすごい美味しいです、私はそんな地元が好きなので、生涯地元宮城で生きていきたいと思っています。
0: 素晴らしい。
1: 地元ラブラブ
0: いや、ゾンさんのやつね。
1: We love 地元って。
0: いやー、俺は地元好きな人めっちゃ好きです。ちなみにその大事にしてる感じ
1: いや、わかる。してる、大事に
0: してるよ。いや、だからマジ福岡に家欲しいなと思ってる。
1: え、買おうよ、一緒に。
0: 一緒に？どういうこと？共同でってこと？
1: いや、違う、あの俺は
0: 名古屋に、
1: 名古屋、愛知県に。
0: いや、でも結構大事だなってなんか思ってきたかも、そういうの。なんかでも、いつかもうちょっとなんか今は全然だけど福岡に還元できればいいなと思っています、うん、まあ、何かしらでね。
1: そのスタンスね。
0: はい、地元ラブです。はい、ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週から6月ということで新しいメッセージテーマを紹介します。6月のテーマは信じられない。6月の BE:FIRST ですが、ジャネット・ジャクソン来日公演のゲスト出演があります。実際にね、お会いもしていますけども、出演が決まってから僕たちが信じられないとか実感がないとかずっと言ってるので、こんなテーマになりましたね。
1: はい、 例えば今思い出しても信じられない夢みたいな出来事、街で偶然10年ぶりの地元のお友達に会いましたというようなエピソードでも大丈夫ですし、小銭が足りなくて焦っていたらポケットから出てきた、何気なく投稿したツイートがめっちゃバズりましたなど、日常でのプチ信じられないエピソードも大歓迎です。番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。

0: りしたのはアウルシティフィーチャリングハンソンアンビリーバブルでした。
1: はい、さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕シュントを選んだのは、ドレイクのクラシックって曲なんですけども、
1: はい、
0: なんか急に3枚ぐらいアルバム出
1: してたね。
0: めちゃくちゃサウンドが2000年代 R&B の感じできてて、ワンバースとワンフックしか蹴ってないんですけど、ドレイクで後半誰が歌ってんのか俺分かんなくて結構調べたんだけど、本当に分かんなくて、でもその中でもビートチェンジとかしてきてて、なんか新しいサウンドが生み出してるんだなっていうのを思ったりとか、一昨年とかいろいろあったけど、やっぱ曲すごいいいなって改めて思わされて一曲でした。
1: ドレイクは確かになんかアルバムごとに結構ラップするテイストのやつとみたいな分かれてんだよね。確かハビブッティは結構歌うドレイクが多いみたいな感じだったよね。でもう一つのやつ、なんか結構ドレイクのなんか家族周りとかパーソナルな部分を結構見せてるアルバムらしくて、なんかすごい三色展開っていうやつですよね。
0: まあ、ラントゥアトランタとかも好きなんだけどね。
1: ああ、アトランタね、アトランタラップ集めたやつ、いやそうですね、じゃあ僕マルトが選んだのはヘッドライトって曲ですね。わ、これどうしようかしょ、むずいな。いや本当に俺ロジカルに説明できないぐらいちょっとメロディーが好きすぎましたね。今年聴いた曲だと一番メロディー好きで、ちょっと悔しくなるぐらい好きで、大好きで本当に、
0: はい、いい
1: か。ちょっとすごかったな。ちょっとね、イドム君はプロデュースも自分でやってるし、トラックもだし、レコーディングもなんか自分でやってるっていうのを聞いてなんかすごい好きだし、まあ、アイリーの出会いは、まあ、シュントもしてると思うけど、ラップスターとか出て、
0: テイダスト、
1: テイダスト、タデさんですね。
0: タデさん
1: だからテイダスト、もうまあ全員好きなラインなんですけど、まあとにかくいやちょっとフックだよな。そう、なんか正直フック感あるかって言われたらあれなんですけど、こんな本人が聞いたらどう思うやろね。ね、本当に聞かないでほしいけど、ちょっとこれマジ説明できないな。ちょっと絶妙なんすよね、すごい。だけど聞いてほしいって感じですね。あとコーラスのラインも素晴らしかったですね。ちょっとこれは俺ちょっとジェラシーを感じるぐらい好きな曲でしたね。てか最近もうこれしか聞いてないし歌ってないですね。これ昨日一昨日かぐらい、なんか俺多分普通に何も意識してなくて歌ったら、ルザとご飯行ったんすけど、ちょっとルザも知っててこの曲、なんか

0: すごい嬉しくなってました。はい。っていう話です。はい。まあ、そんぐらいマジで最近もこれしか聴いてないってぐらい大好きな曲を選びました。
1: はい。
0: それでは、2曲続けてどうぞ。

0: りしたのはドレイクでクラシック、アイリーフィーチャリングテイダスト&イドンでヘッドライトリミックスでした。
1: ミリオンミリオン BE:FIRST 真夏とシュントがナビゲートしています。
0: ここからは BE:FIRST スタジアムライブ 2026 We are the best 振り返りトークパート2
1: よっ
0: ということで、5月16日17日の 2days 味の素スタジアムで開催されました BE:FIRST 初のスタジアム公演、はい、先週はリスナーの皆さんから感想をたくさん紹介してきましたが、今日はゲストをお迎えしてトークしていきたいと思います。ゲストはリョーレフティ宮田さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: イエーイ、ついにレフティが
2: ついに呼んでくれたね。
1: レフティ
2: 言いたいこといっぱいあるよ俺は。
1: もう確かにね、まあ溜まってるもんね、言いたいこと。
2: そうですね、なかなかね、あのね、まあそうだ、僕のこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっとマナト君ちょっと紹介してさせてください。
1: そうですね、いやもう数々のアーティストの楽曲を手掛けている音楽プロデューサーで、あの僕らで言うとミトゲだったり、
2: そうだね、
1: 夢中も使っていただきました。で、あのもちろんスタジアムでも、はい、バンマス演奏担当してくださってる方でもありますね。
2: はい、
1: 本当に同志です。
2: そうですね、3年前からね、ちょっとこうアンサンブルでも参加させていただきつつ、この楽曲も提供させていただきつつっていう形でですね、やってるんですけれども、
1: ラジオはだってこうやって一緒に共にするのは、
2: そうそうそう、あ、シュントはさ、そう、俺がやってるラジオをね、一回来てもらって、
1: そうだそうそう、
2: してるんだけど、そうですね、まああんまりこうライブ中だとこんな長く喋らせていただけることもないので、はい、今日はちょっといろいろね、積もる話もあると思います。
1: 積もる話しかないですよ、
2: お願いします。
1: いや、どっから話していこうかな。
2: まあそうだね、まず、はい、皆さんにまず言いたいのは、はい、僕の声知らない方もたくさんいると思うんですけど、
1: 確かに、
2: はい、僕今この状態でかなり声が枯れてるんですよ。
1: はいはい、
2: うん、はい、まあ、なぜかっていうと、そのちょっとなんかスタジアムでライブがあって、
1: あらららそうなんですね、はい、へえ、
2: そう、そのライブでね、すっごいね叫ばされたんですよ。それでもう声が枯れちゃって、も
1: う
2: 一回かかってるんですけど、これって労災っておりますかね。
3: どうですかね、
2: 降りないですよ、
1: 降りないです。出たね、
2: そうなんだよね、だからやっぱこう結構そうやって、ね、僕が盛り上げておいおい言うようなパートを作るっていただいたりとかね、
1: はいはいはい、
2: まあ、そんなのもあって、はい、この死力を尽くして、あの全員野球で戦った、
3: いや本当に
2: スタジアムだったね。
1: なんか体当たり感すごかったの、フィジカルフィジカリティがブワーンって言ってる感じがね。
3: リハーサルの時はその、いや、そんなやんなくていいのにってずっと言ってたのに、毎回本気でやるから、
1: 本気でやったもんね。
2: そう、あのスクリームの前だよね、
1: スクリームの前、
2: そうそう、いやでもなんかさ、本気でやんなくていいのにって振りみたいな顔してんだもん、前の人た
3: ち。してないよ、
2: みんななんかちょっと物欲しそうな顔してるからさ、なんかね、やってないとっていうか、
1: いや全然、
2: 本当に
1: もう一回やっちゃって反応が良かったから、その枷を背負って
2: そうだね、
1: 枷背負っちゃって、もう
2: そうそうそう、もう
1: やってるからね、
2: バンドやってた時からやっぱ俺の多い多いには結構定評があったからさ、うん、こういうね、大きな舞台でやっぱ披露できるっていうのは本当ありがたいなと思いますけど、うん、いやー、振り返っていきましょうか。
1: いきましょうよ、
2: これどんな感じにします、ま
1: あ、セットリストが今目の前ここに、
2: あ、
1: はいはい
2: はい、ありますね、あ、僕もあります、ね、ありがとう、
1: あるんですけど、
2: これねー、
1: それねー、僕らもだから、レフティのスタジオ行って、
2: うん、
1: なんかまあメンバーに分かれて楽曲にちょっとアレンジの確認とかもさ、したのがちょっと初めてだったからさ、そこまで関わったのが、
2: 今回は本当になんかメンバーとも一緒に作ったし、うん、いつもはさ、こうケンスケとかさ、
1: はい、
2: 演出のケンスケとか、まあ、日高君と一緒にこうプロダクションっていうかアレンジメントに関しては進めることが多いんだけど、
1: うん、
2: 今回実際にそのマナトが言ったみたいに、僕のスタジオでバンドでプリプロしてるところに来てもらって、
1: うん、
2: ここはもうちょっとこうしたいとと意見を吸い上げながら作っていったっていうのは、
1: うん、
2: なんか良かったよね。
1: 良かったですね。
2: みんなのこう意見が反映された部分がたくさんあって、
1: うん、
2: なんかこう当事者意識を持ってなんかメンバーが日に日になんかこうパフォーマンスしているっていうか、
1: うん、
2: それをなんかこう3年かけてなんか最近嬉しい変化はそこかなっていう。そう、前からさ、もちろん思うことはいっぱいあったかもしれないけどさ、よりその自分たちのなんかその主張というか、
1: うん、
2: 主義みたいなものがなんか結構こうプロダクションに反映、パフォーマンスに反映されていくっていうような環境がまあできてきてるのかなみたいな。
1: 確かに、ね、それこそ俺らもめっちゃ無理やりじゃないけど、ちょっとすごいお願いしちゃった部分がたくさん今回のセトリでもあると思うんだけど、
2: そうだね、
1: でもそれでいうと、まあどのぐらいの人が気づいたか分かんないけど、まあ、ブンブンバックのさ、
2: そうだね、
1: アレンジとかも、うん、 また新しくいつもとは違うさ感じでジャネット・ジャクソンのイズミネーションのやつとか、うん、
2: もうそうだね、あれはちょっとオマージュをさせていただいて、
1: ね、で俺らもジャネットのそのライブで同じステージ出していただくからっていうのもストーリーも込みで好きプラスなんか意味のあるこの隠し要素をいろんなところに隠してる部分も
2: そう、やっぱこうオールドスクールのスタイルとかをさ、うん、ちゃんとこう見せるっていう意味では ああいうサンプリングもめちゃくちゃ良かったと思うし、うん、グリッドもさダンスブレイク作りたいって言って、
1: うん、そうね、
2: そうこれはさあれだったのよ、そのトークボックスっていう楽器があって、うん、まあ口にチューブを加えて、うん、もうシンセサイザーの音をチューブから出してそこで声で変調させて、うん、シンセサイザーの音に声をつけるみたいな、そういう楽器があるんだけど、それやれたらいいねみたいな話になって、うん、まあ初めはね生でやる予定じゃなかったんだけど、まあこういう風にやってくなら嘘つきたくないしやりたいなって、うん、であのオフィシャルヒゲダンディズムの藤原聡に連絡して、うん、トークボックスのさいい機材を持ってるから、うん、ちょっと貸してくれっつって、
1: あそう
2: で聡ちゃんから、うん、まあツアー中だったんだけど愛媛かなんかでツアーしてるんだけど、はいはい、そこで楽器さんに送ってもらってそう、それはねどこにも行ってなかったんだけど、まあ行ってみた、
1: 藤原さんのだったの、
2: そう聡ちゃんにね借りて、それでまあもちろんあのホースを使うと関節キスになっちゃうからホースはホームセンターで買ってそうでまあね、ほんと楽器としても結構初めて触る楽器だったんだけど、うん、あ結構ねあの難しいんですよ、
1: そうなんだ、
2: そう本当はねみんなにもやってもらえたらいいなとか思ったんだけど、
1: あれやってみたかったんだけど、そのいわば鍵盤でこの動いてる音が出してる音がそうなる、
2: そう鍵盤で音程は鍵盤で弾くんだけど出てきた音を口に加えてそこからその母音と芯をつけるっていう、う
1: ん、ああとか、じゃあ自分が発してる音は別にこれ
2: そう歌ってはない
1: じゃなくてもみたいな、
2: そうそうそうそう、
1: 例えばあーって言っとけばみたいなやつ、
2: そうそうそうそう、だから歌ってはないんだよね、口は歌ってなくてっていう、
1: はいはい、
2: まあなかなか特殊な楽器なんだけど、
1: う
2: ん、やっぱああいうとこでなんかな、まあダンスブレイクだからさ俺が抜かれることはまずないんだけど、うん、なんかでもやっぱアティチュードを示したりとかするのがすごく大事だなっていうセクションですよね、うん、この前半は
1: 確かに

0: こでアクティングするところがあったんだけど、だ、ね、まあモーメントとかがさ、
1: ああいいっすね、
2: ああそうだね、うん、
0: この MTV アンプラグドで
2: そうそうそうそう
0: やったアレンジっていうのを結構踏襲していて、うん、これが良かったんだよね。多分時系列的に MTV アンプラグドがあのスタジアムの前にあったのが、うん、そこでさ弦とかさ、うんうん、缶のアレンジ、
2: あ
0: の、
2: そうですね、確かに初
0: クラスセクションとかのアレンジもしっかりできた状態で、ある程度固まった状態でスタジアムに行けたから、うん、なんかそれを持っての、うん、なんかスタジアムってところで言うとすごく貯金があったんで、
2: 確かに、
0: まあ、今回その編成で言うとストリングスもねダブルカルテットで8人、うん、あと缶が4人っていう形で、まあいつもさ3ピースでやってるからさ、
2: そうだね、
0: 俺だってそう、でそこにさらにギターも入ってっていう感じで、まあ、コーラスも2人いてって結構大編成の中で、やっていくにはねやっぱ緻密な結構アレンジの時間が必要だったから、うん、まあ、そういったものがある程度貯金があった状態で始められたのは大きかったなって、う
2: ん、確かにね、
0: 思いますけど、
2: いやあとあれだな、なんかステイストロングのさ、うん、このイントロまでの入る形とさ、うん、そのギフテッドのもう入る形がこう似てるっていうか一緒の構成、一緒なのが俺めちゃくちゃ未だに好きなん
0: であれもギリギリまでいろいろ調整してたんですけど、
2: そう
0: やっぱこう戻っていくっていうかね、
2: うんうんうん、
0: 一番に戻っていくっていうか、このストーリーが永遠に終わらないといいなとか、うん、まあ、いろんな意味合いがあるけれども、
2: いろんなのが、
0: うん、そう、でも このさやっぱその、まあ、日高君をはじめこの BE:FIRST が作ってる世界観みたいな、うん、まあ、作品にもさすごく意味があってさ、ナンバリングだったりとかさ、うん、そういうものをさある程度踏襲しながらもやっぱこう音楽ライブとして成立させなきゃいけないみたいなところ、
2: そうだね、うん、
0: でもなんかここがなんかわかんないけどめちゃくちゃパズルがカチカチカチカチハマってく感じっていうか、
2: うんうん、
0: えこれ全部計算されてたのかなみたいな、
2: あ
0: なんかシークレットガーデンの手前にトゥージファストが来るとかもさ、
2: はいはいはい、
0: まあ、分かる人には分かるみたいなさ、こともあったりとか、でもそれはまあ初めは何も決まってなかったことだから、
2: うん、そうだね、
0: そういったものがなんかこう導かれたようにこうなんかこう、
2: うまくハマったな、
0: ハマっていったっていうのはなんか必然性みたいなものを感じたかな、
2: うん、
0: 今回なんか自分がここにいてなんか BE:FIRST と出会って、こういった、まあ、さらにはひいてはこのミュージシャンたちともいろんなところで出会って、うん、そういったものが集まってここでこのライブをやるということへの必然性みたいなものを俺はなんか感じていたから、なんかもう最後の方はもうあんまり驚きもしなかったっていうか、まあ、こうなるようになってたんだなみたいな、
2: 確かに
0: そうライブもしっかり成功するようになってたんだろうなみたいな、なんかそういうなんか見えざる力みたいなものを感じるライブはそんなにないかな、
2: 確かにね、
0: うん、

0: ドームもね
1: 決定してるということで、
0: ま、決定して どうでしたドームの発表は
1: これ本当言っていいのか分かんないけど、いやいや言うよ俺大丈夫ですよ、はい、
0: 全然
1: いやなんかその初日にさあのワールドツアー
0: だったじゃ
1: ん
0: ワールドショーケース、
1: はい、うん、ああなるほどと思って、まあ、今年も連れてってくれないんだなと思ったけど、
0: まあ、いろんな問題がありますからね
1: まあそれはいいんだけど、はい、で、まあ、2日目に発表がありますと、まあ、おそらく同じだろうなと思ってた、ワールドツアーの発表があるんだろうなと思ってたから、
0: うんうんうん、みんな思ってた
1: ろう
0: ね、
1: そうちょっとぼーっとしたらドームツアー決定バーンってなって、おお決定したんだなと思ってたら認定がバンバンバン出て、おお聞いてないと思ってあれ聞いてないぞと思って、ね、でその場で俺はカメラあのスケジュールをチェックして、ああなるほどここ空いてるとかつってやってたんだけど、
0: う
1: ん、
0: ドームは確実に来てほしいよ、
1: まあ、でも実際さあの本当ギリギリだったみたいだね、だからその発表までとかっていうところもさ、そのでまだ日程が出てない日もアンドモアもあるんです
0: ね、
1: だからそういう意味では結構揺れに揺れてた部分もあるし、うん、本当に大変だったと思う、だからなんか今回このスタッフたちもさ、うん、
2: いやマジで大変、なん
1: かそうこの明日明後日っていうかこのライブを乗り越えるところまでに全力尽くそうみたいな感じになってたからあんま俺もなんか言えなかったよね
0: 確かにな
1: そうね、だからまあ来年ね、まあ、そのドームツアーもありますから、うん、まあ、そこにおいてもですね、まあ、正式にオファーいただいたので、
2: は
1: い、あのバンドとしてもですねちょっとジョインしていきたいなと思うんですけど、
0: よろしくお願いしますよ。
1: なんかどうこのライブを経てさ、
0: うん、
1: ちょっとこうよく出てきたなとかさ、うん、やりきった感ある、それが
0: そうだね、いやなんかうまい具合にどっちもあってっていうか、多分そういうライブだったと思う、なんかやる前から結構分かってて、そ、ね、そのもちろん対戦も変わって6位になって、うん、なんかもう本当最後のセクションとか見たら分かるけど、なんか今までのストーリー全部回収して、ね、なんか集大成を見せるっていうライブでもあったし、うん、いろんなメッセージ読ませてもらったんだけど、うん、すごい気合とかなんか気持ちを感じましたっていうコメントが多くて、なんかそれはめちゃくちゃ嬉しかったなって思うし、
1: 確かに、ね、
0: なんかそういうなんか熱いものって、まあ、それこそ発表したワールドショーケースじゃないけど、なんか言語を超えて伝わる、うん、対人としてなんか伝わるものであると思うから、うん、そこはなんか今後にもちゃんと活かせる熱量であったのかなっていうの
1: が、そうだね、なっていう。俊斗くんとかどうですか？
2: そうっすね、ドームどういう感じでやるんだろうどういう感じでやろう、ま
0: あ、でもマジでそろそろ、あ、そろそろ早いか、
1: そろそろっていうか、でもなんかやりたいことはね、
0: ちょっとずつね、
2: やりたいこと、なんかスタジアムでマジでこのなんか6人になってからのやつを全部詰め込んだみたいな、
0: そうだね、そうだね、
2: 手みたいな感じだから、いやこれドームどういう感じで流れでやろうかなみたいなのはずっと考えて
1: る。まあそうだね、
0: 確かに、
1: うん、まあもうちょっとしたらなんか自分の中で消化されていくんじゃない、
0: うん、
1: 俺もちょっとねこんなことやりたいなとかありますけどね、
2: あマジですか、
0: あら、
1: うん、
0: 聞きてえな普通に。
1: じゃあ例えばさ

0: なんかそのシーケンスっていうさ、うんうん、いわゆるそのコンピューターと一緒に同期演奏しているようなシーンがまあ基本的には多いけど、うんうん、まあなんかそういうシーケンスとかに縛られないようなシーンをもうちょっと増やしてみるとか、うんうん、まあ本当に歌とピアノみたいなところをもっとステップにやるとか、
1: あーやりたいね、確かに。
0: なんかそういうことがもう今

0: 多分またいっぱいインプットもあると思うし、
1: そうだね、確かに。
0: ソータがさ、うん、結構あの MC で J-POP 背負って世界へみたいなところのことを言ってた時に、うん、なんか本当にそれができるこうアーティストだと思うし、そういう意味では逆にやっぱもっとインプットしていかなきゃいけない部分、
1: ね、
0: あのたくさんあると思うので、うんうん、それをやってちゃんと世界に世界基準 の, あのパフォーマンス届けられるように、うん、まあ、バンド一同ね頑張っていきたいなと。
2: よろしくお願いします
0: 思っておりますけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: っていう感じですかね。
1: 大丈夫ですか、話し足りてない音。
0: 大丈夫ですか、あのバンドの話してもいいですか。
2: あ、確かにバンドの話、
1: あ、そうだ、
0: がいつ振ってくれるのかなと思ってたけど、
2: あ、じゃあもうということで、LLT さんバンドを結成されたんですよね。
0: お前さ、トーン変わりすぎないその、はい、あ、そうなんですよ、ね、はい、あの本当にここあのこのねオンエア日にちょうどリリースだった、うんうん、ザ・バンズというバンドを、
2: はい、
0: この年になってバンドをまた始めるとは思わなかったんだけど、
2: うんうん、
0: そうなんですよ、結成しました。はい、まあ、4ピースの、
1: はい、
0: まあ、ジャンルでいうとオルタナティブロックになるのかな、
1: うん、
0: なんかね、こういっぱいさ、俺いろんなプロダクションをやるプロデューサーだから、はい、いろんなジャンルのことをやるんだけど、なんかそれであの幸いにもさ、こう自分の中でやりたかった表現を他のアーティストを通じてアウトプットするようなことがたくさんやらせてもらってはいるんだけども、うん、その中でやっぱ自分のなんか核にあるようなもの、音楽性みたいなものをあんまりこうアウトプットできない部分もあって、
1: うん、
0: やっぱなんかそういうものっていうのは形に残してあげるべきなんじゃないかなと思い至りましてですね、
1: はい、
0: はい、あのまあ指導してたのは昨年ぐらいなんだけど、昨年じゃない、一昨年の10月ぐらいにバンドのギターとドラムのやつと3人でなんかやろうぜっつって始めて、ずっとうちのスタジオでトラックを作り続けて、でなんかひょんなことからアビーロードスタジオでレコーディングすることになり、でアビーロード行くんだったらあっちでボーカリスト探すかって言って、で、そうで、イギリス行ってあっちでいろんなボーカリストをセッションしたりとかして、その中で、まあ、彩香っていうボーカルのやつが、
1: はいはい、
0: あのまあ、昔から知ってたんだけどあっちに住んでるのを思い出して連絡して、でセッションしたらめちゃくちゃ良くて、
1: あ、
0: まあ、じゃあ2日後はアビーロードでレコーディングなんだけどって言って、そこまでに新しく曲を作って、歌詞を書いてレコーディングした曲が、まあ、ソウルシスターという楽曲で、それが、うん、今日ですか、
1: うん、
0: はい、リリースになるということで、はい、
1: ソウルシスター
0: 、そう、まあなんかそうね、やっぱり自分の聴きたい音楽が、ね、全部あるわけじゃないからこの、うん、だから自分が聴きたい音楽をちゃんと作るってことも大事か、
1: はいはい、確かに確かにね、
0: はい、思ってやっていこうかなっていうふうに思ってます。
2: 楽しみです。今後なんかバンドで予定してることはあります？
0: あのね、ライブとかはない、今決まってないんだけど、うん、ちょうどこれが出るタイミングで、あのね、首都圏外郭放水路っていう埼玉の春日部にあるんだけど、うん、災害があった時に水を溜めとく貯水湖みたいなのがあって、そこでミュージックビデオ撮ったりするんだけど、
1: うん、
0: だからそこの響き、俺響きマニアだから、あそこの響きちょっとなんかバンドでやったらガレージロックっぽくて良そうだなって言って、うん、でそこに押さえて、でライブビデオ撮ったんですよ。ライブミュージックビデオっていうか、最近こうバンドのビデオだとミュージックビデオだけじゃなくてライブビデオを作るみたいなのが結構一つムーブメントとしてあって、はいはい、それをなんか結構クールな場所だし、まだあの知らない外国人でも、外国の方とかも見学いっぱい来てんだけど、
1: うん、
0: そう、こういう場所を見せられてもいい、クールジャパンみたいなものを見せられるかなっていうところで、うん、それもさ、機材をさ6階分ぐらいまで階段で下ろさなきゃ
2: いけない、えぐいな、
1: そうだね、
0: そう、エレベーターついてねえから、
1: うん、
0: もうみんなで全員で頑張って、もうベースアンプとかドラムとかさ運んで撮ったビデオが多分2日後ぐらい
2: で、
1: そういうとこめっちゃ寒くない？
0: うん、寒いし、もうね劣悪な環境だったけど、
1: そうだよね、
0: そう、でもなんかそこで12曲ぐらいあの曲を撮って、で、あのそれが毎月毎月配信されていくっていうことをやっていきます。
1: いいっすね、
0: はい、
1: あ、面白いね、
2: 楽しみ、
1: シリーズみたいな感じなんだね、
0: そう、 やっぱりね、全英氏の曲だし、いつか、うん、まあ海外でというか、なんかあんまりこう日本のルールに縛られないものをいっぱい作りたいなと思ったから、うん、なんかそういうものを作ってるんで、まあどっか海外とかでライブをやれるように。

0: 張っていきたいなっていうふうに思ってますね。はい、そんなところで、はい、
1: はい、それでは最後にレフティさんの新バンドザ・バウンズ、今日ですね、5月30日に配信リリースされたデビューシングルお届けしましょう。では、曲紹介の方お願いします。
0: はい、ということで聴いてください、ザ・バウンズでソウルシスター。
1: ここまでのゲストは音楽プロデューサーの両レフティ宮田さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 送りしたのは両レフティ宮田さんが新しく結成したバンドザ・バウンズでソウルシスターでした。 BE:FIRST マナツとシュントがお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。
1: はい、
0: 先週、オンエアしました僕マナツのソロ曲レイオンミースペシャルビデオが YouTube で公開されました。ありがとうございます。
2: 見どころあったかくなります心がすごい。
0: 俳優さんをちょっとキャスティングさせていただきまして、なんかオーディションもあったらしくて、そうなんか俺ももし時間が合えばオーディション見に来てくださいって言われたんだけど、
1: おもろ、
0: ちょっと行けなかったんだけど、でもそのなんかオーディションの中でもなんか本当にズバ抜けてうまい2人がなんか選ばれたらしくて、であの2人にも挨拶させていただいたんですけど、本当にめちゃくちゃいい人たちで、でそのカップル役というかを演じてもらったんですけど、すごい極自然の本当に街にいるカップルを演じていただいて、日常にある幸せをなんかすごいリアルにあのビデオに残してくださったので、本当に俺は1時間ぐらいで撮影終わりましたこれ本当に申し訳ない。
1: いや
0: 俺はもう出る幕はねないと思ってたんで、もともとなんでちょっとお二人の表情だったり動きだったり本当に細かいところも注目して見ていただけたら嬉しいと思います。お願いします。そしてですね、ジャネット・ジャクソン・ジャパン、2026、6月10日日曜日ですね、K アリーナ横浜公演出演します。ありがとうございます。ジャネット・ジャクソンとのスペシャルステージコラボレーションも決定

0: います。はい、楽しみですね、本当に。
1: はい、
0: まだちょっと想像つかないですけど、楽しみです。
1: はい、はい、そしてサマーソニックの出演も決定しております。 BE:FIRST が8月15日土曜日、はい、東京の出演です。
0: ありがとうございます。
1: さらに2027年1月からドームツアー BE:FIRST フィフスアニバーサリードームツアー2027を開催します。東京ドーム、みずほ、ペイペイドーム、福岡、ベルーナドーム&モアです。
0: はい、
1: 引き続き SNS やホームページから情報チェックお願いします。Million billion, million billion. J-Wave.

ベンに。今日のラストナンバーは来週水曜日に恵比寿ザ・ガーデンホールで来日公演を行うラッパー JID 2022年のナンバーサラウンドサウンドフィーチャリング21 Savage & Baby Tate でした。

0: ーバースマンの須藤俊斗がお送りしてきました。メリオンビルンいかがでしたか。
1: いや本当レフティーありがとうございました。
0: ありがとうレフティー、帰ってるよ今もうはい、そうですね、
1: バーガー禁止もうやめるんですか。
0: 今後も、メリオンビルンで楽しんでいってください、はい
1: は
0: い、
1: そして番組の感想も X でお待ちしております。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。次回6月のメッセージテーマは信じられないです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストはなぞなぞです。番組のフォローも忘れなく。
1: ここまでの相手はしゅんとと
0: 真夏でした。
1: バイバイ、バイバイ。

土曜深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン。

0: いかがお過ごしでしょうか。
1: いかがお過ごしでしょうか。
0: どうですか、アイザック最近。
1: いやちょっと個人的な話になってしまうんですけど、うん、この間5月の17日に、うん、過去一の宇多田ヒカルさんが、はい、うちのゴールデンラジオポッドキャストに出演していただきました。
0: やばいよね。
1: いや
0: マジでやばい。
1: あざす。
0: ついに
1: っすよね、
0: ゴールデンラッシュ。
1: はい、
0: そこまで行ったかって思いました。いや
1: しかもこれ結構奇跡なのが、うんうん、5月17日って俺がゴールデンラッシュポッドキャスト始めてちょうど4周年なんですよ。
0: 4周年か。
1: でまさかの宇多田ヒカルさんというかっこいい上ビッグゲストが出ていただいて、うん、多分かっこいいの多分いろんな方に知ってもらって見てもらってて反響があって、
0: そうだよね、
1: すごく嬉しいですね。なんかもう多分普段自分たちのポッドキャスト見ない人とかも聞いてくれたと思うんですけど、
0: うんうん、
1: いやねなんかこのタイミングなんかパッパパラダイズっていう曲、新曲出たんですけど、ちびまる子ちゃんのテーマでちょっと遊び心がある曲だから、うん、ちょっとそういう遊び心があるチャンネル出たいみたいな感じで言ってくださって本人が。
0: あ、そうなんだ。
1: それで今回出てもらってみたいな。
0: いや素晴らしいです。はい、ちょっともし私もちょっと見たんですけど、うん、もしねまだの方いたらぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
1: いろいろ全部話してますので幼少期の

0: とかキャリアとかね、
1: 素晴らしい、
0: ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: そして今日も TBF 放送中、番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いします。メッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージストーリーから送ります。インスタの DM でも OK です。
1: メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。
1: はい、
0: この方はレペゼン名古屋、ワールドワイドスキッパーの First Album Never Skip Me から、ワールドワイドスキッパーでジャガーフリースタイル。

0: ということで、ただいまお送りしていますのはワールドワイドスキッパーでジャグフリースタイルです。
1: はい、あれだよね、キャリア始動からわずか1年。
0: そうね。
1: でポップユアーズに出演。
0: すごいっすよね。
1: すごいよね。
0: 1年ですよ。
1: 1年でポップユアーズってすごいよね。
0: しかもちゃんとかましてた。
1: ねえ、
0: めっちゃ湧いてましたね。
1: アイザックス結構聞くんだっけ。
0: まあちょくちょく聞くっすね。なんか一応注目はしてて、結構どういう曲出してるのかなみたいな。彼のね、あのアーシャがおもろいですよ。多分なんか Spotify とかチェックしてもらったら見えると思うんですけど、普通ラッパーって札束こうやって持って、あの耳の横で持つじゃないですか、二束とか、めっちゃそれ大量の、彼はね本を持ってるんですよ、耳の横で
1: 2つ。そうか、
0: すげえなみたいな。
1: それは何、そのなんか金とかじゃなくて、そのまあ本本なんかなんていうの、知識だったりとか、
0: なのかな、
1: それが本当の豊かさみたいな
0: みたいな感じなのかな。ちょっと俺もそれどういう感じなのか、ちょっと出てきてもらって聞きたいですよね。
1: 確かに、ぜひ。
0: でもなんかめっちゃワードセンスがおもろいですよ。だから結構ネットミーム対応したりとか、
1: そのイメージあります
0: ね。すごく新しいスタイルのラッパーだなと思ってて、いいなと思って。
1: ぜひちょっとね、出てほしいですね。
0: ねえ、ぜひぜひ。さあ今週のゲストはですね、ラッパーゲストは隼人吉田。8名義でリリースした君と地球がバイラルヒットを記録、 First Album Urban Annex 102についてなど、今日はじっくり話を聞いていきたいと思います。
1: うん、ね、アルバム聞いたけど、
0: うん、
1: すごいやっぱりこの内容とかもそうだし、本当にこう等身大で、このなんて言うんだろうな、スッと心に入ってくる感じというか、うん、あと彼の声もそんな感じがしたんだよね、こうスッとこう入ってくるような、はいはいはい、なんかす

0: J-POP のこのなんていうんですかね、リアルなこう分かりやすいストレートな言葉のチョイスみたいなのがあったりとかして、すごいなんか
1: まっすぐな、
0: まっすぐな曲で、すごい個人的に大好きでしたね。はい、
1: いいですね。そして今日の DJ は意外にも初登場の、DJ 渡来さんです。
0: はい、
1: この後すぐの登場です。
0: J-WAVE 東京 BEATS FOUNDATION More Vibes More Music Right after this break、
2: The sound of Tokyo Hip-Hop right now J-WAVE
3: Tokyo BEATS FOUNDATION

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen. Gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ 渡来。
5: どうもこんばんは。
6: こんばんは。
5: こんばんは。
7: よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: お邪魔します。
6: ついにです。
5: ついにね。
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
6: ちょっと改めて紹介させていただきます。ムロやニトロマイクロフォンアンダーグラウンドを中心にミーシャ、アイ、加藤ミリアなど、うん、幅広いアーティストへの楽曲提供、リミックスアレンジメントを担当。うん、現在でも年間200本を超える DJ をこなし、渋谷クラブハーレムのレジデント DJ として長年レギュラーを続けていますということで、うん、はい、改めてお願いします。
5: お願いします。
6: ねえ、ちょっと初登場意外なんですけども。
5: 意外にね。
6: ちょっと今日は
5: いえ、なんか僕みたいなね、あの、うん、ベテランが来ていいんでしょうか。
6: いや、もうレジェンド。
5: もちろんですよ。
6: ありがたいですよ。すいません
5: 、本当に。ありがとうございます。本当にね。
6: え、あれですよね。今から約30年前にこの時間の JWEB でも放送してたヒップホップ番組サイファーにも結構レギュラーで。
5: あ、出てました。はい。
6: やばいよ。
5: あれから97年。
6: 97年か。
5: うん。
6: うわー、どんな感じでした
5: か、ね、
6: その時。
5: 当時ね。
6: 番組とか。
5: その頃はね、なんかすごい緩くて、なんかこういろんな人が来るんですよ。うん、もう関係者みたいな人が。なんかすごい遊びに来て、はい、なんかワイワイワイワイパーティーしてるような感じで。
6: それ最高。さっきお酒とかも飲みながら、
5: めっちゃ緩かったです、
6: ね。それがいいかもみたいな。
5: それがいいかも。ハブーシュみたいな。
6: ハブーシ
5: ュ。意外とね、緩かったんですよ、エントランスも。なんかゾロゾロみんな入ってきちゃうから。うん、
7: エントランスってその入る、
5: あの前の昔のビル、ここじゃない、ヒルズ になる前のビル。
6: へぇ、それってどこだ、ね、どこだ
5: った、西麻布のね。
6: 西麻布なんだ。
5: はい、会場だったんだ。裏口からね、スンスン入ってくるんですよ。
7: それ
6: マジか。
7: それは乱入し放題ですね。
5: で、気づくと、あの、あっちの、あのミキサーの方に、うん、もう人がいっぱいになってて、でそういう人たちもどんどんこうスタジオに乱入してきて、なんかまあわちゃわちゃ楽しくやって
6: ました。本当にじゃあ結構マジパーティー系ってことですよね。
5: パーティーそうです。みんなね、多分ね、夜中で暇で、
6: う
5: ん、あれ夜中の番組だったんで、1時とかでだったから、
6: う
5: ん、多分みんなね行くとこなくて、
7: う
5: ん、
7: あ、もうここに遊びしてみたいな。
5: そう、90年代なんてクラブとかもそんなないし。
6: あ、
7: そういうことか。
5: 今日なんかサイファーなんかやってるっぽいから行こうぜみたいな。
6: そう、それではみんなや
7: っぱやば、
5: うん、多分そんな感じだったんじゃないかな。
7: いいな、なんかそれね。
6: そうなんだ。
7: このビルは絶対できないですね、これ。
6: これやっぱ30年前だからやっぱできたことだね。良き時代。そっか、
5: そっか。
6: え、ちなみに今日どんなセット、うん、これからミックス、うん、あの披露してくれると思うんですけど、どんなセットを、
5: はい、今日はですね、基本は、まあ、最近の新風中心なんですけど、うん、まあ、メインストリームからちょっとアンダーグラウンドのものまで、はい、ヒップホップ R&B いろいろ混ぜて、
7: うん、
5: かけさせていただきます。
6: 楽しみ。
7: 楽しみです。
8: ではちょっと早速、
5: はい、
8: DJ のスタンバイをお願いいたします。
6: お願いします。
4: J-WAVE Tokyo Beats Foundation DJ 渡り First Mix On The Set。

0: はい、いやどうでしたか。もうい
1: やもうベテランって思いました
0: ね。
1: 安定感やばいし、分かる、本当に余裕がもう出てて、
0: プレイから感じる、
1: 選曲にももう出てた選曲にももう余裕さが出てた
0: ありがとうございます。
1: うん、じゃなかった。
0: いやだったっすね。うん、なんか軽やかというか、
1: なんかさ、ね、そう、なんか結構その最近絵描かせる原稿のやつ、はい、うん、といえどもなんかやっぱり余裕感があったよ ね、
0: そう
1: ね、やっぱなんか違った。
0: ああ、そうです。
1: なんか最後の方の曲とかは何ですか、結構気になったんだけど、なんか聞いたことない感じの。
0: あ、本当ですか。
1: なんか言葉、なんかさ、何語みたいなところ解けた、
0: うん、あれはでもあれ何でしたっけ、うん、あのイギリスのハンマーみたいな。
2: あ、はいはいはい、
0: な、何でしたっけ、ね、
2: イズキーボーイみたいな。
0: あ、そうそうそうそう、何でしたっけ、
1: はいはいはい、SDS
0: キーボーイで
2: したっけ。あ、そうそうそうそう、
0: なんかその前のね、
1: あの
0: すごいっすよ、
1: はいはいはい、わかりました。
0: あれ何語って感じですよ、
2: ね、確かに確かに、
0: 英語なんですけど、うん、クソ名前に強い英語、
1: うん、あれ一応英語なんだ。
0: そうなんですよ、あれは何言ってるかわかんないですね。
1: そうだよね、
0: やばい。
1: いつももう毎日ディグってますか、曲とかってどんな感じで。
2: いやでもね、そんなにでもないですよ。でも本当に現場行って、うん、あの皆さん DJ されてる、
1: うんうん、
2: とこずっとシャザムしたりとか、うんうん、あと最近こうね、SNS にいろいろ上がってくるじゃないですか。
0: はいはい、まあそうですね、
2: ね、いろんなチャートとかも出てくるし、
0: 確かに、
2: なんかああいうのチェキ行ったりとか、
1: うんうんうん、
2: あと Apple Music のね、なんかあのいろんな都市の、
0: はい、
2: トップ25って毎日更新されるやつあるじゃないですか、
0: うんうん、あ、そうなんですね、うん、
2: ニューヨークに、もうアメリカだけじゃないんですけども、
0: はいはい、
2: もう本当にニューヨーク、マイアミ、LA、
1: うんうん、
2: 日本、チャイナだこ
0: って
2: 、まあね、都市のあれが毎年毎日更新になるんですけど、それ見たりとか、まあいろいろ。
1: そっか、めちゃくちゃ良かったです、
0: ね、
1: ちょっと次のミックスもすごい楽しみなんですけど、
0: はい、で、あの6月4日月曜日、はいはい、ZEP ダイバーシティ開催のミュージカルズジャパンウィークスペシャルライブ、
2: はいはい、
0: The Successor、はい、MAJ ヒップホップトリビュー、
2: はい、
0: これ高木寛さん、ジブラ、ワイザーがプロデュースということで、ジャパニーズヒップホップ40年以上の歴史を称えるセレモニー、
2: うん、
0: こちらがあるんですけど、はい、なんとここで、はい、渡さんはニトロマイクロフォンデカルドの DJ として出演ということで、
2: はい、そうです。
0: わーお、
1: どうですか。
2: そう、あのね、去年からこのミュージカルズジャパンっていうのが、うん、始まって、僕もちょっと裏方でお手伝いしてるんですけど。
1: あ、そうなん
2: です
1: か。
2: はい、で今年はね、なんかその、まあ、去年は京都でやって、今年はその、はい、トヨタアリーナ、
1: うん、
2: 東京、
0: うん、そうですね、
2: で、まあ、東京で開催できるってことで、でこのヒップホップとを別ビューでもらえたんですよ、
0: うん、
2: なんでまあそのカンさんとジブさんとワイザーが組んで、
1: うん、
0: やばいっすね、
2: その、ね、そのオールドスクールから日本のね、うん、今までのヒップホップの歴史をね、辿ったようなこうイベントをやろうっていうことで、
1: うん、もうめちゃくちゃ豪華、
2: はい、
0: めちゃめちゃ豪華、多分俺も参加します。
2: あ、本当ですか。
0: はい、
2: 多分俺も参加するということで、
0: すごいね、
2: まだ分かんない
0: です
2: 、お祭りになると思う、
0: はい、はい、
1: うわ、
0: 楽しみですね、
1: 楽しみですね、
0: はい。G-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ 渡来さんにはこの後もプレイしていただきます。この後はポップヤーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours、 今年のポップヤーズのライブ音源をラジオエクスクルーシブでオンエアいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATIONJ-WAVE, J-WAVE, Tokyo Beats Foundation.

0: Collecting voices. Collecting voices.
1: もう日本の活かした人たちが集まって。
2: マジでかっこいい。
3: 仲間しかいない。
2: 仲間しかいない。オペラ最高。最高。
4: Collecting voices with Pop Yours.
5: J-Wave Tokyo Beats Foundation.日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Pop Yours。
6: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、延べ約4万5000人を動員しました、うん、で、総出演者はなんと120組ということで、今回ね、Pop Yours 行った人からのメッセージも届いてます。ありがとうございます。じゃあちょっと早速紹介させていただきますね。
5: はい、お願いします。
6: ラジオネームハムさんから、ポップヨーズ3日目に参加しました。アイザックさん、さくらさんのことを初めて見ました、うん、1日目、2日目は YouTube 配信で見てましたが、素晴らしい

0: すぐで
1: 熱いメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや最高ですよね本当、うん、ポップヨアーズ毎回こう行くたびに、うん、まあ、毎年本当にこう毎年ちゃんとぶち食らうというか、なんかあそこでしか味わえない、
0: うん、
1: 本当になんていうの、夢のあるステージじゃないですか。
0: 確かに。
1: そうだからマジで毎回私も胸熱いなって。
0: わかります。
1: そう結構ヘトヘトになるんだよね。だから
0: そうっすね、
1: 食らうものが多すぎて、ね、いい意味でめっちゃ疲れるみたいな、
0: は
1: い、そうそうそう、そんくらいやっぱりね受け取るものがやっぱでかいですよね。
0: やっぱこのステージかけるアーティストの思いもあって、
1: そう
0: 観客の思いもあってみたいな、それがあのエネルギーを生み出したのかなと思いました、うん、はい、ということで、はい、2つ目いきます。ラジオネームエクストラさんです。ポップヨアーズ、今年も今のヒップホップが凝縮された濃い3日間でした、
1: うん、
0: 特にリッティはライブハウスでも見ていたので、あのデカすぎるメインステージに立ってるのを見て勝手にグーッと来ましたということですね。
1: あー、そうだよ、
0: すごい、まあ、確かにライブハウスでいつも見てて、 あのステージで見たらそりゃ感動するよ。
1: うん、間違いなく愛を感じます ね、すごいこのメッセージ ね、素晴らし い、本当にでもうちらも毎回ちょっとグッと来てますね。私も結構うるうる来てる、なんか結構昔から知ってるさ、
0: そう、ね、ラッ
1: パーとかも多いから、
0: 確かに確かに、
1: うわすげえなみたいな、やっぱ頑張んなきゃってなんか改めて思わされ
0: てますね。
1: そんなねフェスですね、
0: 今のヒップホップがね凝縮されてる、うん、素晴らしいフェスです、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さんメッセージ引き続きお待ちしてます。 J-WAVE 東京ビーツファンデーションの番組サイトのメッセージフォームからでもいいし、 X インスタスレッズの DM からでも OK です、
0: うん、
1: で番組内で読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントするので、皆さんどしどし送ってください。
0: お願いします。そして今年のポップヤーズのライブ映像、こちらもどんどんアップされております。今アップされてるのはですね、ナナとエルテルさんのこんな日は、
1: うん、
0: キアナ、ハルカ、アオト、シエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、当時神ボーイ、ビム、カズマによる246、
1: 3日分のフォトレポートも合わせて公開されているので、フェスの余韻をもう一度楽しみたい方はぜひぜひチェックお願いします、はい、
0: そしてなんと今日はこの3曲のライブ音源が到着いたしました。ラジオオンエアするのはこの番組が初ということで、
1: うん、
0: ポップヤーズに行った人、あの興奮をもう一度味わっていただけたと思います。行けなかった人は臨場感をここから味わってください。キアナ、ハルカ、アオト、シエロ、スターライト、モールボーイズ、ビム、カズマ、246、ラナ、エルテレサ、こんな日は3曲続けてどうぞ。

I can't, hey. Shout out to God. I know that.

0: Our Nation。 今日の DJ は DJ 渡来ということでね、本当に
1: 良かったですね。スムーズですわ。今回のテーマはどんな感じだったんですか？
2: 1回目がねちょっとメインストリーム寄りだったので、うん、ちょっと B 面というか、
0: はいはいはい、
2: あんまりクラブではかかんない最近のお気に入りの曲を並べてみましたみたいな。
1: 結構なんかメローな感じで、はい、めちゃくちゃ気持ちよかった。
0: なんか一個全然俺聞いたことないけどめっちゃ好きな曲があって、うん、で見たら339回しか謝罪されてなくてそうみたいなNo money, no problems. Type X and junk bango. Like, this was fire. めっちゃいいと思って。
2: いいっすね。確かに、ノーマネー、ノープロブレムス
0: ね。ノーマネー、ノープロブレムス。
2: 確かにね。
0: めっちゃおもろいな。最高っすね。
1: そうか。どうですか最近、ハーレム、うん、で、まあ、レギュラーでプレイする、
2: はい。
1: 最近のハーレム。
2: まあ、多分、初めとかも言ってると思うんですけど、うん、まあ、とにかくインバウンドのね、お客さんがすごい多いので。
1: 結構かける曲とかも昔と変わりました？それで選曲とかも、
2: まあ、若干その観光客寄り に、
1: うんうんうん、
2: になったというか、うん、まあ、若干キャッチになったかなぐらいで、まあ、そんなに変わんないといえば変わんないんですけど、
0: はいはいはい、
1: ジャンルだと何が一番こうなんかハマるんですかね。
2: なんか割とヨーロッパのお客さんとかも多いんですけど、うん、意外とやっぱヒップホップ R&B ですね。なんかラテン系もそこまででもないかなっていう。
1: あ、まあ、そうなんだ。
2: もちろんね日にもよるんですけど、
0: はいはいはい、
1: そっか。
0: でもこっから増えてきますね。あったかくなってきた。
2: そうですよね。
0: さらに増えてくるじゃないですか。
2: 確かにないけど、
1: アフロアマピとかってどうなんですか？
0: うん、確かに聞きたいね。
1: ハーレムってどうなんだろうみたいな、うん、
2: ねえ、
1: うん、
2: でも

0: んか割と定番の、うん、あの本当にまあ新婦もなんですけど、うん、でも基本はでもそうね、やっぱちょうど30代か40代のちょっとお金も持ってる外国の方が多いんで、うん、多分その方たちが10代とかでめっちゃも聞いてた、
1: はい、
0: 変な話ホットニガーとか、
2: はいはいはいはい、
0: あの辺やっぱ今、ね、トラップクイーンとか、
1: はいはいはい、
0: すっごい盛り上がるんで未だに。
1: なるほど、
2: そうなんだ、うん、そっか、
1: そっちなんですね。
2: 30代40代なんですね、あれ、う
0: ん、なんかそんなに、そんな
1: に意外に年齢層高い、
0: ね、割とねインバウンドの人は高めだなっていう、
2: そっかそっか、
0: はあ、イメージですけどね勝手に。
2: へえ、そうなんですね、うん、
0: 若い方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
2: ちょっと行かないとハーレム。
1: ちょっと最近ね、もう行けてないな俺も。
2: アイザックは行かないでしょ。
1: 行きますよ。たまにはね。ではちょっとこの後ラストのセットもよろしくお願いします。
0: はい、こちらこそお願いいたします。
2: はい。Past meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave.
1: Tokyo Beats Foundation.J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、 ここからゲストをお迎えいたします。今日のゲストは隼人吉田。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: イエーイ。ちょっと紹介させていただきますと、8名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録、ヒップホップを軸にロックやオルタナティブの質感もにじませた独自のスタイルを持つアーティストということで、先月の4月22日にファーストアルバムアーバーネックス102をリリース、ということで今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、まずはファーストアルバムアーバーネックス102はどんなアルバムになりましたか？
0: まあ、僕すごい田舎の町で生まれてるんですけど、こう派手な日常は歌ってなくて、こう平凡な日常の中で、その中にいるこう大切な人たち、身近な人たちに対しての感謝の気持ちを詰め込んだアルバムになってますね。
3: そうだ、コンセプトとしてもなんか派手な成功ではなく日常の輪郭を描くというコンセプトってことですよね。
0: そうですね、大事にしてるのがやっぱりその今までもその音楽でご飯が食べれない時とかもたくさん経験してきたので、こうやってたくさんの人に見てもらえてる日常は自分の中で当たり前じゃないんで、その裏側にあるこう平凡な日常を歌詞に詰め込んでみんなに感謝して、これからもよろしくお願いしますみたいなスタートのアルバムですね。
3: なるほど。これはもうアルバム作る前の時からそういうコンセプトでいこうって決めてたみたいな感じですか？
0: そうですね、僕初めて出した EP の作品の時に、まあ日常を歌にするのが自分に一番フィットしてるなっていうのがあって、まあ田舎っていうのもあってすごいこうクラブとかも離れてて、なんで、まあ、自分に合う言葉のフィットするのがやっぱりこういう平凡な日常だったんで、それをもう一回原点に戻って初めてのアルバムで歌えたらいいなと思って作りました。
2: めちゃくちゃ素敵ですね。ちなみにこのタイトルのアーバーアネックス102は、これはこの元々住んでた部屋の名前？
0: そうなんです
3: よ。そうなんだ。
2: 確かに言われてみればめっちゃありそう。
3: それも一瞬思ったあれみたいな。
2: 確かに
0: このそうなんですよね、
2: あるよね、アーバーアネックスみたいな、あるなって今思ったけど、この部屋はどんな場所だったんですか、自分にとってというか。
0: もうすごい中学生時代ぐらいから、こう地元の友達が全員こう集まって、もうたまり場みたいなところだったんで、まあ、それが一番自分の原点でもあるんで、それをちょっと名前にさせてもらいました。
3: なるほど、なるほど。
2: そうか、いいですね、たまり場だったんだ。どんないい、ね、どんな感じで過ごしてました？
3: 確かに。
2: どんな日常でした？奈良か。
0: あ、そうですね、奈良ですね。で、まあ、日常、まあ、僕本当にあの、地元でも有名なあのバカだったんですよ。あの悪いことはしないですから、ただまあちょっと頭が良くなくて、ですごいこう、これから大人になってい

0: やろうみたいな、うん、でも周りもまあ僕とちょっとまあ似たり寄ったりのちょっとバカだよみたいな人もちょっとでこの先どうしていくみんなみたいな、うん、この不安な時間を一緒にこう共有した、う
1: ん、なるほどね、
0: 思い出が強いんで、うん、まあ、すごい大事な場所ですね、自分からすると。
2: 結構音楽は遊びの一部だった、それとも割とそんなのも関係なくって感じですか、うん、
0: 音楽、ヒップホップ自体はそのここの場所ですごい聴いてたんですけど、うん、音楽を始める、まあ、きっかけになった場所でもあるのはあるんですけど、うん、始めるときは、まあ、遊びというかちょっと自分たちでも本気でやってみようかみたいになった場所、決めた場所も確かにここですね。
1: そうなん、
2: 周りは音楽活動されてるんですか？その
0: 周りは音楽活動してたんですけど、今は裏方に回ってくれたりしてます
2: ね。あ、なるほど、はい、じゃあその時のチームと一緒に。
0: そうですね、
2: それはめちゃくちゃいいですね。アバーネクス一番にってマジでその通りというか、
1: 全部の原点ですね、マジで。
0: そうですね、じゃあ
1: やばい、それがだってさ、タイトルにもなってるのってすごい、なんか結構エモくないですか？
2: めちゃめちゃエモい、
1: めちゃくちゃいいっすね。なんかそれを聞くとさらにこう情景がなんかさ、
2: 確かに
1: 浮かんできそうですね。そっか、え、今はあれですか、なんか弱さやなんかトラウマも歌えるようになったとお伺いしてるんですけど、その変化っていうのはどこから、いつ頃から来たんですか？
0: まあ、ずっと前からあのコンプレックスとか、うん、まあ、みんなが持ってるように自分にもあって、うん、で、まあ、アーティストをするってなった時に誰かに届ける時にすごいこうなんかネガティブなことを消化するのは自分らしくないし、うん、したいことじゃなかったんで、うん、しないでおこうみたいなのは自分の中であったんですけど、うん、なんかその聞いてくれる人が増えて、リスナーの人がこうすごいなんか似たような悩みとか不安を抱えてる人がたくさんいて、うん、今の自分ならそれをこうマイナスなものもちょっとこう、うん、いい意味で周りの人たちに伝えられるんじゃないか、影響を与えられるんじゃないかと思った時に、うん、意味のあるネガティブな言葉は吐いていこうって思って変わりましたね。
2: その言葉というのはどこで聞いたんですか、この会話の中で？
0: あ、そうですね、メッセージとかすごい来てて。
2: あ、そうなんだ。
0: 僕の、まあ、今回のアルバムが出る前にファーストシングルでその、はい、不安な夜っていう曲アルバムに入ってるんですけど、とかを出した時にすごいなんか自分の環境が辛くて、でもこの

0: アーティストの方でそういうこうネガティブなことがあってもこの曲で使いましたみたいなメッセージ、不安な夜、うん、そういうこうメッセージとか聞くと、うん、マジで自分のやってることの意味の重さ感じるくないですか。
1: そうですね、うん、なんか自分もたくさんのアーティストの人に人生を変えてもらった一人なんで、うん、なんか自分がそういう立場に立つ人として、うん、やっぱりまあ責任もあるので、うん、まあ、若い人たちはすごいそのキラキラしてる世界だと思ってると思うし、うん、そういう人たちの言葉をすごくこう信用して日常を送っていくと思うんで、うん、そういう責任も感じて、まあ、ネガティブなことですけど、うん、捉え方一つで、うん、自分のプラスになるんじゃないかなみたいな言葉を添えるようにはしてます、
0: はあ、素晴らしいですね。ちょっと今後ろに流れてるんでちょっと聞いてほしいですね。
2: はい、聞いてみましょう。

0: 響くね。
1: 響く人多いよ。
0: 多いと思う、すごく。
1: あー
0: はあ。
1: いやー、とってもいいですね。音楽で生活できるようになったことで、地元や家族とか友達への見え方とかも変わりましたか？
0: そうですね、なんか見え方っていうよりかは、その今までは自分の身近な人に対しても、その自分がこう強くないといけない、成功するためには強くないといけないみたいなのがあって、こうあまり弱さを見せれてなかったんですけど、今はなんかこうすごいたくさん聞いてくれてる人もいるし、まあ、自分は近くにも大切な人がいっぱいいて、一人じゃないってこう自分自身も音楽を通して感じたので、そういう弱さをみんなに共有していけるのが、まあ、変わったところかなとは思います。
1: うん、結構それ大きな変化ですよね。
2: そうですね。じゃあちょっと、ある意味多分この曲で音楽で生活できるようになったということだと思うので、
0: そうですね、
2: その一曲をちょっと曲紹介お願いいたします。
0: 僕をたくさんの人に知ってもらえるきっかけになった大切な曲です。隼人吉田で君と地球で。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 今日のゲストは隼人義田です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いい曲ですね。
2: いい、本当に素敵です。声もまた最高。
0: 最高ですよね。
2: 本当に最高です。これ全9曲だと思うんですけど、はい、収録曲の並びにこだわりとかってあったりするんですか？これ
1: ありますね。これ全部の曲なんですけど、いつもこう行かせてもらってる、兵庫の姫路っていうところにあるスタジオのプロデューサーもしてるんですけど、ノットさんっていう人のプロデュースで全曲してるんですけど、まあ、コンセプトとしてやっぱりその派手なものじゃないんで、日常に寄り添う一般の人たちにやっぱり不安な時とか、大人になっていくとやっぱりみんな抱えるものがあるので、そういう時にスッと心に入ってくるような曲順は意識して1番から9番からしてるんですけど、9番のプログレスっていう曲が、まあ、始まりのこのアルバムに対して始まりの一歩みたいな意味でもあって、なんかそっからなんか僕のこれからの動きも注目してほしいっていうのもありますし、9曲目から1曲目にまたつながるような仕組みにしてて、

0: ループしてなんか、
1: はい、
0: まあ、寄り添うって意味でも、うん、たくさん聴いてもらえたらいいなっていう感じで、
2: はあ、それやばいね、
1: 最高、
2: それ最高だね。
1: アルバムとして通して俺もちょっと聴かせてもらったんですけど、すごくね、いい素晴らしいですよね。うん、なんか一個ずつのなんかちょっと言語化はあんまうまくできてないんですけど、うん、この流れるような感じがすごいあって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: すごいなんか、うん、最近結構こうシングルで聴くことが多いじゃないですか。
0: 多いですね。
1: こうアルバムとして作品として聴くようなこう行動をあんまりしない人が多くなってきてる時代の中で、こういう制作の仕方するのなんか最高だなって思って。
2: 確かにね、本当にこう日常の中で
1: そう聴けるような、
2: 聴いてほしいっていうのがね、うん、現れてますね。
1: 現れてますね。
2: え、リリックを書くときって自分の中でどこまでこのリアルを出すかみたいなところのなんか線引きのようなものってあったりしますか？
0: ありますね。
2: うん、
0: 今回のアルバムに関しては、うん、すごいこう本当に日常を歌ってるものなんで、
1: はい、
0: あのやっぱり自分の目に見えるものとか、
1: うん、
0: そういうなんか空気感、匂いとか、うん、そういうものをできるだけ歌詞には反映させていて、
2: うん、
0: でもあの映画とかでもそうなんですけど、うん、フィクションの物語も僕はすごい好きで、
1: うん、
0: まあその自分の作ってる曲、音楽自体もそのアートの一つだと思ってるんで、
2: うん、
0: フィクションの物語はフィクションの物語で、
2: うん、
0: EP とかでガッと作るのは好きなんですけど、
2: うん、
0: やっぱ作品作品でやっぱり線は引いてますね。
2: なるほどね。
1: そういうことか。
2: そうなんだ。
1: はあ、
2: 今そのハヤトさんがこのいろいろ経てきて自分らしくあるということをなんか今はどういう感じで定義していますか？
0: うん、まあ、僕自身は大切にしてることは、
2: うん、
0: やっぱりその自然体であるってことがすごい難しいと思ってて、でもその自分から自発的な自然体であるっていうのは自分の中にあるものでしかないと思うんです。好きなものとか、
2: うん、
0: ただそういうものだけじゃなくて、僕は自分の素敵なところも知ってるし、自分自身の、
2: うん、
0: でもその嫌いだったり、
2: うん、
0: こう苦手なもの、逃げたくなるものとかも理解してるので、
1: うん、
0: そういうものに対しての向き合い方、
1: うん、
0: 自分はこういう風に逃げてしまうけど、
2: うん、
0: でも本当はこういう人間でありたいみたいなものに対しての一歩の踏み出し方とか、
1: うん、
0: そういうものを毎回はできないと思うんですよ、人って、
2: うん、
0: やっぱり逃げたくなる時もあるし、逃げる時もあるし、
2: うん、
0: でも今日の自分はちょっとだけ踏み出せたなみたいな一歩をしっかり自分の中で認識することは自分らしくあるの一つの定義だと思うので、いいことばかりじゃないですけど、自分はそういうのを意識して、まあ昨日より今日ちょっとでも素敵な自分でいたいなと思う。
2: 間違いない
0: ですかね。
1: すごい、なんかすげえ結構その自分らしくあるっていうところで言うと、こう一応ヒップホップというこのジャンルの中でもすごいサウンドがコールタナティブだったりとか、まあちょっとバラードって言ったらちょっと違うのかもしれないけど、なんかそういうスタイルだなと思ってて、それはなんか割と最初からそういうスタイルに行き着いたんですか、その自分らしいスタイルみたいなの
0: は。いや、初めはその僕らの時すごいめちゃくちゃ流行ってたんか、そのバッドホップさんとかだったんで、
1: そうですよね。
0: そういうので、
1: うん、
0: 僕もすごいチャレンジしたんですけど、
1: うん、
0: やっぱりヒップホップってその僕の思うヒップホップっていうのは、
1: うん、
0: 自分の中にある言葉でどれだけこう人を魅了できるかみたいなものだと思うんで、
1: はい、
0: まあ、自分にある環境とかで、
2: うん、
0: すごい、まあ、チャレンジはしたんですけど、
2: うん、
0: 今一番フィットしているもの、
1: うん、
0: こうナチュラルで、
2: うん、
0: 誰かに届けられるものはこれだなと思って、
1: うん、
0: 今のスタイルになりましたね。
2: なるほど。やっぱいろいろ経て行き着いて今があるわけですね。
1: うん、そうですね。
2: 素晴らしいです。ライブでこのアーマーネックス102の曲を届ける時ってどんな空気を作りたいとか、どんな風に届けたいとかっていうのはあったりしますか？うん、
0: あ、でも自分のライブは、
2: うん、
0: まあ、クラブとかでもするんですけど、やっぱりちょっとこううわーってこう叫ぶようなものではないんで、
1: うん、
0: まあその MC する時とかにも言わせてもらってるんですけど、こう1000人をこうならすものではないですけど、
1: うん、
0: ライブが終わったって帰る時とかに、
2: うん、
0: こうみんなのその一歩が少しでも軽くなってて、
2: うん、
0: 明日を楽しみにできるような、
2: うん、
0: ちょっとなんかロマンを持って日常に歩いていけるようなライブをしたいと毎回思ってますね。
1: うん、
2: 最高ですね。
1: すげえ。
2: そんなライブ聞きたいですもん、私めっちゃ。ぜひ聞きたいですね。
1: ライブハウスとかがやっぱ多いですか？
0: ライブハウスとかも多いですけど、まあ、クラブとかでもするんですけど、
1: うん、
0: まあ、やっぱりその自分の世界観はちゃんと作るようにはしてます。
1: うんうんうん、そうですよね。はあ、行ってみたいです。

0: では最後にもう一曲、聞きたいんですけど、これってどんな曲になってますか？
1: これは僕にとって大切な人が、この楽曲を聴いて、不安な日々が続くとは思うんですけど、みんな日常大変なことがあって、そんな時に、ハンカチ代わりになればいいなと思って作った曲なので、周りの人にも自分の大切な人たちにとって、辛い時にハンカチ代わりになればいいなと思って作りました、
2: ありがとうございます。では曲紹介をお願いいたします。
1: はい、ハヤト吉田で傷だらけの鱗。
3: 今日のゲストはハヤト吉田でした。ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ 渡来です。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いやーよかったね。
2: 気持ちよくなりすぎましたね。
1: 最後のチルタイム
2: 気持ちよかったです ね、
1: ね
2: やっぱスムーズだわ。だからもう本当に全てに余裕がありますね。だってさ、DJ 歴って何年になります？
1: 35年ぐらいですかね。
0: 俺の人生より長いですね。
2: 人生、うちの人生長い、
0: ね、長いですね、俺の人生より。
2: いや
1: 半端ない。そりゃそんだけスムーズですわ。もうずっとやらせていただいて、次の曲いってると気づいたら半端ないです、
2: ね、
1: いや本当に
2: このね、3回目もすごい気持ちいい感じ で、
1: 感じ
2: で。テーマとかはあったんですか？
1: いや、まあなんとなくちょっとカラー変えていこうかなみたいな、
2: は
1: い、
2: 結構いつもその場で決めたりします？それともあらかじめ、まあ、そうです、
1: なんとなくこれかけようかなとか、まあ、今日は思ってて、うんうん、それにまつわるなんか、あとはまあこのスタジオの感じでやろうかな
0: と。
2: とても素敵です。
1: 久々のジェイブで、なんかまあこの番組だし緊張しました、めちゃくちゃ。
0: え、うっそ全然感じなかったですよ。
2: 絶対緊張してないですよ。
0: 緊張してないですよ。
2: 一個もしてないですよ、絶対に。
1: そっか、
2: でも本当にありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
2: ね、どうですか、制作やパーティー含めて、うん、今後の渡さんの夏の予定とか。
1: そう、ね、そうですね、まあ夏は毎年呼んでいただいてる、うん、横浜から出るクルージングパーティーとか、あと名古屋で毎年やってるあのジンビームの、うんうん、ウイスキーの、
0: あ
1: ー、ジンビームのフェス毎年やってるんですけども、それも今年も呼んでいただいたりとか。
2: おー、
1: でも気づいたらもう夏で、うん、もう、ね、ちょこちょこ9月とかね、10月のスケジュールとかも
2: 確かに
1: 連絡来たりして、もう今年終わっちゃうじゃんみたいな。
2: わかる、ね、
1: 早い、
2: そうなんだ、
1: という間
2: もう、ね、今夏ですよ、
1: 夏ですほぼ ね、 もうね、
0: 5月終わりですかね。
2: じゃあそしたらあれですね、綿さんのインスタとかで主にこ
1: う、そうですね、はい、ぜひチェックしていただけたら、はい、
2: 皆さんぜひぜひ綿さんのインスタチェックして、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: ちょっと もっと来てください。
1: あ、ぜひぜひ、
0: もっとね、ぜひね、ちょっとぜひ、
2: いや、これは純レギュラー、
0: 純レギュラ
2: ー、これ確定だね。
0: 定期で欲しいやつです、これ。
2: いや、もう安心すぎるわ、は
0: い、安心すぎるね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。チェックチェック、J-WAVE Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: Hip-Hop DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: 桜がお送りしてます。
2: はい、ということでこっからはね、
3: はい、
2: おなじみの自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していくコーナーになっております。
3: はい、今日はどうすると
2: か、ね、どうします？じゃんけんでいく、
3: まあ、オッケー、じゃあ勝った方が先、
2: はい、先ね、
3: はい、
2: 最初はグーじゃんけんぽい、
3: はい、こいこっち
2: まあいいよ、
3: グッと
2: くだけど、まあ、今姉さん買ったから、はい、姉さんから、
3: はい、私からいきますね、はい、私は最近もうさ、リールでめっちゃ流れてくる、うん、ココナッツウォーターって、
2: ココナッツウォーター、
3: トリムっていう女の子の、聞いたことない、
2: わかんないかも、
3: 結構ね、まあ多分ギャル、アンテナ高い系のギャルはちょっとなんか、
2: ね、
3: あみたいな感じになってる子がいるんですけど、ほんとまあ最近なのよ割と、うん、でも結構バイラルヒットしてて、
2: なるほど、
3: そう、このねトリム先生の、
2: トリム先生、
3: トリムはまあ多分ほんとデビュー、あのね、ブレイクのきっかけがまず2025年にリリースしたシングル「ボート」っていうのが、まあ、TikTok とか SNS 中心にヒットしたんだけど、うん、なんかね彼女のなんか多分すごい、なんて言うんだろう、ポイントってなんか鉛みたいなのがあるんだけど、これがなんかサウスカロライナ州のチャールストンっていうところ出身なんだけど、この地域特有の結構メロディアスなガラジーチっていうなんかアクセント、そうそうそう、でもね聞いたら分かる、ちょっとなんかねアクセントがあって、それこそなんかドージャキャットとか、
2: ああなるほどね、
3: もうちょっとこう注目してて、なんか彼女の歌をこう口パクでほうほうほう、なんか歌ってるなんか動画が出たりとか、
2: なるほど、
3: とにかくなんか結構アップカミング、
2: うん、
3: で今回のそのココナッツウォーターってやつも結構 MV とかもすごい可愛いんだよね、
2: うん、
3: そうだからぜひぜひちょっとアップカミングなこの子の曲をぜひ皆さん聞いてみてください、はい、はい、それではいきます、トリムでココナッツウォーター、

0: ビジュとかもすごい可愛いので、ぜひぜひこれからさらに来るんじゃないかなって、うん、確かに思っております。
1: ちょっと俺知らなかったですか、ちょっと画像検索したんですけど見たこと
0: なかった、見たことなかった、
1: これちょっとチェック不足しておりね、
0: ぜひぜひちょっと、
1: でも面白い、アクセントもなんか変わってるし、
0: なんかね、
1: 曲もなんかいいね、
0: うん、そう結構キャッチーだよね、
1: キャッチーキャッチー、そうそうそう、声もすごいなんかユニークだね、
0: そうな、結構ユニークな感じで、そうしかもなんかのライブ映像で多分熱中症か分かんないけど、うん、ライブの途中で気分悪くなって入っちゃうみたいな、でもその後もすぐ気を取り直してもう一回戻るんだけど、その時でも切り替え具合がもうプロすぎてみたいなので結構バズったんだけど、結構面白い、私もまだ全然あのなんていうのディグリ切れてないけど、うんうんうん、ちょっと要チェック、
1: 要チェックアーティストですね、
0: 要チェックアーティストですね、
1: 山山ありがとうございます。
0: はい、
1: それではちょっと私行ってみますね。
0: はい、
1: 今回のねアーティストはね、実はねあのドイツのアーティストなんですよ。
0: お
1: ドイツのラッパーで、ちょっとうちのワイフィーに教えてもらった曲なんですけど、うん、ドイツ何人かこうトップアーティストルシアーノとかいるんですけど、ちょっとこう変わり種というか、うん、でもねこのね「MyLove」って曲なんですけど、書き方が面白くて、うん、その「MyLove」って「MYLOVE」なのかな、うん、普通は、うん、なんですけど、これがそう全部繋がってて「O」が3つあるんですよ、
0: うん、
1: でなんか歌い方がねすごいキャッチーで、うん、なんかめっちゃオートチューン使ってるんですけど、
0: はいはい、
1: このなんか My Love っていうところなんですけど、うん、そこの感じがすごいいいんですよね、
0: うん、なるほどね、
1: だからねこのフローなんか超ツボ、
0: 俺
1: 個人的に超ツボなんで、ちょっとそこに注目して
0: Weezy、
1: ちょっと俺ドイツ語なんで歌詞全然わかんないですけど、うん、My Love だけわかってるっていう、
0: あなるほど、ね、
1: そこのツボのところだけ聞いて、ちょっと要チェックで聞いていただけたらと思います。わかりました。では皆さん聞いてください、 Weezy and Oz で My Love。

0: い、これです。
1: めちゃくちゃいいですね。
0: 結構なんかスムーズな感じじゃないですか。
1: めっちゃスムーズ、うん、スムーズだし、はい、スムーズやばめっちゃいい。なんか私すごいなんかさ、はい、日本人っぽいって思った声質とか。
0: マジで、うん、面白い。
1: すごいなんかいいですね。超スムーズ。
0: 聞きやすいですね、日本人。なんかちょっと言葉わかんない人も聞きやすいな。
1: わかるわかる、ほんとスムーズ。これちょっとカラオケでさ、好きとかに歌われたらさ、
0: ね、前
1: だ前だってなりますね。
0: いやなんかね、毎回違うのしかこの人声が、なんか、はい、全曲で声違くてめっちゃおもろいんだよ な、ね、このスタイル一個もないでしょうかね。
1: あ、そうなんや。
0: おもろいです。ちょっと、ちょっと俺結構好きなんですけど、
1: うんうん、すごいいいで、私も超好きこの感じ。
0: あ、ほ
1: んと？めっちゃ好き。
0: ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション。改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してですね、ライブラリに追加して聞いてみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからジャンプできます。
1: はい、そしてゲストとの写真

0: 酔わずに行った人は感想もね、ぜひ私たちへのメッセージもお待ちしてます。
1: はい、そして来週のゲストは姫路を拠点とするヒップホップクルーメゾンドの中核メンバー手裏剣パップ、約3年ぶりとなるフルアルバムについてたっぷりとお伺いいたします。
0: はい、そして DJ は初登場のリルユキチ、レッドブルによるマイクリレー企画ラッセンへの出演でも話題を呼んだ DJ です。
1: J-WAVE 東京ビーズファンデーション、今週も遅くまで聞いてくれてありがとう。アイザック・ワイト・クート
0: 桜でした。

0: 여러분 안녕하세요. 민실우 です。 コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: JA 部コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、オーバルのマバナーです。よろしくお願いします。僕はオーバルというバンドでドラム、ライブの時はボーカルも担当しているんですけれども、この後1時間にわたって僕が普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにオーバル、そしてマバナの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。僕とアジアの音楽なんですけれども、アジア自体はですね、若い頃に実は香港に行ったのが最初なんですけれども、そこから音楽として関わるまではですねだいぶ開きがありまして、ここ数年ですねオーバル、そしてまあママヌアとしてアジアの方にライブにしに行くようになってからですね、こうより距離を深めていったエリアでもあるかなというふうに思います。今回は、そちらのエリアの音楽アーティストを紹介していきたいと思うんですが、まず1曲目にですね、アップダーマダウンというアーティスト、略して UDD と呼ばれていることが多いんですが、これはフィリピンのアーティストですね。アーティストというかバンドなんですけれども、オーバルが初めて渋谷のサーキットフェスでですね、アップダーマダウンがその時日本に来日をしていて、とある人の仲介でそこで初めて知り合ったという、日本で会ったのが最初ですね。で、最初フィリピンの音楽はどういった音楽なんだろうっていうのをずっとこう知らずにいたんですけれども、思いのほかアーバンでして、とても都会的なサウンドだったんですね。で、フィリピンの他のアーティストもそうなのかなと思うと、結構似たような感じのアーティストが多くて、結構この東京で聞いてても何ら違和感のないというとあれなんですけれども、ただどこかしらにその南国感というかですね、その東南アジア感、フィリピン感を感じるサウンド、これはなんか音数なのかリバーブの空気感なのかわからないんですけれども、日本ともまた違うサウンドがなんか裏の裏に隠れてるような感じがして、それを最初に魅力的に感じたのがこのアップダーマダウン、曲はですねフルトゥルースという曲になりますね。今日はこちらの曲を最初に紹介します。ではアップダーマダウンでフルトゥルース聴いてください。

では2曲目なんですけれども、次はタイのバンドキキを紹介したいというふうに思います。メンバーはあの3人編成なんですけれども、ライブはですね、サポートメンバーを加えた大所帯でライブをやっていまして、でこの前ちょうど日本にもライブ来たんでですね、遊びに行かせてもらって本人たちとも話したりしたんですけれども、まあそれ以前にあの知ってる方いると思いますけれども、今回オーバルで、ブルームという曲で共作させてもらって、リリースをすることができた、オーバルにしてはアップダマダウンに続いて2人目かな、あのアジアのアーティストのコラボとしては、はい、なので今回も良い刺激をいただきました。で、キキの音楽性自体はですね、とてもミニマムなエレクトロで、基本的にその A、B、サビという

いうような分かりやすいポップミュージックのそのフォーマットでないことが多いんですね。で、ライブ見ていただいた方とかよく分かると思うんですけれども、とてもミニマムなところから始まって、だんだんこのフロア盛り上げていくような、そういったハウステクノ的な要素もありつつですね、バンド感もある。そしてこのボーカルのヘレンの声の、なんて言うんでしょうね、このウィスパーと地声のこの中間ぐらいの歌い方、これがすごく僕は気持ちよくて、そこに共感して好きになった部分もあるんですよね。なのでこの同じ、まあ、バンドのボーカリストとしてもですね、シンパシーを感じたというのがあります。はい。で、そのあたりをですね、とても感じてもらえる楽曲を今日は2曲目に流そうかというふうに思います。キキでゲットアップ聴いてください。

3曲目はですね、中国のアーティストですね、ビートメーカープロデューサーの、ディスカー。もともとビートメーカーというか生楽器っぽいそのヒップホップのインストゥルメンタルを作ってるアーティストっていうことで実は認識をしていて、でインスタグラムでもね実際メッセージをやり取りしたことがあってですね、とても昔から好きなプロデューサービートメーカーなんですよ。なんですけどここ最近の作品を聞いたらですね、実はもっとソウルフルな音楽に昇華してまして、でビートメーカーとしてもとても素晴らしいんですけれども、多分これご本人が歌われているんじゃないかなと思うんですよね。クレジット見ても明確な表記はなかったんですけれども、もしそうだとしたらそのシンガーとしても素晴らしい才能を持ったプロデューサーかなということで、とてもシンパシーを感じる部分でした。はい。で、これは中国のアーティストでもあるんですけれども、冒頭のアップダバダウンと同じで、この中国らしいなというか、そういった音色があるわけでもないんですが、どことなく日本とは違う、アジアの他の国とも違う空気感を感じるというところでは、他と共通しているのかなというふうにも思いますね。はい。なので、こういった形でスタイルをですね、変幻自在に変えていくということで、今後も楽しみなアーティストの一人になっております。ではその最新作からですね、こちらを聴いていただきましょう。ディスカーでフォーリングレイン。

続いてはですね、DSPS という、これ台湾のアーティストですね。バンドですね。フォークソングフォーユーという曲を聴いていただきたいんですが、この DSPS はですね、とても日本とのつながりが深い台湾のアーティスト、バンドなんですけれども、実はこれ本人たち曰く、スーパーカーがフェイバレットなバンドとして挙げてるんですよね。まあ、初期のサウンドとかも聞くとですね、このスーパーカーっぽさというか、まあ、強いて言うとその日本のそのインディーロックに近いそのサウンドっていうのをなんか奏でていてですね、僕自身もすごく、もちろん新しさもあるんですけれども、懐かしさもあって、やっぱりこういう言葉で表現できない部分で日本とこの台湾のこの音楽性が交わるという意味ではですね、とても素敵なコラボレーションだなと。いうふうに感じたのがこのバンドでした。で、実はこの DSPS はですね、オーバルが初めてアジアにライブしに行ったのが台湾なんですけども、その時にオープニングアクトで出てくれた

バンドなんですね。で、その時にオーバルのゆらゆらという曲、フィシャリングは青葉千子さんが歌われてますけれども、そのゆらゆらという曲をですね、シークレットでいきなり披露してくれてですね、オーバルメンバー一度感激した思い出があります。はい。で、とても人柄も良くてですね、メンバーも日本語を喋れていたりとかしてですね、なんか本当にむしろこっちもなんか台湾語を喋んないと申し訳ないぐらいの、親密さを感じさせてくれるメンバーでした。はい。ということで、DSPS で Fox Song for You 聞いてください。

続いてはユナですね。これはもうご存知の方も多いと思います。マレーシア出身のシンガーソングライターで、現在は聞いたところによるとアメリカの LA 在住、クアラルンプールと2拠点生活という話もあるそうなんですが、もともとはマレーシア出身のシンガーソングライターです。で、これは僕がリスナーとして、まあ、初めてではないんですけれども、まあ音楽をね、こうやって制御としながら音楽を聴いている中で、ほぼ初めてに近い形でアジアのアーティストを意識したアーティストなんですね。で、このユナはですね、実は今、Spotify、Apple Music 等で上がっている音楽よりも前にですね、デビュー当時の楽曲というのが実はあまり聴けなくてですね。僕はこのスパークルという楽曲が本当に大好きなんですよ。で、これは本当にそのデビュー当時の楽曲なんですけれども、独特なのが7拍子の楽曲なんですよね。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4。で、まあ言ってみると変拍子の楽曲なんですけど、そういったなんか変拍子の楽曲さを感じさせない良い意味で。とても有機的なメロディーとアレンジに仕上がってるんですよね。だからこのコードワークとメロディーという関係性においてすごく、あ、なんかすごい巧みなことをやっている。で、これはアメリカのポップシーンの音楽でも聞かれなかったし、日本の音楽シーンの中でもその当時はあまりない。なんかこの不思議な感覚になれた楽曲だったんですよね。で、このユナさんも声の声質とても素晴らしいんですが、この温かさという意味でですね、このマレーシアっぽさっていうとちょっと端的に聞こえるかもしれないんですけれども、これもやっぱりね、日本とか中国とか、このアジアの国々にはない雰囲気を感じさせてくれる声だというふうに思いますね。ということで、ユナでスパークル聞いてください。

さて、ここからはオーバルの音楽も聴いていただきたいと思います。ニューアルバムグリマーからなんですけれども、最初一発目はですね、5曲目のダーティーパウズという楽曲になります。で、これはですね、シンゴ・スズキ作曲の、全員アレンジ録音という形式の曲なんですけれども、実はですね、この曲は一回別バージョンを作ってあったんですけれども、だからそれが、まあ、今まで作ってきたオーバルの楽曲に近いものが結構あるような気がして、なんか最近作ってなかったような、なんて言うんでしょうね、ちょっとこう、レイドバックしたというか、まあ、他のちょっとアレンジに変えてみてもいいんじゃないかということで、シンゴ・スズキがですね、リアレンジをしてできた曲なんですね。で、かつ、今までの楽曲っていうのは、ここ最近、まあ、各々がリモートでレコーディングをして、素材をこう、誰か一人がまとめてという形式だったんですけれども、このダーティーパウズに関しては、全員が折り紙のスタジオに一堂に会して、一斉の瀬で録音するというような形式になっています。なので、まあ、独特な揺れというですかね、そういった必要以上の編集を加えていないので、まあ、バンド感という意味ではとても一番感じてもらえる楽曲になるかなというふうに思いますね。はい。ということで、こちらをまず聞いてください。ダーティーパウズです。

曲目はニーディドという楽曲を紹介したいんですけれども、これはですね、多分なんですけど、インストゥルメンタル想定ではなくて、もともとボーカルをも入れるつもりで作り始めてた楽曲だと思うんですけれども、これもシンゴ鈴木作曲ですね。で、このシンゴ鈴木の作るメロディーというのはですね、なんて言うんでしょう。まあ、さっきのアジア枠の中にも言えるかもしれませんが、この明確な、なんて言うんでしょうね、A、B、サビ、O サビみたいな起承転結が、良い意味であまりないんですよね。この温度感という意味ですごくこの一定の、よく半身浴みたいなとかなんか、おしゃれぶって言ったりもしますけれども、まあ、そういった温度感をあえて変えないというようなメロディーのアプローチがふんだんに含まれている楽曲なんですよね。で、これはボーカル僕、まあ、バンヌアーがやらせていただいたんですけれども、オーバルにしてはですね、珍しく日本語がちょっと混じってくる楽曲になってまして、そこがどこに混じってくるのかをちょっと楽しみにしながら聴いていただきたい楽曲になります。はい。ということで、オーバルでニーディドを聴いてください。

して続いてアルバム2曲目のテレフォンフューチャリングネナシという楽曲になるんですけれども、これは他の番組でも関口が言ってるかもしれませんが、テレフォンということ、実際電話の音が入っていたり、そういった遊び心の音がこう散りばめられているわけなんですけれども、僕個人的にはこのフューチャリングネナシというのが熱いなと、ファインドインザダーク以来のフューチャリングになるかというふうに思うんですが、実はここ数年ですね、ネナシとこのフェスですとかライブで一緒にすることが多くて、でこの前の香港のライブも一緒にネナシとオーバルツーマンでライブしに行ったような感じであるんですけども、このネナシの空気感っていうんですかね、このオーバルだけではこうまかないきれないこのテンション感っていうんですかね、温度感をこうネナシが注入してくれることによってですね、ああなんかオーバルがいつもと違う景色に見えるなっていうのをとても感じさせてもらえる、そういったアーティストがネナシなんですね。はい。実はレベルメイトでもあるのはもちろんご存知だとは思うんですけれども、このネナシを改めて迎えることでですね、オーバルの新しいグリマーとしての進化が聞けるんじゃないかなという感じになっております。はい。ということでこちら聞いてください。オーバルでテレフォンフューチャリングネナシです。

続いてご紹介する曲は99ですね。この99というタイトル自体は特に深い意味はないんじゃないかというふうに僕は勝手に思っているんですけれども。これも慎吾鈴木作ですかね。まあ、彼の、なんて言うんでしょうね。タイトルの付け方。まあ、後でちゃんと聞いてみたいと思うんですけれども。とっさに制作が終わった後に目に映ったものをそのままタイトルにしたりとか。なんか面白いタイトルの付け方をするんですけれども。まあ、それはさておき。この99という楽曲は、オーバルのその特色の一つでもあるんですけれども、そのコードって、ドミソでまあ C とかだったりするんですけど、そこに一つ音を加えて、メジャーセブンスにしたり、セブンスにしたり、そうですね、フラットファイブにしたりとか、まあ、いろんなその、単純なドミソ以外にもですね、いろんな装飾音をつけてコードっていうのは組み合わさっていくものなんですけれども、この99、まあ、オーバル全般ですね、そこら辺のこのテンション感、装飾音の付け方にすごくこだわって、作る曲というのがですね、やっぱ時々出てくるんですね。で、その中で言うと、今回のこの出だしのコード感みたいなものは、ああ、なんか自分でも、オーバルらしいコード感だなっていうふうに、改めて思う楽曲なんです。で、このリズムの、ちょっとこの、アフロなのかレゲトンなのか、なんだかわからないんですが、このなんか、ドゥッドゥッカッドゥッドゥッカっていうこのリズムは、これもオーバルの長年のトレードマークというか、他の楽曲で言うとなんかスーパーラバーとかそういうのにもこう近いんですけれども、こういったちょっとこのトライバルなビートっていうのも、なんかライブで盛り上がるし、他のバンドであまりやってないんじゃないかなっていう感じのビート感なんですよね。で、これだけ長年続けていくと、こういったオーバルしか実はやってないかもしれないっていうような、要素のある、部分、これを感じさせてくれる楽曲かなと思います。はい。では聴いていただきます。アルバム6曲目の99です。

それでは最後の楽曲ですね。ブルームフューチャリングキキになります。僕と、キキのヘレン、まあ主にこの二人で制作を進めていったような感じなんですけれども、この、なんて言うんでしょうね。明るい楽曲。作り始めたのが、スティルウォーターをリリースして、まあしばらくは経っていたんですけれども、この前作のスティルウォーターの残りがまだ残っているような感じで進めたので、なんかちょっと今回のね、陰と陽で言うと、陽の部分の部類に入る楽曲なんですね。で、このキキのバンドのカラーも踏まえてなんですけれども、このちょっとこうドープ目でもありつつも、やっぱり根底は明るいというか、こう聴いてて楽しくなるような部分っていうのがとても僕魅力的に感じていたので、なんかそういった部分が出せたらなということで、このコード感とテンポ感のデモを最初に作ったんですよ。で、これもよくあるんですけれども、キキ、まあ、ヘレンの方からどういった歌詞の内容がいいかなっていうことで相談があったので、単純にまあなんかラブソングがいいんじゃないかとは思っていたんですけれども、バルそういった楽曲少ないんで。で、ただ、この、なんか幸せだの何なのっていうだけの歌詞だと、全然引っかかりがないなと思ってたんで、なんかこの、好きなんだけども憎たらしい感じっていうんですかね。なんかその、相反する、まあそれこそグリマーじゃないですけど、なんかそういった陰と陽が混ざり合ったようなラブソングにしたら面白いんじゃないかっていう提案をしたらですね、結構面白がってくれて。だそういったあの内容の歌詞になっております。はい。で、ライブはですね、実は、これもやってるんですけども、まあ、女性のキーなので、ちょっとキーを変更してですね、僕がこのブルームを歌うという編成でやってるので、これからツアー、ライブ遊びに来てくれる方はですね、このママナーが歌うブルームもライブでは聴けるよということで、ちょっとここでお伝えしておきたいというふうに思います。では、聴いてください。ブルームフューチャリングキキ。

がだったでしょうか。気になった方、その他の曲もぜひチェックしていただけたらと思います。オバルのアルバムですね、久々に作りましたので、合わせてライブもですね、楽しみに来ていただければというふうに思います。そして最後になんですけれども、せっかくなんで僕マバヌアの楽曲も流そうかなというふうに思います。マバヌアのブラードという楽曲なんですけれども、実は映画の主題歌になりました。生きているんだ友達なんだ、上野詩織監督の映画になるんですけれども、こちら本当に素晴らしい映画なので、ぜひともまだ見てないという方は、この生きているんだ友達なんだも合わせて見ていただけたらというふうに思います。では聞いていただきましょう。マバヌアでブラード。

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日は桂枝雀独演会でお過ごしをいただきます。まずお送りいたしますのは長い落語でございます。30刻。上方落語には旅ネタというジャンルがあって、その中でも伊勢参りをいたします東の旅というのが、まあ非常に有名なシリーズであるというお話をこれまでにも申し上げました。この30刻シリーズの最終回にあたるお話でございます。桂枝雀さんでお送りいたしましょう。30刻。

ありがとうございます。一生懸命のおしゃべりでございます。先月の20日からいわゆる先月いっぱいでございますね、10日間ワシントン州ばかりでございましたが、シアトル、それからエレンズバーグ、スポーケンという3都市で、まあ、いわゆるあの英語落語というやってございますが、まあ、やらせていただきまして、で帰りちょっと、まあ、あそこまで行ったわけでございますから、ハワイへ4、5日でございましたか、何しましてで、まあ、5日に帰ってまいりまして、まあ、今日ということでございますけどね、これなんでございますよ。船しかなかった時代ではとてものことに考えられないことで、こんな短期間にアメリカ行ってまた帰ってくるというようなことはね、考えられなかったのもこれの大出現でございますわな。偉いもんでございます。まあ、移動のスピードの速さちも偉いもんがございますからな。国内で考えましてもそうでございますよね。江戸時代、東海道53次なんちゃな時にはテクテク回るといったわけでございますけどな、一月近く、まあ、いわば、かかったんだそうでございます。それが、まあ、特急なんかできまして、8時間くらいになったんでしょうかね。今なんとのぞみちゅうやつはなんでございます、2時間半で東京大阪間行ったり来たりするらしいございますね。えらいもんでございます。こんなことでね、でも驚いていちゃいけないんだそうでございまして、まもなくリニアモーターカーというのができるんです。こいつね、あのなんですよ、走り始めでもうすでにして1時間で行くんだそうでございますよ。東京大阪間、偉いもんですよね。それであのなんですね、どないするかってね言うとね、もう車は使わないんだそうですね。まあ、ご承知の方はご承知でしょうけどね、私そういうことをございますのでね、まあ、そういうことに割合お詳しいお方にちょっと尋ねたんでございますけどね、あのだ

ね、主弱さん車使わないんです。車使うとね、やっぱり摩擦やとかなんとかの問題があってね、まあ2時間半ぐらいがまあ精一杯だそうでございます。これ以上また早くする必要もないわけでございまして、望みかてちょっとね危のございますよ、ことことしてるんじゃないでしょうかね。なんか無理することないんでございますけど、それでもですよ、まあ、あれよりはなかなか難しいんだそう、摩擦のかなんかの関係でね。だリニアモーターカーというのはですね、もう車なしでございます。磁石のマグネットの力を利用するんだそうでございますね。どうするかというとね、いわゆる今の電車からですね、まあいや電車ですわな、新幹線かでね、あれから車取るんですわ。だからまあ単なる箱みたいなもんですわな、まあ電箱みたいなもんがこうあるわけですね。ですからもう車がないから線路もいらんわけで、もちろんないわけですけども、まあ今でいう線路のところにですね、たくさんのこの板磁石のようなものを引くんだそうでございますね、敷き詰めるんだそうでございます。でこの電箱の方にも、いわゆるこの底にですね、底にちゅうんですか、こうなったここにでございますね、板磁石をやっぱりこう同じように敷き詰めるんだそうでございますね。ご承知でございましょうけど、まあ磁石ちゅうものは N7NS7S 同極にいたしますというと反発し合いますし、異極にしますと引き合うという、これを利用するんだそうでございます。あらいもんでございますよ。はじめはね、 N7NS7S ですね同局にいたしますのでございます。そうすると反発しますからな。ですからこの電箱なるものがですね、まあ、いわば線路のようなところのからですね、ポッとつまりポッと、まあ、つまり浮くわけですわな。ですけどですね、これこのままなら浮いたままなんでございますね。だから大阪ならずっと大阪に生涯おるわけでございますね。そうすると東京へ到達するということが目的ですから、ダメじゃないですか。いや、志尺さん話はここからですよってね、その電箱の一瞬向こう前をですね、あの電流を逆にすると曲が変わるんですかな、あんまり私難しいことは分かりませんけどね、何かにしてとにかく何かの何で逆にするんだそうです。その今度はいい曲ですから引き合いますでしょ。ですからその分だけ前へプッと出るわけですわね。ところはこのままだとお花をゴンと打ってしまうんだ。それじゃあもう鼻血が出て動けませんから、ダメじゃないですか。志尺さんこっからですよと、お花をゴンと打つ一瞬前にポンとまた元の曲へ返してやるんだそうですね。そうすると打ちかけてはやっぱ後元に戻る、またその一瞬前をつまり異曲にすると、引きずられては打ちかけてはポ、打ちかけてはポ、打ちかけてはポ、これで東京まで行くんだそうです。とても1時間で行けるようには思いませんですよ。3日や4日かかるような気がしますけどですね、まあ、これは物の理屈でございますから、これを早いテンポでパッパッパッパッパッパッといたしますと、シャーッと滑るように行くんだそうでございます。滑るように中徳がちょっと気に食わんのでございますけどですね、まあしかしね、走り始めでも1時間でございますけどさ、大体あの新幹線だって初め3時間10分で東京大阪間だったんですよ。それが知らぬ間に2時間半になってるじゃありませんか。知らぬ間に歌って、まあ、知ってる人は知ってるんでしょうけど、私は知らなんだんですけど、ですからこのリニアモーターカーだってね、な1時間でじっとしとりませんよ。人間どっかもっとより早くより早くっちゃ、もうそんなこといらんことですけどねと思うんですけど、あるんですよ。ですから1時間初め1時間ですけど、間もなく50分にはなりますよ。そりゃそうですよ。50分になったものはね、40分になると考えるのは決して不自然なことじゃありませんよね。40分になったものはね、その勢いとしてやっぱり30分にはなるでしょう。東京大阪間半時間ですよなんか言っていましたら、30分はまあ20分になるのは日を見るよりも明らかでございますがな、20分になったものはもうことのもう勢いでこれはもう10分にならざるを得ないわけでございます。東京大阪が、10分じゃないことになりました。大変でございますよ。まあ開通式でございましたな、開通式でリニアモーターカーが今日いよいよここから今から今日からやちゅう時に、まあ少々無理してでも私は乗ってやろうと思いますけど、友達と2人で「よい今日からだで」ってなもんですよ乗ろうよ姉ちゃんこと言うてですね、別に江戸っ子使われてもええんでございますけどね初めて乗るんだから一つ駅弁でも買うじゃねえか念ちゃんこと言うてですね、小田が駅弁買うて乗りますわ。そうするといよいよ発車でございますわ。グッドンちゃな、こんな不細工なこととちゃいますよ。そらにリアモーターカーでございますからですね、ふわふわふわふわふわっと、もう何とも言えないええ塩梅でふわっと動き出します。でまず発車のベルが鳴ります。今みたいにブーとかジーとか不細工なもんじゃありません。未来のお話でございますからな、ポンコポンコパンピンチポンコポン

おい動いたぞ、弁当怖かった東京、うわぁ駅弁はどこで食ったらいいのじゃ、さて100年ほどいわゆるタイムスリップするのでございます。バックトゥーザフューチャーならぬバックトゥーザパストでございますがね、江戸時代から明治の、まあ、10年ぐらいまでだったそうでございますが、いわゆるもう今のように新幹線があるわけやない、電車があるわけやない、自動車があるわけやないね、この京都大阪間でございますがね、30国という船が上り下りをしていたんだそうでございますね。あら、今と違いまして随分とのんびりした、まあ、風情のある、まあ、当時風情があると思ったかどうかは別でございますが、今から考えますというとのことに風情がございますね。なんで今ならもう新幹線で17、18分でございますかな、これが、まあ、いや夜乗ると朝着くんですかな、朝乗ると夜着くんですか、とにかくもう結構時間をかけて上り下りをしたんだそうでございます。船の中から見ます両岸の景色も今とは随分違っていたでしょうね。公団住宅が見えるわけやない、大きなビルディングが見えるわけやない、岸辺の木々などももっとたくさんあったんじゃないかと思われるのでございますが、そこは上り下りをしたわけでございます。この京都から伏見までは伏見街道という街道が今でもございますよね、これをまあ徒歩で参るわけでございますが、この伏見街道、人形屋さんがたくさんに並んでいたんだそうでございます。伏見人形、稲荷山というところがあるんだそうで、ここの土をいわゆるこの練って焼いて、まあ、こしらえたもんだそうでございますがね、随分と、まあ、有名なもんだったそうでございます。そこへさして、まあ、京の方から大勢の人がドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロ歩いてくるわけでございますが、ざーざー、しっかり歩きないや、しっかり歩いてますよ、今度の旅は面白かったね、面白かったねって、まあまあね、お前とはしたまあまあ気が合うよってね、なんじゃかんじゃあったけど、まあ珍道中結構なこと言って、いや違うね、お前さんなんやで、京都で土産物買うの忘れたとか言ってやれ悔やんでてねえか、心配することあるね、見ての通りドラッと人形屋並んだある伏見人形ね、これはなんじゃで、なかなか結構なもんやで、どこへ持っていたかって土産として恥ずかしいことあるね、この伏見人形ちゅうものにこれを持って帰って買うて帰って、どこではでもやで、その割れた土が元の稲荷山へ戻るという言われがあるね、なかなか由緒正しいもんやね、人形屋へ入らしておら、入らしておら、じゃあそれでお越しやす、お越しやす、どうぞどうぞ、どうぞ、あんさんもどうぞ入ってくれやす、いろいろ押すのでどうぞ見とくれやす、ほらほら並べたら並べたら、おい見せてもらんか、おい、お後ろの棚にも並べたら、ほらいろいろあるやねんけ、なんじゃね、一口に伏見人形ちょってもいろいろや、目移りするな、目移りするというほどのことはおへんけど、どうぞ見てくれやす、どうぞ見てくれやす、ほらいろいろあるが見せてもらいよ、これはなんや、まずこれはね、ドレロス、ドレロス、はっきりものいいな、ドレロスっちゅうことあったよ、これやね、これまんじゅう食いロス、まんじゅう食いロス、まんじゅう食いよ、お、なんやこんな格好してるけどまんじゅう食うのか、いいや、これなんだか、賢い殺すよ、賢い殺すよ、どう賢いね、 この子がね、尋ねられたんでございます、どなたかにね、ぼんよっていうことでございますな、お父さんとお母さんとお前さんはどちらをよりありがたいと思うかでございますわね、大抵の子ならでございますよ、まあ、お父さんならお父さん、大抵そうなるもんでございます、どちらかが可愛がってくれて、どちらかが小言をくれる、どうしても子供の心としては可愛がってくれる方よりありがたい、あんな小言をくれる人なんかいらないわっちゃなもんでございますよ、この子は賢い殺すよ、この食べかけ取りましたこのおまんをポカッと割って、ついでぬっと突き出したのがこの形でございます、どういうこっちゃねん、それでございますよ、今からお話しするのでございますけどな、そのね、可愛がってくださるばかりがありがたいのじゃないということですよ、お小言くださるお方も我が身のことを、自分のことをおめやこそ言いにくいことも言ってくださる、可愛がってくださるのもお小言くださるのも結構自分のことを思って、だから形、いわゆるその姿形は違いはあっても我が身を思ってくださる思いは同じことだ、こっから先も変わらないということですよ、このポカッと割った二つのおまんじゅうでございますが、少々形や大きさは違えども、おまんじゅうの甘さには何の違いもないということでございます、こっから先の違いもないということだ、一言の言葉も使わずに、とこれで賢い殺すよ、お前それ現場で見とったんか、お前それ見てたわけはございませんけど、言われでございますよ、それやったらな、その偉そうに賢い殺すよ賢い殺すよって我が眼前で見たように言うな、こら

おいで。いや、あのね、私ね、長年人形やっておりますけどね、人形の言われる言うて叱られたの初めてでございます。いや、別に叱りはせんけど、あんまり偉そうに言うなちゅうねね、それが、どうしたちゅうね、それが、この、その横でこれね、ドルルルス怖がらいせめ、おい、これやねんけ。これ、小無双人形です。え？小無双人形です。何ぞ言われがあんのか？いや、中井でもええやないかい。いや、言われてなんでございますけど、これを買うていただきましてですね、肌身につけていただきますとですね、不思議と船酔いせんと申すのでございます。またそんな遠慮せいでもええねやな、もうちょっと普通にもの言うたらでえねん。なんでやですからですね、というね、小無双さんの願いが通じるのじゃないですか。中井でもええちゅうねん。これとこれはね、ドゥルルルス、ドゥルルルスじゃ。これとこれやがな、天神さんに福60です。天神さんに福60。天神さん160。いや、160は多いの。福60。これね、あら？な、え？あら？ご覧になってわかりません？これね、後ろっすよね、後ろっすよ。牛がね、取るんですよね、後ろっすよ。ご覧になってわかりません？お前、人バカにしたような言いようすな、お前。ご覧になって分かりません。牛が寝てね、牛。いや、ま、牛が寝とんの分かるよ。え？何かい？牛が寝たね、牛かい？そうでございますよ。ご覧になって分かりません。牛が寝とるんでございますね、牛ですよ。そうか、牛が寝てね、牛か。何馬が寝たね、馬か？ね、ね、馬というような人形はおへんけど。いや、人形のあるなしあれへんが、ものの通り言うてんねやないかい。まあ、そうですね、せやないかいね。犬が寝たらねえ犬やないかい、そやろ。猫ならねえ猫やないかい。ネズミならねえネズミやろ。ナメクジならねえナメクジやないかい。ちょっと待ってくれやす。ねえ猫ねえネズミぐらいまではなんとか辛抱しますけどですね、ねえナメクジはないんじゃないですか。あんないつもこんな目しててですね、寝てるか起きてるか分かりませんよ。せやけどね、でこいおい、牛と一口に言うけどいろいろおるやねんけ。その通りです。この黒いのが黒牛です。赤いのが赤牛です。これはこって牛です。この車引いておりますのが大津の車牛です。いろいろあるやねんか。いろいろおす、おすのるす。な、こんな牛あるか？どんな牛です？よう超えた肉好きの牛や。ね、背中に鍋乗せとんねん。その鍋の中にネギと豆腐と糸にゃんにゃくと入ったってね、火の上へ乗せたらジュジュジュジュジュジュボチボチを食べボチボチを食べちゅうな牛いないか。そんなすき焼きみたいな牛おへんあつらえまよか。いや、俺あつらえて物買うの嫌いやねん。な、とりあえずこの黒牛とな、そのほいほいほいほいほいほいその小無双人形ともらうか。お前どうする？ほなお前その赤牛とね、せれねえ、あの賢い殺すのね、そのまんじゅう食いもらおうかな。はい、でございますけど、へえ、すぐにあの荷造りいたします。なんて、まあこれが一例でございますが、あちらでもこんなこと、こちらでもこんなことがございまして、てんでに皆が、土産物を買いまして、さてゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロやってまいりましたのが、いわゆるこの寺田屋の浜でございますね。この寺田屋さんというのが、大きないわゆる船宿さんの一つだったんだそうでございますが、表に若い女の子が立ちまして、どちらさんもお下りさんではございませんかいな、どちらさんもお下りさんではございませんかいな、そちらのお方お下りさんではございませんかいな、そちらさんお下りさんではございませんかいな、どちらさんもお下りさんではございませんかいな、お下りさんではございませんかいな、あ、あのそこの顔の色の悪いお方、あんたくだらんか。うん、まあちょっと腹の具合はあんまり良くないけどな。まあ今日一日はなんとか持つえんのやないかと思ってるけどな。親切な子やな。何が親切やねん。ようやくちょっと顔の色が悪いやろ。せいでね、くだらんかくだらんかって聞いてくれてるんだけどね。お前アホか。なんであの女の子がお前、表出て、表立ってお前通る人一人一人の腹具合を尋ねんならねん。じゃくだらんか言うてるよ。何も知らんかったなこいつは。今日から大阪へ帰ることを下るっちゅうのやないかい。それからここでお下りではございませんかっちゅうことは、船にお乗りにおなりになりませんかいうことは商売やないかい。何考えてんの、船宿のおなごしてやないかい。せやろ、こっちから、大阪からこっち来ることを上る、上り、下りっちゅうことやないかい。なんでいっぺんいっぺん人の腹具合丹念ならね、何の得になんねん、そんなことが。言うてもらったらわからんがな。大阪へ帰ることを下るっちゅうのかい。そうや。あのね、私ね、大阪へ帰りながら下ります。ややこしくするんじゃないか。もうすぐ出るかいな。間もなく出ますんです。どうぞお二階でお待ちを。そうか、何

げてもらおうか。阿弥陀がドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロ上へ上がってまいりますというと大広間でございます。真ん中にこう大きな火鉢が一つ置いてございます。寒い自分にはここに十分に火が入るんでございましょう。まあ暑い自分でもタバコの火やなんかで少し火が入ってあるという、そういうところはどうしても人がこうより集まりますもんで、伊勢参りの帰りの方が多かったんだそうでございます。あっちでもこんな話、こっちでもあんな話じゃなくってございますが、そんなお方ばかりではございませんね。あきんどさん、大阪のね、西陣かなんかに、いわゆるまあ仕入れかなんかに来られた方かなんかわかりませんけどな、ちょっとこう帳面前を置いて、そろばん勘定している人がある、こっちでは爪をちょんちょんちょんちょん積んでいる人がね、棒を打っている人がある、将棋を指している人がある、まあいろんなことを、してます中にね、最前校で、参りました伏見人形 の牛でございますな。そのちゃんと荷造りしたんですが、そのまま大阪まで持って帰ればよろしいんですけど、直下ですからな、よくできてたね、なんじゃ一度見てみようかな、ちゃなこと言ってですね、荷造りしたのほどいてですね、ほらほらよくできてるね、これどうやこれや、この鳥のこの色合いやみんなたまらんねんな、なんとも言えんで、この爪みんなどうですかいな、言うてるうちにポキッと折ったいなと慌ててついだりしてますけどね、あれ貸しもんですね、必ずポキッとパッと継ぎますですよ、人間の神経じゃ面白いもんでございますね。奥さん方でもまあ覚えをありは思いますけどな、台所で洗い物してましてパチャンとお茶碗割った場合にでございますよ、あらってポーンと蹴ってしまう人はまずありません。あれあれなんか言うてですね、いっぺんこう拾い上げてね、元通りひっつけてる原型、元々は大体はこういう形になっていたんだわという確認を取ってからペッと捨てる。なんじゃあかんじゃやっておりますところへ、さして船宿の番頭さんでございます。上がってまいります。どちらさんも誠にはすまんこと、すまんもなく出ますんどす。今、船の支度をいたしておりますんどす。それまでの間にと言うてなんでごすけど、なんどすね、なんやねん、家違うんどす。手前どもの方で、この役場の方へ、いえ、そんなことはめったないことでございますけれども、まあ、物が物だけに、万がいつ、ちゅうこともございますので、どちらのどのようなお方が、まあ、お乗りになったかということ、ちょっと手前どもの方から役場の方へ、何せんなりませんので、皆さん方のおところとお名前を聞かせていただきとおすのです。ちょいちょいとね、天をおっしゃるお方をすね、冗談をね、この間も、なんですわ、坂の上の田村麻呂と三好正海入道が二人連れで、なんじゃらの船に乗ったちゃなことになりましてですね、どのような風景のもんであった言うて、こんなバカなことがあるかって、役場の方に手前の者が叱られましたんで、どうぞそのような冗談をおっしゃらんように。ほいでまた、これを見りゃ、どこのお方やちことがちょっと分かりますように、詳しいを言うていただきませんと、ざっとしたところでは何できませんので、役場の方が何いたしませんので、どうぞ詳しいにおっしゃっていただきとおすのです。じゃあくさいことせんならねえな、いっちゃいえ、書いていただくにはおえんのです、こちらで書かせていただきますので、おっしゃるだけおっしゃっていただいた結構ですので、抱えでよろしいねんて、それなら大事、名前からいこうか、あ、さよでございますか、ありがたいこと、どなたさんからでも結構ですけど、へえ、あんさんからね、へえ、詳しい言うねな、いつ、そうです、できるだけ詳しい言っていただきますと、こちらの方が助かりますんです、へえ、どちらでございます、大阪、あ、そ、はい、ちょっと待ってくれやしゃ、へえ、大阪、より三里南、あ、ちょっと、どんどんどんどん行きなさんです、こちら書かないけませんのでね、より三里南、より三里南、七里南ですね、え、よりと三里で七里南ですか何聞いとんの大阪より三里南やないか、よりと三里と合わせやったんかい、あ、よりで切りますのですか、いいえ、より、三里南に当たる、ちょっと待って、に当たる泉州栄、こういう場合は泉州栄でよろしいのと違いますか、お前詳しいに言え言えやろ、いっぺん大阪寄らないかんのから、いやバカなことはしちゃんない、泉州栄はどこへ出しても泉州栄に、これそっからで結構だぞ、お前が丁寧に詳しい言え中栄はちょっと何してんや、ああさやるですか、へえ、ほんで泉州栄のお方ですか、あんさん、いやいや友達が栄におるんやけど、何じゃちょっと待ってくれ、これはお乗りになるお方を届けますのでね、お友達のことはどうでもよろしいんでございます、あんさんのことでございます、あうちかいな、それならそれと廃盤かい、のっけから申しておりますのでございます、大阪や、大阪ロスかいな、のっけから消さないかんがな、どんならんな、ほんまにもう、ちょっと待ってくれやっしゃ、大阪、今橋通り2丁目、ちょっと待ってくれやっしゃ、今橋通り2丁目、お名前は、河野池前衛門、

ンさんですか、アンさん、バカなことしてんの、アンさん、この池さんの旦さんがございません、ゆえこんなこと申してなんでございますけど、この池の旦さんはちょくちょくお寄りになりまして、手前でもよく存じておりますので、こんなこと申して失礼ですけど、アンさんみたいなそんな貧相なお方でございませんもっとかでぷりとしたいね、もうちょっと お声になったお方ですよ。それ大体を超えててんけどな、ちょっと前まで超えててんけど、この頃米が高いので、なるたけ米怖いようにしてるので、バカなことしやんな、日本一の金満家の河野家さんがお米とお食べにならんじゃ、そんな ちょっとぐらい高い酒ってバカなことございますけどな、大体もうちょっと背の高いお方でございます。それ大体もっと高いかってんけどな、あちこち歩いてるうちにちびてもて、もそのバカなことしやがんな、あんさん目が笑てますわ、ね、冗談やこんなもん、どんならんな、まず後回しにしますあんた、うん、今朝ないかんがどんならんな、お隣の方わしが住友や感じてくれやすいな、この江家さんの後が住友やってのんなはんないな、あんさん住友さんと違いますわ、わし住友やで嘘言わへんで、どちらの住友さんです、大阪上本町住屋の殿吉やで、あ、住屋の友吉さんの住友ですかいな、こんだけさんなって住友さんってあの住友さんかいってなと思いますがね、いやゲロアンさん目がやっぱり笑ってますわ、あんたあんさんね、住屋の友吉さんでもございませんわ、のっけにこちらの方がこんだけさんおっしゃった時に乗って住友さんへって目が笑ってますわ、目がごまかされし目がブサイクな人やな、あんさん結構あんさんも後回しにしますわそちらの方うい丼、いやーうい丼かいんなんですか、おいどんか、おいどん、おいどん、おいどんは鹿児島、鹿児島、来々と遠いとこから来てなんでない、ちょっと待ってくれやした、へえ、いや どちらからでもそらお越しになりますけど、鹿児島本町通り2丁目本町通り2丁目、お名前は西郷隆盛のっけからどん調子がおかしいなと思ってたよ、ふじじじかふじじじかってこれなんぞあんねやないかと思った、西郷隆盛私西郷さんたちがにお見かかったことございませんけど、ちょっと似顔絵やとかお写真やとか見たことございません、あんさんみたいなそんなひょろひょろとしたお方やございませんや、もっとかっぷくのある方でございませんわかるか、わかりませんね、かっこだけこなしたからわかりません、実はその弟、あ、弟さんですか、お名前は西郷ひくもり、やかましいですもう男の方よろしいわ、まあ、後回しにしますわ、そちらの女の方いきますが、なにわらわかわらわわらわわらわはクレオパトラこれ言うたもんがっちか、これ鼻の低いクレオパトラやな、隣のおばあさんは自らはおのの小町汚いおのの小町やな、もう自らやなんて塩辛みたいな顔してるけど、ほんまにもそちらのご出家は愚僧かな、愚僧は高野山公房大師、これにましますは円光大師、女ぼきゃべろうしゃのまかあらまにハンドがじんばらあらはりたい、真言経21遍唱えるでそれかけかかれん、そんなもん正面真っ黒きゃやな、番頭さんびっくりしておりてまいりますというと、どうぞどうぞどうぞ。

大きな声がかかりますというと、皆が待ってましたとばかり、ゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロ下へ降りてまいりますというと、やっぱ女の方が、どうぞおしになりませんように、危のおすのれ、へいえいえ、あいて申しておりますけども、じきに出るわけやおへんので、どうぞどうぞお静かにお下りやす、おしにならんように、どうぞぼちぼちとお下りやす、お静かにお下りやす、いえいえ、はっかいてもいただかいても結構です、その下駄、へい、はいていていただきまして、浜の方へ脱いどいていただきますというと、夜勤が押し通すので、また拾いに、部屋の名に参りますので、どうぞどうぞ、おしにならんようにお静かにお下りやす、お静かにお下りやす、ありがとうさんでございました。またどうぞお立ち寄りありがとうさんでございました。お静かにお下りやす、ありがとうさんでございました。おしにならんようにどうぞお静かにお下りやす、お静かにお下りやす、お静かにお下りやす。

下りやす、ありがとうさんでございました。お静かにお下りやす、お静かにお下りやす、お静かにお下りやす、お静かにお下りやす、お静かにお下りやす、やかましわ。皆がドロドロドロドロドロドロドロドロ、船に乗り込みますというところは今も昔も変わりはございませんわな。関取合戦というやつでございます。さあさあ、わたいこの辺りに何しますので、あんさんこっちはいない、あんさんこっちはいない、あんさんの席取ってます、どうぞこっち、あんたと違いまんがな、あんたあんたなんちゃなかと言うて、まあそれぞれに、席が決まりますというと、そこへ最低に若い子の女の子がお土産を売りに参ります。おみやどうぞ、そみやお買いやす、そみやどうぞ、そみやお買いやす、おちりにあんぽんたん、おちりにあんぽんたん、西の鳥紙はどうぞし、バキスムジのおいしいのはいらんかの、おみやどうぞ、そみやお買いやす、おちりにあんぽんたん、おちりにあんぽんたん、西の鳥紙はどうぞ、バキスムジのおいしいのはいらんかの、おみやどうぞ、そみやお買いやす、おちりにあんぽんたん、おちりにあんぽんたん、ちょっとあんたあんぽんたん。しやこれ、そっち行け、バカに人になりねえ人のことアンポンって言ってね、なんで知っとんやろな、何も言うてん、何もお前のことアンポンタンと言うたわけあれへんが、アンポンタン言うたよ、あのね、土産物売っとんねん、アンポンタンって、そんな土産物あんのか、大きな声出しないな、お菓子やんね、一名東山とも言うけどね、かきもちのプーッと膨れたのにこう砂糖を振りかけたような、もう東山とも言うけど、ま、一名アンポンタンとこういうね、お菓子売りに来とんねん、土産物や、あ、そうか、おちりりなんぽんたん、おちりりなんぽんたん言ってて、おちりってね、京都の言葉はね、丁寧だね、何でもね、言葉のあの頭に大の字をつけるね、ちり紙のこっちゃおちり紙、おちり紙やけどね、おちり紙ではあまりも長いさかい、逆にこの紙の方が取れて、おちりおちりとこういうね、ちり紙のこっちゃおちりっちゅうのは、分からん言うてもなんと、な、京都の人はみんなおちりでおちり吹くのね、もういらんなこと西の鳥紙ってないや、ね、東京の方でいう浅草紙、大阪ではまあ好き直しとこう言うけどな、うん、あの物は大事にせないかん、好き直してまた使う、ね、紙残っちゃう、うん、巻き寿司文字の石のいらんかな言うとったな、よう覚えてるやねえかい、巻き寿司文字でね、巻き寿司のこっちゃ、え、巻き寿司のこっちゃ、寿司をね、寿文字と言うね、なんでそんなわけ、やっぱっけのわからんこと言うね、わっけわからんことあれへんがな、京都の方奥ゆかしいね、寿司なんちゃなことことに女の方ね、そんな直に言うことはばかられるね、ね、だからその頭、す、頭にすという文字のついたあれあれ、あのものよという遠回しに言うね、寿司やろ、寿司のすうとって、すうという文字のついたあれあれ、あのものよや、寿司のことをす文字という文字言葉というのを覚えとけ、何考えとるな、しゃもじしゃもじってお前ら存在に使ってるやろ、バカなこと一緒にいけませんよ、あれ大体しゃくしや、猫もしゃくしもというしゃくしやけでやり、女の方が京都の方しゃくしなんて直に言わへんがね、頭にしゃの字のつくあれあれあのものよで、しゃもじしゃもじやね、いまき、いもじやいまきのことことに女の人いまきなんか言われん、いもじいもじやせやろね、お芝居見に行ってごらんよ、のお姫さんなんかね、おはもじさまえ、何言ってる、何のこっちゃ分かるか、おはもじさま、はもじというのは何のことや分かるかちゅうてね、恥ずかしいちゅうこっちゃね、京都の女の人は恥ずかしいということを言うことすらも恥ずかしいわけやね、それか頭にはの字のついたあれあれあの気持ちをやないかや、文字言葉や覚えとけ、はあ、お前はほんまにも文字やね、も文字なんやねん、いや物知りのもうとても文字、ややこしいこと言うな、尻の病気かしらどうだ、何考えたでかいつ、うど

お客さんよ、もう一人だけじゃけど、もうよけじゃありません、もう一人だけじゃけ、お頼きもしますでの。あの、お嬢中じゃ男の方じゃありません、お嬢中じゃもう一人だけじゃけ、どうぞ、そちょっと詰め合わせてお頼きもしますでの、もう一人だけでよけじゃありませんので、よろしくお頼きいたしますでの。大きな声されて、あしゃええと思ったら何が欲しい。あげあげ、もの、もう一人なあげあげなんだ、もう一人もくそばあれんやないか、このと見てわかるやないか、体動かすことできへんやないか、寿司みたいにビシャッと詰め込んでしもて、ようこんだけ乗せやがったり、ほんまにもうあげあげんな、見てわかるやないか、どこにもう一人乗るとかに、あげにあげに、そこお嬢中じゃけ一つ言うと、しきおたぬきいたしますでの、余計じゃじゃせんね、たった一人でお嬢中じゃけおたぬきいたしますでの、ちょちょわからんのかいの。あのね、なんぼ声で行こうったかて乗れんものは乗れんでしょ。ね、あんたも大きな声出しなんね。そやけどね、まあなんですよ、お嬢中や言うてますが、いや別にお嬢中やからどうのこうのございませんけどな、まあ、やっぱりね、ちょっとでも早う帰りたいという人の気持ちというものは変わらんものですよね。で、乗せたぎまへな、ね、乗せたぎまへよ、 それぐらいの好意を持ってですね。あんたもけったいな人やな。わ、私が意地悪で言うてるわけございません。それぐらいの好意持って何ちゅう言い方しなさんに。私がで乗れるもんなら乗せてあげますよ。現に骨見てみない、これと後ろもんで乗れる、どこへ割り込みますね。いやですからね、それじゃあまああんた方を平と大きく座りなさいよ。私細たくを座りますからな。あんたもけったいな人、あんた一人が細たくを座っても一人もが二人もになりますか。ですからな、いや、はいはいはい、分かりました。それじゃあ私の一存でね、私の責任においてどなたにもご迷惑をおかけしません、私が乗せてあげます。いや、あんたもけったいなして乗せてあげますよって、どこへ乗せてあげまんねん。私の膝の上ですが仕方ございません。もうこれはもうこうなったらタコはいいかな、仕方ございません。横にはいけなんだ、縦にいかな、仕方ございませんわ。 いや違いまんねんね、最前あの船宿さんでちょっとちらっと後ろ姿見ましたんや。30出前のね、粋な年まだ、ちょっとまあ年はいてますけど、まあまああのぐらいのまでならいけます。いや、あのね、ちょっと誤解までといけませんので言うときますけど、私は何も粋な年まやからどうのこうのということではないということだけはっきり申しときますね。好意ですな、人間としての好意です。ちょっとでも早く帰りたいということです。あ、よし、まあ、私に任しない、ちょっと言うてきてあげて、ほら、走っていた。船団が、もうほんまは満員やけど、いっぱいやけども、あの一人のお方がこんなこと言うてはりますよ、ちゅうことを言いました。そうすると、おやってなもんですわな、あら、ありがたいわってなもんですわ、今ね。30手前の粋な豊島がカラコロカラコロカラコロカラコロカラ、いや、そういう旅先ですから、下駄履いてるか何通り履いてるか分かりませんけど、そやけどまあ気持ちとしてでんが、風情としてのカラコロカラコロカラコロカラ、どちらのお方でございますか、誠にご迷惑をおかけいたしますよね。ねえさん、こっちこっちこっちです。いえ、ちょっと待つなりや、ちょっと先断っとかないけない、後で誤解があってはいけませんので言うときますけど、この通りもう一部の隙もございません。一人十分に座っていただくということはございません、できませんけども、私の膝の上ならどうぞお乗りやしとくりやすと、私はそのつもりで申しましたということを言いますわな。そうするとまあおやっと多少船頭藩の何でそういうことかいなと思ってますけど、時間にやっぱ言われるとドキッとして、やっぱ女の人でさえな、恥ずかしいなというような、男藩の膝の上でと思いますけど、そこらなかなかしっかりしてますからな、相手を照らしてはいけないという気持ちが働きまして、そうでしょう、私が恥かくことになりますから、それはさしません。ほいとえらつかましょうすけど、そうさせていただきますと、そこはなかなか賢いの後ろ姿で賢いっていうのがあるね。ねえ、それですけどね、初めはね、いや、さすが私に背中を向けて向こうを向いてこう座らんとしますがね、私がそれを止めます。なんて止めまんねん。あんたらどっちみちお腹の中でいやらしい気持ちがあるのと違いますか。せやさかいこういうことが言い出されしませんね。ものの通りでしたね、考えてみなはれ。向こうを向いて座りますとどうです、もう私のところがこの船が町ですよ、ヘリですよ、そうでしょう。そしたら足が向こう出たら、その分だけ私が後ろへ後すだりせないといかんことになりますと、後ろの方にご迷惑がかかる、これができまへんが、私一存でやらせてもらってることでんが、そこのところの事情を実は姉さんこうこうこういうことですって言いますとですね、そこで再びおやとは思いますけど、賢いお人ですからな、私に恥をかかしてはいけない、好意を無にしてはいけないという後ろ姿で賢いっちゅうの見えましたから、
まあ、よほど勇気を出してですね、ついて、ほんまに暑くはご安心をするけど、お頼もします、言うて、こっちを向いて、もう、二人で一人ですからな、もう、ビチャーっと、こう、足を割って、こう、座ることに、おのずからなりますですね。セレン姉さん、私後ろへ手を回しますから、姉さんも遠慮せずに私の背中へお手を回しやすて。ほんとうまいことしまんねんな、いや。あんたらいかんわ、どこまで行ってもそれや。そんなことしか考えてへんねん、違います。

0: 身の危険ございますがな、今はじっとしてますからよろしいよ。生あんた大きい出てみなあれ、がっくりがっくりこぎ出して、あんたドバーンとハマりでもしてみなあれ、ちょっとでも早く帰りたいところの騒ぎやね、生涯帰れんやもわからん、何考え、そこがそこを思てますがな。ですから向こうも分かります、ありがとうございますって、もう我が身のことを思ってくれてるって言ったら、ひしひしひしひしと伝わりますわね。それでぐっとこうご互いがしっかり抱き合いますわ。姉さんお眠になったらどうぞこの方のところへおつむを当てやすって、そんなことしたら髪の油がつきますよって、何をおっしゃる、こんなもんどっちみち普段着ですけど、どうしてもとおっしゃるのならここにこうして手拭いを置いておきますので、どうぞお休みやすった、そうるすかって、しばらくしたらうつうつとしてここへこう来ますわ。うなじがここ瓶のほつれ、髪の油の匂いがプーンと来ますわ。二人はしっかり抱き合ったままや、起き上がるわ、がっくりがっくりこぎ出すわ、揺れようがガブろうが、二人は一人一人は二人ですよ。こうしばらくしているうちに、体と体のぬくみでこの辺りがもやもやもやもやと言って、たまらんの。
1: あんた何もんや、あんた
0: おい、お嬢中の荷物じゃ、取ってあげてくれ。ちょっと手出しなんな、あんたら今の話聞いて、何そんな結構なことがあるんなら、私が申し出ましたのに、じゃあ今さらお騒がせ、あんたらどっかにいやらしい心根があるさかい、こういうことが言い出されしませんね。人間としての行為をこれから持ちなさい。あんた誰もさんなさんなんか、こっちこっちもらうでもらうで、こっちこっちこっちね。しかしながらね、皆さん方も心入れ替えて、こういう幸せの来たらんことの一日も早きことをお願いしてですね、いただかしてあげます。幸せよ幸せよ、幸せこいこい、幸せこい、幸せこいこい、幸せこいこい、幸せこい、こうしてね、こうしてこうしていたら、うん、大丈夫でございます。いつでも先でおらおうかな。はいはい、どちらのお方で存じませんが、親切なお方が何分よどしきおたぬきいたしまするです。どちらのお方でございますか。
1: 通りすがりの人でしょ。なんで通りすがりの人がここへ来ないませんね。どう考えたかあんた。野良少年。
0: いや違いますよ。おい先頭お嬢中、今いたお方お嬢中で。
1: やっぱりこれか。
0: おばんやで。おばんかでお嬢中で。女の方皆お嬢中で。何考えてなさる。
1: そらそうやけどな。
0: あのね、そやけどね、誰かでね、お嬢中と聞きゃね、三十年前やと思いますよ。二十歳のお嬢中が四人連れていたと思え。思えるか、そんなもん。こんなもん感情さえあえ、ええちゅうもんじゃありゃせんわい。何か、ほんまにもう、私の荷物。
1: あ、おばあさん、それ大丈夫です。この人がね、我々みんないただかしてくれはりましてですな、幸せこいこい、幸せこいってどこでも聞いたことない、あんな言うていただかしてもらって、ちゃんとこれ取ってございます。大丈夫です。大体おばんこれ何年ね。
0: はい、家の巣の旦さん、親切なお方、年寄り船で死死するのは危ないと言うて、崩落に砂入れてくだされた。ちょっとおろしとくなされ。
1: ちょっと おばあさん待ちない。
0: え、何ですって。ちょっと繰り返しますけどですね、家主の旦さんが親切なお方で、年寄りうちのおばあさんのことですな、船でししつまりおしっこするの危ないちゅうので、土の崩落に砂入れてくだされた。つまりこれおばあのおまるか、これこら、お前何をいただかしたんや、お前幸せこいこい、幸せこいって、お前

これならしーこいこいやないか、なんかなんかね、こいつは何すんねん、ほんまに。じゃあまだこれいっぺんも使ってないねやろな。はいはい、最前いっぺんだけもしたんねん。早いこと下ろしな、いつまでもあの頭の上に何すんと。えらいすんまへん、ちょっと下ろしますわね。あ、パチ割れた、そんなに。

私の会でもってガーッと岸を去りますというと、船は岸を離れる。もっともいわゆるこの大川へ出ますまで、そこからこう支流になっておりますところから、まあ、岩橋を出発するわけでございますから、初めのうちは川も瀬もございますので向きを変えるわけにはまいりません。いわばそのままの姿勢でいわゆる後すだりするようなことになりまして、川幅の広いところへ出てまいりますというと、初めて大阪向きにぎーっとこの向きを変えたんだそうでございます。船頭さんね、この船が出ますというと、三十石の船歌というものを歌ったんだそうでございます。今でも残っておりますが、まことに結構な歌でございますな。西の空を真っ赤に染めておりました太陽が沈みます、黄昏時でございます。一番星が出る、二番星が出る、三番星が現れる。

見上げますというと上は満天の雫でございます。船頭さんの方は用手してのお仕事でございますが、乗り合いの連中はすでにしてもうみんな幸せな夢の中、三十国は夢の通い路でございます。

桂枝雀さんで30曲お送りいたしました。もう少々時間ございますので、それではここで皆様をおなじみの桂枝雀ワールドにご案内申し上げましょう。大前田留五郎博士と助手の片岡くんの対話で描かれます発明苦心物語大前田博士の伝説、こちら涙なくては聞けないと世間もっぱらの噂でございます。桂枝雀さんで大前田博士の伝説。

博士、おめでとうございます。念願のロケット打ち上げがとうとう成功しましたね。ありがとう片岡君。君のやおかげでね、この宇宙物理学博士大前田留五郎が青春のすべてをかけた人工衛星の第1号が軌道に乗ったぞ。おめでとうございます。博士、まだこの衛星には名前がついておりません。どうぞお名前をお付けください。そうか、名前か。よし、第5カモメ丸なんて。

どうかな、あの博士、これ嘘でも人工衛星ですからな。第五カモメ丸なんて港巡りの遊覧船じゃないですか。いかんかな。じゃこれはどうかな、白色レグホン号なんてな。なんですその白書っていうのは、君知らないのかな、鶏の種類だけど。はい、人工衛星のね、名前考えてんですよ。やっぱり嘘でもサザンクロスとかね、カシオペア銀河というような宇宙にちなんだ名前がいいんじゃないですか。なんでそのカモメとかニワトリとか低いとこトンボンばっかり名前にされるんですか。いかんかな。わしの人工衛星に合わせて名前考えたんじゃが、わしの人工衛星軌道が低いのでな。あのね、なんぼ低いとおっしゃってもあたカモメにニワトリ、いやそれでも高く言い過ぎてるくらいだよ。そろそろ衛星がこの街通過する時刻だ。さあ、表出ましょう。これこれ、上を見てどうする？空見て仕方ないよ。空じゃないんですか？そこの、そう。ポストの立ってる辻見てみなさい。ほら、電柱の影から人工衛星がひょこひょこ出てきたじゃろ。いや、しかしね、僕も苦労したよ。人工衛星を地上1メートルの軌道に乗せるには。

0: 博士、おめでとうございます。念願の潜水艦がとうとう完成しましたね。ありがとう片岡君、君のおかげでね、この深海生物学博士大前田富五郎が青春のすべてをかけた潜水艦への1号がいよいよ潜水実験を行う時が来たのだ。いや、おめでとうございます。博士、伺いますが、この潜水艦はどれくらい深く潜れるんですか？それじゃ言っちゃすまんがね、過去の潜水艦とは比較にならんくらい深く静かに潜航する。なるほど。窓から外が見えるんですね。綺麗ですね、海の中というものは。そうじゃろが、これからの人類はね、もっともっと海の中に目を向けるべきなのじゃ。なるほど。ちょっとなんか蒸し暑いようですね。そうかもしれんな。許せ。いや、なんせな、この潜水艦はより深く潜ることだけを考えて設計されているからね、クーラーのような無駄なものはつけておらんのじゃ。君、そこにある備え付けのうちわ使いたまえ。あ、うちわですか。いや、それなら結構です。私センス持ってますから。待ちたまえ片岡君。何ですか急に。そんなもの使っちゃいけない。このうちわを使いなさい。さもなくば大変なことが起こりますぞ。先生、どうしたんですか急に顔色変えて。この艦内で扇子を使うことは禁じられておるのじゃ。扇子いかんちゅうて。何でございます。聞き直しのさんのシャレですよ、シャレ。センスいかんっていう、このセンスがね、いかん。笑いなさい。はい。ご協力感謝します。君好き。実はね、この潜水艦、ここだけの話だよ。世間に内緒でこしらえたんだ。
1: あ、先生、世間に内緒ですか。
0: そうじゃ、潜水艦だけに潜りでこしらえますと、なんだ。笑って笑って。はい。またまたご協力感謝します。君好き。好きだけど顔色良くないね。
1: あ、そうですか。
0: あんまり深いところまで潜ったんで不快になりました。なんて、つまり深いとですね、つまり深いとのですね、シャレですけど。あのね博士、
1: なんだ片岡君。
0: なこと言ってないですけどね、もう片岡君じゃないですよ。そのしょうもないシャレね、なんとかなりませんか。この狭いところで相手するのしんどいですよ。わしだってシャレなんぞ言いたくないよけどね、なんとかこの館内浮いた雰囲気にしなくちゃならんのだ。
1: 館内を浮いた雰囲気に。
0: お、ぼちぼちですね。そらまたなんで。いやー、なんでと聞かれて誠に面目ないが、この潜水艦には潜るため以外の無駄なもの、例えば浮かび上がるための装置なんぞ乗せてないのじゃ。だからせめて雰囲気を浮かせて浮かび上がろうとしとるというところへわしは持っていこうと思って、この苦しい気持ち分かって笑って。

0: 片岡君喜んでくれたまえ。この医学博士大前田留五郎が青春をかけた若返り薬がついに完成したのだ。
1: そうですか。なんだか嬉しそうじゃないね。あのね、こんなこと言ってなんですけどね、どうも博士のその発明上な具合の悪い場合が多いですからね。なぜに？なぜにってこっちが聞きたいですよ。今までにちょっと成功した例がありますか？お黙んなさい、片岡くん。今度という今度は間違いない。正真正銘の若返り薬じゃ。そうですか。そうですかって、若いくせに感動のない男じゃな。これは画期的な大発明じゃぞ。よし、それではこれからこの薬の実験をしよう。実験、あのね、先生言うときますけどね、私実験台になんな嫌ですよ。絶対に嫌ですよ。コツコツよ、な片岡くん。それと私がよほど頼んないように聞こえるやろ。もうちょっと協力してくれよ。ね、もうこれ一つやねんかな。いや、心配せいでよろしい。この薬の実験はわし自らが実験台になる。あ、あなた自身が。そうだ。この度の薬はな、若返りのための薬だから、お前さんのような若い人には無用のものじゃ。あ、なるほど。そう言われるとそうですね。これはいいです。どうぞどうぞ、どうぞ。いや、わしゃこの薬で若返っての、20代の青春時代に戻って、黒髪を風になびかせながら、若き乙女と恋をささやくのろ。なるほど。何でもやってください。ああ、ほれ、鼻で笑うな。私何するしたらいいんですか、つまりは。いや、だから実験の立ち会い人になってもらったらいいんだよね。わしが見事若返る現場を見届けてくれればいいのだ。あ、そうですか。いや、それなら害もなさそうで結構です。どうぞ、お始めください。やるぞ。別に、どこ中で変化起こらん、おかしいな。もうワンカプセル飲むか。いくらくにゃまんくん。いきんでもあかんが。あだまく失敗かな。あじゃあ、この薬飲むとね、時間の流れが逆行して若返られるはずなんやけど、おかしいな、ほら。これ失敗かな。あ、片岡くん、あれ片岡くんおらへんね。どこ行ったの、片岡くん。博士、これ、どうなってんですか？片岡くん、研究室にね、知らん人入れたらいかんやないか。どっかのおじさん入ってきてるよ。何言うて、張りますのです。私が片岡でおますよ。え？このおじさん、片岡くん。あら、あらー、やっぱり、やまか。これやっぱりミスや。じゃあ、ちょっと、やっぱちゅうのやめてもらえませんか。どんなミスですね。いやー、この薬ね、飲んだ人が若返るんじゃなくてですね、他の人が皆老けてしまうちゅうような、そんな作用だったような。ごめん。
2: 本日は、桂枝雀独演会、三十石、大前田博士の伝説、二席お送りいたしました。上方演芸会、お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武史でした。では、お後がよろしいようで。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary.
1: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストーです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはデザイナー龍之介岡崎さん。テーマは祈りとデザイン。6時までの1時間よろしくお願いします。

Noise. さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。取り上げるニュースはこちら、ランウェイ CEO クリストバル・ベネズエラ来日スペシャルイベントに、私が一緒に対談させていただいたんですけど、ランウェイっていう生成 AI の画像とか動画を作れる、なんかいろいろプラットフォームあるじゃないですか。それの一つのランウェイっていうところなんですけど、まあ自分のキャラクターを、まあ例えば作って、それの、わかるんですよ、SNS 動画を作れたり、結構いろんなものができる。最近だとデジタルキャラクターズ、みたいなプロダクトも出していて、まあ例えば写真の自分のキャラクター、あるいは自分の写真でもいいんですけど、アップしたら、もうリアルタイムでその顔が動き出して会話できるみたいな。で、私それテストしてみて Google Meet に自分のなんかそのキャラクター入れてみたんですけど、 Google Meet では自分のキャラクターとチャット GPT と話すように喋りましたという、結構すごい、技術的な、ものを出しているランウェイさんの CEO クリストバル、

0: クリスさんと呼ばせていただきますが、来日した初来日で初公演で私と対談しました。なんかなんだろう、テックとクリエイティブっていう接点でやっぱりその生成 AI って語られると思ってて、彼実はそのデザイン学部卒業だったり、彼自身が映画作りたくて、でも予算がなくて、で、まあ時間もなくて、まあ結構映画一本作ると本当に凄まじい、時間とリソースと、まあ運もいろいろ含むんですけど、まあ彼自体が映画作りたいっていう意味で、なんかランウェイっていうのを10年前ぐらいから、妄想して、それが実現されているっていう。プロダクトです。で、まあ、そういう思いもあって、AI フェスティバル、AI 映像フェスティバルみたいな、なんか世界中の AI で作られた映像のショー、まあ、プラスフェスティバルみたいなものも、開催していたり、まあ、すごい、なんかクリエイターが今後どうなっていくんだろうみたいな話を昨日させていただいたので、はい、すごい、ためになりましたし、皆さんも、ぜひ、いろんなツールあると思うんですけど、結構そのツールを作った人の思いとか見るのって、やっぱ、一つのプロダクトを理解するにはすごいためになると思いました。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイズノイズニューストピックでした。ノイズノイズノイズノイズ J-WAVE ノイズノイズ。今日のゲストはデザイナー龍之介岡崎さん。1995年広島県生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科を首席で修了。2018年にファッションブランドを設立。2021年にブランド初となるランウェイショーを開催。翌年に LVMH プライス2022ファイナリストに選出。2024年にはニューヨークのメトロポリタン美術館、2025年にはロンドンの V&A 博物館に収蔵展示されています。造形芸術とファッションを横断する独自のクリエーションで注目を集めています。スタジオにはデザイナー龍之介岡崎さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: Good morning Bonjour Comment ça va?
1: こんにちは。
0: ごめん、岡崎くん LVMH 賞を取ったから。
1: いやいやいやいや、
0: フランスで私も喋れないんですけど。
1: あ、それでフランス、
0: ね、私10年間フランス語学んだんですよ。
1: え、すご
0: い。フランス、私でもフランス行ったことないの。
1: あ、そうなんだ。
0: どうでした、フランス。パリだっけ、あれ。
1: パリですね。あれフランスすごいよ。
0: 結構でかい、
1: うん、
0: めちゃくちゃでかい賞ですよ。
1: うん、ありがたいですね。
0: 突然
1: すごい。もう本当本当に運が良かったというか。
0: あの経験どうでした、 LVMH ショー。
1: いや、正直すごいびっくりして、で、まあ行って、まあ本当に、まあ刺激的な学びになったなっていう
0: 記憶しか。言葉になんなすぎる。
1: そうそうそう、2022年の出来事なんで。
0: いや、あれ見てやばって思っちゃったもん。
1: すごいエモーショナルでしたね。
0: めっちゃ同世代だから、岡崎くん、ね、私実は岡崎くんのこと、岡崎くんが私のことを知らない、
1: はい、
0: 大学時代からずっと X でチェックしてて、ストーカー並みに X で
1: やってました。
0: 卒生とか熊財団系とか。
1: はい、はい、
0: 友達が、熊財団って、はい、なんだあれは、美大美術作品の。
1: そうですね、学生がね、コンペみたいな感じで選ばれて奨学金もらえるんだけど、
0: そう
1: で制作費が出る。
0: でその展示とかもあって、
1: はいはいはい、
0: でそれなんか友達が展示してたよ、なんか部屋に岡崎の作品
1: が。ああ、東京バイクかな、多分東京バイクでやったんですよ、清澄。
0: ああ、そうそうそう。で、あ、X で見た縄文インスピレーション服の人だと思って、
1: はいはい、
0: やっぱいつか喋りたいなと思って、はいはい、こじらせてた。うん、結構
1: そこから見てくれてたんですね、うん、そっかそっか。
0: いや、卒生でしたっけ、結構 X でバズってたよね。
1: そう、なんか X に上げたら結構、まあ、
0: X とか Twitter ね、その当時は。
1: 当時は Twitter で X やってて、で今もやってないんで、なんか上げたら結構広まってくれて、それでそうですね、見てくれた人が多かったかな。
0: その時ドレスの写真とちゃんとくっきり縄文時代インスピレーションとか言ってましたよね。
1: 言ってました言ってました。
0: そうだよね。
1: そうなんです。
0: 最近言ってます。
1: 最近もなんか、うん、あんまりなんかテーマ自体も縄文から流れてるその日本古来の祈りの文化みたいなのは やっぱありながら、うん、でもそこまで縄文人も言ってない
0: から
1: 、
0: ね、そう、いやだから昔は結構私も縄文イコール岡崎龍之介みたいなイメージだけど、最近友達とかに龍之介くんの作品、うん、あ見たことあるみたいな、はいはい、縄文インスピレーションなんだよって言うと、はいはい、みたいな、
1: はいはいはい、
0: で最近スタジオにも

0: 行かせていただいて、うん、縄文の本がたくさんゴロゴロと、ね、面白すぎたね。でファッションは美大から始めたんですか？
1: そう
0: ですね、芸大、
1: はい、
0: いいな芸大。
1: いや
0: かっこいいな。芸大で何学んでたんですか？
1: 僕はデザイン科なんですけど、デザイン科結構自由で、もうほんとグラフィックデザインもプロダクトも、まあ、コミュニケーションデザインみたいなことも、まあ、結構学部からずっと4年間網羅的に学ぶというか。
0: あ、じゃあ服以外の作品も作ってたんだ。
1: あ、そうですね。
0: 課題とかで、
1: はい、
0: どんなことやってたの？
1: あ、覚えてる。僕はでも結構その課題が、例えば暮らすっていう課題、暮らすっていう、なんかその生活、
0: うんね、うんうんうん、
1: それをなんか1畳分のスペースを使って暮らすをテーマに作品作りなさいみたいなテーマが与えられた時に、
0: うんうん、
1: まあ、僕はもう本当大きな彫刻作品を FRP 強化プラスチックで作
0: ったFRP で作ったの？
1: そうなんです。
0: 結構難しくない？ FRP って、ね、ちなみに FRP って結構大きいものとか、
1: はい、そうです、
0: 展示物とか、え、これでかって思った時とか大抵 FRP らしいですよね。
1: あ、そうですね。あと船とか、
0: 船 FRP なの？
1: そうです。あとサーフボードとか、
0: しかもなんかちっちゃいガラスで作られてんだよね。
1: そうです、めっちゃ知ってますね。
0: え、だからマスクしなくてやると本当に肺の中にちっちゃいガラスが入っていつか死んじゃうみたいな。だから FRP 怖いみたいな。
1: めっちゃ怖いですね。
0: そんなのを使ってたんで。え、FRP で何作ってたの？
1: FRP でなんかすごい大きい彫刻作品作ってて本当でも布がこうたわんでるような FRP で作ってて、なんか
0: 置
1: 物を作ったんです。で、まあ彫刻作品も、でも僕はその当時ファッションにもすごい興味あったので、それもなんかファッションの延長だと思って作ってて、
0: へえ、
1: なんかその暮らす詩の中にこういうものが、まあ置くだけで、まあそれが、まあ、生活を豊かにするじゃないけど、なんかそういうのをちょっとすごい、なんかデザインと言っていいのか分かんないようなことをずっとやってて。
0: そうだって、デザイン学科って聞いたらさ、なんか本当にそのフォントとか、
1: はいはい、
0: 課題をなんかこういうコンセプトで解決しましょうみたいな、うん、こういうキャンペーン画像とかのイメージなんで、まあ、そういうのはそんな興味なかったんですか？
1: そうですね、
0: 興味なかった
1: 興味なかったって言っちゃあれなんですけど、なんか、うん、
0: でもなんかデザイン科入るって時になんかそういうイメージない？デザイン科って、
1: デザイン科そうなんですよ、うん、受験課題もすごい、やっぱ
0: そうだよね、
1: その課題与えられてそれにうまく答えるっていうのが、
0: ね、プロブレムソーヴィングだよね。
1: あ、そうです、
0: デザインって。
1: なんかそれ結構早い段階で、うん、僕じゃなくてもいいなって思っちゃって僕はなんかもっと造形とか、なんか目に見えないものを形にしたいとか、そういう欲求が強くて、
0: めっちゃアーティスト派だよね。
1: そうですね、うん、なんかそれでもデザイン科の中でそれやり続けてたら、もう多分先生方も、あ、こういうやつだなって思われて、なんか受け入れられて
0: 他になんかそういうちょっと変な方いたんですか、学科に？
1: みんな変な方なんですけど、なんか
0: 美大はそうだわ、
1: めっちゃみんなバラッバラなことやってたんで、なんか何やっても自由な空気感がずっとあったんで、
0: あ、じゃあよかった。
1: それはすごい良かったですね。環境は僕的にはすごい環境がいいなって思いながら作ってました。
0: 素敵。その卒生のその縄文インスピレーションの見たことある人いるんじゃないかな、ま、もし聞いてて、すごい、あれはどうやってゴワンゴワン
1: そうですね、
0: ごわんごわんな、なんかもう服、なんか一見見て、あ、これ服なんですかって思うぐらい、うん、さっきの彫刻みたいな作品をもう学生時代の卒生から作ってて、でそれで私が見たのは X で縄文からインスピレーションされましたみたいな。で私、まあ、今もそうだけど結構そういう昔のものが大好きで、
1: うんうん、
0: 縄文インスピレーションの服って思ってもよだれ垂れてたんだけど、はい、それはな、そのどこで僕はこの縄文インスピレーションで服作ってみようっていうなんかきっかけがあったんですか？
1: う
0: ん、
1: ちょうど2021年に僕は終了してて、2020年頃に、まあ、コロナになったと思うんです、コロナ禍になったと思うんですけど、そのタイミングでなんかよりこう自然、目に見えないものへの脅威というか、なんかそういう、まあ、東日本大震災の時もそうだったんですけど、なんか自然と人間がすごい近く感じた、
0: うん、
1: なんかそれってすごい、まあ、縄文昔の人はもっとそうだっただろうなっていうところから、なんか縄文土器の造形とかをよりこう調べ始めて、
0: うん、
1: で当時の人々が作ってきたその縄文土器の造形とか、うねうねした造形っていうものの作ってきた精神性みたいなものが

0: のなんか作りたい欲求とか感情そのまま作り上げていくみたいな、なんか目に見えないものに向かっていくみたいな行為とすごい似てるなって感じたんですよ。だからそこをまあつなげて、まあ、僕は縄文時代の人々の精神性を現代の素材を使って造形で表現できたらなっていうふうに思い始めた。ちょうどコロナ禍ですね。だから
1: そうなんだ。
0: 2020年
1: すごい直感的な始まりですよね。
0: そうですね。なんかたまたま結びついてるんです僕、なんかそういうのが、まあ、それまでずっと広島が実家なんですけど、うんうん、広島の平和への祈りとかをテーマにしてたんで、まあ、祈りって感じですね。だから
1: 祈りって感じですね。
0: 祈りってのをなんかより深掘っていったみたいな。
1: あ、なんかスタジオにいた時にその鶴の作品の作品があって、
0: 折り鶴をずっと世界中からなんか広島に送られてくる折り鶴を再生紙にする活動が広島であって、それを僕はいただいて、それに絵を描いて、それを細く刻んで、それを糸みたいに手で寄って、それを折って布みたいにしてドレスにするっていう。
1: こうやって検索したら出てきます、画像とかって。
0: 出てくると思います。
1: なんか本当に私スタジオで見たんですけど、めちゃくちゃ細かかった。
0: そうです、
1: ね、何時間かかったんだろうってぐらいの、なんかもう職人、はい、なんか時々あるじゃん、職人さんが作ったものでもう想像を絶するぐらい、うん、これどうやって作ったみたいなのの感覚だった。結構覚えてる。それ
0: 嬉しいですね、うん、5ヶ月ぐらいかかってます。
1: 5ヶ月。
0: もう結構ずっと寄って寄って、
1: それはやっぱでも自分に合ってるんですね。ずっとなんだろ う、ね、作業をするっていう。
0: 合ってますね。なんか、うん、僕はなんか作ってる時が一番楽しいっていうか、まあ楽しいっていうよりかなんか落ち着くというか。
1: それも祈りの行為だったりするの？
0: 僕はなんかその間ずっと能動的に祈ってるっていう感じではなくて、なんか祈りの中にいるんだろうなっていう風に感じてるっていう方が正しいですね。
1: なんか最近、まあ、クリエーション、想像するすごい神秘的なものだなと思ってて、うん、なんかもちろん子供作るのも産むのもそうだし、なんか人間が何か今ってなんかすごいちっちゃい作品美術みたいな感覚でくくられてるけど、なんかもっと人間が何かを生み出すっていう行為って、なんかね、ただ職が、ね、何ですかみたいな、アーティストですみたいなっていう以外に、なんかね、その昔の土偶とか見るとパワーがあるんじゃないかなってのは、うんうん、その作業自体にあるかなって思ってる。
0: そうですよね、うん、なんかその作業に宿ったのがなんかオーラとしてなんか見えてくる感覚が僕も好きで、うん、
1: 面白い。
0: だから自分も作ってて、そういう作品を、自分の作品を見てそういうなんかオーラを感じたり、なんかあ、いいなって直感的に思った時に、
1: わかる、
0: いい作品になってる気がします、ね、
1: なんか今ってなんかあの AI の作品に欠けてるものってその時間だと思ってて、うん、なんか人間って、まあ、でもストップモーションアニメーションとかさ、うんうん、なんか別にストーリーが良くなくても、なんかその時のなんか作業をせず、なんか想像しただけでグッてくるじゃん。
0: めっちゃわかります、
1: はい、なんか結果、なんかでも人生ってそうじゃん、なんか結果じゃなくって、なんかそれまでに対するその姿勢とかで学んだことが結局、うん、でもすごい、ね、結果重視な社会になったなってのは思うな、はいはい、なんか AI とかも含めてて、
0: 確かに、うん、確かに AI か、
1: AI だ。だから真逆なことやってるなってのは思ってる、ね、なんか本当に時間かけて昔のことを参考にして祈るって、うん、今と真逆ってちょっと悲しいなっちゃいました今、う
0: んうん、AI ってでも確かになんかうまく僕もつながるとは思うんだけどな、なんかわかんない、
1: そうだ、ね、
0: まだわかんない、
1: わかるわかる。なんか私もめちゃくちゃあの AI ポジティブなんだけど、うん、今出てる AI のなんかみんなが感じてるちょっとうってなんか嫌な感じって、多分その結果だけが見てるから。でも今までの人間って多分そのまでのなんか私岡崎の作品の鶴の作品見た時に、うん、このプロセスみたいなところの感動っていう、はいはい、なんか時間を生きてる身として、
0: 確かに
1: もう一つの時間のその価値がリスペクトするっていうだけは結構あるかなって。
0: そうですね、やっぱ工芸作品とか見てもワオってなりますもんね。
1: でっかい木見るだけでワオ
0: わかる、
1: えーみたいな時間やばみたいな。
0: LA 行った時でかい木めっちゃ生えすぎてて、うん、これめっちゃ感動したんですよでかい木つながり、
1: でかい木あったっけそんな。
0: え、めっちゃさ、なんか、うん、何の植物かわかんないけど、なんかでかい木がさ、ひたすら
1: ひたすらでかい木が、
0: そうそうそう、
1: 面白いの。

0: J-WAVE ノイスノイズ、サラジュース堂とデザイナー龍之介岡崎さんの対談をお届けしています。はい、もうめちゃくちゃ縄文トークになってきちゃいましたが、はい、LA の木がでかいっていう
1: そうっすね。
0: でも本当に LA の木でかいって一回も思ったことないけど、
1: マジ
0: っ
1: すか。俺
0: どこの木、なんかあのハワイにあるような木とかじゃなくて、
1: ハワイ行った時よりも LA の木の方がでかかった
0: でも屋久島行ったことある？
1: 屋久島行ったことあります。
0: あれやばくない？
1: あれやばいですね。あれも
0: 相当びっくりしました。あれ最大級だよね。
1: 最大級ですね。
0: LA その下だよね。
1: 俺
0: あ、待って、 LA の月そんな
1: にかかった？ LA の方がでかかったイメージはわかんない、ちょっと。
0: ラスベガスとか行ったことある？
1: ラスベガスないです。
0: なんか結構さ、なんか LA ってなんか街じゃん。
1: 街っすね。
0: そのなんか自然の方のなんかあれ、なんかラスベガスとも砂漠のど真ん中にあるんだけど、
1: はいはいはい、
0: なんか行った時にちょっとなんかあのツーリズムで、うん、あのレッドロックパークみたいな、なんかもうとりあえずなんか、うんうん、ジュラシックパークみたい な、はい、なんかドライブできるとこがあって、まあ、自然公園みたいな、うん、行ったらもうほんでもジュラシックパークまんま、もうでっかい岩、赤い岩と砂漠と木、
1: めっちゃ
0: 何もなかった。
1: あ、そうなん
0: だ。からなんかでっかい自然ってさ、なんか日本って本当に島だからさ、うん、めっちゃ森だけど、うん、砂漠とかさ、
1: うん、なんか砂漠とか行ったことない。
0: あのアメリカ大陸のでかいあの岩やばかったもん。
1: へえ、行ってみた。
0: うん、あ、ぜひ。他になんか感動した自然とかあります？
1: ちょうどこの間ね、あのフィンランド
0: で
1: 展示してて、オールっていう結構ヘルシンキから北の方に上がってたとこなんだけど、なんかそこは すごい自然豊かで、まあ結構田舎って言っちゃあれなんだけど、ちょっと田舎の方なんだけど、そこはねすごい良かったっすね。
0: どんな風景なの？オール、フィンランドのオール、
1: まあなんだろう、
0: 丘とグリーンみたいな、
1: 丘って感じでもないな。なんか、まあ、のどかな自然なんだけど、うん、まあ、めっちゃ紫外線強い北欧の北
0: のそうなの、
1: もうすごいカラッとしてて、空気がもう本当、なんだろう、乾燥してるわけじゃないけど、なんかすっごいもう遠くまで見えるような雰囲気で、まあ、うん、
0: なんか写真で伝わんないよね。
1: そうそうそうそう、写真で伝わんない。
0: 私も初めてなんかフランス あのパリは行ったことないんだけど、うん、ニースに行ったことあって、はいはいはい、で初ヨーロッパ大学生の時に行って、うん、でなんか夕日が沈んでた時になんか空が紫オレンジみたいなようになって、うん、あ、なんかあの時のなんかその印象派のさ、まあ、印象派じゃないけど、はいはい、なんかその昔のゴッホとかさ、うん、モネとかさ、なんかその時の色とさ日本の影全然違うじゃん、うん、でなんか私は単純にもう受け入れてたんだけど、その空を見て、あ、この色があったからゴッホあの色で描いたんだと思って。
1: そういうのあるでしょうね。なんかやっぱ見える景色が
0: 全然
1: 違いますよね。そう思ったな。
0: 結構自然からもインスピレーション受けてたりするんですか？
1: そうですね、やっぱり好きです、そういう色。

0: ろんなところ行ったり自然行ったり、うん、日本国内でも温泉旅行行って自然豊かなところ行ったりするのはすごい好きで、なんか、うん、楽しいですね。楽しんでます。
1: なんかまさにそのさっき話した祈りっていうテーマで、なんか自然に行くとなんかもう祈っちゃうみたいな感じになっちゃうよね。
0: ああ、そうですよね。なんか僕も本当そうで、うん、あとなんか自然の中にある神社仏閣とか、うん、そういうところに行ったりするのもすごい好きです。
1: 地方の森の中の神社やばすきますよね、
0: うん、やばいですよね。あとなんかやっぱ森の中行っても人の痕跡があったりするのはやっぱ人間日本人っぽいし、すごい日本っぽい。
1: 確かに、
0: うん、なんかすごい昔から自然と共に生きてきたんだなみたいな。
1: なんか自然にリスペクトしながら作った感じはあるよね、
0: うん、そうですね。
1: なんか結構あのアメリカとかヨーロッパとか行くと、なんか自然の中に作られているよりかはなんか自然は自然で、
0: うん、
1: 街は街で、うん、教会は教会でみたいな、結構なんか差があるんだけど、印象としては
0: 確かに
1: 結構もうなんか神道系 の、 あの森の中の神社とか行くと、もうなんか、ね、木 の、 あの根っこがうねうねした上になんか鳥があってみたいな、
0: うんうんうん、
1: かっこよ、
0: うん、めちゃくちゃ、めっちゃ同感で、やっぱね、海外行くと自然に対する眼差しが全然日本と違うなって思って、なんかどっちかっていうと支配しようっていう感覚なのかなって思うんだけど、
1: まあだね、
0: 人間が一番上で、
1: うん、
0: で日本はでももっと自然に対して神様がいるみたいなのをずっと続けてきてるから、やっぱ違いますよね。
1: なんかそれ単純に多分ね、あのサイズだと思ってて、
0: はいはいはい、
1: あの日本ってさ、何パーセント森林だっけ、なんか80とか、めちゃくちゃ8割森みたいな、
0: はいはいはい、
1: っていうアイランド島国だからさ、うん、もう逆にあの自然を神として生きなきゃもうサバイブできないみたいな、うんうん、でも他の大陸ってさ、別に他のとこ行けばサバイブできるっていうのは一番なんか多分神道の根っことしてあるんじゃないかなって。
0: 面白い。そうか、
1: 最近ちょっと会社でそういう話がなんか代表が言ってて、
0: へえ面白いですね。
1: おもろ、うん、代表
0: おもろ
1: 森谷さんおもろって思いました。その祈りっていうテーマってどこから来たんですか？
0: 僕はそうですね、広島生まれだったんで、なんかもともと平和への祈りっていうのがすごい蔓延っていうか自然としてあるんですよ。やっぱ幼少期から、
1: うんうん、
0: あの被爆体験をしたおじいちゃんおばあちゃんが、紙芝居して被爆体験を語ってくれたり、まあ8月6日迎えたらみんな黙祷するしっていう、ずっとそれが毎年のようにあって、なんかそれっているそこにいた時は当たり前すぎて気づかなかったけど、その高校卒業して大学受験前に浪人をしたんだけど、そのタイミングで上京した時に東京来てようやくなんか広島での特異性みたいなものにより目を向けるようになった。
1: 特異性祈るなんだ。
0: なんかその祈るっていう部分がよりなんか日本人の、まあ日本人じゃなくてもそうなんだけど、なんかみんな人間が持ってるものなのかなって思って、
1: うんうんうんうん、
0: そっからかな。
1: すごい。今はもう結構重要なテーマなんですか？それとももうちょっと変化したりとかしてるのかな？
0: なんか祈りっていうと結構仰々しさもあるから、僕的にはなんか当たり前のワードというか、なんかすごい生活ぐらいな感覚なんですよ。もう生きる上でなんかみんな なんか持ってるもの、備えてるもの、なんかだけどなんか祈りってワードやっぱりポンって言っちゃうとすごい、なんかすごいスピリチュアルな人なのかなとか思われたり、なんかも結構 もっと自然体なんですよ僕は。
1: あでも確かになんかその宗教イコール祈りみたい なんか英語でプレイヤーって言うんだけど、なんか私もすごい祈るのみたいに結構ちっちゃい頃思ってて、で、まあ、なんか日本に住み始めて、なんか祈るっていうのが結構日常的にあるじゃん、なんか例えば神社行ってお参りするってみんな祈ってないみたいな、でも宗教じゃないよねみたいな、なんか結構理解できないところがあって初めて。
0: いやでもそれが日本のね、特殊なとこですよね。確かに本当にそう思う。
1: でもなんか生きるために祈んなきゃいけないんじゃないかな、もうこの島国では。
0: そうかも、ね、
1: どうなんだろう、
0: なんか当たり前すぎて。
1: そうだよ、なんか祈るってのが当たり前、なんかそのいただきますとかもさ、
0: あそうだね、
1: なんか祈ってないんだよ。
0: 分かる、手合わせてるし。
1: でもなんか
0: あるよね、確かに。
1: 私も日常的に祈りたいなって思って、祈る場所欲しいなってめっちゃ思ってる、なんかみんな1回目つぶって10秒

0: でもいいから祈ってみたら多分日常変わるな、うんうん、でも多分それがなんか今のウェルビーイング的な、なんかそのメディテーションしようよ古墳はみたいな感覚と似てる気もするんだけど、ね、なんか一旦家に入るってすごい重要だな。
1: あーでもなんかその感覚かもしれない、うん、だったてか、なんか作ってる時がそれなんですよね俺にとって。作ってる時間が家に入る時間に似てる、なんか内省の時間なんですよね。
0: でもなんか私も、まあ、美大行ってて作品作ってて、はい、なんか作品作ってる時のあの感覚まで音楽流しながら、うん、ずっと 2,3 時間ぐらいスタジオでなんか絵描いてる時の感覚って他に比べられない、なんだろうな、うん、なんか一番似てるとしたらなんか好きなバンドのライブ行った時の、うんうん、なんかもうはぁーみたいな、
1: はいはいはい、
0: 時のなんかもうちょっとサイレントバージョンみたいな、
1: はあ、
0: わかんないけど、
1: なるほど、へ
0: 結構なんか他には味わえない、うん、なんかすごいもう感度ビンビンの、うんうん、もうクリエイティブだけをやってるみたいな感覚で、う
1: んうん、まあ、確かになんか、ま、周りを周りのことを気にならなくなりますよね。そういうことですよね、多分集中がなんか、うん、集中するんでしょうね。
0: だってまさにあの神社行く時のあのお参りする時のを2時間にしたらみたいな、うん、感覚です。まだあの縄文なんですか、弥生に進化したんですか。
1: いやなんか、ま、これね
0: どんどん進化していく。
1: そう、なんか前のインタビューで、そう前のコレクションでなんか弥生に移行したって分かりやすく、すごい分かりやすく言っただけでなんか作ったものが、
0: うん、
1: なんかもっと縄文をイメージして作ったっていうことじゃないなっていうふうに思ってて、
0: はいはいはい、
1: やっぱ縄文時代の人々の精神性みたいなものが宿ってるって感覚の方が近かったから、それがなんかすごいシンプル化されてたんですよ僕の、うん、すごい複雑な造形から、うん、もっと布のドレープを使った綺麗なエレガントなドレスに向かっていったんですよ僕の興味が、うん、で僕はそういうのを作ったんですよ。
0: あー理解理解。
1: そうするとやっぱ当時の縄文の人々の生活様式からより産業化されてって、よりあのかんなんかもっと使いやすいものが、
0: うんうん、
1: 弥生土器ってすごいシンプルで
0: 使いやすい。あ、そういうことね。
1: なんかその意向に似てるよね
0: よねって、あ理解
1: を言ったって感じですね。
0: でも確かに、そういうことね。
1: そうなんです。
0: めちゃくちゃ理解しました。さっきあのスタジオで話しててなんかそういうそのあの一つ一つもうワンバイワンで作るすごいスペシャルなあのピースから、そのじゃブランド、例えばバッグとか最近作ってますし、なんか全然違う作業だなと思っていて、でもまたそのなんか新コンセプト的にその新形成、何、縄文の考え方はずっと
1: そうですね、なんか
0: あるんだなって。
1: そうですね、変わってないよなって話なんですよ。昔の人と今の人って、うん、多分そんなに、まあ環境はね変わってるから全然違うとは思うけど、うんうん、なんか人って昔から生きてきたんだよな、それその積み重ねなんだよなと思いながら作ってるって感じですね。でそれをなんかワード化した簡単な縄文とか、
0: う
1: ん、
0: いやよいなっちゃった
1: 時代にくくられた、はい、もっとシームレスに流れてるはずなのに、そこをこう僕も悪いけどちょっと切り取っちゃってる。
0: いいよ、令和も縄文だって。
1: そう、あ、でもそうだと思います。なんか

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジューストとデザイナー龍之介岡崎さんの対談をお届けしています。皆さん、岡崎くんの作品見たことなければ龍之介岡崎とググればいいですか？
1: はい、ぜひ。
0: めちゃくちゃ面白い、あの大坂なおみさんとかが着てるやつめちゃくちゃ好きで、ナイキ の前回スタジオ行った時に話してくれたんだけど、ナイキの全身のなんかビジュアルだけ見てかっこよって思って深掘りしなかったんだけど、はい、ナイキの服をリユーズして作ってるんですか？
1: あ、そうですそうです。ナイキのアップサイクルでナイキのものを全部使って。
0: そんなのできるんだ。
1: そうですね、僕の作品全部ストレッチ素材なんで、なんかそれをそのストレッチ性を生かしながら愛造形を作ってるんですけど、ナイキのストレッチ素材
0: すごいよな。
1: そうなんです。
0: もうどうやってあれを作ったか、
1: はい、
0: あのスタジオ行ったのに分かりません。ミステリーです。ブラックボックスです。今後はね、結構今までも作品たくさん変化していったり、うん、まあ、いろんな人とコラボしたり、あの賞をゲットしたりしてる岡崎くんですけど、今後どうしたいとか、はい、今私たち今30歳
1: そうですね、30になった、
0: なって今年31になっていく、ね、30代が始まるんですけど、何かもっとやっていきたいこととか、
1: うん、
0: 30代はこれこうやってこういう作品作りたいなとか、こういう機会欲しいなとかありますか？
1: なんか僕最近すごい興味あるのは映画の衣装とか、なんかそういう方面をなんかできたらすごい楽しそうだなって思って。
0: 映画の衣装って、その映画のアクターが着てる衣装ってこと？
1: あ、そうですね。っていうのも、まあ、うん、落下の王国とかは分かりやすく衣装家英子さんが全部やってるような世界観作れるとか、
0: ね、
1: なんか、うんうん、映画ってなんか、
0: 私待ち受け英子さんなの。
1: あ、本当だ。すごい。
0: やばくない？
1: まさにそう、うん、そういうなんか永遠と、まあ、もちろんファッションショーやって繰り返していくっていうのはいいし、今後もやっていきたいけど、なんかもっと世界を作る世界観を、その2時間半の、まあ、映画の2時間から2時間半ぐらいの間の、なんか映像として残していくプラスストーリーがあって、で人の心になんかグッと入り込めるようなものが作れたらすごいいいなって思っていいなって思ってます。
0: いいでもなんか時間ってなんかその私もなんだろう、 SNS の投稿とかさ結構見つめてる、はい、なんか結構関わってるとさ、はいはい、やっぱ結局 2,3 時間の映画ってすごくね、うん、まあ、すごくねというか、単純にその人を 2,3 時間独り占めにしてる、うん。

0: 行為
1: で、ね、
0: ずるって思っちゃう。だ国宝もさ、はいはい、3時間だったから多分あんなに、なんだろう、バズったというか、みんな見たいって言ったのって、うん、多分今の時代と真逆の3時間座れって言ってるので、はい、私も3時間座ってみたんですけど、うん、なんかその圧倒感が多分今までの

0: 別に現地行かなかったらもうインスタで30秒見て、うん、あいいなって終わるだけじゃない。
1: そう
0: でも制作は1年ぐらいやってるんでしょ。
1: そうすごいインスタントな消費のされ方、うん、まあ、あのね本当ファッションショーって10分ぐらいなんだけど、その10分にすごいドラマがあるから、あれはあれですか、総合芸術だと思ってて、そうですね、とかそういう、まあ、映画の中のそのアクターの人生みたいなストーリー、
0: うんうん、
1: なんかそのストーリーもなんかいいなって思ってるっていうか、
0: あもう物語の中の確かに衣装ってそうだよね、そのそ、まあ、例えばそのキャラクターが悲しかったらその時を表す表現だったり、 その時の人生のこの時代を表すものとか、
1: うん、そうですそうです、なんかそういうのやれたらいいなって。
0: なんか舞台系とかは違うんですか、ね、衣装って思ったら舞台って考えちゃうんですけど、
1: 舞台も興味はありますが、なんか最近は本当映画
0: が好きなんだ。
1: そうですね、なんか直近で見たのがあのブゴニアっていうヨルゴス・ランティモスさんっていう映画監督がいて、うん、あの哀れなる者たちとかあとロブスターとかなんかそういう映画作ってる映画監督がいて、もうなんか彼の作品すごいいいなと思って。
0: それはなんかちょっとその自分が好きなものがと似てるっていう感覚、
1: うん、なんか似てるって感覚っていうよりはね、なんか全然似てはないと思うんですよ。ただそのなんかすごいそのさ、まあ、全作品を通してなんかすごい人間の欲望とか、なんかあとまあ単純に作り込みがすごすぎるんですけど、なんか見た後泣けるとかでもないし、別になんかとにかくなんか圧倒されるんですよ。なんかその圧倒されるって感覚は僕の中ですごい大事で、
0: うんうんうん、
1: そうですね。
0: なんかアーティストって一人一人性癖持ってると思ってて、はいはい、性じゃなくってなんか自分のクリエイティブ的にこれ刺さるみたいなのって一人一人持ってると思ってて、うん、はい、なんか私が好きな映画は全部それをぶっ刺しに来てるみたい な、はいはいはい、なんか映画技術とか泣けるとかじゃなくって、うん、あこんなに性癖まみれだうわーみたいな、はいはい、めちゃくちゃいいこの3時間みたいなので結構好きな映画決めちゃってる、うんうんうん、そういう感じでもなく、
1: でも似てるんじゃないかな、
0: 似てた、
1: ね、
0: あれ
1: どうなんだろう、なんか、
0: その映画見たから今この映画の衣装作りだとかなってるってこと、
1: うん、そうかも、
0: 結構
1: めっちゃ最近
0: かも、一個おすすめするのどれ見たらいい、
1: あでも哀れなる者たち、
0: 哀れなる者たち、まあ、めっちゃね、
1: あの多分いろんな賞とか取ってると思うんだけど、
0: 無知だった、
1: エマストーンさんが主人公というか、
0: あ見たわ、
1: 見た、
0: 英語で何、あレロなんだっけ、
1: ザ・プアじゃないかな、
0: ザ・ポア、見ちゃった、
1: あ見た、
0: うん、見てた、
1: よかったな、
0: でもすごいあの演劇的だった、
1: あそうですね、
0: なんだろう、
1: ブゴニアとかも最近は彼の作品ブゴニアっていうのが、
0: はいはい、
1: それもすごいよかった、
0: 全部見せてくれてる、僕
1: 最初僕ブゴニアで知ったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 主演の人誰だっけこれ、
1: そうそう、エマストーンです、
0: あまたエマストーン、
1: そう
0: 好きなの、
1: そう多分好きなんだ、ヨルゴさんランティモスはエマストン大好き、
0: 大好き
1: 気がする、うん、てか結構ずっとやってるっすね、3、4作品出てると思う、
0: ああいう映画に衣装として出したいとかは、
1: うん、いやそうなんか世界観作りがすごくて、うん、なんかそのあのザ・フォールのターセム・シンさんだ、まあ、絵作りをとにかくこだわる監督さんっていると思うんですけど、なんかそういう監督さんと何か一緒にやれたらすごい、
0: え、めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: いいなって思ってて、そう、
0: え、あの岡崎龍之介スタイルで、
1: そうです、
0: ちょっとやばそうだね、
1: そう、なんかそういうのができたら
0: いいな、ハグとかできないんじゃない、
1: ハグと
0: か、うん、ちょっと演出関わっちゃうんじゃない、
1: まあそうですね、まあ、動きとかは制約されないようなもちろん作り方をしなきゃいけないかもしれないけど、うん、なんか そういうの取っ払ってそういうの取っ払った上で
0: うんうん、うん、
1: 世界観作りというかなんか物語の重要なピースになると思うんですよ、うん、その映画において衣装ってやっぱとても重要だと思うんで、なんかそういうところにいいなって思う監督さんと一緒に何かできたらなっていう風に、
0: なんか縄文時代もそうだし、なんか岡崎くんの作品もそうなんだけど

0: 宇宙人感あると思ってて。
1: あ、そうですね。
0: 宇宙人役はどうですか。
1: あ、全然なんかそういう SF やりたいんですよ。
0: なんか惑星があって全員岡崎龍之介服着てるみたいな。あ、
1: それこそデューンとか見た時。あ、そう、
0: デューン。
1: めっちゃ、
0: うん、
1: まあめっちゃやっぱ今のねアバンギャルドなファッションの、
0: うん、
1: を感じるし、なんか、ね、
0: うわ、めっちゃ見たい。
1: そういうのやりたい。
0: やろう。
1: やりたい。
0: まだ30だから。
1: そう。ね。
0: 思うよね。いや、なんか30歳始まってすごいワクワクしてるんだけど、
1: はいはいはい、
0: どう？
1: うん、僕も、うん、ま、あんま変わんないけど、でもなんかワクワクっていうか、なんかやれることがどんどん増えていくっすよね。ワクワクって多分そういうことっすよね。
0: そう、なんか20代なんか英語で言えばハッスルなんだけど、
1: はいはいはい、
0: なんかもううわーってがむしゃらにやってた、うんうんうん、もう全部とりあえずイエス言って頑張ってるのが、うん、なんか30歳はなんか ある程度自分のこと分かってきたぞみたいな、うんうん、なんかコントロールできんじゃないみたいな、はいはいはい
1: は
0: い、
1: 確かに自分のペースとかもね、
0: そう、分かってきた、
1: 確かに
0: っていう意味でのワクワク、もっとできんじゃないみたいな。
1: いや、それはあるな。俺もなんか もっとやんなきゃなってずっと思ってる。
0: もっと追われてる
1: もっとやんなきゃ。まだハッスルかも。でも俺だったら、
0: まあもちろんまだハッスルですけど、うん、
1: まだハッスルだよね。
0: 楽しみ。なんかすごい私は同年代のスーパーヒューマンと思っているので、あの X ストーカーの時代から本当にいやでも世界にこの縄文の感じ広げていきたい、祈りとか。
1: あ、でも
0: 結構言うの私、いろんな登壇とか、
1: うんうん、
0: みんなストレス抱えてて、
1: うんうん、
0: ちょっと祈ろうよみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんか自分の人生だけ考えなくてさ、もうちょっと永遠なものあるぜみたいに言うんだけど、うん、結構そういう話なんないんだよね。なんか日本ってすごいそういう話するイメージだけど、飲み会とかで。まあ私だけは分からないけど。
1: そうか、
0: うん、だからそういう精神性はすごいあるんじゃないかなって、うんうん、
1: いや面白いですね。
0: それをそういう思想を服っていうね、みんなが着るものから、
1: うんうん、そうい
0: ろいろ世界にグローバルに行ってる岡崎くんに背負ってほしいです。
1: 頑張ります。
0: はい、はい、最後に突発ですが、ゲストに好きなノイズについてお聞きしています。
1: はい、
0: 好きなノイズ、まあ、過去で言えばカフェの雑音とか、うん、エアコンの音とか何かあります？好きなノイズ。
1: ちょっとカフェの雑音に引っ張られてるかもしれない。
0: あ、引っ張られちゃった。
1: 僕が、うん、なんかよく中華屋行くんですよ。町中華、
0: 町中華、
1: この町中華でテレビとなテレビが流れてます。そのテレビと作ってるなんか
0: 熱し、あ、カランカランの
1: 音とか上げてる音とか、料理作ってる音とかが、あ、落ち着きますね、すごい。やっぱ学生時代からずっと町中華行ってたんで、今も行くんですけど、楽しいって
0: 。オーダー取ってるおばちゃんの音とか
1: いいよね。あ、でもそう、うん、落ち着く。
0: あ、ちょっとわかるかも。
1: そうですね、
0: 素敵です。じゃあ町中華で次は縄文の話しましょう。
1: あ、いいですね。
0: いいですね。デザイナー龍之介岡崎さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はデザイナー龍之介岡崎さんとの対談をお届けしました。今回の対談を切り取るとしたら、制作は祈りの作業、なんかそれをちゃんと言語化してテーマにしてるアーティストって少ないんじゃないかなと思ってて、なんか多分ほとんどのアーティストってこれ感じてると思うんですよ。まあ例えば別にそのサラリーマンの方でも、なんかスプレッドシート作ってる時のなんかあの時のなんか集中感とか、なんか制作とか作業ってなんかなんだろう、内に入る、中に入るような、なんか祈りの作業にちょっと似てるなと思っていて、だからそれをすごいピンポイントに言語化して、それがやっぱ人間らしいっていうね、その縄文時代の時に、なんでこんな土器を作ってたんだろうと思った時は、これは祈りの作業なんじゃないか、私たちは同じようなことに、彼も同じようにそういう風に服を作ってるんだみたいな、なんか本当にもう、ね、人間の歴史をもしかしたら一つの共通点としては祈りがあるんじゃないかと思いました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストーでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a

31日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WEB アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いや、もう5月、今日が最後の日なんですって。ちょっともう信じられないですね。新年度がスタートして2ヶ月、そしてね、6月がもう来るってことは2026年も半分ってこと、なんて驚いております。まあ、半分過ぎれば確かにそうだよなとも思うんですけれど、連日なんだか気温の高い日もね続いてます。皆さん体調など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇りのち晴れ、降水確率はお昼12時まで 0%、 12時以降は 10%、 最高気温は30度となっています。もう30度あるなんてね、熱中症対策なんていうにはちょっと早いのかななんて気もしましたけれども、基本的には十分気をつけなきゃならないので、皆さん水分補給忘れずにしていきましょう。まあ、そんなこう天気の中、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでのワークショップにもね、皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。北海道から兵庫までね、各地から参加してくださった皆さん、本当にありがとうございます。様子は後ほどご報告します。そして今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともにおうまし3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. J-Way, Early Glory on 81.3 FM.
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。先日ですね、東京新聞に興味深い記事を発見。水産事業を行うニッスイがサーモンの国内養殖を強化するそうなんです。現在年間およそ4000トン、4000トンってすごいですよね。現在でも4000トンも生産してるそうなんですけれど、2030年までに年間生産量を1万トン目指すということ。いや、ここ数年世界の水産需要というのが急拡大していて、1人当たりの水産物の消費量はここ50年でおよそ2倍と言われてるんですね。一方で日本周辺の海水温というのが世界平均を上回るペースで上昇している。まあ、天然の資源の減少など深刻な問題に直面しているんです。そんな中、国内でサーモンの養殖を強化しようと、水産資源を次世代に引き継ぐ取り組みとして注目されています。そんなサーモン、すごいなと思うんですけど、これもすごいんですよ、養殖です。今日はですね、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト、うなぎにフォーカスします。うなぎの完全養殖に成功した大分県の会社にお電話をつないでいきます。先日29日から完全養殖のうなぎのかば焼き一般販売がスタートしているんです。見かけた方いらっしゃいますかね。これどんな研究を経て生まれたうなぎなんでしょう。メッセージ、今日も皆さんからお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: プロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時14分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはうなぎ。今朝は大分県にフォーカス。国産うなぎの養殖から加工までを手掛けてらっしゃいます山田水産株式会社の加藤直武さんとお電話つながっています。もしもし、加藤さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます、加藤です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもない。もう仕事始まってます。

0: あ、始まってる、早い。え、この時間からもうお仕事なんですね。
1: そうで、朝5時から餌をやってますんで。
0: 餌やりが5時からなんだ。いやー、すごいですね。いや、そんな山田水産さん、かな、うなぎのね、完全養殖に成功ということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。皆さんおめでとうって言っていただいて、いや、はい、ありがとうございます。
0: 本当にすごいですね。先週いろんなメディアでね、取り上げていたので、もうご存知の方もリスナーさんもね、多いと思うんですけど、私も真相報道バンキシャに出演した際に桝さんが取材されている様子拝見しました。いやー、うなぎの完全養殖、もうこれ世界初めてですもんね。完全養殖のうなぎのかば焼きがもうすでに5月29日から一般販売されてるんですよね。
1: はい、29日、私もお店にもいたりしたんですけど、
0: はい、
1: すごく多くの方に、喜んでいただいたのかなと思います。
0: もうこれちょっと、まあ、改めてね、うなぎの養殖の方法というところからまずちょっと教えていただければなと思うんですけれど。
1: はい、あ、養殖ですね、
0: はい。
1: まあ、まずその養殖のスタートにあたって、スタートではですね、シラスうなぎという稚魚をからスタートするんですけれども、
0: はい、
1: このシラスウナギの稚魚は、現状ですよ、いわゆる天然、海から川に遡上するところのものをキャッチして、うん、それをから飼育が始まる、養殖が始まるんですけれども、だいたい稚魚池入りし、まあ、ちょうど12月から3月くらいの期間が取れるんですけれども、
0: はい、
1: そこでキャッチングされたものを私たちの養殖の池に入って、
0: うん、
1: でそこから、まあ、最初は 0.2g、0.16 とかすごい小さなものなんですけど、
0: はい、
1: それを、早いもので、6ヶ月、7ヶ月ぐらい、で、まあ、あとは、まあ、1年から1年半かけて、大体、まあ、出荷のサイズの 200g、250g に育てていくという感じです。
0: へえ、そうだったんですね。半年ぐらいでじゃあ育っていくってことなんですね。
1: そうですね、通常ですとそういうふうになりまして、うんうんうん、
0: はい、
1: で、まあ、あとは私たち、まあ、今回この人工いわゆる完全養殖というのは、はい、いわゆるその天然で取れるシラスウナギのその前のところで、
0: う
1: んうん、
0: はい、
1: 卵からいわゆる人工的に卵を取って、うん、
0: はい、
1: それを孵化させて、育てるというところまで山の水産はやってます。
0: すごい。じゃあ今までだったらこのシラスウナギという段階で捕まえられなければ育てられないっていうところが、自分たちでもう卵からっていうところでもう安定していくのかななんて個人的には思うんですけれど、このウナギの、
1: そうですね、まあ、うんうん、はい、このやっぱ天然 100% 天然由来だったものを、うん、こういったもうこの50年60年かけて研究者の方たちがずっと積み上げてきたものが、まあ、ここ数年で、山の水産では、まあ、年間1万匹のシラスウナギを生産できるようになりまして、
0: はい、
1: このやっぱり完全養殖の技術というのが、これで、研究の次の段階で、通常の私たちの養鰻業者でもできるような技術にもなっているということは、すごく大きな価値のあることかなと思います。
0: いや、本当にこれからのね、未来もうなぎが食べられるんだと思ってすごい嬉しいです。このうなぎの養殖の歴史っていうのは本当に古くね、今ねおっしゃっていただいたように、皆さん研究をしながらバトンをつないできたって感じなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、そのうなぎの養殖自体は、まあ、明治時代というふうには言われてまして、
0: はい、
1: まあ、それでですね、で通常の養殖は始まっ、明治時代に始まっていて、
0: うん、
1: でかつその人工孵化完全養殖の研究っていうのはもう本当1960年ですから、本当50年60年ぐらい前には始まっていて、
0: うんうん、
1: で、日本の技術研究者の中では、2010年頃に、うん、まあ、世界初、これも世界初なんですけども、
0: はい、
1: 完全養殖に成功したという状況ですね。
0: なるほど。
1: ですので、まあ、うん、そこから16年かかって、この卵から稚魚であるレプトセファルス、
0: はい、
1: そしてシラスウナギというような流れができるようになりました。
0: いやー、すごい技術がね、実装されていく中、費用っていうのもやっぱり変わってきました。
1: そうですね、やはり、まあ、それまでずっと長い間、やってますね。そこまでいろんな、まあ、設備投資も含めて、
0: うん、
1: コストはどんどんかかってきたわけですけれども、うん、現状、シラスウナギの生産

0: においては、まあ、当初2016年ぐらいと10年前の1尾4万円というふうに言われてたんですけれども、まあ、それが、3000円台になり、そして、まあ、現在2023年の時点では、まあ、シラスウナギ1尾1800円ぐらいというふうなコストにはなっております。
1: ものすごいコストだ。もうこれもね、皆さんのご尽力のおかげですね。ちなみにもう多分完売されてるという話を聞いてるんですけど、次私たちがもし買えるとしたらいつぐらいになるんでしょうか。
0: そうです、まあ、この、 5月29日から、はい、山の水産のお店、築地のお店だったり、EC サイトで、あとはイオンさんの、
1: はい、
0: EC サイトでも EC の方でも売ってる、売っていたものはおそらく完売してるのかなというふうに思うんですけれども、はい、7月にもう一度日本橋三越本店さんの方で、
1: はい、
0: 弊社の山田のうなぎという築地の店があるのがポップアップとして出店しますので、
1: はい、
0: そこで販売の予定はあります。
1: おー、じゃあ7月頃に食べれるかも。楽しみにしたいです。
0: はい、ぜひ楽しみにしてください。
1: はい、もう加藤さん朝早くからね、お忙しいところありがとうございました。
0: いえいえ。
1: 今朝は山田水産株式会社の加藤直武さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日はうなぎです。うなぎ美味しいですよね。皆さんの好きなうなぎ食べ方、アレンジ、そしてこんな思い出あるよなんてことも教えてください。大増しシェアしていきましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからパトロールします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。予報は南の風、23区西部では後南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率午前が 0%、 午後から夜にかけては 10% の見込みです。午前中は雲が多めですが、午後は次第に晴れてきそうです。今日日中の都心の最高気温30度と予想されています。明日は晴れますが、あさってから天気は下り坂、水曜日は台風の影響で荒れた空模様でしょう。最新の台風情報をこまめにご確認ください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルがつき、危険度が分かりやすくなります。台風の前に、詳しくは気象庁のホームページを一度ご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。

グローリー、皆さんたくさんのうなぎ愛送ってくださってありがとうございます。いやー本当にいろんなね思い出、そしてうなぎへの思いあるなぁと思うんですけれど、でもジャミさん X です、うなぎを食べるきっかけが欲しいって、わかる、これなんか短い一言がポツッと心に、あそうよねって思わせてくれました。一人で私もいる時はなんとなくこううなぎを食べるきっかけってなくて、うなぎってなんとなく食べる日じゃないじゃないですか。よしうなぎ食べようってならないと食べれないから、きっかけって確かに大事よねって思いました。きっかけ、なんかちょっと疲れたらとかどうですか。ちょっと疲れたらうなぎを食べる、自分をいたわって頑張ろうねなんて、そんな風にこうささやかな食卓作ってみるのはいかがでしょうか。なんとなくやっぱうなぎってねご褒美みたいなイメージもあるから、なんか自分だといつ食べていいかわからない、うなぎ食べようって誘われないとねなかなか難しいなと。そして小じかさん、おハリーグローリー、うなぎの完全養殖素晴らしい、大学でうなぎの研究をしていたものとしてとても感慨深く嬉しく思います。毎年夏に一度だけ食べるうなぎのかば焼きを楽しみにしていますというふうにですねいただきました。え、さらっと書いてるけどうなぎの研究を大学でされていた、えと思ってびっくりです。じゃあこうバトンを、完全養殖のバトンをつないできた中の一人に、あ、小じかさんも入られてるんですかね、本当にありがとうございます。いや嬉しいですね、うなぎの完全養殖。いやこのくもみんさん、こちらはメッセージです。いつもは母と兄と出かけることの多かった子供の頃、一度だけ父と二人で夕飯を食べに行ったことがありました。駅前のうなぎ屋さん、その場で焼かれた香ばしいうなぎに、うなぎってこんなに美味しいのと感動したのを覚えていますといただきました。そうなんですよね、うなぎって思い出があるよね。私の思い出は祖父母がねうなぎがどっちも好きだったんですね。なので必ず何かあると、まあ一緒に家族でご飯食べに行くのはうなぎ、いやもうずっと行ってるうなぎ屋さんがあって、祖父母が亡くなってからはなかなかこうちょっとね行く頻度が落ちたりして

そうだったな、子供の頃うなぎって美味しいなってそこで覚えたんだったななんて今思い出しました。ありがとうございます。そしてこちらミレーヌさん、完全養殖のうなぎ見ましたよ。そこで偶然なのですが父の日にうなぎをプレゼントすることにしました。お、父はうなぎに少しこだわりがあって、タレや蒸し焼き具合など好みのものだと無言で食べていますいつも孫や私たちにいろいろやってくれてるので、改めて感謝の気持ちでうなぎを送りたいと思います。いいですね、これはちょっと元気つけてねなんてメッセージがね届くんじゃないかなと思います。素敵なメッセージありがとうございます。そしてうなぎといえばこんなものも、ママミヤさん、うなぎですか、最近食べてないな。うなぎといえばうなぎパイも美味しいですよね。サクサク食感でコーヒーやお茶のお供に最高といただいてます。うなぎパイね、あれなんでうなぎパイって言うんだろうね。でもあれすごく美味しいですよね、私も大好きなんです。リーフパイと似てるし、うなぎパイってでも呼ぶのがなんでなんだろうって、そういえば考えたことなかったななんて思いました。もし知ってる方はぜひ教えてください。いろんなうなぎのレシピなどなどを引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロ

0: この時間は昨日開催したワークショップの模様をお送りします。会場はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ。今回はシャカシャカサラダ作りを行いました。
1: はい、これ小林の新潟の畑の方で私たちが栽培しているアスパラガスです。採れたてほやほや。そしてアーリーグローリーといえばいろんな農家さんにですねお声掛けして集まってます。これ覚えてますか？スプラウト、富山の一番若い生産者さんですね。若手農家、スプラウト農家さんのあのスプラウトです。あとまあそれだけだとちょっと味気ないよね、もっとサラダだからね楽しみたいよねというところでリンゴです。これが沼田のリンゴです。ちょっとフードロスになってしまったものをドライにして今回ご用意しています。でまあパンも美味しいよねっていうことでクルトンです今日は。でエディブルフラワーとあといろんなミントで、あとですね名物です、はい、暴れん坊レタス。
2: 今回この名物の暴れん坊レタス、あの見つけていただくとあちらにたくさんあるんですけども、そちらをメインにその他ハーブ、あとこちらのスプラウト、こちらのアスパラガスを、皆様お好きな量入れていただきまして、こちらの袋こちらに最後入れていただいて、ドレッシングと全て入れた後にあのミュージックスタートと言いますので、そしたら皆さんミュージックが止まるまでひたすらフリフリフリフリして楽しみながらサラダを作っていただけたらと思います。
0: いやミュージックスタートでシャカシャカしたらですね、皆さん本当にこう一生懸命振ってくださってたんですね。あ、聞こえてきたよ。あ、こんな感じです。もう完全にガサガサガサって音になってますけど、これはですね今野菜が袋の中で揺れてる音。そうなんです。これ最初1分間混ぜようかなと思ってたんですけれど、意外と長いということで30秒ぐらいで頑張りました。というわけでですね、皆さんこの袋に入れてシャカシャカしたい、もう食べていただいたんですけど、ご参加いただいたリスナーの方々に感想も伺ってきました。
3: 土曜日の素敵な昼食になりました。ランチです。もう自分で取って集めてドレッシングをかけて、なんか自分で育てたような感じになり、まあ、もう最高です。
4: 自分で収穫からしたのでフレッシュだしとっても美味しいです。いつもとは違う。
5: あ、すごい、もうたくさんの種類でレタスとかミントとかすごい摘みながら香りがすごくいいのでとても癒されました。
4: 全ての素材が混じってなんか一つになってる感覚が素晴らしく美味しくって一生懸命踊った意味になりました。
0: いや、いつも皆さんと一緒にですね、美味しいおうましをですね深掘りしながらこうして3時間過ごしているんですけれど、やっぱり実際にこのテーブルを囲んで作ってそして食べるまで一緒にできるとなると、やっぱりこれは嬉しいですね。食卓を囲むというか同じ釜の飯を食うというか、そういう経験って大事なんだなぁなんて改めて感じました。ご足労いただきましてありがとうございます。アグリコミムレボタニカルラボではですね、定期的にワークショップを開催しています。いろんなものがあるんです。今回はサラダだったんですけど、次回はスイーツだったり、あと梅仕事のワークショップがあったりなどなど、詳しくはですねオフィシャルインスタグラムをご確認いただけたら嬉しいです。リンク貼っておきます。そしてワークショップにご参加いただいたリスナーの皆さん、ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路などの状況です。東京湾アクアラインは木更津ジャンクション方面に向かう下りがアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路の湾岸線の西行きの湾岸環八まで渋滞しています。空港中央から木更津ジャンクションまでの所要時間は40分です。東京外環道は大泉ジャンクション方面に向かう内回りが外環浦和インターで2キロ渋滞しています。

0: 高速道路は順調に流れています。この高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近では午後3時ごろをピークに最大25キロ、東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロと予測されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事が行われているため上下線とも1車線が規制されています。この工事に伴って上りの高島平入り口と下りの高島平出口は利用できなくなっていますのでご注意ください。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: 前田さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣は昨日自身の X への投稿で、先月の防衛装備移転三原則と運用指針の改定について、戦後最も厳しい安全保障環境の下、防衛のため抑止力を高め、紛争発生を未然に防止する点こそが本質だと強調しました。高市総理大臣は昨日都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決すると述べました。国際エネルギー機関など4つの国際機関は29日、ホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。共同声明を出したのは国際通貨基金と国際エネルギー機関、世界銀行、それに世界貿易機関です。台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日からあさってにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れがあります。西日本から東日本の太平洋側でも3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は土砂災害や河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などに警戒を呼びかけています。以上、杉江がお伝えしました。

時刻は6時57分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。先ほどうなぎパイにうなぎは入ってるのなんて話をしていたら、皆さんたくさんのメッセージをいただきました。そして X の方もいただいたのでご紹介させてください。小林デイニ君です。パワー、これかな。うなぎパイは夜のお菓子と名付けられてるの、怪しい意味合いのことは全然なくて、仕事や家事を終えたひとときのタイムがだいたい夜なので夜に食べてほしいとのことというふうにもいただきつつ、うなぎの粉の骨の粉がパイ生地に練り込まれてるのも確かな話だったはずというふうにいただきました。マノンさんはうなぎパイにはうなぎのエキスが入ってるのです、それで夜のお菓子とも、私は大好物なので理由なくとも一人で食べます、食べたいと思ったら体が必要としてるというふうにもメッセージでいただきました。そしてみーこさんもうなぎパイはうなぎの出汁を粉末にしたうなぎ粉が入ってるようですよといただいたんです。さあ調べてみようということで、ホームページの方ですね、春華堂さんのホームページ拝見しまして、そしたらですね、うなぎパイですが全材料は至ってシンプル、ゆえにその一つ一つには厳選した素材だけを使用していますというふうに書いてありまして、ここにですね、まあいろいろと小麦粉とか生地を混ぜ合わせると、これらを混ぜ合わせた生地にうなぎのエキスを加えて焼き上げ、最後に秘伝のタレを塗って完成ですというふうに書いてあるんですね。ということはこれやっぱりうなぎなんですよ、うなぎのエキスが入ってるんですよ。わあすごい、うなぎパイの秘密を知ってしまったなんてですね、ちょっとなんかたまたまこううなぎの話からうなぎパイの話、そして皆さんからいただいたうなぎパイの情報がつながって、新しいなんかお菓子のうなぎパイの魅力を一つ知りました、ありがとうございます。そしてこのみーこさん、実はメッセージ続きがありまして、私の住んでる埼玉浦和はうなぎの町、年に数回うなぎを食してます。ふわとろのうなぎの身、とろけるようなタレ、ご飯と一緒に飲み込むように食べてしまいますね。私の行くうなぎ屋さんはうなぎドーナツ、うなぎせんべいと一緒にいただくことができます。これからの季節はうなぎですね、パワーつけたいですというふうにいただいてます。うなぎドーナツと思って、これまた新しいワード、お菓子が出てきたことにドキドキしてしまいました。うなぎせんべいといえばね、皆さんうなぎの骨せんべいとか食べたことありますか？パリパリしてて、私なんでだか祖父母のところに行って食べた思い出があるんですね。あれ結構美味しかったな、でもどこで売ってたんだろうななんて、なんか久々に思いました。引き続きこんなうなぎの話、メッセージお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後は麦よりな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲーター。

と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。ジェベバーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京の

0: 謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、ル・ビリーヌ。今朝はですね、明日6月1日に9年目を迎えるパン屋さん、場所は学芸大学または祐天寺の駅から徒歩およそ15分ぐらいかな、目黒通りから北に入る中央、まあ、中通りというところにあります。お散歩にいい距離かなというところです。まずはお店の特徴について、ル・ビリーヌの作田香織さんにお話を伺いました。
1: 木の、 あの暖かさを利用して、なんか田舎に来たみたいな、そういうなんか暖かい雰囲気を作りたくてお店を作ったんですけど、その中でも技術は本格的みたいな、食べたらパンはすごい美味しいみたいな、こう敷居は低いけどレベルは高いっていうようなものを作りたくて、お店を出しました。ルビリーヌって本当は読み方が違うんですけど、当て読みでルビリーヌって言ってるんですけど、本当はちょっと発音はちょっと難しいんですが、フランス語で小麦と水っていう意味で、自分たちが聞こえて読みやすい名前でルビリーヌってしました。
0: ル・ビリーヌ、小麦と水、おいいですよね、まさにパンって感じがしますね。実はこのお店、世田谷パン祭りでもおなじみのパン屋さん、2022年にオープンしたカランコロンの姉妹店なんです。コメントをくださっている香織さんのご主人がオーナーなんですが、ご主人元大手自動車メーカーの設計士さん、奥様はもともと演劇をやっていたそう。お二人が体に優しいパンを作りたいとオープンしたのがルビリーヌです。木のぬくもりが感じられる こじんまりとした雰囲気の店内にはパンがずらり、ハード系のフランスパン、ドイツパン、米粉パン、惣菜パン、菓子パン、本当にたくさん、およそ70種類のパンに出会うことができます。ちなみにこのお店、ホテルで30年から40年ぐらいね、もう経験を積んだベテランのシェフがパン作ってるんですって。そんなル・ビリーヌ、おすすめのパン、地元の方に人気なのがこちら、
1: やっぱりバケットフランスパンですね。なんか本当に小麦とお水とって素材をでこだわってて、それが一番なんかダイレクトに分かっていただけるかなって思うので、やっぱりバケットがおすすめです。でなんかそうだよね、まあ、ここは私が話すことかちょっと分かんないんですけど、バケットもホテルバケットって言って、例えばどんな食事にも合うっていうのをコンセプトに作ってるので、結構レストランとかでも使っていただいたりとかしてるんですけど、ご家庭でもそのお料理を邪魔しないそうお料理、どんな料理にも合うっていうようなバケットを作ってます。
0: バケット、いやもう本当にご飯を、まあ、メニューをね引き立ててくれるっていうのは本当に、まあ、パンで食べるときにスープだけだと寂しくても、パンと一緒に食べると美味しいしとかね、パスタもついパンつけちゃうしとかね、その本当に私はパンが大好きなので、そういうパンに支えられてるなーなんて思っておりました。そのバケットね、早速ねスタジオに届いてるのでいただきたいなーって思うんですけど、持ってみるとね結構いい音してるよ。早速いただきます。結構中もちもち、弾力がしっかりしていて、で割と外もバリバリって硬い感じではない、しっとりしてて歯は入るんですけど、でもちゃんとカリッと香ばしい感じもしますね。香りもいいですね。あ、でもこれ確かにお料理に合いそうだな、スープとか欲しいななんて今まさに思ってしまいました。いやもっと噛み続けていたい、 甘さがどんどん出てきますね。そしてもう一つおすすめがこちら、
1: 魔女の杖っていうのがあるんですけど、魔女の杖には可愛い形をしている中にチョコチップとあんこが入ってます。オーガニックのあんこ使ってます。で、 まあ、2種類あってプレーンタイプとあと抹茶とマカデミアナッツが入った2種類があるんですけど、なんかそんな可愛いパンなのになんか男性の方とかがすごいこれは美味しいって言って買ってくださったりしてます。で普通にインパクトがある名前がいいなと思って、で可愛い形をしてて引っ掛けるようになってるんですけど、魔女の杖と西の魔女でちょっとオズの魔法使いをイメージしてつけました。
0: これもう一瞬ステッキかなって、本当にステッキぐらいのサイズ感あるんですよ。30センチぐらいありますかね。結構長くてね、名前の通り本当にファンタジーに出てくるあの杖みたいで、子供の頃あったらこれ多分もう胸ときめいちゃうよなって感じの形です。曲がった部分入れると40センチぐらいあるのかな、長いんですよ。男性が選んじゃうのもわかる気がする。表面はもう見た目カリッとした風貌というかをしていてですね、でも切ってみると意外と中もっちりしてますね。早速いただきたいなと思います。これは魔女の杖の方かな、あんことチョコチップが入ってる方かな。いただきます。むっちり、噛むほどにこれはチョコレートが今手前に出てきてますね。あ、結構チョコが強いとこ食べたみたい。どこかあんこの柔らかさというかまろやかさみたいなのがありつつ、で最後にしっかりチョコレートのチョコチップの味ですね、してますね。いや、ちょっとだけこっちの西の魔女も欲張っちゃおうかな。いただきます。こっちは夏入りだから食感がさらにいいですね。ムチムチとしてて、でカリッとする。全体的にあの宇治抹茶の緑色も、あ、これもうましですね。結構外側はカリッとしてるけど中がむっちりしてるんで、これ1本3、40センチ食べたらめちゃくちゃ食べ応えあるかも。あ、ちょっと挑戦してみたくなってきました。ルビリーヌ、今日も朝7時からオープンしてます。お休み月曜日です。ルビリーヌさん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。さあ、ではもっとカミカミしてたいんですけど、今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

ほうきを壁に立てかけたらエプロン姿に。今夜のレシピはちょっと特別、黄金色に輝くオーブンを添加。静寂の森で摘んだ魔法のスパイス、秘密の隠し味をひとつまみ。さあ、おいしくなあれ。ボールの中で小麦たちが踊り出す。召し上がれ。ただのパンじゃない、笑顔を焼き上げる魔法のパン。ようこそ秘密のベーカリーへ。

0: にかかってパンがもう一切れ進んでしまいました。あー、おうましかったです。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路などの状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは外環浦和インターで2キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境にある小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行きの多摩川トンネルまで3キロ渋滞しています。さて、高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは特に綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川と東京の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも1車線が規制されていて上りが1キロ渋滞しています。これに伴い上りの高島平入り口と下りの高島平出口が利用できなくなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田さん、ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 台風6号は現在南西諸島の南を北上中です。来月2日に西日本、3日に東日本に接近見込みです。大雨や暴風、高波には厳重に警戒してください。5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなっていますので、いざという時に慌てないために事前に気象庁のホームページをご確認ください。関東南部の今日の予報は南の風、23区西部では後南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率午前が 0%、 午後から夜まで 10% です。午前中雲が多めですが、午後は次第に晴れてきそうです。都心の今日の日中の最高気温30度の予想になっています。喉が渇く前に早めに水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分小林涼子がお送りしています。 J-Web アーリーグローリー。皆さん、ポエムのタイトルすごくたくさんいただいてます。ありがとうございます。ご紹介させてください。高瀬さん、パンたちの空騒ぎ確かにちょっとワーワー言ってましたもんね。そして今年さん、マジックファンタジーブレッド。そして藤井そよ風さん、大地の恵みよ、自然の恵みよ、我に力を与えたまえ。もう呪文じゃん奈良子さん、マジカルスティックでスマイルアタック、元気に、あ、笑顔になれ。これも呪文ですね天間コンペイトーさん、水と小麦、魔法の力でふっくらカリカリのパンに。これもなんか魔法を唱えてますね。すごい。いやー、どんどんできてく。そしてエイコリンさん、タカブランカさん、ミキスケさん、よいしょ、ウチボンさん、タッキャムさん、ラジオ好きの塩大福さん、ミレーヌさん、スエピーさん、家元さん、プリティ1231さん、イモフライさん、ハラペコ泣き虫さん、クモミンさん、ネコにラーメンさん、そしてザクロウちゃん、ありがとうございました。さあ、どれにしようかなとすごく悩むんですけれど、今回はすごくポエムが独特なものでしたので、タイトルはシンプルにいきたいと思います。今年さん、マジックファンタジーブレッドで。いやー、本当にもうね、パンを作るってこと自体がもう私からしてみたら魔法のようなのですよ。粉とね、水とってね、書いてくださってましたけれど、タイトルいろんな後半の中にも、本当に魔法のようなね、美味しさだなというふうに感じております。それをね、さらっと今回お伝えいただいた今年さん、ありがとうございます。いやー、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。引き続きメッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさん、ナビゲート、サラヤエンジョイナチュラ

0: Enjoy Natural Style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて5月も最後の日曜日になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、梅雨を前にしたこの時期ね、食べ物もちょっと傷みやすくなるし、気温的にも酸味欲しくなりますね。もうちょっとしたら梅とからっきょう漬けとか実山椒漬けとかいろんな仕事待ってるかと思いますが、私はね4月中にたくさん仕込んどいた塩麹レモンと塩レモン、この2つをね結構お料理に今使っています。酸味と苦味がすごいいいアクセントになって今の気候に合うなぁなんて思っているんですが、皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは料理研究家の土井光さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りしたと登場していただきます。お楽しみに。

0: 井ナチュラルスタイル。今朝は料理研究家の土井ひかるさんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 父様の土井先生には以前お越しいただいたことがあるんですが、はい、
1: そうなっております。
0: いや、もちろん現在は土井善晴おいしいもの研究所に所属されていて、はい、料理研究家として活躍されているということなんですけれども、はい、ひかるさんは日本の大学を卒業された後に、はい、フランスに留学されて、はい、あの有名な料理学校、
1: そうですね、ポール・ボキューズ学院っていう、はい、そう、私立の料理学校、
0: はい、それはちゃんと大学を卒業されて社会にこう出ようと思った時に改めて料理の勉強をフランスに行きたいと思ったんですか？
1: 日本の大学の3年生の時にあちらの大学に留学したんですよ、うん、そしたらすごくあっちの生活があってどうやったらフランスで生活できるだろうと思って、何か手に職をつけたりするのがいいだろうなと思った時に、私は料理一家なんで、あ、料理っていいかもしれないと思って、で、一旦日本に帰ってきた時は大学4年生の初めで、自分でまあインターネットでフランスにある全料理学校を書き出して比べて、自分がこの年でも行けそうだったりとか、レベルとかそういうの全部含めて何校か出して、大学4年生の夏休みに、本当は就活とかね、しないといけないんですけど、もう一回フランスに行って、学校見学を手当たり次第にやって、この学校とこの学校受験しようと思って戻ってきて、こっちでまあ、その時代はスカイプとかで面接したり、書類審査とかやって、受かっちゃったんで、もう受からなかったら私も就職しようと思ったんです、ギリギリでも。でも、受かっちゃったから、ムチタハに合格通知を見せて、もう一回学校に行かせてください、みたいな感じで、もう入学したっていう感じです。そこから。
0: 学校はどうでしたか？楽しかったですか？
1: 今思えばめちゃめちゃ良かった学校生活ですけど、うん、めっちゃ大変でした。もうまず最初の授業は栄養学で何言ってるのかさっぱりわからないっていう、
0: フランス語ですよね。
1: フランス語で全部。
0: あ、どうやって追いついていったんですか？
1: とりあえずパソコンでノート取ってる子に全部送ってもらって、ノートを、それを全部調べて、予習復習は絶対だし、でさらに私の学校って半分は料理の授業なんですけど、建築とか心理学とかアートとかサービスとかレストランの経営者として必要なこと全てやるみたいな。
0: なるほどね。そうそうそう。でもすごい理にかなってるっていうか、
1: そうですね、
0: 料理の勉強だけしててもお店は持てないよっていうところで、
1: うん、そうなんです。
0: その空間的なこととかっていうことですよね。
1: そうですね。美術館みたいなとこも行くし、歴史もやるし、もう全て叩き込まれた感じでしたね。
0: へ
1: ー、楽しかったですね。もう結局、もう世界中に友達ができましたし、全員ね、その料理でつながってるから、ちょっとしか関係がその時なくっても、今はもう全員仲間なんで、なんかすごくいいコミュニティができたなって思います。
0: で、そこ卒業した後はどうされたんですか？
1: 卒業の前に、まあ、研修でも三つ星レストランで働いてて、でそこに就職したかったんですけど、やっぱビザとかの関係でどうしても無理 で新しく探した三つ星レストランに就職して、いわゆる会社員じゃないですけど、まあ、就職して働いてた感じです、
0: それは厨房？
1: 厨房です、はい、基地にいて、で、まあ、そこからお菓子のに移って移植したりとかして、で、一旦日本に帰ろうと思って、なんでかって日本料理の勉強しないと、日本料理のことを知らなかったんで、日本人なんかいっぱい聞かれるけど、それで戻ってきて 1,2 年日本料理しようと思ったら、コロナになっちゃった、
0: そうか。フランスのその生活の中で、はい、一番作ったもしくは食べたフランス料理って何ですか？
1: ああ、一番私サラダだと思います。
0: ああ、は
1: い、でサラダって言っても中にベーコンとか、まあ、鶏ちょっと茹でたやつとか、お肉焼いたのもなんか全部入れちゃうんですよ、入れ込んじゃって、でも好きな野菜入れて、まあ、なんか味噌汁の汁なし版みたいな感じですよね。父とか私がやってる味噌汁の汁なし版で、別にこれサラダみたいなのも全部生で食べる野菜は全部切って放り込んで、お肉も入れて、ドレッシングはもう油とちょっとビネガーとお塩とかお醤油とかちょっと入れて、ザーッと混ぜて、もうパンとチーズ みたいなのがすごく多かったですね。その代わりね、市場とかでたくさんお野菜買っといて、いい感じに切ったりサッとしたりではしますけど、そういうの本当に簡単なお料理はでも好きでしたね。
0: はい、今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルは料理研究家の土井ひかるさんにお話を伺っています。ここで一曲お送りして引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: チラルスタイル、今朝は料理研究家の土井ひかるさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: フランスのその料理学校で徹底的に学んで、でその後はまあレストランとかでも修行されて実践もされて、その帰国するタイミングとかってどういう時だったんですか？
1: なんか自分が何も知らないことに焦りを感じた時ですよね。このままフランスで住んでビザも持ててどっかに勤めて、なんか順風満帆な感じに焦りを覚えて、もっと学ばないとって思ったんですけど、学校に入るんじゃないし、でも日本料理を学んだらもっと広がるんじゃないかって思った時に、あ、いい人がいるじゃんみたいな
0: 身近に、
1: まあ身近に、ね、親だからそうすごいとか思ったことなかったけど、どうやらすごいらしいと、っていうことで頼んでみようかなっていう感じで一緒に働くようになって、でも別に手取り足取り何か教えてもらったわけじゃなくって、彼の撮影現場について行ったり、料理本制作に携わったり、そういう中で父の思想というかやり方みたいなものが大体なんか分かってくるんですよ。これはこういうふうに考えるんだとか、こういう動きでいくんだとか、ここは外さないんだなとか、そういうのが分かるとなぜか日本料理のなんかベースも見えてくるというか、その小手先の技術じゃなくって、まず日本料理が大事にしているものとかで、そして自分がやってきたフランス料理と比べると割と一緒な部分もあるなみたいなところとか、そうやってやっていくと結構楽しくって、そこからまあ、いろんなことを学び教えるっていうところまでつながりましたね。
0: フランス料理と日本料理の一番違うところってどういうところにあると、
1: まあ進化っていうことですよね。フランス料理はやっぱり進むに進化するっていうことで、日本は深めるっていう方の進化、一つのことをぐっと深く深く、まあラーメン屋にしてもおそばにしても、すっごく深いじゃないですか、そういうところでも。フランスってどっちかっていうと一つのものをもっともっとイノベーション、クリエイティブにみたいなところもあるんで、まあそこの考え方は全然違うなと思います。ただどっちがいい悪いとかどっちが好き嫌いもなくって、まあそれは考え方の違いだなと思います。
0: で逆にこことここすごい似てるなみたいなところってありますか？
1: まずは発酵食品が素晴らしいっていうこと。あちらもね、チーズからワインからパンから全部発酵食品、こちらも大豆から始まってお米から始まって全部発酵食品で、やっぱり発酵っていう土台のもと、旨味っていう見方で家庭料理から何からが支えられてるなっていうのは、なんかすごく似たようなものを感じますし、あと保存みたいなものにしてもすごくやっぱりいろんなテクニックだったり考え方もありますし、でもスパイスとか、まあいわゆる超香辛料、あ、ニンニク的なものにあんまり頼らないのもお互い似てるなと思いますし、割とこう自分たち塩コショウで攻めるみたいな、まあ、日本は醤油もありますけど、素材をやっぱり大事にしていくところもすごく似ていて、だからこそお互い、まあ、フランス人シェフが日本に来て日本人シェフがフランスに行ったりみたいなことがよく起こってるのはここなんだろうなとはすごい思います。
0: 精神的にも少し似通ってる美意識ありますよね。
1: なんかすごくどっちも理解するとさらにそうだなと思いました。
0: でも今料理研究家としてご本も出されてるんですけれども、はい、初めの自炊帳、はい、マガジンハウスのポパイで連載されてたというんですけれども、
1: そうなんです。ポパイさんとは、まあ、ウェブのチームなんですけど、すっごく仲良くさせてもらって、まあ、大体男の子だったんですけど、今の私たち世代の男の子に向けて本作りませんかって私が言った時に、ぜひみんなでやりましょうって言って、ポパイのチームで全部一からやったんで、私以外料理関係者ゼロなんですよ。だからスタイリストさえも入れてないんです。もうあのポパイウェブのアルバイトのライターの男の子の器が入ってたりとか、みんなで考えて、なるべく料理を見せるんじゃなくって食べる人の一日を切り取ろうっていうコンセプトで、近しい切り取りの仕方でもちょっとおしゃれにっていうポパイの男の子たちの案と共に一緒に作っていったっていう感じです。なんかもしかしたら料理本見慣れてる人はなんかどこか緩いなって思われるかもしれない。

0: ですけど、
1: でもすごいリアルだし伝わってくる。
0: ありがとうございます。
1: はい、感じがして。今後の活動とかはホームページとか。
0: そうですね、はい、インスタグラムが一番、ね、あの最新情報を流しています。
1: わ、はい、かりました。なんかいろいろ今年はまた何か告知できるようなニュースはありますか？
0: 実はあるかもしれないっていうことで、そこに向かって頑張ってます。
1: そうですか。
0: ちょっとまだ知りたいですけど、
1: じゃあ楽しみに。はい、そろそろお別れの時間となりました。今朝は料理研究家の土井光さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

時刻は7時58分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。ここでチーム J-WAVE からのお知らせです。 J-WAVE ではいつも放送を聞いてくださっているあなたと J-WAVE を聞いてくれているリスナーが作る商品やサービスをつなげるプロジェクトチーム J-WAVE を展開しています。チーム J-WAVE のウェブサイトでは J-WAVE を放送しながら営業している登録企業や店舗のサービス、商品を写真とテキストで掲載しています。例えば新潟県の製麺所が都内に出店した生麺のテイクアウト専門店とか、イタリア製のハンドメイドレザーサンダルを扱うセレクトショップなど、さまざまな J-WAVE リスナーのショップやオフィスを探すことができます。カフェ、美容室、ベーカリーなどタイプ別に表示もできて、エリアでの絞り込みもできるので、お住まいの近くにある J-WAVE リスナーのお店を探すこともできます。チーム J-WAVE では随時お店の登録を受け付けています。ご登録いただくとウェブ上でサービスが掲載できるほか、平日お昼のプログラム、そして私もね一時期ナビゲーターを務めさせていただいてました、ステップ1に出演して直接商品を PR できるチャンスもあります。詳しくは J-WAVE のウェブサイトをご覧ください。さあアーリーグローリー、今日はですねワンダフルオーネスト、うなぎ、完全養殖のうなぎを皆さんと深掘りしてきました。たくさんのメッセージ、そしてねうなぎのお写真が届いております。 X がすごいんですよ皆さん、お写真とんでもないうなぎの数ですね。素敵。アーデルハイドさん、おはりグローリー出遅れました。以前日本橋馬喰町のお店うつけで食べたマウンテンという名のうな重、あれは贅沢だったなというふうにお写真入れてくださってるんですけど、うな重なのに重箱からうなぎが飛び出してるんです。これはすごいですね。こんなワイルドなあのうな重があるんだと、なんかこうお祝いとかのねスンとしたうな重しか知らなかったので、ちょっとパワーいただきました、ありがとうございます。そして思い出もたくさんいただいています。イタリアンローストさん、13歳の夏に同級生と青森にホームステイしました。同級生の親戚宅で立派なお宅でした。そこで出された最初の食事がうな重、驚いたのは一緒に出されたうなぎの肝水。13歳の子供には少し苦かったですが、忘れられない夏休みになりました。いやーすごいですよ、お宅でうな重を食べて、そしてうなぎの肝水、まあきっとねすごくあの歓迎の意を込めてねご用意してくださってたんじゃないのかななんて思いました。いやでも確かに子供の時の肝水ってこれなんだろうなって思ってました。あれを楽しめるようになった今大人になったんでしょうね。うん、懐かしい、ありがとうございます。そしてミックさん、今朝はうなぎのお話

ですね。ずっと昔に浜松で味わったうなぎの味が忘れられません。車で偶然行き着いたお店で、店名もわからないですが、ふっくらとした身、香ばしい皮、本当に一品でした。いや、わかる。なんかここって決めてなくてフラッと行ってしまったあのお店、今思い出せないんですけど、どこだったかなみたいなのってありますよね。そういうの記憶しとくアプリとかないのかなってね、たまに思ったりします。なんかいつかまた同じようにフラット立ち寄って出会える可能性に期待したいです。ありがとうございます。そしてもう一つぐらいいけるかな。ふみさん、うなぎと聞いてぜひと思ってメッセージ。私の小学生からの友人がうなぎ屋さんをやっています。お父様が亡くなられてから、お母さん、おば様と3人で切り盛り、その後おば様も他界され、今お母様と2人でやられてます。お母様もご高齢になり、お店のほとんどご自分でやってるのです。この暑さ、炭火の前で頑張ってる彼女、本当に素晴らしい。彼女ができる限りずっと続いてほしいうなぎ屋さん、応援したいです、というふうにいただきました。土曜のね、牛の日ってうなぎ食べたくなりますけど、あの日が一番多分焼くの辛いよねって思うとね、本当に美味しいものを作ってくれてる人たちに感謝だなと。そんなうなぎ屋さんでバイトされてたって方もいました。真空館さんです。学生の頃、友人が働くうなぎ屋さんに土曜の牛の日の助っ人バイトして行きました。前日からほぼ徹夜で仕込みから手伝い、当日はもう目が回るくらい忙しく、日払いのバイト代をもらってクタクタで帰りました。服に蒲焼きの匂いが染みついて、帰りの電車の中かなり香ばしくしていたと思います、というふうにいただきました。こうやってね、うなぎ焼いてくれる人がいるからね、食べられるんだなぁなんて改めて思っています。これからもですね、食べたい食べたいよ、美味しいよ、シェアしていきたいよ、そんな思いで引き続き皆さんとメッセージお待ちしています。美味しいシェアしていきましょう。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。今日は小山台にある穴場のイタリアンレストランのご紹介です。この後大増し、引き続き9時までお付き合いください。

0: ングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード J-WAVE アーリーグローリー小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。今日のこの時間は品川区を拠点に外遊びの推進活動に取り組んでいる団体に注目。ご紹介するのは NPO 法人外坊よです。
1: 私ちょっと品川区に今住んでるんですけど、品川で子育てするお母さんたちが、まあ、子供たち自分の子供を含めもっと自由に遊ぶ場が欲しいよねっていうことの願いを込めて活動し始めて、その活動が大きくなって法人化していったっていう流れになります。具体的な活動としましては、品川区の子ども育成課の授業からの委託授業なんですけども、品川子ども冒険広場、北浜子ども冒険広場といって、全国では、まあ、プレーパークともよく言われる遊び場、子どものやってみたいにを応援するというか、やってみたらチャレンジできるような火を起こすことができたりとか、ドロンコで遊べたりとか、子どもたちが自由に滑る遊び場を運営していたりとか、あと品川区は大きい公園があまりないので、普通の公園に遊び道具と遊び心を出張している遊びの出前というのも開催しています。外坊よの遊び場のコンセプトとしては、まあ、遊園地とかそういうとことはちょっと違って、自分たちも遊び場を作るっていう気持ちでいていただけたらなと思っていて、子どもたちも遊びもこちらが提供するんじゃなくて、もちろん自分たちで遊びを作り出していますので、大人の皆さんも一緒に子どもたちを守ったりとか、なんかこう

0: 緒に何かこうやりたいことがあったらそれ手助けするであるとか、他の子どもたちもちょっと温かい目で見ていただくとか、こうみんなで作る遊び場っていうのをすごく大事にしています。
1: お話は NPO 法人外坊よの本堂涼子さんです。NPO 法人外坊よは、本堂さんご自身が日々子育てに試行錯誤する中、地域のサークル活動に参加したのをきっかけに2018年に設立。現在は20人から30人の方が活動に参加されているそうです。主な活動は外遊び。先ほどコメントにもありましたね、品川区からの一択授業の他に、例えば、大崎の駅周辺を散策し自然を発見するイベントだったり、忍者の格好で出かける忍者修行、これすごいですよね、なんていうのも自主的に開催してるんですって。赤ちゃんは生まれた時からお外が大好きというコンセプトのもと、さまざまな外遊びを提案しているんですが、特徴は子どもも、そして大人も参加している全員が協力して遊びに加わっていること。みんなで遊びを考え楽しんでるそうです。
0: 例えば小学生ぐらいの子どもだと、最初はこれ使っていいですかとか、これやってもいいですかとか、なんかそういうふうにすごく確認してくれる子どもたちが多かったりして、あ、ここではいいんだよって、自由に使っていいよとか、やってみたらとか、こうスタッフが声をかけるうちに、どんどんこう自由に、なんだろう、過ごす姿がすごくありまして、どんどんどんどん自由に、だんだんこうこっちがあれは大丈夫かなってこう心配になるぐらいこうエネルギーが出てくるっていうか、そういう姿がよく見られます。そうですね、なんていうか、そこにいるとなんとなくみんな仲良くなってきたり、知らない子同士とか違う学校の子たちが出会って一緒に遊ぶってことがもう当たり前なので、今割と異年齢で遊ぶことがすごく少ないんですけど、まあ、乳幼児と小学生が一緒に遊んだりとか、高学年の女の子が赤ちゃん抱っこしたりっていうのもよく見られる風景で、大人もだんだん、最初は自分の子供にべったりなんだけど、だんだんこう子供が離れていくので、そうすると他の子のやり取りしてたりとか、ちょっとコマが得意なお父さんはちょっとコマやり方を教えてあげたりとか、なんかそういう風に、でこう悩み相談をこう子供が大人にしたり、大人が子供にしたり、うちの子こうなんだけどって言って、ちょっと高学年のちょっとなんか口が立つ子が、その時はこうだからさとかこうしたらいいよとか、こうアドバイスしてくれたりとか、そういうふうに人と人が交わっているか、なんていうか、自然と自然な会話が生まれて、自然な出会いと自然なつながりが生まれているっていうのはよくありますね。
1: いいですよね。子供が大人にこう相談するのもあるんですけど、大人が子供に相談できるってね、私たちキッズボイスやりながら毎回みんなの視点に驚かされたりもするので、そんな場所があるんだということ、とても勉強になりました。行ってみたいな。 NPO 法人外坊よ活動の情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらも

小林涼子がお送りしています J-WAVE Early Glory。 いや皆さんすごくたくさんまたうなぎのメッセージをいただきまして、もう全部紹介したいのにもうごめんなさいっていう思いながら、もう少しでも多くご紹介させてください。メッセージです。へこんだ冷蔵庫さん、私がうなぎと聞いて思い出すのは今から15年ほど前、東京大学の学園祭で食べたうな重です。学園祭でうな重って感じですよね。東大の農学部には水産資源を研究する学科があり、学園祭では学生さんたちが自らさばいたうな重が振る舞われてたんです。その日の朝に市場から仕入れたばかりのうなぎなので味は本格的なのですが、学生さん価格ということで当時なんと800円という信じられない安さでいただくことができました。と思って、ちょっとすごいですね、こんな時代があったのかと驚いてしまいました。でも学生さんでもうなぎってどうやってさばくんだろうなって、あれ長いの結構さばくのね大変ですよね。そしたらですね、丸尾さん、こちらもでした。うなぎの思い出といえば、小学生の頃地元の商店街で開催された歩行者天国、その時にやったうなぎのつかみ取り、後にも先にもつかみ取りはこの1回きり、無事うなぎのつかみ取りに成功したのですが、自宅に持って帰ったら母親に誰がさばくんだおっしゃる通り慌てて近所の魚屋さんでさばいてもらった思い出がありますと。本当に どうやってさばくかわからない、うねうねしちゃうから、生きてますもんね、うねうねしちゃうからどうやってさばくのかなって思いましたね。いやこれさばく結構大変ですね。高ブランカさん、子供の頃秋祭りの屋台で釣り堀をやっていて、うなぎがいたので釣り上げた思い出があります。こちらも釣ってる、釣ったというより糸にぐるぐる巻きつけて吊るし上げたという感じでしたが、周りの人たちからおーっと歓声が上がって注目を浴びて嬉しかったです。家に帰って父親にさばいて食べさせてもらいました。お父様すごい。泥はかすかで何かで一日水につけてましたよ。あ、泥を吐かすためにですね、多分ね。父親は子供の頃田舎の川でうなぎの仕掛けをして何回か捕まえたことがあるって話していました。そっか、昔はうなぎを捕まえられたのかと思ってたらですね、九十九里は曇り、少し湿っぽい山門、千葉に住んでます。80代の父の話ですが、昔は近くの川でうなぎの稚魚がたくさん取れたとのこと、多くの人が取りに来てたそうです。今はもちろんそういうことはないですが、うなぎの話を聞くと思い出します。うなぎの完全養殖の話はタイムリーで面白く聞かせていただきました。新しい話を聞くのがとても好きというふうにいただいてます。そっか、うなぎ捕まえてた時代がこんなにあるんだなと。私はちょっとうなぎは食べたことしかなかったので、うなぎをつかみ取りね、今回あの番記者でも増さんもね、おっとっとおっとっとなんてねおっしゃってましたけれど、いやーぬるぬるしてるからなかなかうまくつかめなそうですしね、難しいですよね。でもそのうなぎを食べるなら、かまたま行進局さん、うなぎのかば焼き

キバーベキューの鉄板メニューですっていう場合もあるんですね。特売のうなぎだって炭火で焼いてお外で食べれば絶対美味しい。特に尻尾の方のカリッと焼けたところが美味しい。みんなに肉厚のところを譲ったふりして尻尾を焼いて食べてます。白焼きをわさびでいただくのもおすすめといただきました。私もね、おうちキャンプみたいなコロナ禍の時にやってメスティンで焼いたんですよ、うな重を。これ美味しかったんですよね。懐かしいな。うなぎはなんかご褒美、お土産のね、こう手土産とかのね、こうリッチなタイミングっていうことですけど、バーベキューでとかね、ワイルドにボタンもありますね。いろんな食べ方まだまだ深掘りしていきたいです。メッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから X インスタグラムをハッシュタグをつけてポストしてください。パトロール

0: 轟きには轟き渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時34分 JWEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は轟二子玉川エリアをピックアップしてます。今朝はですね、心地よい雰囲気が漂う穴場のレストランへ、もうお腹が空いてきてしまいました。ご紹介するのはチャオ小山台です。
4: 昨年の7月にオープンして、コンセプトとしてはリストランテでこのコースで出てくるな料理を、まあ、アラカルト形式でもっとなんか気軽に食べれるような感じにしてるのがコンセプトですね。まあ、こだわりとしては、まあ、ちょっと和を意識して和の食材を取り入れたような感じのイタリアンでやってます。イタリアの家庭料理に惹かれたっていうか、こう家庭料理のこうなんかあったかさとか優しさだったり、そういうのがいいなと思って、まあ、ずっとイタリア料理続けてる感じですね。
3: お話はチャオ小山台の小山和弘さんです。チャオ小山台、場所はですね、東急大井町線小山台の駅から商店街をまっすぐ歩いていって先、環八沿いにあります。こちらのお店、昨年オープンしたばかりということもあって、知る人ぞ知るイタリアンレストラン。最近は轟渓谷のお散歩を終えた後に立ち寄る方も多いんですって。いや、もうほんとお散歩ってね、いいんですけどお腹空いちゃうんですよね。ほんとぴったりです。オーナーの小山さんは都内のいろんなレストランで修行をされた後独立、現在は奥様と2人でお店を手掛けてらっしゃいます。客席はカウンターが8席、テーブルが8席、そしてね、テラス8席あるんですよ。お店の外ではバジルなども育てていて、

0: で、環八沿いだということを一瞬忘れてしまうようなこうのんびりとした雰囲気。食事はランチもディナーも。ランチはパスタやピザ、お肉料理のセットがメイン。中でも自家製で作ってる手打ちパスタが人気なんですって。手打ちってもうね、これお写真見てるんですけど美味しそう。こちらはイタリア産のセモリナ粉と国産の春よ恋を使用したパスタ。手打ちパスタ、あのうちのねスタッフが行ってきてもいいな、羨ましいなって感じなんですけど、麺もちもちで弾力あって食べ応え十分だった。サラダとスープもついてるので満足感バッチリとのことでした。またディナーはアラカルトになっていて、およそ40種類のメニューを取り揃えているのも特徴です。先ほどねコメントもありましたけれど、本当にコンセプトとしてはリストランテで、コースで出てくるような料理をアラカルト形式というとね、40種類あればね何でも食べれちゃいますもんね。でこちらのレストラン、地元の方を含めやっぱ常連さんが多いそうで、町や人とのつながりというのをとても大切にされているんだとか。
1: お客さんが優しいっていうか、なんか人情味があるっていうか、前その4年ぐらいなんですけど、その雇われで小山台でやってた時も、まあそのお店オープンして半年ぐらいでコロナに入っちゃったんですけど、まあ開けて半年ぐらいだったんで、まだ、ね、常連さんついてなかったけど、近所のお客さんとかが心配してこうね、なんかいろいろテイクアウトのものとか買いに来てくれたりとか、そういうやっぱなんか結構人情味があったり、今もそうですけど、こうお客さんがお客さんに紹介してくれるとかいうためにすごい人情味があって、優しい方がすごいいい街だなって。
0: 常連さんが集まる、そして常連さんが常連さんとしてね、違う方に紹介してまた常連さんになっていくみたいな、そういう街のつながり、人情味っていうのいいですね。まあ味はもちろんなんでしょうけど、きっとご夫婦のねお人柄なんじゃないのかななんて思いました。一曲お送りした後も引き続きチャオ小山台をご紹介していきます。

0: J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は轟渓谷の散策の後に立ち寄りたいレストラン、チャオ小山台をご紹介しています。およそ20年イタリアンレストランで学び、昨年ご夫婦でオープンしたオーナーの小山和弘さん、奥様とは15年以上前から一緒に働いてるそうです。今後はどんな展開を目指してるのでしょう。
1: まあ、基本やっぱアットホームな感じと、まあ、そんなこうなんでしょう、すごい堅苦しくもしたくはないって感じがあるんで、本当地域に根ざしたっていうのがを一番目指してやってるんで、そういった面ではまあ仲良くやっていければいいかなって。
0: 照れくさそうにねお話しされてるのも印象的でした。地域に根ざすっていうところ、でもまずねお二人ご夫婦が仲良くいる、そしてその夫婦としてこう地域にこう一緒にっていうんですかね、コミュニケーション取っていくっていう、そういったねお話されてるのすごく印象的で、なんでしょうね、もう聞いていて胸がとってもあったかくなるようなお話でしたね。チャオ小山台、今日もこの後お昼12時からオープンしてます。ランチは午後2時まで、その後ねディナーは夕方6時からとなっています。定休日は水曜日、詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

ローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。番組ではですね、皆さんにメッセージをお待ちしています。もう今度うちの街来てほしいよ、こんな人いるよ、面白いよなどなど。実は昨日のねワークショップでもそんなお話をしてくださってる方もいました。ぜひ送ってください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお願いします。来月は三鷹エリアをピックアップしていきたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお送りしています。いやもう皆さん最後に向けてですね、もうすごい勢いで大量大量のうなぎ届いております。ありがとうございます。ずっとここまでお話ししてきた中でこれ溜まってきましたよ。関東と関西の違いというとこですね。ムーチョさん、自分は関東人ですが関西仕込みで皮目バキバキ派です。香りそそりますよねとか、富士市のロロちゃん、関東蒸し焼き関西直火焼き、どちらかといえば蒸し焼きですか、どっち派とか、コービットさん、うなぎといえばかば焼き、関東蒸してから焼くのもふっくらしていて美味しいけれど、私は関西風の直火焼きが皮が香ばしくパリッとしてて好きです。さばき方も違うみたいですっていう風にいただきました。そうなんです、これ今スタジオの方でもですね、みんなで調べてみました。うなぎのかば焼き、関東風と関西風の違いは開き方と焼き方だそうです。関東風について、江戸時代の武家の文化においてうなぎの腹開きというのは切腹をイメージさせることから背開きになったと言われています。で、関西風は腹開き、関西は商人において腹を割って話すという商人文化からうなぎも腹開きが好まれるようになったとのこと。焼き方以外にも実は開き方もこんなことがあるんですね。私はどっちがいいかな、どっちも好きだな。でもよく考えたら私が祖母と食べていた懐かしいあのうなぎは確かに蒸したものだったか関東風だったのかな。でもやっぱり皮目もちょっとパリッとしてたような。記憶の中の味というのはなかなか思い出せないもんだななんて思って皆さんからのメッセージ見ておりました。たくさんのメッセージありがとうございました。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京外環道の内回り三郷南で1キロ渋滞しています。東京湾アクアライン下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路湾岸線2周期の玉川トンネルまで5キロの混雑です。小田原厚木道路下りは二宮インターが工事のため500メートル渋滞しています。代わって首都高速道路をお伝えします。首都高速道路5号線で工事が行われています。5号線は上下線の高島平付近で工事のため明日の午前6時まで1車線が規制されています。この工事に伴って高島平の下りの出口と上りの入り口は現在利用できなくなっています。このため渋滞は高島平を先頭に上りが戸田南まで1キロ、下りは高島平先頭中台まで2キロの混雑です。その他の首都高速道路の自然渋滞は4号線の下り永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロ、7号線上りは両国ジャンクションが先頭錦糸町まで2キロをつながっています。その他の首都高速道路この時間の車の流れは順調です。続いて都内の一般道をお伝えします。環七通り外回り大田区南千束で500メートル混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

JWAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。もう今日は本当にうなぎの話題、なんだか食べてないのにうなぎをね食べたみたいなパワーをいただいたような気持ちです。ありがとうございます。たくさんお店の紹介等もねいただいていたので一部ご紹介させてください。藤井そよ風さん、宮崎県に行った際うなぎのしゃぶしゃぶをいただく機会がありましたというふうにいただいていまして、宮崎県はねうなぎのしゃぶしゃぶというのを結構出されているみたいで、プリプリした食感を楽しむことができてとても美味しかったですとのことです。そして8番ライト八郎さん、名古屋の熱田神宮の横の蓬莱軒は間違いなしの美味しさというふうにいただいてます。こちらはひつまぶしですね。いろんなうなぎの食べ方に出会える。そしてこれはね結構何通もいただいたんです。海と空の淡井さんとセイピーさんがねメッセージでくださってますね。これが日本一のうなぎだというふうにお伝えいただいているのが、タモリさんが日本一と絶賛する創業150年以上の老舗、福岡県福岡市のこれが吉塚う

0: ぎうなぎ屋という吉塚うなぎ屋さんのうなぎだそうです。一番人気はあのこなしと呼ばれる焼き技術だそうです。いただきましてありがとうございます。そしてですね、このうなぎ、まあ、確かにいろんなお店でいただくのはあの美味しいけれど、ナッパさんうなぎが大好きなのですが、うなぎが近所にない、スーパーで思い切って買ってきて家でまず湯通ししてから日本酒を少し振り、そして焼き直しタレを再度塗り直してみたところ、ふっくら感が増してお店で食べるような美味しさにびっくり、一手間でこんなに変わるんだなぁと小さな発見でした。うなぎは美味しいだけでなく夏を元気に乗り切る知恵として親しまれてきたのも面白いですよね。食文化って本当に奥が深いなぁと感じてます、というふうにいただいてます。私もうなぎちょっと元気がない時になんてお話をしてきました。あのちょっとね、今寒暖差もありますし、こんなちょっとねうなぎの完全養殖なんて話題もありましたからね、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そして来週大馬市続いていきますよ。6月7日日曜日のアリーグローリーでは大馬市初夏の麺祭りというのを開催していきます。麺、暑い季節に快適に食べて涼んでいきましょう。そうめん、冷やし中華、冷麺、皆さんの大好きな麺アレンジ方法を教えてください。そして日本一長いそうめんのプレゼントもあります。私たち長くお付き合いできるといいなという思いを込めての縁起物、皆さんとシェアしていきたいと思います。さあ J-WAVE、 この後9時からは小川沙羅さんナビゲートアクロスへと続きます。お、沙羅ちゃんも私も爽やかな半袖とかノースリーブになってきましたね。初夏を感じます。この後も J-WAVE とご一緒にアーリーグローリー、また来週朝6時にお会いしましょう。ここまでのナビゲートは小林涼子でした。ごきげんよう。
1: もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: 新州タイムズ。

0: 新州タイムズ。この番組はオークスセレモニーホール東部、高松総裁翡翠のホール、森下仏壇店、佐渡石材、雲魂の協賛で、新州タイムズ実行委員会の提供でお送りします。
1: おはようございます。慈泉寺大友信介、
2: 糸魚川一部より大西正史、
3: 妙高寺野田博俊、
4: 上高寺桑森即佑です。
1: はい、新州タイムズシーズン3第9回ということで、5月の31日、月末ですね。
4: はい、
1: さあ、フリートーク会ということで、月末恒例ですけどね。
2: はい、ちょっと、ね、今回5回目だね。
1: 5
2: 回目ですね。5週あったもんね。
4: ありました。
2: はい、月末、月末。
4: そうですね、この間こうちょっと4月ぐらいの新聞見てたら、 お寺で誤飲性肺炎予防中、なんか題を見てなんじゃこりゃと思って見たんですけど、まあお勤め、うちらの宗派では勤行と言ってますけども、お経を読むことで長生きで長生きっていう、ちょっとシャレみたいなタイトルに
1: 食いついたんですけど、
4: そんな感じです、喉から手が出る、喉が鳴る、こんなこと